0: ceai. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec. La datorie e tradițional și colegul Octavian Rusu, responsabil de regie, pe care îl și rog să lanseze în circuit piesa de start.

Benjamin David Goodman. Benjamin a fost al nouălea din cei 11 copii ai familiei Goodman. Evreii Goodman au emigrat la începutul secolului 20 în Statele Unite ale Americii din Polonia. Tatăl, David, i-a înscris pe trei dintre copiii săi la o sinagogă din Chicago, ca să aibă posibilitate să învețe și muzica. Lui Harry, cel mai mare dintre frați, i-a revenit tuba. Freddy și-a ales trompeta. Iar Prisle, Benjamin, a trebuit să însușească clarinetul. Instrument de care ulterior s-a îndrăgostit, fiind influențat inițial de Ted Lewis, vedeta acelor vremi, iar mai târziu de New Orleans Rhythm Kings, formație în componența căreia își făcea meseria Leonor Apollo. La doar 14 ani, Benny abandonează școala pentru a lua mai multe lecții de muzică, iar la 16 împliniți e invitat să cânte în vestita orchestră a bateristului Ben Pollack, participând totodată la înregistrarea compoziției His The Last Word, semnată de Walter Donaldson și Gus Cancare, apropo, alături de junile pe atunci trombonist Glenn Miller.

0: Is the Lost World, prima înregistrare istorică cu participarea lui Benny Goodman, 17 decembrie 1926.
1: Radio Moldova.
0: Datorită activității fructuoase în componența orchestrei lui Ben Pollack, Benny Goodman devine un muzician renumit, în mod special pe scena muzicală din Chicago, iar mai apoi pe cea din New York, unde se stabilește ulterior cu traiul. Popularitate crescându-i progresiv și datorită aparițiilor constante în cadrul celei mai ascultate emisiuni ale NBC-ului Let's Dance, care era difuzată în fiecare sâmbătă seara.
2: This is NBC, the National Broadcasting Company.

Goodman a fost un promotor activ al egalității în drepturi, fiind primul șef de orchestră alb care a angajat muzicieni de culoare. Bună oară pe pianistul Teddy Wilson și pe chitaristul Charlie Christian.

Benny Goodman s-a remarcat și datorită memorabilului concert de la Carnegie Hall din 1938, ridicând jazzul pe culmi nebănuite, la acea vreme fiind considerată o muzică underground.

A fost momentul când acest gen muzical a fost acceptat de înalta societate. La acea vreme, Benny avea o componență de aur cu Count Basie la pian, Johnny Hodges și Lester Young saxofon, Buck Clayton și Harry Jones trompete, aceasta fiind doar o parte din constelație.

Din concertul din 1938 de la Carnegie Hall am selectat șlagerul acelor vreme, Bayern mir bis die Schein, cu vocalista Martha Tilton în prim plan.

Astfel ajunsăm în finalul ședinței jazzistice regizată de Octavian Rusu și prezidată de Ion Chiorpec. La mulți ani și la mult jazz!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Autoritățile lărgesc lista categoriilor de copii care beneficiază de bilete gratuite în taberele de vară. În acest an, statul va oferi bilete gratuite și copiilor de etnie romă, celor care au suferit în urma violenței în familie, precum și refugiaților din Ucraina. Extinderea listei de beneficiari a fost aprobată în ședința de astăzi a executivului. În total, aproximativ 24 de milioane de lei sunt alocați pentru organizarea odihnei elevilor în această vară. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a precizat că în mod tradițional 25% din totalul biletelor la tabere sunt repartizate gratuit copiilor din categorii vulnerabile. Restul vor fi comercializate cu o reducere de 80% din preț. Costurile orientative estimate de autorități variază între 315 și 479 de lei în funcție de tipul taberei. Cele mai scumpe vor fi biletele pentru taberele sportive. Autoturismele care nu corespund cerințelor tehnice vor fi retrase din traficul rutier, iar proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru remedierea deficiențelor și efectuarea unei noi inspecții tehnice. Mecanismul a fost aprobat prin decizie de guvern. Suspendarea înmatriculării va fi aplicată în cazul expirării certificatului de inspecție tehnică sau dacă în cadrul inspecției ori în trafic sunt constatate defecțiuni tehnice periculoase, a precizat secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Victor Grosu.
2: Se propune introducerea unei reguli simple. Dacă un vehicul nu mai corespunde cerințelor tehnice, nu mai poate fi folosit temporar în trafic. Astăzi, această situație nu este reglementată clar, nu există o măsură separată care să oprească utilizarea acestor vehicule, iar controlul este limitat. Acest proiect înseamnă mai multă siguranță pe drumuri, neadmiterea în trafic a vehiculor cu probleme tehnice, limitarea circulației vehiculor poluante și reducerea riscului accidentelor.
1: Victor Grosu a mai punctat că dacă proprietarul remediază defecțiunile în termen de 30 de zile și obține un nou certificat de inspecție care confirmă că vehiculul corespunde normelor tehnice, suspendarea va fi anulată, iar autovehiculul va putea reveni în trafic. Același proiect propune aplicarea unei amenzi de între 600 și 1200 de lei pentru conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată. Modificările vor fi operate prin completarea codului contravențional. Doi locuitori ai Chișinăului au rămas fără economiile de viață după ce au căzut în plasa unor escroci extrem de convingători. În doar 24 de ore, infractorii au reușit să sustragă 1.500.000 de lei utilizând scenarii care implică falși angajați bancari și ofițeri de poliție. Cea mai mare lovitură a fost dată în sectorul centru, unde un bărbat a fost contactat telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei bănci și ai organelor de drept. Sub pretextul că pe numele său ar fi fost contractate credite frauduloase, aceștia l-au convins să colaboreze pentru a-și salva situația. Victima a predat escrocilor peste 800.000 de lei. Oamenii legii au inițiat anchete pentru identificarea făptașilor, însă recuperarea unor astfel de sume este extrem de dificilă. Rusia afirmă că a testat cu succes racheta balistică intercontinentală Sarmat, readucând în atenție controversata armă nucleară supranumită racheta Apocalipsei după ani de lansări eșuate, explozii și întârzieri repetate. Președintele Vladimir Putin a descris-o drept cea mai puternică rachetă din lume, în pofida incertitudinilor persistente privind desfășurarea sa operațională completă. Președintele rus a declarat că Moscova a testat cu succes racheta balistică intercontinentală Sarmat, readucând în atenție un program nuclear afectat de eșecuri repetate. Explozii și ani de întârzieri privind intrarea în serviciu, relatează Kiev Post. Kremlinul promisese inițial că racheta va intra în serviciu în 2020, însă desfășurarea a fost amânată în repetate rânduri. Autoritățile sanitare au anunțat că 1700 de persoane au fost plasate în carantină la bordul navei de croazieră din Bordeaux în urma decesului unui pasager care ar fi putut muri din cauza unei gastroenterite, relatează BFM TV. Dintre cei 1233 de pasageri, în majoritate britanici și irlandezi, pe lângă bătrânul de 90 de ani care a decedat, aproximativ 50 au prezentat tulburări gastrointestinale, iar analizele sunt în curs pentru a detecta eventuala prezența virusului. Nava companiei Ambassador Cruise Line, care a plecat din insulele Shetland pe 6 mai, a făcut escală la Belfast, Liverpool și Brest înainte de a ajunge la Bordeaux, de unde ar trebui să plece în principiu spre Spania. Primele analize efectuate la bord au exclus prezența norovirusului, dar sunt în curs analizele suplimentare la spitalul din Bordeaux, au indicat autoritățile sanitare. Acestea nu exclud ipoteza unei probleme alimentare și exclud orice legătură cu hantavirusul care a cauzat decesul recent al 3 pasageri la bordul navei de croazieră MV Hondius. Datele meteo, pe 14 mai cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua vor fi în Republică între 15 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, pe 15 mai precipitații nu vor fi, vremea se va încălzi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare analizează situația din raionul Glodeni, unde mai mulți gospodari s-au plâns că nu le mai este colectat laptele și că nu au ce face cu producția. Procesatorii de lapte și produse lactate sunt așteptați pe 14 mai la o ședință la minister, după care se va discuta și cu producătorii, a anunțat ministra Ludmila Catlabuga după ședința guvernului.
2: S-a inițiat o analiză foarte multoasă și la minister, de comun cu Ministerul Economiei, pe întreg lanț valorii lactelor și produselor lactate, începând cu materia primă și terminând cu produsele lactate la raf. Urmează să avem și decizii în acestor discuții. Unde putem interveni, atât legislativ, cât și cu suport pentru segmentul de materie primă, pe care de fapt și-o avem astăzi pentru fermele zootehnice și cantitatea de materie primă pe industrializată e în creștere, iar pe partea cealaltă de procesare, la fel vom avea discuții cu procesatorii ca să putem identifica soluții.
1: Potrivit ministrei, asemenea situații au fost semnalate și în raionele Florești și Edineț. Să amintim că în raionul Glodeni, colectarea laptelui de la gospodării riscă să intre în impas după ce procesatorii au anunțat că vor reduce volumele preluate. Șoferii din Republica Moldova vor putea schimba permisele auto în Irlanda fără a susține examene suplimentare. Guvernul a aprobat acordul semnat la Dublin în timpul vizitei oficiale a președintei Maia Sandu. Documentul prevede recunoașterea reciprocă a permiselor valabile și echivalarea categoriilor de conducere între cele două state. Acordul dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Departamentul Transporturilor, împreună cu Autoritatea pentru Siguranță Rutieră din Irlanda, privind preschimbarea permiselor de conducere, a fost semnat la Dublin la 8 aprilie în marja vizitei oficiale a președintei Maia Sandu în Irlanda. Republica Moldova are mecanisme similare de recunoaștere a permiselor de conducere cu 10 state. Ministerul Sănătății condamnă cu vehemență orice act de corupție din instituțiile medicale și promite colaborare deplină cu organele de drept în ancheta privind schema de eliberare ilegală a certificatelor medicale de la Spitalul Raional Florești. Ministrul Sănătății s-a declarat surprins că acuzațiile oamenilor legii în condițiile în care, în urma unei vizite efectuate recent, a apreciat activitatea instituției medicale. Persoanele vizate în ancheta Centrului Național Anticorupție ar activa în special în cadrul centrului consultativ, responsabil inclusiv pentru eliberarea certificatelor medicale pentru conducătorii auto. Recent, ofițerii anticorupție au deconspirat o schemă de eliberare ilegală a certificatelor medicale la Spitalul Raional Florești. Potrivit anchetatorilor, pacienții puteau obține concedii medicale, avize pentru permisul de conducere sau pentru port armă, fără a trece examinările necesare. În dosar sunt vizați șeful secției consultative și asistență medicală superioară din cadrul aceleiași secții, bănuiți de luare de mită. Anchetatorii susțin că schema implică și contabili, precum și mai mulți medici specialiști. Conducerea spitalului a condamnat aceste cazuri, subliniind că nu tolerează actele de corupție. În prezent, angajații medicali vizați în anchetă sunt cercetați în stare de libertate, însă situația lor s-ar putea complica. Autoritățile sanitare au anunțat că 1700 de persoane au fost plasate în carantină la bordul navei de croazieră din Bordeaux în urma decesului unui pasager care ar fi putut muri din cauza unei gastroenterite, relatează BFM TV. Dintre cei 1233 de pasageri, în majoritate britanici și irlandezi, pe lângă bătrânul de 90 de ani care a decedat, aproximativ 50 au prezentat tulburări gastrointestinale, iar analizele sunt în curs pentru a detecta eventuala prezența virusului. Nava companiei Ambassador Cruise Line, care a plecat din insulele Shetland pe 6 mai, a făcut escală la Belfast, Liverpool și Brest înainte de a ajunge la Bordeaux, de unde ar trebui să plece în principiu spre Spania. Primele analize efectuate la bord au exclus prezența norovirusului, dar sunt în curs analizele suplimentare la spitalul din Bordeaux, au indicat autoritățile sanitare. Acestea nu exclude ipoteza unei probleme alimentare și exclud orice legătură cu hantavirusul care a cauzat decesul recent al 3 pasageri la bordul navei de croazieră MV Hondius. Datele meteo, pe 14 mai cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua vor fi în Republică între 15 și 20 de grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de Stat, pe 15 mai precipitații nu vor fi, vremea se va încălzi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Bun găsit, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la Radio Moldova. Ascultați Afaceri de la Zero, emisiunea în care descoperim oameni, idei și proiecte care cresc pas cu pas din curaj, muncă și viziune antreprenorială. Sunt Vasile Mija și vă invit ca de fiecare dată într-o călătorie prin lumea afacerilor din Republica Moldova, acolo unde ideile devin proiecte, iar proiectele devin business-uri reale. Vorbim despre oameni care încearcă, greșesc, reușesc și construiesc, indiferent de domeniu sau resurse. Astăzi discutăm despre marketingul digital și strategiile care aduc rezultate reale în business, dar și despre ce înseamnă în prezent o companie eficientă în online.
0: Afaceri de la zero.
1: Din sumar, într-o lume în care aproape fiecare business există și online, diferența dintre o companie care doar postează și una care obține rezultate reale stă în strategie, consistență și înțelegerea publicului. Astăzi vorbim despre marketingul care funcționează cu adevărat, cum construiești un brand relevant în online, ce greșeli fac companiile cel mai des și ce înseamnă astăzi o prezență digitală eficientă.
2: Marketingul online este extrem de dinamic, prin urmare aici trebuie să fii extrem de bine ancorat și să cunoști foarte, foarte bine algoritmii astfel încât să poți face campanii eficiente.
1: Vom descoperi cum a construit propria tehnologie de producție, de ce o mină de calcar a devenit avantajul său competitiv și cum își propune să dezvolte în Moldova o afacere care combina antreprenoriatul cu misiunea socială.
3: De crescut un kilogram de parcă e ușor, poate oricine acasă. Să crești 10 e mai complicat. Să crești o tonă, exemplu, de ciper, nu-i de 1000 de ori, adică e mai greu, dar de 1 milion.
0: De la idee la profit.
1: Trăim într-o perioadă în care oamenii petrec zilnic ore întregi pe platformele sociale, iar deciziile de cumpărare sunt influențate tot mai mult de condițiile online, recomandări și experiența digitală oferită de branduri. Specialiștii în marketing spun că autenticitatea, videocontentul și comunitățile construite organic sunt printre cele mai importante tendințe în comunicare digitală de astăzi. În același timp, simpla prezență online nu mai este suficientă. Companiile au nevoie de strategie, identitate clară și conținut care creează încredere și rezultate reale. Alături de Eliza Voideș discutăm despre ce funcționează astăzi în marketingul digital, cum poate un business să devină relevant în online și de ce unele strategii aduc rezultate, iar altele rămân doar simple postări fără impact. Am auzit de mai multe ori despre strategia care aduce vizualizări reale și rezultate concrete. Ce înseamnă, de fapt, o campanie eficientă în online astăzi și cum știi că o strategie funcționează cu adevărat pentru un client? Iată, strategia aceasta o să funcționeze anume pentru clientul respectiv.
2: Da, este foarte important înainte de a începe o colaborare cu un client să înțelegi bine afacerea, pentru că o strategie de marketing poate funcționa foarte bine pentru un domeniu și poate să aducă rezultate zero pentru alt domeniu. De aceea este foarte, foarte important în momentul în care începi o colaborare cu orice client din orice domeniu, din economia românească și din economia Republicii Moldova, bineînțeles, să cunoști foarte bine acel business. Doar în forma aceasta vei putea dezvolta o strategie de marketing personalizată. O să-ți nominalizezi câteva campanii care aduc eficiență și care trebuie să facă parte din portofoliul tău de marketing în momentul în care îți deschizi o firmă, și anume începem cu cea mai eficientă campanie, și anume Google Ads. Google Ads este o campanie PPC, o campanie preț per click, targetată 100% pe clientul țintă. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care cineva va intra online și va tasta pe motorul de căutare Google anumite cuvinte cheie, atunci reclamele tale vor apărea în partea de sus a motorului de căutare Google sau în partea asta de jos în funcție de momentul în care ai scris, îți vor apărea anunțurile din site-ul tău și practic acele anunțuri îți vor genera clienți. Vei atrage în site-ul tău acei clienți, vor vedea exact care sunt prețurile, care ți este oferta. Aici contează foarte mult treaba noastră a managerilor de marketing, este să-i atragem în site, dar treaba ta ca și antreprenor este să vii cu o ofertă foarte bună astfel încât să-i faci să cumpere de la tine. De la Google Ads trecem la social media. Aici practic funcționează foarte mult dezvoltarea brandului. Cei care vă vor găsi pe Google Ads ulterior vă vor căuta în social media să vadă exact care sunt recenziile. Clienții care au interacționat cu campaniile tale, cu produsele tale, cu servicii

valoare foarte mare sistemul AEO, și anume recomandările inteligenței artificiale. Prin urmare, Google este foarte important, dar trebuie să fim prezenți și în recomandările inteligenței artificiale, astfel încât să avem eficiență. O campanie eficientă este acea campanie care generează clienți. Și îți poți da seama destul de repede, pentru că în orice campanie există statistici și practic atât Google cât și Meta îți livrează rapoarte prin care vezi câți internauți au interacționat cu anunțurile tale, cuvinte cheie au generat acele interacțiuni, câte telefoane au avut sau, evident, dacă este vorba despre un magazin online, câte vânzări ai avut. Deci

0: rapid de eficiență, pentru că totul este la vedere.
1: Iată, ai subliniat importanța parteneriatelor și a încrederii în colaborările tale. Cum construiești relația cu un client și ce crezi că face diferența între o colaborare de scurtă durată și una pe termen mai lung?
0: În mare parte, eu am avut noroc că să nu plece clienții de la mine. Am clienți cu care lucrez de 10 ani de zile și parcursul nostru a fost foarte frumos împreună. Evident, în orice colaborare există și suișuri și coborâșuri. Evident, pot exista anumite orgolii și așa mai departe. Dar, în general, eu sunt o persoană care mă implic. Implicarea în orice afacere, în orice colaborare, practic va face diferența între o colaborare pe termen scurt sau o colaborare pe termen lung. De aceea, cu cât înțelegi mai bine business-ul, cu cât te implici mai mult, cu atât vei face o campanie mai eficientă și nimeni nu pleacă de la tine dacă vede că îi livrezi rezultate.
1: 10 ani, marketingul online s-a schimbat enorm. Care au fost cele mai mari transformări pe care le-ai observat și cum reușești să te adaptezi constant la aceste schimbări?
0: Marketingul online este extrem de dinamic. Prin urmare, aici trebuie să fii extrem de bine ancorat și să cunoști foarte, foarte bine algoritmii, astfel încât să poți face campanii eficiente. Eu am norocul ca să fac parte din echipa Google. Practic de 10 ani sunt și Google Partner. Prin urmare, noi participăm la toate ședințele Google și aflăm direct de la surse care sunt cele mai mari modificări, cele mai frecvente modificări și anume modificările care le pot face în așa fel încât să îmi creeze mie eficiență în ceea ce privește campaniile pe care le desfășor pentru clienții mei. De aceea trebuie să fii clar ancorat în tot ce înseamnă marketingul online, să cunoști foarte bine secretele și să nu crezi niciodată că nu mai ai nimic de învățat. Practic, în marketingul online tot timpul trebuie să înveți. Ca și în jurnalistică, de altfel, sau alte domenii. Toate campaniile de marketing, toate sistemele de marketing online sunt într-o continuă modificare. De exemplu, ți-am menționat un pic mai sus despre sistemul IO și anume inteligența artificială, care este din ce în ce mai căutată de către internauți. Dacă înainte toți intrau doar pe Google, tastau câteva cuvinte cheie și aflau informația într-un timp foarte scurt, acum sunt internauți care interceptează inteligența artificială și îi pun întrebări și cer și recomandări în ceea ce privește colaborarea sau de unde anume ar putea cumpăra servicii și produse eficiente. De aceea este foarte important ca să fim foarte, foarte bine structurați în sistemul IO, inteligența artificială și anume ChatGPT, Gemini și multe alte sisteme de inteligență artificială care cu siguranță ne pot ajuta și ne pot crește brandul. Acest lucru se face printr-un sistem la prima apariție destul de simplu, dar în spate este un algoritm foarte bine realizat, și anume dacă ai un site și trebuie să ai un site pentru că site-ul reprezintă cartea de vizită a fiecărei companii, iar în site ai un blog, atunci construiești diferite articole în sistem AEO, întrebare-răspuns, cu un sistem SEO extrem de bine pus la punct, astfel încât inteligența artificială să intercepteze această informație, să o optimizeze și ulterior să o folosească pentru a recomanda serviciile și produsele tale internauților care întreabă inteligența artificială despre ceea ce faci tu. Dar nu este suficient. Pe Google Maps sunt recenzii și acolo trebuie să ai cât mai multe recenzii pozitive, astfel încât inteligența artificială printr-un algoritm să te poată recomanda. De aceea este foarte, foarte important să lucrați cu oameni care chiar se pricep în acest domeniu și care își dau tot interesul astfel încât să creeze o campanie eficientă sau mai multe campanii eficiente pentru brandul vostru.
1: Practic, mi-ai și răspuns la ultima întrebare pe care intuiam să ți-o pun, deoarece mulți antreprenori își doresc mai mulți clienți din online, dar nu știu de unde să înceapă. Dacă ar fi să le dai un sfat așa clar și aplicabil, care ar fi primul pas pe care ar trebui să-l facă pentru a-și crește business-ul?
0: În primul rând, să aibă un buget de marketing. Cu cât bugetul de marketing este mai consistent, atunci putem să facem campanii eficiente pe toate sistemele, și anume începând cu Google Ads, care este o campanie PPC targetată pe cuvinte cheie și în momentul în care cineva te caută, îți caută serviciile sau produsele, anunțurile tale apar acolo și acești clienți sunt clienții care deja caută serviciile tale, urmând să faci o legătură și cu reclamele din social media, și anume Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok. Acolo sunt clienți care nu neapărat vor să cumpere serviciile și produsele tale, ci este suficient să ia legătura vizuală, pentru că practic în social media noi postăm diferite filmulețe și filmulețele acestea rămân în subconștientul internauților. De aceea trebuie să fii prezent și aici cu reclame atât plătite cât și reclame organice și, bineînțeles, exact cum ți-am menționat deja, să luăm un calcul destul de serios și sistemul IO, astfel încât să fim prezenți în recomandările inteligenței artificiale, astfel încât internauții să ne găsească foarte ușor.
1: Alături de mine a fost Eliza Voideș, specialist în marketing online. Eliza ajută antreprenorii să atragă clienți din online, să își dezvolte brandul și chiar să își extindă businessul prin sisteme de franciză. Eliza, eu îți mulțumesc pentru acest interviu și îți doresc succes.
0: Și eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. La această emisiune mi-a făcut o mare plăcere. Îi salut pe toți radioascultătorii din Republica Moldova și le doresc foarte multă baftă, inclusiv antreprenorilor care doresc să se lanseze și doresc să-și dezvolte business-ul.
1: Îți mulțumim, Eliza, că ai fost alături de noi la Afaceri de la Zero și că ai împărtășit din experiență și viziunea ta despre strategiile care funcționează cu adevărat în businessul online de astăzi. Online-ul se schimbă constant, însă un lucru rămâne clar, stimați ascultători, brandurile care reușesc să creeze conexiune autentică și să comunice strategic sunt cele care obțin rezultate pe termen lung. Discuția de astăzi cu Eliza Voideș ne-a arătat că marketingul modern nu înseamnă doar reclame și algoritmi, ci înțelegerea oamenilor, adaptare continuă și construirea unei identități reale în mediul digital. Continuăm programul.
2: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: În data de 8 mai, aproape 70 de antreprenori din raionul Anini Noi și raionele învecinate au participat la o sesiune de informare organizată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii de Republica Moldova. În cadrul evenimentului au fost prezentate oportunitățile de finanțare, de programare și programele de suport destinate întreprinderilor mici și mijlocii, precum și instrumente disponibile pentru dezvoltarea și consolidarea afacerilor din Republica Moldova. În cadrul sesiunii, Alexandru Ciobanu, șef al Serviciului Informare și Comunicare din cadrul ODA, a prezentat portofoliul de programe și instrumente gestionate de instituție, condițiile de eligibilitate și pașii necesari pentru accesarea sprijinului financiar, cu accente pe proiectul care va sprijini întreprinderile mici și mijlocii să adopte soluții energetice sustenabile. De asemenea, antreprenorii au manifestat un interes sporit pentru produsul financiar Facem Impact, un instrument dedicat investițiilor curajoase și dezvoltării sustenabile. Finanțare de până la 5 milioane de lei, dobândă fixă de la 4%, perioadă de rambursare de până la 10 ani și scutire de TVA. Pe lângă programele de granturi disponibile pentru antreprenori, un alt subiect de interes major a fost reprezentat de garanțiile individuale și de portofoliu gestionate de ODA prin Fondul de Garantare a Creditelor. În marja evenimentului au participat și parteneri instituționali care au prezentat instrumente și resurse relevante pentru susținerea mediului antreprenorial din regiune. Evenimentul a făcut parte din Turul Național al Antreprenorului, o inițiativă AIM menită să aducă mai aproape antreprenorii, instituțiile de suport și autoritățile pentru a construi împreună un mediu de afaceri mai conectat la relațiile din regiuni.
2: Noua generație de antreprenori.
1: În cadrul ediției de astăzi vorbim și despre un tânăr antreprenor care a reușit să transforme o tradiție de familie într-un business modern și inovator, construit la propriu sub pământ. Florin Teslar, fondatorul Teslar Origin, cultivă 16 specii de ciuperci exotice într-o mină de calcar din satul Făurești și dezvoltă produse educaționale, kituri de cultivare pentru acasă și o afacere cu impact social. Deși a studiat ingineria electrică, Florin a ales să continue și să reinventeze munca începută de familia sa acum mai bine de 25 de ani. Pandemia a devenit pentru el un moment de transformare. Dintr-o afacere tradițională de familie s-a născut o idee nouă, adaptată pieții moderne și orientată spre educație, sustenabilitate și inovație. Astăzi vom descoperi cum a construit propria tehnologie de producție, de ce o mină de calcar a devenit avantajul său competitiv și cum își propune să dezvolte în Republica Moldova o afacere care combină antreprenoriatul cu misiunea socială. Florin, bine ai venit la Afaceri de la Zero.
3: Bună, mersi de invitație.
1: Așa, Florin, ai studiat inginerie electrică și nu agricultura. Cum ai ajuns să vezi în ciuperci mai mult decât o afacere de familie?
3: De mii copilul, părinții început de ca ciupercile, tot așa, și de ca nu avansau, că trebuia investiții mari și de ca o afacere de familie era ok. Dar știți cum copiii, idei multe, rămân să fac ceva, scrieză. Părinții au început să crească ciuperci când eu m-am născut, cam pe atunci.
1: Tu ai crescut printre ciuperci.
3: Da, m-am născut printre ciuperci.
1: Dar când totuși ai realizat că această activitate poate deveni propriul tău drum antreprenorial?
3: După liceu încolo, adică vreau să dezvolt cu părinții, dar ideile erau diferite. Riscul e mare, cum 2 ani am găsit o mină, am închiriat și de atunci am început să fac totul de zero. Minile nu se închiriază, adică până în 2009 a fost scos subsolului, care putea orice agent economic să închirieze cu statul direct minile. Dar din 2009 s-a schimbat codul subsolului și de atunci doar se prelungesc contractele existente. Adică dacă azi vreau să găsesc o mină și să fac contract cu statul, e imposibil.
1: Știm cu toții că pandemia a fost un moment dificil pentru mulți antreprenori. Pentru tine, cum s-a transformat această criză într-o oportunitate pe care ai reușit-o?
3: Începând cu cea personală, mă eram la liceu, clasa 12, semestru 2, trebuie să mă pregătesc de bac. Martie, dacă nu greșesc, tot s-a închis piețele, magazinele, adică tot asta. Noi ce pregătim părinții e pentru sezonul de Paște, adică noi doar la piață închis tot și trebuie să facem cu marfa care crește și parcă crește, nu așa interesează, adică se vinde, se vinde. Și am început să conservăm, să dăm prin magazine, prin parteneriat. Și am văzut că se întreabă, e posibil, cu încet, cu încetul, dezvoltat. Chitul de creștere am dezvoltat acum 3 ani, undeva, adică tot aveam de multe aceste idei, dar spuneam, poate, pe 5 ani, adică când n-am timp liber sau asta. În moment dat, ce să nu se fac acum, să încerc, adică prin ce trebuie să aștept. Primele chituri care le-am dat au fost de teste și reacția, feedback-ul a fost bine așteptat, adică multor i-a plăcut ideea asta, că nicăieri n-am văzut, chiar poți să iei, să crească singuri condiții casnice, naturale, ei știu cu ce apă, adică stropiesc, cum cresc, arată cărpiilor. Și pe că de la primordii, spus așa, până la coltare, undeva durează o săptămână. Chiar se poate văzut cu ochiul real, adică toate fazele de creștere.
1: Dar de unde ai kiturile astea?
3: Le fac singur.
1: Dar cum anume?
3: Voltat tot de la zero, tehnologia Moldova e foarte, foarte veche și primitivă. Am început să fac micelul de la început singur. Pasta din lichid este, se păstrează în lichid de micel. Pasta trece pe grâne, care pe grâne pe substrat, care este din urmiguș. Tot asta se pune în cutie și peste o lună zile deja e gata pentru ciuperci.
1: Cultivi ciupercile într-o mină de calcar, sună aproape science fiction. Cum ai descoperit că acest spațiu poate deveni avantajul tău competitiv?
3: Asta e logic. Ciupercile consumă oxigen, ferit de plante care CO2-ul consumă. Pește imunitate mare, undeva 90% în sus și temperatura undeva 12-18 grade. În subsolul în mină este umiditatea 99 și temperatura constantă tot anul 13 grade. Doar cu aerul trebuie rezolvat. Adică la noi e Moldova să pește tot, adică cresc ciuperci la suprafață, sunt afectați din sezoane. Frig, rece, cald, vara nu pot crește că e cald, trebuie să răcească, iarna să încălzească și iarăși și necostul crește. Dar în mine tot e stabil tot anul.
1: Și Moldova ar putea să producă foarte multe ciuperci sau nu? La câte mine avem?
3: Da, după informații care le am, undeva sunt peste 100 de mini în Moldova.
1: Tu produci 16 specii exotice. Cum au apărut?
3: Tehnologia aceasta care cultiv eu permite chiar și mai mult de 16 specii. Toți producătorii din Republica Moldova de Pleurotus au doar tehnologie prin pasterizare, care permite doar Pleurotus cultive. Dar eu am vrut să cultiv mai mult specii și a trebuit ca să dezvolt de la zero tehnologia aceasta. Acolo, adică, substratul e același, doar care semințele pun specii, deci parcă ce crește.
1: Dar trebuiau aduse de undeva aceste specii? Este vorba de shiitake, enoche?
3: Da. Sunt mare parte din Belgia, ceva din România.
1: Care dintre ele, dintre aceste specii pe care le produci deja 16 la număr, au cel mai mare potențial pe piața din Republica noastră și de ce?
3: Majoritatea nu sunt cunoscute, dar cel mai mare potențial are, cred că, camaleului sau pejovic, mi-a spune rusă. Shiitake, enoche, cred că și reishi, care tot se consideră medicinală.
1: Ai construit singur tehnologia de producție adaptată condițiilor locale. Dar care a fost cea mai mare provocare tehnică în acest proces?
3: Eu până și până acum am provocări mari. După cum am înțeles, adică asta, poți crește ciuperci de toată viața și oricum nu cunoști nimic de ele. Adică de crescut un kilogram de ciupercă e ușor, poate oricine acasă. Să crești 10 e mai complicat. Să crești o tonă, exemplu, de ciuperci, nu e de 1000 de ori, adică e mai greu, dar de 1 milion. Adică problema foarte greu. Când mărești, par probleme care nici nu-ți dai seama că poate apărea.
1: Dar care probleme apar când îți mărești și volumul?
3: Lipsa de aer, temperatura, trebuie să fie constantă, umiditatea, procesul termic de procesare.
1: Ești foarte tânăr, ești în pas cu tehnologiile, cu modernul. Ai primit și un grant din programul Eu for Youth. Cât de important a fost acest sprijin în dezvoltarea afacerii tale?
3: Acesta a fost primul grant care l-am obținut acum un an în urmă. În 2024 mi se pare că mi-a scris un prieten care a spus, uite, este un program care pentru tineri antreprenori, care e startup-uri, poți să aplici și tu, adică, că ideea e interesantă. Am aplicat și, cu mare surprindere, am câștigat, adică eram unul dintre câștigători. Depunerea a fost în decembrie, în februarie am primit grantul, am achiziționat niște utilaje pentru start.
1: Florin, dar despre ce sumă este vorba?
3: Poate mare, nu-i mare, 2000 de euro.
1: E, așa, nici puțin, nici mult.
3: Pentru start, da, pentru start e ok. După asta am fost invitat, adică, să mai particip la expoziție online în Atena, care e genie. Iarăși am câștigat premiul întâi pentru Green Manufacturing, care am fost după care invitat ca premiu la chiar participare fizică la Atena în această vară. Premiul bănesc nu era, desigur, după care am mai aplicat la un grant toamna aceasta de la primăriei Chișinău, în sumă de 250.000 și iarăși am câștigat, după care am luat utilaje pentru producere.
1: Cum realizezi marfa? Vin clienții la tine în mină sau mergi tu? Cum ajungi marfa la consumatori?
3: La moment am nerea cu un distribuitor, adică eu culeg ce percepe proaspăt, livrez lui și el deja le ambalează cu eticheta mea și le tribă la supermarketuri. Mai am încă foarte multe de dezvoltat pentru că am mări productivitatea.
1: Ai de gând să te dezvolți.
3: Da.
1: Business-ul tău are o componentă foarte socială, așa, prin angajarea persoanelor din medii vulnerabile. Cum vezi dezvoltarea acestei misiuni în următorii ani?
3: Vreau să fac mai multe tipuri de produse, de chiar kituri, să continui să fac traininguri, de chiar de cultivare care să vină. Și dezvolt mai multe tipuri de produse din șperci chiar și deja finite, gata. De exemplu, steak-uri din coama leului, pateuri din shiitake, sport fizic, să nu trebuie așa, adică și se poate de angajat persoane care, de exemplu, cu dizabilități locomotore sau ceva.
1: Care ciuperci sunt pe placul tău dintre cele pe care le cultivi cel mai mult?
3: Toate îmi plac. Unele mai greu să crească, ultimele mai ușor, dar sunt toate sunt interesante pentru oarecum. Mâncă era mic, îmi place foarte mult, dar acum, așa, adică mănânc, dar...
1: Dar mai mult ai vrea să le vinzi.
3: Da, desigur.
1: Ar fi să transmiți un mesaj tinerilor care au și ei probabil o idee, dar încă nu au curajul să înceapă. Care ar fi acela?
3: Primul rând trebuie să dai seama că fără greșeli, fără eșecuri, n-au cum începe, continua și adică să aibă succes. Mi spune câștigătorul este un pierzător care a încercat încă o dată. Dacă doresc să fac ceva, adică în anumite nișe, business sau face startup, mai bine să angajeze vreo câțiva ani în domeniul cel sau aproximativ, să se capteze sau să aibă experiență, să vadă în interior lucrurile cum funcționează. Adică chiar și relația business to business sau cum vorbesc cu parteneriatul, adică tot foarte mult contează. Și poate strângă un capital cât are capitalul pentru a începe.
1: Republica Moldova, concurenții în producerea ciupercilor sunt destui?
3: Republica Moldova sunt doar două tipuri de ciuperci, adică dacă nu iau considerare pe mine, șampinioane care în 80% se importă substrat din Polonia. Corina mi se pare că și de la noi doar cresc, pun substratul, cresc. Uh-huh. Și dintre pleurotul pare foarte puțini care cresc. Dar pe exoturi acestea nu există.
1: Florin, eu îți mulțumesc pentru aceste detalii, îți doresc succes și cât mai multă lume să afle despre ciupercile pe care le cultivi.
3: Da, mersi.
1: Florin Teslar ne-a arătat că uneori cele mai bune idei cresc în locuri neașteptate, chiar și într-o mină de calcar. Povestea lui Florin Teslar demonstrează, iată, stimați ascultători, că uneori cele mai bune idei apar exact acolo unde nimeni nu se așteaptă. Dintr-o tradiție de familie și cu multă perseverență, dânsul a reușit să construiască un business modern cu impact economic, educațional și social. Prin businessul său, Florin nu cultivă doar ciuperci exotice, ci dezvoltă o comunitate și promovează o nouă perspectivă asupra antreprenoriatului, una bazată pe inovație, curaj și dorința de a crea valoare pentru oameni. Florin, îți mulțumim că ai fost alături de noi la Afaceri de la Zero și îți dorim mult succes în continuare. Membrii Consiliului de Administrare și a echipei executive Moldova Fruct au participat săptămâna trecută la conferința internațională AgriFood Farming Forward, practici regenerative în fermă, organizată de Formul Farm, în parteneriat cu Ambasada Regatului Țărilor de Jos. Prezența la acest eveniment a reflectat planurile Asociației de a consolida cooperarea regională în horticultură prin schimb de bune practici, acces la tehnologii regenerative moderne și modele contemporane de producere adaptate provocărilor climatice tot mai frecvente din agricultură. Parteneriatul dintre forumul APPR și Moldova Fruct are la bază protocolul de colaborare semnat la Chișinău în cadrul conferinței Businessul Fructelor pe 27 noiembrie 2025. Participarea Asociației Moldova Fruct la conferința internațională AgriFood a fost susținută de Swiss Cooperation în Moldova prin proiectul Optim. Aici, programul nostru se apropie de sfârșit. Dragi ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi la Radio Moldova și că ați ascultat Afaceri de la Zero, un produs radio realizat de Vasile Mija în regia domniței Jechiu. La final de emisiune vă lăsăm un gând simplu. Fiecare idee contează, fiecare început are valoare, iar orice drum mare pornește cu un prim pas. Vă dorim tuturor inspirație, curaj, putere de muncă și forță de a începe ceva bun. La revedere!

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Autoritățile lărgesc lista categoriilor de copii care beneficiază de bilete gratuite în taberele de vară. În acest an, statul va oferi bilete gratuite și copiilor de etnie romă, celor care au suferit în urma violenței în familie, precum și refugiaților din Ucraina. Extinderea listei de beneficiari a fost aprobată în ședința de astăzi a executivului. În total, aproximativ 24 de milioane de lei sunt alocați pentru organizarea odihnei elevilor în această vară. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a precizat că în mod tradițional 25% din totalul biletelor la tabere sunt repartizate gratuit copiilor din categorii vulnerabile. Restul vor fi comercializate cu o reducere de 80% din preț. Costurile orientative estimate de autorități variază între 315 și 479 de lei în funcție de tipul taberei. Cele mai scumpe vor fi biletele pentru taberele sportive. Autoturismele care nu corespund cerințelor tehnice vor fi retrase din traficul rutier, iar proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru remedierea deficiențelor și efectuarea unei noi inspecții tehnice. Mecanismul a fost aprobat prin decizie de guvern. Suspendarea înmatriculării va fi aplicată în cazul expirării certificatului de inspecție tehnică sau dacă în cadrul inspecției ori în trafic sunt constatate defecțiuni tehnice periculoase, a precizat secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Victor Grosu.
2: Se propune introducerea unei reguli simple. Dacă un vehicul nu mai corespunde cerințelor tehnice, nu mai poate fi folosit temporar în trafic. Astăzi, această situație nu este reglementată clar, nu există o măsură separată care să oprească utilizarea acestor vehicule, iar controlul este limitat. Acest proiect înseamnă mai multă siguranță pe drumuri, neadmiterea în trafic a vehiculor cu probleme tehnice, limitarea circulației vehiculor poluante și reducerea riscului accidentelor.
1: Victor Grosu a mai punctat că dacă proprietarul remediază defecțiunile în termen de 30 de zile și obține un nou certificat de inspecție care confirmă că vehiculul corespunde normelor tehnice, suspendarea va fi anulată, iar autovehiculul va putea reveni în trafic. Același proiect propune aplicarea unei amenzi de între 600 și 1200 de lei pentru conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată. Modificările vor fi operate prin completarea codului contravențional. Doi locuitorii ai Chișinăului au rămas fără economiile de viață după ce au căzut în plasa unor escroci extrem de convingători. În doar 24 de ore, infractorii au reușit să sustragă 1.500.000 de lei utilizând scenarii care implică falși angajați bancari și ofițeri de poliție. Cea mai mare lovitură a fost dată în sectorul centru, unde un bărbat a fost contactat telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei bănci și ai organelor de drept. Sub pretextul că pe numele său ar fi fost contractate credite frauduloase, aceștia l-au convins să colaboreze pentru a-și salva situația. Victima a predat escrocilor peste 800.000 de lei. Oamenii legii au inițiat anchete pentru identificarea făptașilor, însă recuperarea unor astfel de sume este extrem de dificilă. Rusia afirmă că a testat cu succes racheta balistică intercontinentală Sarmat, readucând în atenție controversata armă nucleară supranumită racheta Apocalipsei după ani de lansări eșuate, explozii și întârzieri repetate. Președintele Vladimir Putin a descris-o drept cea mai puternică rachetă din lume, în pofida incertitudinilor persistente privind desfășurarea sa operațională completă. Președintele rus a declarat că Moscova a testat cu succes racheta balistică intercontinentală Sarmat, readucând în atenție un program nuclear afectat de eșecuri repetate. Explozii și ani de întârzieri privind intrarea în serviciu, relatează Kiev Post. Kremlinul promisese inițial că racheta va intra în serviciu în 2020, însă desfășurarea a fost amânată în repetate rânduri. Autoritățile sanitare au anunțat că 1700 de persoane au fost plasate în carantină la bordul navei de croazieră din Bordeaux în urma decesului unui pasager care ar fi putut muri din cauza unei gastroenterite, relatează BFM TV. Dintre cei 1233 de pasageri, în majoritate britanici și irlandezi, pe lângă bătrânul de 90 de ani care a decedat, aproximativ 50 au prezentat tulburări gastrointestinale, iar analizele sunt în curs pentru a detecta eventuala prezența virusului. Nava companiei Ambassador Cruise Line, care a plecat din insulele Shetland pe 6 mai, a făcut escală la Belfast, Liverpool și Brest înainte de a ajunge la Bordeaux, de unde ar trebui să plece în principiu spre Spania. Primele analize efectuate la bord au exclus prezența norovirusului, dar sunt în curs analizele suplimentare la spitalul din Bordeaux, au indicat autoritățile sanitare. Acestea nu exclud ipoteza unei probleme alimentare și exclud orice legătură cu hantavirusul care a cauzat decesul recent al 3 pasageri la bordul navei de croazieră MV Hondius. Datele meteo, pe 14 mai cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua vor fi în Republică între 15 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, pe 15 mai precipitații nu vor fi, vremea se va încălzi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: în ritmul muzicii tale.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06 rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
4: Stimați radioascultători, bună dimineața și bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Președintele în exercițiu al OSCE-i, Nazio Casis, și secretarul general al organizației Feredun Sinirloglu se află astăzi și mâine într-o vizită oficială în Republica Moldova. Agenda include întrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi. Ulterior, oficialii vor susține împreună cu șeful diplomației moldovene o conferință de presă. Mâine, cei doi oficiali ai OSCE vor participa la lucrările celei de-a 135-a reuniune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care se desfășoară la Chișinău. Accesul persoanelor în anumite locuri publice din Chișinău va fi restricționat în perioada 14-17 mai. Măsura este luată de poliție în contextul desfășurării cele de-a 135-a sesiuni a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment la care vor participa peste 50 de delegații ale statelor membre ale Consiliului Europei și ale celor cu statut de observator. Astfel, pentru buna desfășurare a forului internațional, între orele 6 și 18 va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală, din centrul orașului și arterele care fac legătura cu aeroportul internațional Eugen Doga. De asemenea, se va interzice desfășurarea întrunirilor și a manifestărilor în masă. Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că este de părerea sa că se înregistrează progrese în negocierile cu Iranul pentru încetarea ostilităților după ce președintele Donald Trump a respins ultima propunere a Teheranului ca fiind inacceptabilă, relatează Reuters. Trump trebuie să fie sigur că a pus în aplicare o serie de măsuri de protecție astfel încât Iranul să nu aibă nicio armă nucleară, adăugat vicepreședintele american. Președintele american Donald Trump se află la Beijing pentru o vizită de stat de 3 zile în China, prima unui lider american în aproape 9 ani. Pe agenda discuțiilor cu Xi Jinping se află relațiile comerciale dintre cele două puteri, războiul împotriva Iranului și situația privind Taiwanul. În timp ce Trump a anunțat că îi va cere liderului chinez să deschidă China. Potrivit Ministerului de Externe chinez, cei doi lideri vor avea o discuție aprofundată asupra unor chestiuni majore, de la relațiile bilaterale până la pacea mondială. Trump este însoțit de o duzină de șefi ai unor companii americane majore. Potrivit Kyodo, se așteaptă ca Trump să-i ceară lui Xi Jinping să convină Iranul să ajungă la un acord cu Statele Unite. Dar președintele Donald Trump a declarat marți că nu are nevoie de ajutorul de la China în ceea ce privește Iranul. Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei în urma unui atac cu drone asupra vestului Ucrainei, a declarat miercuri premierul Peter Moghiar. Rusia a lansat în cursul zilei de miercuri un atac cu drone în plină zi asupra Ucrainei, vizând infrastructură critică, iar cel puțin 3 persoane și-au pierdut viața în vestul țării. În urma atacului, Polonia, stat membru NATO, a ridicat avioane de vânătoare. Ministra de Externe a Ungariei, Anita Orban, a declarat într-un clip postat pe Facebook că Ungaria condamnă ferm atacurile cu drone rusești asupra regiunilor din vestul Ucrainei, locuite de etnici maghiari. Ambasada Rusiei la Budapesta nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentarii din partea Reuters. Guvernul fostului prim-ministru ungar, Viktor Orban, a menținut relațiile apropiate cu Moscova chiar și după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, informează Reuters. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Pe 15 mai precipitații nu vor fi, iar vremea se va încălzi. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Divers și interesant. Dimineața cu Radio Moldova.
5: Este ora 7:05. Păi bună dimineața, e 14 mai și deschidem o nouă ediție de matinal aici la Radio Moldova și chiar vorbeam înainte să pornim microfoanele, care e secretul pornirii unei dispoziții foarte bune de dimineață. E important, te trezești, e un ritm de acomodare, așa, de drum, vii, dar mai e și un secret care să te pornească la drum, să...
6: L-am
5: spus înainte de a porni microfoanele, nu știu dacă îți dai seama, costă informația.
6: Are legătură cu paharul, ceașca pe care o ai pe masă?
5: Deci avem și o ceașcă, nu cred.
6: Nu mă prind.
5: Chiar am discutat împreună despre asta. Bună dispoziție are și un secret. Și mai ales după 3 zile la rând când te trezești.
6: Spune odată secretul ăsta. Nu mai poate lumea deja de curiozitate.
5: Asta e, să știți că există, doar asta o să zic.
6: Nici noi nu-l știm. Bună dimineața, prietene. Da, 3 ore ale dimineții ne stau în față, timp în care încercăm să punem în ordine tot ce s-a adunat de aseară până acum, ce s-a mai schimbat peste noapte și ce teme merită, de fapt, așa, urmărite astăzi.
5: Să vedem ce avem astăzi pe agenda matinalului. Discutăm despre lansarea unui ghid turistic al Republicii Moldova, creat pentru turiștii străini. Totodată aflăm mai multe despre criza din sectorul silvic, dar și despre reforma prin care autoritățile promit să modernizeze domeniul.
6: Bineînțeles, așa cum v-am obișnuit, răsfoim împreună presa internațională, deschidem și fereastra spre Europa alături de Dan Alexe și, evident, lăsăm loc și pentru reacțiile dumneavoastră cu o întrebare a dimineții în câteva minute.
5: Ea e Mariana Stănilă, eu sunt Dan Melic, începe dimineața cu Radio Moldova, iar secretul este în denumirea piesei de la interpreta Diana sau Diana, Trece viața.

0: 0691 117 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Vocea ta e pe undele noastre și așteptăm să ne scrieți mesaje referitor la întrebarea dimineții pe care urmează să o aflați în momentele următoare. Discuția dimineții astăzi ne-am gândit să o ducem în domeniul educației. Avem și un motiv, începând cu admiterea din 2026. Tinerii care vor să urmeze studii în domeniul științelor educației vor avea nevoie de media minimă 7, atât pentru licență cât și pentru master. Noua regulă face parte din modificările aprobate pentru admiterea în universitățile din Republica Moldova și vine cu un obiectiv clar: creșterea nivelului de pregătire al viitorilor profesori. Pornind de la această schimbare, vrem să vedem în această dimineață ce poate schimba de fapt o astfel de măsură în sistemul educațional.
2: Nu putem să nu menționăm că schimbarea vine într-un moment deloc simplu pentru sistemul educațional. În multe școli există deficit de profesori, tot mai puțini absolvenți aleg pedagogia, iar mulți dintre cei care ajung la catedră spun că realitatea din sistem îi face să renunțe rapid la această profesie. În același timp, așteptările de la profesori sunt tot mai mari. Nu se mai vorbește doar despre lecții și note, ci despre oameni care trebuie să inspire, să țină pasul cu tehnologia și să înțeleagă generații complet diferite.
1: Da.
2: Deja.
1: Așa că... Îți dai seama dacă pentru mine, pentru tine, te uiți așa un pic la generația care vine și îi vezi extrem de diferit și parcă tu nu mai ții pasul cu ei,
2: da,
1: ne mai vorbind despre niște profesori cu ceva experiență.
2: Experiență
1: în spate
2: pe care trebuie să o acumuleze și cu o nouă calitate de a te acomoda la generații total diferite. Întrebarea e, în 2026, ce mai înseamnă un profesor bun, din punctul dumneavoastră de vedere. Așteptăm mesajele dumneavoastră, cum v-ați obișnuit, același număr de telefon, nu l-am schimbat, 069 117 75. E valabil și pe Viber și pe WhatsApp și SMS. Neața!

0: 7:16 minute, revenim la matinal și mergem la această oră așa într-o situație pe care mulți au trăit-o măcar o dată. Ești cu cineva la restaurant, împarți pizza, un desert sau gustați unul de la altul. Mm-hmm. Se mai întâmplă.
1: Sigur.
0: Și foarte des. Ei bine, să știi că în unele localuri din Europa asta începe deja să coste separat, adică nu mai merge.
1: Să coste anume?
0: Să mai gustați așa, comandați un fel de mâncare și mâncați două persoane. Nu mai. Gata. Se plătește. Da, o practică apărută în unele restaurante din Austria provoacă valuri de reacții pe internet. În presa europeană, mai multe localuri au introdus o taxă suplimentară pentru clienții care cer o farfurie goală în plus ca să împartă mâncarea cu altcineva.
1: Deci asta era. Deci poți să mănânci de la cineva, dar fără farfurie.
0: Fără farfurie.
1: Deci ții
0: probabil
1: mâna
0: nici
1: căuși,
0: furgulița
1: așa,
0: nu-ți mai dă.
1: Și o duci în cetișor.
0: Are și un nume această taxă, taxa zgârcitului.
1: Ok, bine. Atunci ceri două scaune apropiate.
0: În unele cazuri, suma chiar costă 11 euro, aproape cât un fel principal.
1: Ce drăguț!
0: Da, proprietarii restaurantelor spun că măsura vine pe fondul costurilor tot mai mari și al clienților care comandă foarte puțin, dar ocupă mesele ori întregi. Patronii spun că inițiativa urmărește combaterea așa zisului comportament de profitor. De cealaltă parte, mulți turiști consideră practica exagerată și spun că restaurantele încearcă să taxeze inclusiv gesturile normale între prieteni sau membrii ai familiei.
1: Mie îmi plac denumirile astea. Deci taxa zgârcitului.
0: Sunt inspirate.
1: Și da. Și, hai cum să-i numim pe profitor, cred că totuși profită.
0: Deci pe banii lui și tot profite. Nu mai
1: nu vă supărați, dar ați intrat în categoria profitor, comportament de profitor.
0: Vi se aplică taxa zgârcitului, pam, taxat.
1: Am avut și eu situație interesantă recent din turneu cu teatru în Italia. Eram în ultima seară și am servit niște vin.
0: Așa.
1: Și întreb doamna de la terasă, de la bar de acolo, de unde era, zic, am niște pahare, suntem patru, zic, aș putea să mă duc în cameră să-mi iau, dar ne ajutați dumneavoastră cu casă, nu mai urc, dacă nu e o problemă, da, că mă duc. Nu, vă dau eu. Și la final mi-a dat taxă 10 euro, că am folosit 4 pahare câte 2,50 euro. Și nu știu ce să zici în situația asta, că nu ești în țara ta, zic, bă, poate aici așa e, poate. Și mai faci, păi sigur, da, dar în capul meu se învârtea 100 de lucruri, de taxă de asta, de zgârcit, de cum îi mai cheam, de profitor.
0: Am fost comportamentul de profitor.
1: Am fost un profitor, da, și am dat acei 10 euro cu zâmbetul pe buze, că zic, sigur, of course.
0: Da.
1: Despre asta și era întrebarea de la început. Adică pot să vă dau 10 euro sau mă duc în cameră? Și a zis, 10 euro. Și zic, ok, 10 euro.
0: Bine, deja nu mai e. Cumva o să fie, știi, romantismul, o să fie gratis, dialogul, dar farfuria, nu, gata.
1: Dialogul, ai zis, bine, e o idee nouă de taxă. Vreți să vă întrețin? Vreți să vă spun
0: vreți
1: în
0: aveți
1: banc?
0: Un dialog?
1: Vreți să aveți un dialog? Mai.
0: Nu, ziceam de
1: stilul.
0: Dialogul între oamenii care au venit să ia masa, de exemplu, nu știu, familia, prietenii, cine mai fi.
1: E și asta o idee. Am putea să facem o carte despre asta.
0: În timp, nici nu știi ce mai apare.
1: Purtători de dialoguri.
0: Pentru purtători de dialog, taxa.
1: Ce fel de
0: pur
1: dialog?
0: Pur și simplu vii să mănânci, taxa, așa. Vrei să vorbești la telefon în timp ce mănânci, taxa.
1: Vrei să râzi când mănânci?
0: Asta nu. Deci, ia, gata.
1: Bun. Da, situații peste situații. Foarte interesant. Mai cântăm, mai dansăm și ne întoarcem să vorbim și noutății din sectorul silvic.

0: Secretul dimineții? Asta e.
1: Unul dintre.
0: Unul dintre, da.
1: Sectorul silvic din Republica Moldova se află în pragul unor transformări majore menite să crească nivelul de performanță și să asigure administrarea adecvată și durabilă a pădurilor. Aceasta în condițiile în care, la ora actuală, situația din teren nu e tocmai îmbucurătoare din cauza salariilor neatractive. Domeniul rămâne fără specialiști, fără oameni pasionați și dedicați ocrotirii pădurii.
0: O radiografie amplă a sectorului silvic autohton și ce își propune să îmbunătățească reforma demarată aflăm din reportajul realizat de Cristina Prisăcari.
2: Pe fundalul subfinanțării cronice și a salariilor neatractive, sectorul silvic se confruntă cu un deficit de specialiști, avertizează președintele Federației Sindicatelor din Silvicultură, Sind Silva, Ghenadie Grubui. Specialistul a declarat la emisiunea Ecosistem că lipsa resurselor pentru dezvoltare și condițiile financiare modeste fac domeniul să-și piardă atractivitatea, punând în pericol gestionarea eficientă a resurselor forestiere.
3: Astăzi, silvicultura se confruntă cu o serie de provocări enorme. În primul rând, salariile mici, care în silvicultură sunt abia la 2/3 din salariul mediu pe economie. Garanțiile sociale, care tot mai puțin sunt surse pentru a fi asigurat. Ne ciocnim cu un exod masiv a tinerilor, fiindcă regretabil, dar astăzi a fi silvicultor nu mai este o onoare.
4: Lipsa tinerilor care să activeze în acest domeniu împiedică dezvoltarea sectorului.
3: Da, din cauza salarizării foarte mici, din cauza întârzierilor, că avem și restanță la salariu. Astăzi un silvicultor răspunde, are o responsabilitate incomensurabilă cu salariul pe care îl are. Răspunde pentru totul absolut. Deci statutul juridic al unui silvicultor care este foarte precar și nu este clar condițiile de muncă, salariile mici și întârzierile fac ca atractivitatea profesiei de silvicultor să scadă semnificativ.

0: Ne mai vorbim de faptul că la pădure totuși este ceva specific, că persoanele care vin să se angajeze trebuie să iubească pădurea.
1: Federația Sint Silva recunoaște necesitatea modernizării sectorului și susține orice demers orientat spre eficientizare și dezvoltare durabilă. Totuși, în viziunea lui Ghenadie Grubui, crearea unui mecanism financiar durabil ar trebui să constituie obiectivul de bază al reformei care urmează să fie implementată în ramura silvică.
0: Noi cerem reforma, fiindcă actuala stare de lucruri nu este bună. Așa cum este astăzi, an de an se vor repeta aceleași lucruri. Scade în primul rând calitatea lemnului produs, pe de altă parte, întrebuințarea lemnului. Astăzi, captul altă anvergură, alte direcții. Astăzi, la scară globală, scade consumul de lemn. Mesajul este acela. Noi, cei din sistem, cunoaștem cel mai bine care sunt punctele vulnerabile și care sunt acele puncte forte pe care trebuie să apăsăm ca să avem niște efecte mai bune, ca să avem păduri sănătoase, un proces sustenabil de reconstrucție ecologică a pădurilor, de regenerare și de extindere acestora, ca să menținem o silvicultură durabilă, în sensul folosirii durabile a pădurilor.
1: Un sistem silvic modern și unitar, capabil să protejeze fiecare hectar de pădure, reprezintă dezideratul care stă la baza reformei anunțate. Șeful de la Mediu, Gheorghe Hajder, dă asigurări că niciun pădurar nu va fi demis în urma reformei. Mai mult, salariile angajaților vor crește, iar domeniul va deveni mai atractiv, inclusiv pentru generația tânără.
2: Trebuie să trecem la un management bazat pe performanță, unde salariile sunt plătite din profitul generat prin eficiență, nu prin consumarea masei lemnoase. Această reformă va pune capăt risipei. Reorganizăm tot sistemul prin comasarea a 19 întreprinderi într-una singură puternică. Întreprinderea de stat, pădurile Moldovei. Vom avea o singură personalitate juridică, un singur buget național, 5 direct fără personalitate juridică în teritoriu. Pentru cetățeni, această reformă aduce mai multă claritate și transparență. Vom institui preț unic la nivel național pentru masa lemnoasă și vom construi 30 de depozite în toată țara.
1: Comasarea întreprinderilor silvice și crearea depozitelor de lemn ar reduce corupția din sistemul silvic și ar responsabiliza mai mult pe angajații sectorului, este de părere președintele Asociației Garda Națională de Mediu, Alexandru Corja.
3: Este foarte binevenită. Cel mai tare ar reduce foarte mult corupția în domeniul forestier, adică mușamalizările, dar eu cred că o să-i fac puțin mai responsabil față de munca care o fac, inclusiv le se ridică și salariul. Asta e un beneficiu, un plus. De obicei auzim că majoritatea SJ-ului salariile sunt mici, oricum pădurarii trebuiesc, oricum lucrătorii trebuiesc. Pur și simplu o să fie mai sub control.
1: Conceptul reformei se află la etapa consultărilor cu entitățile implicate, iar scopul acesteia este clar. Combaterea corupției, eliminarea risipei de masă lemnoasă, majorarea salariilor pădurarilor și eficientizarea managementului forestier. În prezent, datele relevă că Fondul Forestier al Republicii Moldova constituie peste 450.000 de hectare, iar pădurile ocupă doar 11% din suprafața țării.

0: Suntem la jumătatea orei, iată care sunt știrile pe scurt. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă rusească de tip Shahed care a survolat teritoriul Republicii Moldova. Ucraina a fost ținta unui atac masiv cu peste 800 de drone lansate de Rusia, inclusiv dinspre Belarus. Cel puțin 6 persoane au murit, iar în regiunea Cernăuți, alerta aeriană a durat aproape 7 ore, cea mai lungă alertă de atac aerian din regiunea Cernăuți. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, după summitul București 9, a declarat că în 5-7 ani Europa își va putea garanta securitatea. Cristian Chivu a reușit să scrie istoria în Italia după ce a câștigat aseară și Cupa Italiei. El a devenit primul antrenor din istoria lui Inter care câștigă eventul în primul lui sezon.
1: Astăzi precipitații nu se prevăd, temperaturile maxime vor atinge 20 de grade. Acum în capitală avem 10 grade Celsius.

0: dar nu putem să nu menționăm că a fost Angela Semilia la Radio Moldova. Bună ziua, dragoste! Trecem puțin și prin internet, acolo unde în ultimele ore Eurovisionul și fotbalul au ajuns printre cele mai accesate subiecte online. Vedem imediat ce anume a atras atenția.
1: Unul dintre cele mai accesate subiecte a fost prima semifinală Eurovision 2026. Interesul online pentru Republica Moldova a crescut imediat după ce Satoshi a urcat pe scenă cu piesa Viva Moldova. Potrivit datelor Google Trends, căutările precum Moldova Eurovision au explodat în timpul prestației artistului moldovean. Reamintim, Republica Moldova s-a numărat printre cele 10 țări calificate în marea finală Eurovision programat pentru 16 mai.
0: Ținem pumnii, suntem cu gândul acolo, dar nici nu avea cum altfel, la cum a sărit Satoshi și la cum a explodat de energie, parcă el a dirijat explodarea asta de căutare. Bă, stai mă, unde-i Moldova încă o dată? Cine-i Moldova asta, mă? Bun, moldovenii au urmărit intens și informații despre meciul dintre Al Nassr și Al Hilal din campionatul Arabiei Saudite disputat pe 12 mai. Partida s-a terminat 1-1 după un autogol în ultimele secunde, care a costat victoria pentru echipa lui Cristiano Ronaldo. Dacă era 1-0, câștigau campionatul, primul pentru Ronaldo în Arabia Saudită, dar echipa sa
1: și-a suferit.
0: A încasat un autogol la ultima fază a meciului, la 90+8, în prelungiri, o gafă de portar. Imaginile cu Ronaldo reacționând frustrat pe bancă au devenit rapid virale, iar fazele meciului au fost printre cele mai distribuite clipuri sportive ale nopții. Mai e o etapă, dacă câștigă, vor câștiga campionatul. Așa că nu e totul pierdut pentru fanii lui Ronaldo, care, iată, au mai adăugat niște memori pe internet după acest meci din frustrările lui Ronaldo.
1: La nivel internațional, unul dintre cele mai accesate nume a fost Brandon Clark, basketbalist canadian care juca la una dintre echipele NBA, cea mai mare și mai cunoscută ligă profesionistă de basket din Statele Unite și Canada. Sportivul a murit la doar 29 de ani, iar vestea a provocat un val de reacții în lumea sportului de pe rețelele sociale. Deocamdată, cauza morții nu a fost anunțată oficial, însă presa americană scrie că autoritățile investigează cazul. În ultimele săptămâni, Clark ar fi ajuns și în atenția poliției într-un dosar legat de droguri.
0: Astea au fost câteva dintre subiectele care au stârnit cel mai mare interes pe internet în ultimele ore. După o piesă ne întoarcem să aflăm și care sunt știrile din revista Presei Naționale.

0: Este ora 7:43. Deschidem ziarele din presa națională. Închiderea temporară a spațiului aerian în zona de nord a țării din cauza unei drone.
1: Cum vrea Tiraspolul să rezolve criza din regiune și comentariul Chișinăului. Sunt alte câteva dintre principalele subiecte ale presei trecute în revistă în această dimineață de Victoria Colesnic.
2: Revista presei naționale.
3: O dronă se plimbă prin spațiul aerian al Republicii Moldova, titrează DCVL. O dronă a intersectat miercuri la joasă altitudine teritoriul Republicii Moldova. Aparatul de zbor a fost filmat de cetățeni survolând diferite locații pe traseul de la nord la sud. Spațiul aerian în zona de nord a fost temporar închis. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a condamnat violarea spațiului aerian de către un aparat de zbor fără pilot. Astfel de incidente reprezintă o încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc la adresa securității cetățenilor noștri, se spune în declarație. Protejarea flancului estic, care oferă o umbrelă de securitate și Republicii Moldova, prioritatea NATO reafirmată la summitul B9 de la București. Moldova 1 scrie că în acest context, țara noastră ar putea beneficia de sporirea sprijinului pentru securitatea sa cibernetică și modernizarea armatei, susțin experții. Scopul reuniunii B9 este de a coagula viziunea liderilor țărilor din regiune despre viitorul Alianței Nord-Atlantice, inclusiv privind o posibilă creștere a capacităților sale de apărare și reprezintă o oportunitate pentru consolidarea securității Republicii Moldova și a Ucrainei, a declarat președintele României Nicușor Dan în debutul evenimentului. În plină criză, Tiraspolul deschide cutia donațiilor. Europa Liberă scrie că pe fundalul unui declin economic profund, administrația separatistă de la Tiraspol a creat un fond în care adună donații de la companii și cetățeni pentru a putea plăti salariile bugetarilor și pensiile. Experții cred că forțele secesioniste speră de fapt la reluarea ajutorului financiar din Rusia. Întâmplător sau nu, acest fond, numit Vmeste, din rusă împreună, a fost creat după ce Chișinăul a anunțat că de la 1 august va lansa fondul de convergență, menit să apropie cele două maluri ale Nistrului, în care vor fi acumulate taxe și impozite de la companiile transnistrene. Tiraspolul s-a opus vehement acestei inițiative. Pe IPN vedeți declarația vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiver, care spune că fondul împreună este rezultatul unei administrări defectuoase a regiunii transnistrene și reprezintă o acțiune politică pentru a utiliza retorica de la Kremlin de manipulare și de propagandă. Potrivit lui, soluțiile propuse de structurile nerecunoscute din stânga Nistrului sunt temporare și nesustenabile. Oferta noastră este valabilă, reintegrarea graduală a regiunii, a adăugat oficialul. Deficit de 300.000 de angajați și războiul informațional, cum reapare în Republica Moldova narativul sirienilor în dezbaterea despre piața muncii. Un articol la subiect ne propune RFI. În Republica Moldova, în campania electorală prezidențială din 2016, a circulat intens narativul de dezinformare cunoscut drept operațiunea sirienii, utilizat împotriva candidatei pro-europene de atunci Maia Sandu în contextul crizei migrației din Europa. Mesajul susținea în mod fals că țara ar urma să fie obligată să primească refugiați din Sirie odată cu apropierea de Uniunea Europeană. Astăzi, un mecanism narativ similar reapare în spațiul public după ce ministrul Dezvoltării Economice, Eugeniu Smochescu, a vorbit despre un deficit de aproximativ 300.000 de angajați. Cifra prezentată în contextul productivității scăzute a fost rapid interpretată dincolo de sensul ei economic și transformată în discurs despre înlocuirea populației, invazie migratorie și schimbarea culturală, reactivând aceleași reflexe emoționale din perioada narativului despre sirieni. Mesajul ministrului și miza reală, citiți pe RFI. Peste 200 de persoane decedate au primit compensații la energie. Pe Newsmaker vedeți câteva dintre constatările unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru anul 2025. Astfel, aceste persoane au primit, după deces, plăți în valoare totală de peste 183.000 de lei. Totodată, alte 10 de persoane neeligibile au beneficiat de compensații de circa 166.000 de lei. Conform raportului, sumele au fost acordate neconform din cauza insuficienței controalelor interne și a lipsei corelării datelor cu informațiile centrelor de plasament. Alte detalii găsiți în articol.
2: Revista presei naționale.

0: Este ora 7:51 de minute, site-ul dexonline.ro ne propune cuvântul zilei de astăzi. Persecuție înseamnă urmărire nedreaptă și perseverentă a cuiva cu intenția de a-i provoca un rău, un neajuns. Prigoană, cu sens atenuat, nedreptate repetată cu insistență. Persecutare, mania persecuției, adică o idee fixă a unei persoane care se consideră nedreptățită de toată lumea.
1: Cuvântul a fost stabilit în funcție de, sau mai bine zis, în contextul Zilei Naționale de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste.
0: Da, persecuția, unul dintre acele cuvinte care sună greu, pentru că poartă în ele multă suferință, iar uneori cea mai mare victorie nu e să învingi, ci să reziști fără să-ți pierzi omenia.

0: Reușim să sunăm repede și la Bălți. Bună dimineața, Mihaela Petrov.
1: Bună dimineața.
0: Da, vorbim despre situația tensionată din după amiaza zilei de ieri, după ce o dronă a survolat mai multe regiuni ale țării. Ce se cunoaște despre acest incident care a ținut, iată, în alertă întreaga țară?
1: Totul a început în jurul orei 16, când o dronă a traversat frontiera Republicii Moldova din direcția Mogilev-Podolsk, în regiunea Vinița din Ucraina, intrând în spațiul aerian al țării prin zona satului Sauca, raionul Ocnița. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării, care a precizat că datele au fost furnizate de Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale. La doar câteva minute distanță, în jurul orei 16:05, drona a fost observată de localnici deasupra municipiului Bălți. Oamenii au urmărit cu teamă aparatul de zbor, acesta deplasându-se pe traiectoria de zbor în direcția raionului Ungheni, iar imaginile distribuite pe rețelele sociale au amplificat starea de neliniște. Țin să menționez că am discutat cu mai mulți bălțeni care erau în acel moment în centrul orașului, iar aceștia mi-au spus că drona era destul de zgomotoasă și putea fi auzită și văzută clar, chiar și de la distanță, fapt ce a atras imediat atenția tuturor și a creat așa o stare de alertă în oraș. Situația a ținut pe jar nu doar locuitorii municipiului Bălți, ci și întreaga țară, mai ales după ce autoritățile au decis închiderea temporară a spațiului aerian în zonele de nord și centru.
2: În care a fost traseul dronei după ce a părăsit municipiul Bălți?
1: Potrivit autorităților, la ora 16:19, aparatul de zbor fără pilot a fost detectat de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale în localitatea Lăpușna, raionul Hâncești, iar la ora 16:23, în apropierea localității Cărpineni, raionul Hâncești, menținând direcția către sudul țării. Monitorizarea traiectoriei a continuat până la ora 16:26, când drona a dispărut de pe radar în apropierea localității Mingir, la fel din raionul Hâncești. După aproape o jumătate de oră, aparatul a reapărut pe radar în zona localității Colibaș, raionul Cahul, apoi a traversat satul Câșlița Prut, ulterior dispărând iarăși de pe radar în zona Giurgiulești. La ora 16:59, autoritățile au anunțat redeschiderea spațiului aerian în zonele afectate.
0: Mihaela, îți mulțumim pentru toate aceste informații. Încheiem aici această primă oră. Zi frumoasă să ai. Încheiem cu îndemnul Ministerului Apărării către cetățeni să respecte măsurile de securitate și să anunțe imediat 112 în cazul în care observă obiecte zburătoare suspecte. Uneori uităm cât de aproape e războiul până când îl auzim așa deasupra noastră. Din fericire, fără victime, dar astfel de momente ne amintesc că liniștea nu mai poate fi considerată ceva garantat.
2: A fost Mihaela Petrov, colega noastră de la Bălți. Noi ne oprim aici, urmează un buletin de știri la ora 8, apoi ne reauzim pentru o a doua oră de matinal. Rămâneți cu Radio Moldova.
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: Sâmbătă, 16 mai, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la un spectacol de muzică și dans, organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sis and Bro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
5: noi suntem alfa,
4: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă, 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
7: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei.
5: Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor! Și nu uita, Ziua Familiei este în fiecare zi.
3: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
7: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
3: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 8.
8: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Republica Moldova va beneficia de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigare. Președintele american Donald Trump a ajuns la Marea Sala Poporului din Pekin, unde a fost întâmpinat de omologul său chinez Xi Jinping. Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra capitalei ucrainene, a declarat primarul Kievului Vitali Klitschko. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații, maxima termică va atinge 20 de grade. Marele stat major al Armatei Naționale va deveni statul major al apărării. O decizie în acest sens a fost aprobată ieri de guvern. Ministrul apărării Anatolie Nosati a menționat că instituția se transformă într-o structură centrală distinctă, cu atribuții clar delimitate, în conformitate cu standardele internaționale de organizare a apărării naționale. Prin același proiect, cadrul de aplicare a testării la poligraf este extins și asupra personalului Ministerului Apărării pentru asigurarea integrității și securității instituționale, în special în contextul accesului la informații sensibile și clasificate, a declarat ministrul. Marele stat major al Armatei Naționale a fost înființat la 24 aprilie 1992 ca principala structură de comandă și planificare militară a Armatei Naționale a Republicii Moldova. Republica Moldova va beneficia de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigare. Cabinetul de miniștri a aprobat ieri semnarea a două acorduri cu Agenția franceză de dezvoltare în acest sens. Astfel, pachetul financiar include un credit de 45 de milioane de euro și un grant de 15 milioane de euro. Mijloacele financiare vor fi utilizate pentru reabilitarea infrastructurii de irigații existente, dezvoltarea irigațiilor la scară mică și extinderea accesului fermierilor la apă pentru irigare. Totodată, vor fi reabilitate sistemele centralizate de irigare Creulenii de Sus și Călinești. După finalizarea lucrărilor, circa 365 de deținători de terenuri agricole vor avea acces la surse de apă pentru irigare pe o suprafață de peste 3.000 de hectare. Potrivit autorităților, pe terenurile deservite de sistemele reabilitate, producția agricolă ar putea crește cu cel puțin 50% față de media ultimilor 10 ani.
9: La Spitalul Raional Soroca, profesia de asistent medical este exercitată atât de cadre medicale locale, cât și de refugiați ucraineni care și-au continuat activitatea după izbucnirea războiului. Unii dintre ei vin să combată mitul că în asistența medicală pot activa doar femei. Cu detalii, Lucia Vulpe.
10: Dmitri Efimenko este refugiat din Ucraina. Tânărul a lucrat într-o instituție medicală din Kiev și, în prezent, profesează la Spitalul Raional Soroca. Acesta spune că s-a regăsit în colectivul medical de aici.
11: Am fost la război timp de un an, după care am fost nevoit să mă concediez și am venit în Republica Moldova. Am cunoștințe în domeniul medical și experiență de muncă. M-au primit ca pe unul de-a lor și iată muncesc aici. Lucrez cot la cot cu toți, mă respectă și mă apreciază.
10: Profesia de asistent medical este considerată una dintre cele mai dificile, solicitante, dar și nobile, a precizat asistentul medical Alexandru Caciuc.
12: Această specialitate deja sunt în jur de 10 ani. Din când am finisat pragul colegiu, deja m-am decis că am să merg mai departe să lucrez în acest domeniu. Probabil la început au fost colegi mai superstios sau altă mentalitate avea lumea, văzând că un băiat lucrează ca asistent medical, îndeosebi în secția de primire urgență. Dar cred că alegerea nu ține de gen, ține de competență.
10: Alexandru Gologurski este de 3 ani asistent medical în radiologie și imagistică. Când era copil, visa să devină medic pentru a-i ajuta pe cei dragi, a precizat acesta.
13: Am rămas ca asistent medical anume ca să acord asistență medicală pacienților, mai ales că avem și bunică care este bolnavă cu hipertensiune, vedeam că nu este chiar bine și din cauza asta am vrut ca anume și la mai mulți pacienți să le acord ajutor.
10: Directoarea Spitalului Raional Soroca, Ela Ursu, afirmă că profesia de asistent medical presupune responsabilitate și implicare constantă, iar importanța acesteia nu poate fi limitată la o singură zi pe an.
14: Profesia de asistent medical presupune o dăruire de sine, profesionalism, o siguranță a pacientului și o zi în an este puțin pentru a marca importanța acestei profesii.
10: Precizăm că în instituțiile medicale din Republica Moldova activează 24.000 de asistenți medicali. Pe 12 mai a fost ziua profesională a acestora.
9: Președintele american Donald Trump a ajuns la Marea Sală a Poporului din Pekin, unde a fost întâmpinat de omologul său chinez Xi Jinping, informează Reuters. Este prima vizită a unui președinte american în China în aproape un deceniu și a doua vizită a lui Trump la Pekin după cea din 2017. Trump a sosit la Pekin însoțit de mai mulți lideri ai marilor companii americane, într-un efort de a obține concesii economice și de a menține armistițiul comercial fragil dintre cele două mari economii ale lumii. Discuțiile cu Xi Jinping se vor concentra asupra comerțului, exporturilor de tehnologie și inteligență artificială, precum și asupra altor subiecte, Taiwan, războiul din Iran și accesul companiilor americane pe piața chineză. Trump va încerca să obțină acorduri privind agricultura, avioanele și relaxarea unor restricții privind firmele americane de tehnologie. Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra capitalei ucrainene, a declarat primarul Kievului Vitali Klitschko, informează BBC. Șeful administrației militare municipale din Kiev scrie că în urma atacului nocturn asupra Kievului, cel puțin o persoană a murit, iar 16 au fost rănite. Între timp, forțele aeriene ucrainene avertizează că cel puțin încă o rachetă se îndreaptă spre Kiev. Alarma aeriană în Kiev și în câteva alte regiuni ale Ucrainei continuă. Postul public ucrainean suspine transmite că în capitala Ucrainei se aud din nou explozii. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Prăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
15: Info Sport prezintă Lubomir Madan.
16: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile matinale din sport. Zimbru Chișinău și FC Sheriff Tiraspol sunt finalistele Cupei Moldovei la fotbal. Cele două mari rivale vor juca în ultimul act al competiției după o pauză de 12 ani. În semifinale, Zimbru a eliminat finalista de anul trecut, Milsami Orhei, scor general 3-0, iar Sheriff a învins campioana națională Petru Cup Hâncești, scor 2-0 și s-a calificat din nou în finală. Zimbru a câștigat ambele manșe cu Milsami, după 2-0 la Chișinău s-a impus și la Orhei, de această dată cu 1-0. Singurul gol a fost marcat de brazilianul Mateo Amoroso în minutul 72. În cealaltă semifinală, Sheriff Tiraspol avea o misiune mult mai dificilă. După înfrângerea din meciul tur suferită acum o săptămână la Hâncești, scor 0-1, Viespile au câștigat la Tiraspol cu 2-0. Malianul Burama Fomba a deschis scorul în minutul 38, iar brazilianul Zé Flores a marcat golul calificării la mijlocul reprizii a doua în minutul 66. Finala Cupei Moldovei, Zimbru Chișinău și Rift Tiraspol se va disputa sâmbătă, 23 mai, de la ora 20, pe stadionul Zimbru din capitală. CSE Universitatea Craiova a cucerit aseară Cupa României la fotbal după ce a învins-o pe Universitatea Cluj-Napoca, scor 6-5, la loviturile de departajare, la care s-a ajuns după cele 90 de minute regulamentare și cele 30 de minute suplimentare fără gol marcat. Diferența a fost făcută de portarul echipei oltene, Laurențiu Popescu, care a apărat lovitura de departajare executată de Iulian Cristea. Este al treilea trofeu al Cupei României cucerit de Universitatea Craiova în ultimul deceniu, după cele obținute în 2018 și 2021. Universitatea Craiova și U Cluj luptă la baionete și pentru titlul național. Cu doar două etape rămase de jucat în play-off, lupta este extrem de încinsă. Universitatea Craiova și U Cluj sunt despărțite doar de un singur punct, iar în etapa a noua, penultima, se vor întâlni în meci direct pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Internaționale Milano a cucerit aseară Cupa Italiei la fotbal după victoria cu 2-0 în finala disputată cu Lazio Roma, chiar pe Stadio Olimpico din capitala Italiei. Scorul a fost deschis în minutul 14 în urma autogolului fundașului muntenegrean Adam Marušić, care a deviat mingea în propria poartă în urma unui corner. Argentinianul Lautaro Martinez a majorat diferența în minutul 35 din pasa olandezului Denzel Dumfries. Astfel, nerazurii cu tehnicianul român Cristian Chivu pe bancă și-au trecut în cont eventul. La 9 zile după ce au intrat în posesia celui de-al 21-lea lor scudetto, Inter a cucerit pentru a 10-a oară și Cupa Italiei. Performanța are o semnificație specială pentru Cristian Chivu, aflat la primul sezon ca antrenor principal al lui Inter. La începutul stagiunii existau numeroase semne de întrebare legate de experiența tehnicianului român în Serie A și de capacitatea echipei de a menține nivelul ridicat după un sezon precedent extrem de solicitant. Cu toate acestea, Chivu a izbutit să conducă Interul spre eventul Cupa Campionat. Acestea au fost informațiile matinale din sport. O zi bună să aveți!
3: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
7: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
3: Radio Moldova Promo. Ascultați Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
0: 8:12, ne-am întors aici la matinal. De cât timp ai nevoie dimineața ca să zici bine, că ai deschis ochii, ok, ok, ai auzit alarma, am înțeles, dar de cât timp ai să te trezești cu adevărat?
2: Nu mult, să știi.
0: Cât?
2: 2 minute.
0: 2 minute, și ce faci în aceste 2 minute?
2: Stau așa pur și simplu și mă uit într-un punct.
0: Care punct? Ai un punct pe perete,
2: un punct
0: preferat?
2: Pe perete, da, fie la geam, fie pe perete. Sigur e că într-un punct mă uit așa, pur și
0: okay,
2: simplu.
0: Deci stai pur și simplu și te
2: da,
0: uiți.
2: Da.
0: L-am și eu statul ăsta și mă uit pur și simplu. Specialiștii spun că uite-te mă la natură, uite-te
2: da,
0: pe geam,
2: da,
0: te ajută.
2: La lumina naturală, da.
0: Nu un telefon, poate e greu, deja ne-am acomodat mult cu tehnica, dar uite-te pe geam, uite-te la natură un pic până îți revii, te trezești cu totul dacă ești matinal. Și cred că mi-a undeva vreo...
2: Dar nu te uiți în telefon.
0: Încerc să nu.
2: Să nu.
0: Sting alarma și mă impun să nu.
2: Asta voiam să zic, cred că e o chestie de maturitate când te trezești și nu te mai uiți în telefon. Nu mai simți
0: ceva
2: nevoia
0: de
2: asta.
0: Zic, ochilor, haideți cu mine.
2: Da.
0: Și zic, uitați-vă încolo. 5 minute. Cam atât.
2: Mult. E bine.
0: Sunt și 10, dar 5 unde ai? La tine e 2 minute. Deci,
2: eu mă trezesc mai repede.
0: Mai repede. Deci e una cu trezitul, dar e alta cu...
2: Revenitul.
0: Trezirea adevărată.
2: Da, sunt două chestii total diferite.
0: Ea e Mariana Stănilă, să știți. Eu sunt doar Mernic și matinalul continuă. Iată ce aflați în această oră.
2: Dan Alex ne va vorbi despre fisurile apărute în jurul unuia dintre cele mai stabile guverne ale Italiei din ultimele decenii și despre motivele pentru care Giorgia Meloni începe să piardă din sprijinul pe care părea că îl controlează fără mare emoție.
0: Vedem și ce subiecte domină presa internațională în această dimineață.
2: Pe final de oră punem la bătaie un nou premiu pentru dumneavoastră, două invitații la teatru. De această dată, să ne spui tu la ce spectacol?
0: Da, vă spunem la final de oră,
2: okay.
0: Ca să fie suspans.
2: Bun, între timp, 069-117575, avem o întrebare a dimineții. În 2026, ce mai înseamnă un profesor bun? Revenim cu primele mesaje.
0: Da, până atunci, eu cam intuiesc de câte minute are nevoie Tatiana Turtureanu ca să se trezească.

0: 0729 117575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: În 2026, ce înseamnă un profesor bun? Asta e întrebarea dimineții și am primit primele mesaje. Hai să le dăm citire.
2: Grigore Andrei ne-a scris: bună dimineața, Dan și Mariana. Desigur, bună dimineața începe cu un prieten drag, cu care ții drag să comunici a treia sau chiar a patra zi, ești tu, Mariana, cu zâmbet.
1: Să-l iei, îl pui în buzunar mesajul?
2: Da, îl iau acasă.
1: Îl iei cu tine?
2: Îl iau acasă, îl pun acolo.
1: Grigore, care e profesor.
2: Da, îl pun acolo la... Grigore e profesor?
1: E profesor.
2: Ce tare, nu știam. Legat de mesaj, îl iau și îl pun pe raft, okay. Unde le țin pe toate.
1: Păi, vezi ce face
2: și
1: un profesor
2: continuă,
1: bun.
2: Da, un profesor bun nu trebuie să fie mai dur sau mai prost ca vărguța pe care o ține în mână. Așa ne zicea profesoara de pedagogie la universitate. Deci de asta zici tu că e profesor. Eu nu am reușit să citesc mesajul. Un profesor bun nu trebuie să țipe la elevi și elevii, bineînțeles, trebuie să fie educați cu cei 7 ani de acasă și cum se cădenie. Un profesor bun trebuie să fie deștept, înțelept și mintios. De când nu am mai auzit acest cuvânt mintios. Trebuie să cunoască nu numai obiectul pe care îl predă, istoria sau matematica, trebuie să cunoască și geografie, și geologie, și biologie, fizică, chimie, filozofie, psihologie.

E un record serios, curios, în unele regiuni izolate din Australia, lecțiile pentru copiii fermierilor se țin prin radio sau internet la sute de kilometri distanță între elevi. Deci concluzia din mesajele dumneavoastră în 2026, un profesor bun e și cel care reușește ceva tot mai rar, să-i țină, să-i facă pe copii să lase telefonul pentru acele minute de lecție. Până la ora 10 mai așteptăm ideile dumneavoastră la acest subiect. Ce înseamnă astăzi un profesor bun? Aflăm imediat cum se circulă în Chișinău.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: Hai să vedem
2: Hai să vedem cum se încearcă răbdarea astăzi în Chișinău. Bună dimineața, Alina!
1: O să fie ceva astăzi
2: vom avea noi
1: în
2: răbdare.
1: Contextul evenimentului politic.
2: Da, astăzi și mâine.
1: Astăzi și mâine.
2: Avem oaspeți importanți europeni.
1: Așa că mare atenție atunci când vă planificați drumurile, mai ales prin centrul capitalei. O să fie așa, sister temporare.
2: Ne arată domnul Prodan un like de departe. Ia să facem probă. Bună dimineața! Ce probă?
1: E prins în trafic.
2: Hai că vedem acum, ne vine acum un apel, ia vedeți. Poate ne sună chiar Alina înapoi.
1: Bună dimineața, dragă!
2: Uite cum apare, cum apare ea la timp. Bună dimineața!
3: Ca și ambuteajele.
1: Își face așa loc printre mașini.
2: Da, cam așa stau lucrurile, da? Zine, ce înseamnă un profesor bun, din punctul tău de vedere?
3: Care îi ajută pe elevi nu doar să învețe, ci să capete credere în ei, care să fie deschis la idei noi, să comunice prietenos cu elevii și să transforme orele în ceva interesant.
2: Cât de interesante sunt...
3: Interactiv.
2: Mm-hmm. Cât de interesante sunt străzile de astăzi?
3: Foarte interesante, pentru că se testă trafic intens pe următoarele artere rutiere. În sectorul centru se stă în coloană pe Pușkin în direcția Grigore Vieru. Este aglomerație mare pe Gheorghe Asachi către Ismail. Mașinile înaintează încet pe Alexandru cel Bun în direcția Bodoni. Se avansează cu greu pe Metropolit Dosoptei către Mihai Viteazul, iar traficul se desfășoară cu mare întârzieri pe Mihai Viteazul.

0: direcția Ștefan cel Mare. În sectorul Buiucani, o intersecție blocată este Ion Pelivan cu Visarion Belinski. Este accident, se circulă cu dificultate pe Alba Iulia în direcția Ion Creangă și se circulă bară la bară pe calea Ieșelor și Ion Creangă către Ștefan cel Mare. În sectorul Botanica este trafic infernal pe Traian în direcția Dacia, unde a fost raportat și un accident. Șoferii întâmpină dificultăți pe Tudor Strișcă și Petre Ungureanu către Hristo Botev și Grenoble în ambele sensuri de deplasare. În sectorul Ciocana se avansează cu dificultate pe Voluntarilor în direcția Lunga Băcului. Este haos pe Tudor Vladimirescu și Vadului Vodă către nodul rutier Tutun CTC și este greu de înaintat pe Nicolae Milescu Spătarul în direcția Vadului Vodă. Și sectorul Rășcani, șoferii sunt prinși în trafic pe Alecu Ruso în direcția Bogdan Voievod. Timpul de tranzit este mare pe Petricani către Mihai Viteazul și traficul abia se mișcă pe Moscova în direcția Kiev. Au fost comunicate informațiile privind blocajele din trafic.
1: Hai să ne blocăm și cu o ghicitare.
0: Nu, este o ghicitare ușoară de data aceasta. Deci, mure albe sus în pom, hai să le luăm și nume să le dăm. Ce este?
1: Albe.
0: Mure albe sus în pom.
1: Mori?
2: Mure.
1: Ah, mure.
2: Mure, da, albe, mure albe sus, albe, în, sus pom. În pom.
0: Hai să le luăm și nume să le dăm.
2: Să mă gândesc.
1: Mure albe sus în pom.
2: Mereu, Alina, când spune e o ghicitoare ușoară, e mai grea decât
1: ușoară,
2: cele grele, de fapt.
1: Deci nu e fruct.
0: Nu, este fruct.
1: Este fruct.
2: Este un fruct.
1: De ce fructe albe ai mâncat?
2: Cireș... Oh, nu, stop, mai bine să nu zic nimic.
1: Riscă.
0: Sugereșe albe?
2: Da, a fost așa un răspuns negândit.
1: Hai să le dăm nume. Domnul Prodan ne șoptește agut, dar dacă e greșit să nu spuneți că eu.
0: Corect.
1: Ați riscat și ați câștigat.
2: Da,
0: corect.
1: Ce bine, da, când mi le-am imaginat, da, și am zis
2: da,
1: corect.
2: Îmi place da, ne foarte plac mult acest
1: de cine zis,
2: fruct.
1: Da, ne plac. Deci, vai, ce faci?
2: Mi-aduce așa aminte de copilărie. Bun, mulțumim. A fost Alina Chiperi cu informațiile din trafic. Ne apropiem de jumătatea orei. Revenim cu știrile pe scurt.

0: Suntem la jumătatea orei, iată care sunt știrile pe scurt. Rusia a lovit Kievul cu rachete și drone de atac în cursul nopții, numărul victimelor a ajuns la 31. Uniunea Europeană negociază în prezent bugetul multianual 2028-2034, care va include fondurile de preaderare pentru statele candidate. Bugetul va include câteva miliarde de euro pentru Republica Moldova. Parlamentul rus a adoptat un proiect de lege care îi permite lui Putin să invadeze țări străine. Conform proiectului de lege, Moscova va avea dreptul de a trimite trupe în străinătate pentru a proteja cetățenii ruși care sunt arestați, anchetați, judecați sau abuzați în orice fel de către oricare stat străin. Summitul Trump-Xi provoacă panică în Europa. Bruxelles se teme că va deveni victimă colaterală.
1: Astăzi precipitații nu se prevăd, temperaturile maxime vor atinge 20 de grade. Acum în capitală avem 11 grade Celsius.

0: Este ora 8:36 de minute. Trupa Andre la Radio Moldova. Nu știu dacă am auzit vreodată piesa asta.
1: Nici eu.
0: Dar vocile m-au dus acolo, mm-hmm, la celelalte piese. Trecem și la picătura europeană. Corespondentul Dan Alexe de la Bruxelles astăzi ne vorbește despre Giorgia Meloni, care pierde din popularitate după 3 ani de stabilitate politică.
1: Un referendum eșuat privind reforma justiției, protestele sociale și stagnarea economică au afectat imaginea guvernului, chiar dacă actuala coaliție rămâne una dintre cele mai stabile din Italia ultimelor decenii. Despre cauzele acestei schimbări vorbește Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Întreaga evoluție a Giorgiei Meloni este un caz de manual. Italia are cel mai mare consum de energie din Europa. Acest lucru se datorează în mare măsură dependenței sale de gaze și, bineînțeles, ofensiva israelo-americană actuală, cu impactul său asupra costurilor energiei, ridică spectrul unei inflații severe în Italia în lunile următoare. Odată cu revenirea lui Donald Trump, Giorgia Meloni s-ar putea să fi crezut că afinitățile ei ideologice cu tabăra MAGA a lui Trump ar putea o ajuta. Legăturile Giorgiei Meloni cu extrema dreapta americană și cu mișcarea MAGA sunt de lungă durată. Meloni fusese deja apropiată de Steve Bannon, consilierul lui Trump în primul mandat, iar în timpul acestui al doilea mandat ea a lăudat atacul vicepreședintelui Vance asupra modelului democratic european, cel pe care l-a rostit la conferința de securitate de la München din februarie anul trecut. Două săptămâni mai târziu, ea nu a ezitat totuși să-i se alăture lui Volodymyr Zelensky când acesta a fost atacat în biroul oval de același Vance și de Donald Trump. În plus, Meloni a fost percepută, în special de propriul ei public domestic, ca fiind excesiv de subordonată Statelor Unite în problema palestiniană, în special din cauza refuzului ei de a recunoaște statul Palestina, în timp ce o mare parte a opiniei publice italiene și-a manifestat o îngrijorare deosebită pentru situația palestinienilor, în special din Gaza. Dar pe lângă toate acestea, ea s-a confruntat și cu înfrângerea, în cazul lui Viktor Orban, a aliaților săi naturali istoric de pe continent. Dar toate astea au culminat cu atacurile extrem de dure lansate de Donald Trump împotriva papei, conducătorul Bisericii Catolice, pe care nu-l poți ataca cu impunitate în Italia. Și totuși, Giorgia Meloni a afirmat doar că atacurile lui Trump erau inacceptabile, ceea ce în Italia este considerat prea puțin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: 8:44 de minute, revenim aici la matinal și ne conectăm la subiectele din presa internațională. Aceasta analizează blocajul diplomatic în jurul războiului ruso-ucrainean, tensiunile de securitate din Europa și dinamica relațiilor transatlantice. Sunt teme abordate ieri la București, la summitul liderilor din flancul estic al NATO.
1: Atenția publicațiilor străine este concentrată și asupra vizitei pe care o face în aceste zile în China președintele american Donald Trump. Cu detalii vine Vitalia Enache.
2: Revista presei internaționale.
3: Financial Times informează că atât Rusia cât și Ucraina cred tot mai puțin în reluarea negocierilor de pace mediate de Statele Unite. Sursele publicației dezvăluie că Moscova speră că armata rusă va continua ofensiva și va prelua în toamnă controlul asupra întregului Donbass pentru a formula ulterior noi condiții de pace. În același timp, oficialii ucraineni citați de Financial Times consideră că pozițiile Kievului s-au consolidat, inclusiv datorită stabilizării frontului și atacurilor cu drone asupra infrastructurii militare ruse. Chiar dacă, în mod oficial, Moscova și Kievul continuă să susțină rolul Statelor Unite în negocieri, interlocutorii Financial Times consideră că actualul proces diplomatic este blocat. Telegraph scrie că atmosfera din interiorul Kremlinului devine tot mai tensionată din cauza dificultăților militare și economice ale Rusiei. Publicația notează că ritmul înaintării armatei ruse pe frontul din Ucraina a încetinit semnificativ, iar în aprilie, pentru prima dată din august 2024, ea a pierdut mai mult teritoriu decât a ocupat. În același timp, Rusia se confruntă cu pierderi militare mari, probleme logistice și o economie afectată de scăderea veniturilor din petrol și gaze, remarcă Telegraph. În pofida acestor probleme, armata ucraineană avertizează că e prea devreme pentru a vorbi despre un colaps al Rusiei și nu exclude noi ofensive rusești, conchide publicația. În același context, Wall Street Journal dezvăluie că în cercurile politice și militare occidentale apar tot mai multe voci care susțin continuarea presiunii asupra Kremlinului până când Rusia va suporta costuri semnificative pentru război. Ziarul subliniază că armata rusă continuă să sufere pierderi importante, iar posibilitatea pentru noi ofensive de amploare devin tot mai limitate. De cealaltă parte, Ucraina se transformă treptat într-un element important al viitorului sistem european de securitate, inclusiv datorită experienței sale militare și dezvoltării industriei de apărare, constată Wall Street Journal. Guardian scoate în evidență mesajul transmis ieri la summitul B9 de la București de președintele Poloniei Karol Nawrocki, potrivit căruia războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o provocare pentru întregul bloc militar NATO și pentru ordinea de securitate euroatlantică. Liderul polonez a afirmat, citat de aceeași publicație, că revizionismul Rusiei nu este un fenomen temporar și a cerut aliaților să nu subestimeze amenințarea venită din partea Moscovei. Nawrocki a subliniat că Belarusul continuă să sprijine efortul militar al Rusiei și permite desfășurarea unor acțiuni hibride împotriva statelor NATO. Summitul de la București a reunit liderii României, Poloniei, Cehiei, Ungariei, Slovaciei și țărilor baltice, care cooperează din 2015 în domeniul securității regionale în cadrul formatului B9, relevă Guardian. Publicația menționează că oficialilor din flancul estic al NATO li s-au alăturat ieri reprezentanții ai statelor nordice, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice Mark Rutte și președintele Ucrainei Vladimir Zelensky. Majoritatea publicațiilor occidentale își focalizează atenția asupra vizitei pe care o face în aceste zile în China, președintele american Donald Trump. BBC relatează că liderul de la Casa Albă a ajuns ieri la Beijing, marcând prima vizită a unui președinte american în China din 2017. Trump va purta timp de 2 zile discuții cu liderul chinez Xi Jinping, iar principala temă este relația economică bilaterală. E vorba în special de reducerea deficitului comercial al Statelor Unite, accesul mai larg al companiilor americane pe piața chineză, disputele privind transferul de tehnologie și exporturile de chipuri, precum și interesul Chinei pentru stabilizarea regimului tarifar și consolidarea poziției sale în domeniul inteligenței artificiale. Alte subiecte abordate sunt războiul Statelor Unite cu Iranul, pretențiile teritoriale ale Chinei asupra Taiwanului și comerțul global. Experții intervievați de BBC nu se așteaptă la progrese majore, ci mai degrabă la reluarea dialogului la nivel înalt. Foreign Affairs scrie că politica externă a Statelor Unite față de China trece printr-o transformare profundă care ar putea modifica pe termen lung raportul de forțe dintre cele două state. Potrivit publicației, după războiul comercial de anul trecut, Beijingul a reușit să evite pierderi strategice majore și chiar să obțină o influență mai mare asupra unor decizii americane privind exporturile și tehnologiile sensibile. Donald Trump pune în același timp tot mai mult accent pe menținerea relației personale cu liderul chinez Xi Jinping, inclusiv prin abordarea într-un singur pachet a disputelor comerciale, de securitate și a dosarului Taiwanului, observă Foreign Affairs. Cu toate acestea, Statele Unite continuă să-și consolideze prezența militară în regiunea Indo-Pacifică și cooperarea cu aliații săi asiatici, concluzionează publicația.
2: Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Ca la școală și un pic și ca la teatru, pentru că acolo urmează să mergeți pentru cine va câștiga. Nu dăm o carte astăzi, dăm două bilete. Doamna profesoară vă spune și unde
2: da,
1: puteți ajunge.
2: Puteți ajunge la spectacolul Îți vreau soțul. Da, la Teatrul Național Satiricus, pe data de 16 mai, asta ar fi sâmbătă, la ora 18:30. Puteți
1: deci
2: merge cu cine vreți, puteți merge și cu soțul,
1: cu
2: chiar.
1: Soțul, e doar o piesă de teatru.
2: Mergeți liniștiți, nu-l vrea nimeni acolo.
1: Da.
2: Doar ca spectator, bineînțeles.
1: Intuim că e o comedie, iar sarcina concursului este următoarea, să ne spuneți un muzician, activist și soldat ucrainean, este solistul unei trupe rock din Ucraina care împlinește astăzi 51 de ani.
2: Am tot ascultat piesele lui aici la radio
1: da,
2: de-a lungul
1: da,
2: timpului, da, deci l-ați auzit. A devenit simbol cultural pentru mulți tineri ucraineni, a susținut concerte și în Republica Moldova.
1: E cunoscut pentru vocea sa foarte expresivă, s-a implicat activ în viața civică, politică. Tatăl său a fost ministru al educației în Ucraina și a fost prezent și la protestele Euromaidan.
2: A fost și deputat în Parlamentul Ucrainean, a revenit la muzică după experiența politică. În timpul războiului a susținut numeroase concerte caritabile, a mers inclusiv aproape de linia frontului pentru a cânta soldaților.
1: Iar în Ucraina numele lui este asociat nu doar cu muzica, ci și cu ideea de demnitate civică. Viber, WhatsApp, SMS, vă dorim
2: să
1: succes.
2: Să ne zică și numele trupei sau...
1: Da, e da. Ok, sau trupa
2: deci,
1: sau...
2: Deci primim toate mesajele. Da.

0: Lucrare de control la viteză. Vă încheiem aici concursul. Spunem stop și hai să vedem ce variante avem. Avem mai multe variante. Andrei Clivniuc. Mai avem încă o variantă. Era pe aici, dar oricum. Răspunsul corect e altul. E Svetoslav Vakarciuk. Trupa Ocean Elze, pe care tocmai o și auzim acum pe fundal. Ce să mai... Hai să alegem un câștigător. Domnul Prodan, ajutați-ne. Cine se duce la teatru, de pe care rând? WhatsApp, Viber sau SMS? Ce vă vine? WhatsApp. Hai să intrăm pe WhatsApp și ne dați și un număr acolo. De la 1 la 7, parcă, da. Numărul 2, vai ce 2, este
1: aici. Fii atent ce mesaj, scuze. Deci cineva ne scrie că l-a avut ca pasager lucrând în taxi la Kiev.
0: A, ce mișto.
1: Cât de tare.
0: Domnul șofer de taxi ne-a scris, probabil.
1: Da.
0: Bun.
1: Vlad, cred, da.
0: A zis numărul 2. Am sărit două răspunsuri greșite și am ajuns la Elena. Felicitări, Elena, îți scriu chiar acum. Felicitări, să știi că anume tu ai câștigat.
1: Da, și mergi la teatru sâmbătă. Vezi tu cu cine spectacolul, îți vreau soțul la teatrul Satiricus.
0: Încheiem aici această a doua oră de matinal. Ne întoarcem imediat după știri.
1: Nu uitați, avem o întrebare a dimineții. Astăzi v-am invitat să ne spuneți ce înseamnă cu adevărat un profesor bun în 2026. Mai avem mesaje venite. Le dăm citire în ora următoare. 069 1175 75. Revenim.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor! Și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 9.
5: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Președintele în exercițiu al OSCE-i, Nazio Căsis, și secretarul general al organizației, Feridun Sinirloglu, se află azi și mâine într-o vizită oficială în Republica Moldova. Agenda include întrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chever, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi. Ulterior, oficialii vor susține împreună cu șeful diplomației moldovene o conferință de presă. Mâine, cei doi oficiali ai OSCE vor participa la lucrările cele de-a 135-a reuniuni ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care se desfășoară la Chișinău. Portalul Național pentru Consultări Publice, particip.gov.md, va fi consolidat și va deveni punctul unic de acces la informațiile despre etapele prin care trec proiectele de decizii, de la inițiere până la adoptare. Dosarul fiecărui proiect de decizie va fi completat cu recomandările parvenite în procesul de consultări și cu răspunsurile autorităților la aceste propuneri. Prin portalul particip.gov.md, consultarea publică online se va concentra într-un singur spațiu, iar autoritățile vor fi obligate să examineze și să răspundă sugestiilor transmise de cetățeni și organizații. Totodată, acestea vor putea urmări scorul de transparență în cabinetul personal. Reguli noi privind testarea tehnică. Agenția Servicii Publice anunță că a pus în aplicare un nou mecanism care va permite suspendarea automată a înmatriculării mașinelor care au inspecția tehnică periodică expirată sau defecțiuni majore ori periculoase. Potrivit noilor prevederi, suspendarea înmatriculării nu echivalează cu anularea acesteia, iar proprietarii nu vor fi obligați să reia procesul de înmatriculare. Statutul vehiculului va fi restabilit automat după efectuarea controalelor necesare. În acest sens, șoferii vor avea la dispoziție un termen de 30 de zile pentru efectuarea reparațiilor și prezentarea la o nouă testare tehnică. După expirarea perioadei de grație, conducerea unui vehicul cu înmatricularea suspendată va fi sancționată mai dur, inclusiv cu amenzi și posibilitatea ridicării plăcuțelor de înmatriculare. Noul sistem va fi complet digitalizat, datele fiind transmise automat de stațiile de testare. Modificările au fost vizate de guvern și urmează să treacă de Parlament. Un nou val de atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei a provocat moartea unei persoane și rănirea altor 36 după ce bombardamentele cu drone și rachete au continuat pe parcursul nopții de 14 mai. La Kiev, mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate sau parțial distruse, iar echipele de salvare au intervenit pentru a scoate oameni de sub dărâmături. Rusia a extins în timpul nopții ofensiva începută în cursul zilei precedente, când sute de drone au fost lansate asupra infrastructurii civile și critice din întreaga Ucraina. Autoritățile ucrainene au anunțat că o persoană a murit și alte 29 au fost rănite în capitala Kiev, iar alte 7 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în regiunea Kiev, scrie The Kiev Independent. Potrivit sursei, operațiunile de căutare și salvare continuă. Parlamentul Rusiei a aprobat miercuri un proiect de lege care îi permite președintelui rus Vladimir Putin să ordone invadarea țărilor străine. Conform proiectului de lege, Moscova va avea dreptul legal de a trimite trupe în străinătate pentru a proteja cetățenii ruși care sunt arestați, anchetați, judecați sau abuzați în orice fel de către state străine, instanțe internaționale și organizații din care Rusia nu face parte, scrie Politico. Vladimir Putin are la dispoziție 14 zile pentru a promulga proiectul de lege. Kievul consideră că noua legislație normalizează expansionismul rus. Această decizie poate fi descrisă drept anarhie agresivă, a declarat pentru Politico purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei. Oficialii Uniunii Europene urmăresc cu îngrijorare întâlnirea dintre liderul Statelor Unite și cel al Chinei desfășurată la Pekin. Potrivit presei europene, Bruxelles și Berlinul se tem că eventuale înțelegeri economice dintre cele două mari puteri ar putea afecta direct economia europeană. Cele mai mari îngrijorări vizează accesul la pământurile rare controlate de China, resurse esențiale pentru producția de automobile electrice, baterii și tehnologii avansate. Oficialii europeni avertizează că Europa riscă să rămână dependentă de importul și vulnerabilă la restricții comerciale. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 15 și 20 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
6: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo.
7: Ascultați Radio Moldova.
8: Dimineața cu Radio Moldova.
9: Ne-am întors la matinale, este ora 9:07, Mariana Stănilă și Dan Melnic suntem. Apropo, poate unii s-au conectat acum și nu mai înțeleg. Mă, stai, nu era Cătălina, stai cum?
10: Ba da, era.
9: Și o să mai fie.
10: Și o să mai fie.
9: Dar iată, avem ocazia să fim iarăși împreună la matinal cu Mariana. Zine, dacă tot a fost ieri ziua dorului în România. Așa. Și am și vorbit despre dor, de ce ți-a fost cel mai mult dor la matinal?
10: Să mă trezesc de o piesă.
9: Nu.
10: Să mă trezesc dimineața de la 5. Da.
9: Și nu puteai să te trezești așa.
10: De ce? Dacă nu e nevoie, de ce să te trezești? Stai un pic, adică, ok, când e nevoie, o facem, dar când nu e, de ce trebuie să experimentăm sau să revenim la vechiurile obiceiuri?
9: De vreo piesă ți-a fost?
10: De vreo piesă, de toate. Bine, că le mai auzi la radio, nu e ca și cum se aude ceva doar la matinal. De mesajele oamenilor mi-a fost dor, de publicul de la matinal mi-a fost dor, bineînțeles.
9: Da, le mai combinăm noi când e Cătălina, când e Mariana. Poate e momentul să zic și acum că e ultima mea lună aici la matinal, dar mai vorbim despre asta
10: și
9: pe parcurs.
10: Și sunt ultimele ediții prezentate împreună.
9: Așa că mă bucur că am ocazia pe final să mai avem și o săptămână împreună cu
10: Vezi
9: Mariana.
10: Vezi cum le aliniază universul pe toate?
9: Da. Hai să vedem despre ce vorbim în ora asta. O să discutăm despre lansarea unui ghid turistic al Republicii Moldova creat pentru turiștii străini.
10: După jumătatea orei, după minutul 30, o să răsfoim și presa de acum 100 de ani, rubrică pregătită de colegul meu, Dan. Până atunci, însă, să revenim la întrebarea dimineții. V-am invitat astăzi să ne spuneți ce mai înseamnă în 2026 un bun profesor. Avem mesaje venite la 069-117575. Un pedagog bun ar fi un Aristotel, Platon, Socrate îmbrăcat în mantie contemporană.
9: Vai.
10: Goldian ne-a scris. Cât de poetic. Mai avem un mesaj. Este acea profesie nobilă care depune efortul viitorului nostru.
9: Nina ne-a scris și ea. Un profesor adevărat e ca și soarele pentru univers, ne luminează și ne încălzește în mod egal pe toți. Profesorul bun e cult, inteligent, deștept și mai și iubește copiii. Eu cred că nu există copii răi, dar mai există profesori competenți. Maria ne scrie și ea. Bună dimineața, dragilor. Un profesor bun trebuie. De acord, dar un profesor bun, ca să devină și foarte bun, mai trebuie să fie și motivat prin remunerație. Ce la noi în țară nu există. Mărirea salariilor de obicei vin cu jalnicele 5-10% pentru un profesor bun, scrie Maria.
10: Bună dimineața, Ana ne scrie. Un profesor bun înseamnă acel după care elevii rămân mulțumiți și satisfăcuți și a doua zi se întorc cu nerăbdare la lecțiile lui.
9: Până la ora 10 așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră. Ce înseamnă astăzi, în 2026, din punctul dumneavoastră de vedere, un profesor bun? Seredinski vrea să ne spună și el de ce i-a fost dor.

0: tocmai vreau să întreb, asta ce e? Da, asta e piesa lui de dormă de la Sredinsky.
1: Eh, 9:14, recent a avut loc lansarea oficială a ghidului turistic al Republicii Moldova, Guide Moldova.
2: Publicația a fost creată pentru a oferi turiștilor străini o sursă practică și accesibilă de informare despre Republica Moldova, reunind într-un singur loc recomandări de destinații, experiențe autentice și informații utile pentru călătorie. Mai multe despre această publicație ne spune Daniela German, care a discutat cu autorul ghidului, Adrian Gurdiș.
3: Domnule Gurdiș, cum a apărut ideea de a scrie un ghid turistic al Republicii Moldova? Când ați simțit nevoia că lipsește în țara noastră o asemenea carte?
4: Trăind în străinătate, am observat că cultura de a planifica călătoria este prezentă în multe culturi. În Franța, în Germania, eu am studiat în Franța și am văzut asta destul de des la mulți turiști. Ulterior, când am revenit în țară și am început să trăiesc aici și să dezvolt afacerea, am ajuns la ideea că la noi turismul de bea în fază de dezvoltare și ne-am dat seama că la noi în țară nu există un ghid de țară complet. Și prin 2019, când deja mă găteam la dezvoltarea agenției mele de turism, am început să-mi apară ideea de a face un ghid turistic. În felul dat, prin anii 2020-2021, am luat decizia chiar să merg în direcția elaborării unui ghid turistic de țară.
3: Deci ați documentat acest ghid circa 6 ani, iar experiența franceză ați adus-o și în Republica Moldova. Vreau să vorbim, domnule Gurdiș, despre colaborarea pe care ați avut-o cu un coleg francez.
4: Gilles Emmanuel Jacquet a trăit în Republica Moldova prin mijlocul anilor 2000. Dumnealui, fiind profesor la Universitatea din Geneva, este specializat în istoria militară și a scris 2 cărți despre regiunea transnistriană, deci avea experiența de a scrie, de a colecta conținut, cât și avea experiența de a scrie o carte, dar și cunoștea de fapt Republica Moldova. I-am propus dumnealui să colaborăm pentru a face un ghid de țară care să fie născut în Moldova.
3: Ghidul acoperă toate regiunile Republicii Moldova și include, vreau să enumăr chiar aceste categorii, destinații turistice, experiențe locale autentice, zone viticole, recomandări gastronomice, sugestii de itinerarii, informații practice pentru călători, contexte culturale și opțiuni de cazare. Câte, în total, destinații sunt incluse în acest ghid?
4: Cred că el depășește 1000 de destinații, dar acesta este doar începutul, pentru că acest ghid va ieși cu ediții regulate și văzând că turismul se dezvoltă în Republica Moldova, eu deja pe moment am o listă de alte locații și destinații care încă nu au fost introduse în ghid, dar cu siguranță merită să fie introduse la următoarea ediție.
3: Să enumerăm câteva destinații care credeți că ies în evidență cel mai mult și ce ați recomanda unui turist care ne vizitează pentru prima dată țara.
4: Sunt turiști care sunt axați pe monumente, pe obiective naturale, pe drumeții.
3: Și dacă ne oprim la acest capitol, care ar fi destinațiile recomandate din punctul dumneavoastră de vedere?
4: Putem să începem chiar și cu drumețele care se fac în jurul zonei Orheiul Vechi, deci rezervație natural-culturală Orheiul Vechi, cât și în nord, în zona Edineț sau în avem parte de prut, avem Toltrile, avem Fitești, Brânzeni, avem Lacul Costești și foarte multe zone care merită acolo de vizitat. De asemenea, în nordul țării avem zona Ocnița, zona Mănăstirea Călărășeuca, dar în nordul avem inima Moldovei, inima pe Pinistru.
3: De la Năslavcea.
4: Da, exact, Năslavcea. Deci avem aceste zone care sunt așa mai puțin populate, foarte frumoase și se întind pe suprafețe mari. Deci pentru drumeții sunt niște zone perfecte.
3: Turismul de experiență prinde tot mai mult contur. În acest sens, ce le oferim noi turiștilor?
4: În acest ghid turistic, turiștii pot găsi diferite recomandări de locații autentice, gastronomice, în care pot atât mânca bine, cât și avea parte de diverse masterclass-uri. Foarte gastronomică, noi am indicat anumite locații care se află, presupunem, în regiunea Orheiului Vechi, în Găgăuzi, în Lalova și în alte locații, chiar și în apropiere de Chișinău, unde, mă rog, turiștii pot face diferite masterclass-uri la plăcinte sau cum se face în mămăligă. De asemenea, sunt și experiențe non-gastronomice de la diversi meșteșugari locali care lucrează în lut sau în lemn sau cu țesutul pentru a face diferite produse de purtat sau de le pus în casă ca decor.
1: Am ascultat un interviu cu Adrian Gurdiș, autorul ghidului turistic al Republicii Moldova.

0: A, da, Pământul am ascultat aici la Radio Moldova la 9:23. Continuăm să discutăm despre migdalele cultivate în Republica Moldova, care ajung tot mai des în produse locale, apreciate pentru gust și ingrediente simple. În sudul țării, un producător a transformat recolta de migdale într-un desert preparat doar din făină de migdale și miere.
1: Despre cum sunt cultivate migdalele, ce beneficii au pentru alimentație și cum a apărut ideea produselor din migdale, aflăm din materialul realizat de colega noastră, Nicoleta Fordui.
2: Migdalele sunt considerate o sursă importantă de proteină vegetală și grăsimi benefice pentru organism. În sudul Republicii Moldova, producătorul Artur Rusu îngrijește o livadă de migdale întinse pe 9 hectare, unde pomii sunt cultivați prin metode ecologice. Recolta ajunge atât pe piață în forma clasică, cât și în produse alimentare realizate local. Cultivatorul spune că migdalii sunt întreținuți prin lucrări sezoniere, iar recolta începe la sfârșitul verii.
3: Producem țara la un nivel economic satisfăcător. Noi producem migdalele fără stropiri, sunt curate ecologice și relucrăm livada, pământul, creencele la tăiere, perioade de strâns, le cultivăm și le curățăm. În dependență de soi, majoritatea migdalelor noi le cultivăm la sfârșit de vară, din lunile august, aproximativ putem începe strângerile. Avem trei feluri de soi, din Amirile Victoria, Pervenit și Meteor.
2: Pe lângă comercializarea migdalelor, producătorul a ales să valorifice recolta și prin produse alimentare cu ingrediente puține și ușor de înțeles pentru consumatori.
3: Am realizat un produs nou, biscuiți, care sunt făcuți din făină de migdale și miere, doar aceste două ingrediente și pe bază la părerile de clienți, considerăm că am intrat cu un produs destul de bun pe piață. Și la momentul dat ne gândim să ne apucăm de produs ulei din migdale, care tot este folositor pentru organismul oricărui om care are probleme cu pielea, cu sistemul cardiovascular și digestiv.
2: Potrivit producătorului, migdalele conțin aproximativ 18 grame de proteină la 100 de grame de produs. În prezent, kilogramul de migdale este vândut cu 260 de lei, iar biscuiții din făină de migdale și miere cu 350 de lei kilogramul.

0: Ora 9:30, iată care sunt știrile pe scurt. Atenție la iscrocherii online, poliția avertizează despre mesaje false trimise din numele unor instituții de stat. Amenzi de 485.000 de lei aplicate de fisc pentru activitate ilicită de întreprinzător. Sportivii moldoveni au obținut 2 medalii de bronz la campionatul european de lupte Under 17 din Bulgaria. Iranul redeschide accesul la internet, însă numai pentru cei privilegiați. Muntenegru intră în faza finală a procesului de aderare la Uniunea Europeană.
1: Astăzi precipitații nu se prevăd, temperaturile maxime vor atinge 20 de grade. Acum în capitală avem 12 grade Celsius.

0: 14 mai astăzi. Suntem în ziua cu numărul 134 din 2026 și mai avem 231 de zile până la finalul anului. Ce avem pe lista sărbătorilor importante și mai puțin importante?
1: Ai specificat bine și mai puțin importante. 14 mai este ziua romanticului.
0: Așa.
1: Ziua romantismului, dar online. Nu așa.
0: Ah, ok, bun.
1: Deci sunt foarte multe relații pe lumea asta care s-au pornit și se întrețin.
0: Îți dai seama, deci s-a ajuns ca romantismul online să aibă o zi a lui.
1: O zi a lui, da. Pentru că unii chiar acolo s-au cunoscut,
0: da,
1: și astăzi
0: și
1: pot marca.
0: Nu
1: da.
0: Puțin.
1: E un fel de romantism modern, uite, da. Așa. Pot scrie astăzi mai delicat, gen bună dimineața, zici și tu, un dezmerdare.
0: Haideți ciupi, bumbi, la restaurant să plătim taxa săracului sau cum mai era aia din prima oră, zgârcitului.
1: Zgârcitului și profiturului. Da, hai să profităm un pic. În doi de o singură farfurie. Este și astăzi ziua decenței. Decența rămâne poate cea mai rară formă de eleganță.
0: Sau a romantismului decent online.
1: Da. Ziua legăturii cu câinele tău astăzi. Iată, cei care au un câine, astăzi
0: aveți un motiv în plus
1: ceva.
0: Să stați mai mult pe afară.
1: Un os mai special. Nu știu, de sărbătoare.
0: Poate luați pe ăla de la restaurant, dacă tot.
1: Suntem în zi de joi, în mijlocul săptămânii învățării la locul de muncă, așa că dacă colegul vrea să vă arate ceva nou, dacă vrea să vă arate, stai mă să-ți arăt eu cum se face ceva. Nu ezitați să-l ascultați și să vă îmbogățiți cunoștințele, iată, la locul de muncă. Continuăm cu alte repere din calendarul zilei, 14 mai.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 14 mai în 1643, în vârstă de numai 4 ani, Ludovic al XIV-lea a devenit rege al Franței, supranumit Regele Soare. A fost cel care a creat instituția statului central francez, deși conservator din foarte multe puncte de vedere, Regele Soare s-a dovedit inovator în unele aspecte practice ale politicii sale. Unul dintre efectele politicii absolutiste duse de Ludovic al XIV-lea a fost apariția unei birocrații. Totodată au apărut pe vremea lui profesii noi, croitori, designeri de interior, negustori de diamante și de parfumuri. Primele cafenele de lux datează tot din epoca sa, la fel și gazetele ilustrate de modă. Se spune că Ludovic al XIV-lea a făcut doar două băi în întreaga sa viață și acestea la insistența medicilor. Dezvoltarea vieții sociale a dus la inventarea unor lucruri ce au lăsat o amprentă asupra stilului de viață cotidian până astăzi. Parfumurile, oglinzile mari, tehnicii de fermentare a șampaniei. La 14 mai în 1948, evreii din Palestina și-au declarat independența formând statul Israel, după aproape 2000 de ani de când evreii au fost împrăștiați în jurul bazinului mediteranean de către Imperiul Roman. Începând cu secolul XIX, mișcarea sionistă a lucrat pentru recrearea unui nou stat pentru poporul evreu. Independența Israelului a fost marcată de o masivă imigrație a evreilor, de conflictul cu palestinienii și de războaiele cu statele arabe vecine. Începând cu 1970, Statele Unite ale Americii au fost principalul aliat al statului Israel. În 1979, tratate de pace au fost încheiate cu Egiptul și în 1994 cu Iordania. În anul 1992 s-a încheiat un acord la Oslo între Israel și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, care reprezintă o bună parte a arabilor palestinieni. Peste 40% din evreii din lume trăiesc astăzi în Israel. La 14 mai în anul 2015, la vârsta de 89 de ani, a murit chitaristul și cântărețul american B.B. King. A fost o legendă a muzicii blues, care a influențat o generație întreagă de chitariști rock, precum Eric Clapton. B.B. King a fost diagnosticat cu diabet în anii 80. În ultimii ani, artistul american a avut mai multe probleme de sănătate. În octombrie 2014, cântărețul și-a anulat cele 8 concerte pe care le mai avea. When the night has come and the land is dark, Născut în Mississippi, muzicianul american, căruia îi se mai spune King of the Blues, și-a început cariera muzicală în 1947. În anii 50, îl susținea în medie aproximativ 300 de concerte pe an. Recompensat cu 14 premii Grammy, B.B. King a avut numeroase piese de succes, cele mai cunoscute fiind Stand By Me și The Thrill Is Gone.

0: 9 și 43 de minute, revenim aici la matinal și deschidem ziarele din 14 mai 1926. Era ziua eroilor în România, iar presa vremii scria despre comemorări, discursuri și ceremonie.
1: Aflăm imediat cum sună această zi în paginile ziarelor de acum exact 100 de ani.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
1: Salut! Deschidem ziarele din 14 mai 1926, într-o zi în care țara noastră își comemora eroii. De ziua eroilor, ziarul Dimineața publica un text solemn despre sacrificiul celor căzuți în război, însoțit de o fotografie comemorativă. Articolul spunea că mormintele eroilor nu sunt doar locuri de reculegere, ci faruri morale pentru societate, care ar trebui să îndemne pe oameni să fie mai buni, mai cinstiți și mai uniți. Autorul avertiza că luptele politice și dezbinarea dintre oameni slăbesc țara și îi ajută doar pe dușmanii din afară. În contrast, soldații căzuți pe front, indiferent de origine sau religie, sunt prezentați ca uniți prin aceeași dragoste de țară și prin sacrificiul făcut pentru România. Tot ziarul Dimineața anunța că la Chișinău urma să fie inaugurat cu mare solemnitate un monument dedicat legionarilor cehoslovaci căzuți în primul război mondial. Ceremonia avea loc la cimitirul militar din Chișinău și era organizată de autoritățile române și de Legația Cehoslovaciei în București, așa se numea atunci ambasada, Legația. La eveniment urmau să participe reprezentanții importanți ai armatei și diplomației române și cehoslovace, inclusiv miniștrii generali și un reprezentant al casei regale. Monumentul fusese ridicat în memoria soldaților cehoslovaci care luptaseră și muriseră pe fronturile războiului mondial. Ziarul Argus anunța că Ministerul Lucrărilor Publice, cum ar veni astăzi Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, pregătea refacerea pavajului pe importanta șosea națională Chișinău-Hâncești-Lăpușna-Leușeni-Prut. Lucrările urmau să fie scoase la licitație, iar valoarea proiectului depășea 332.000 de lei, o sumă considerabilă pentru acea perioadă. Știrea arăta că infrastructura rutieră din Basarabia și frontiera de la Prut era deja o prioritate pentru autoritățile României interbelice. Ziarul Universul relata că Societatea Medicilor din Chișinău a organizat o ședință specială în memoria lui Toma Ionescu, una dintre cele mai importante figuri ale medicinei românești. Medicii basarabeni au elogiat activitatea marelui chirurg și influența sa internațională. Unul dintre vorbitori a amintit că pe vremea studiilor la Sankt Petersburg, tratatul de anatomie a lui Toma Ionescu fusese tradus în limba rusă și folosit de numeroși studenți ruși. La finalul comemorării, participanții au ținut un minut de reculegere în memoria celui pe care presa îl numea un titan al chirurgiei. Tot în acest ziar se publica un articol despre basarabenii care treceau clandestin în Nistrul spre Uniunea Sovietică, atrași, spune presa, de promisiunile propagandei bolșevice. Potrivit textului, mulți dintre acești oameni ar fi ajuns în condiții cumplite, transportați în vagoane închise, sub pază, până în regiunea Uralelor, unde erau trimiși la muncă silnică în mine de sare și cărbune. Articolul vorbește despre muncă epuizantă, lipsă de milă și numeroși oameni care pierd cu nemiluita. Ziarul citează și cazul unui basarabean care ar fi reușit să fugă dintr-un transport sovietic, sărind din tren și întorcându-se în Basarabia cu documentele de deportare asupra sa. Trecem și la sport. Ziarul Universul relata una dintre cele mai importante victorii ale fotbalului românesc interbelic. La Istanbul, selecționata României, formată aproape integral din jucătorii clubului campion chinezul din Timișoara, a învins echipa Turciei cu 3-1, după ce românii pierduseră anterior de 2 ori în fața turcilor. Ziarul descrie un meci dominat clar de români, dar remarcă însă și jocul dur al turcilor și arbitrajul considerat favorabil gazdelor. Interesant este și tonul diplomatic al articolului. Deși echipa română a fost cazată bine la Constantinopol, jurnaliștii scriu că primirea făcută de turci a fost rece, fără banchet oficial sau escortă pentru delegația română. Lucru considerat neobișnuit pentru acea vreme. Acestea au fost știrile de astăzi, mai răsfoim și mâine.

0: Zavaiduc la Radio Moldova are un foc la inimioară și probabil focul ăsta l-are și Ousmane Dembele, atacantul echipei Paris Saint-Germain, care a fost desemnat pentru al doilea an consecutiv cel mai bun jucător al sezonului din Ligue 1.
1: Corina Gamurar vine acum cu detalii despre superlativele ediției din acest an a primei divizii franceze de fotbal.

premiu individual pentru starul Osman Dembele, deținătorul balonului de aur din 2025. Atacantul echipei Paris Saint-Germain a fost desemnat pentru al doilea an consecutiv cel mai bun jucător al sezonului din Ligue 1. Internaționalul francez în vârstă de 28 de ani a devenit al cincilea fotbalist care și-a apărat titlul. Nominalizat alături de coechipierii săi Nuno Mendes și Vitinha, precum și de Florian Thauvin de la Racing Club Lens și Mason Greenwood de la Olympique Marseille, Dembele a fost din nou cel mai bun jucător din prima divizie a fotbalului francez. Indisponibil din cauza unor accidentări, Osman Dembele a fost titular în doar 9 meciuri din Ligue 1, în acest sezon totalizând 960 de minute de joc. În ciuda acestui fapt, strălucitorul atacant a marcat 10 goluri și a dat 6 pase de gol. Aceasta este o cifră semnificativ mai mică decât în sezonul trecut, dar suficientă pentru a face o impresie de durată și a propulsa echipa de pe Parc de Prince spre un titlu practic garantat, al 14-lea din palmaresul clubului parizian. Osman Dembele a cucerit și trofeul Just Fontaine oferit pentru cel mai frumos gol. În etapa 18-a, internaționalul francez a înscris în poarta formației Lille cu un lob superb.

0: 9:55 de minute. Ne-a mai venit un mesaj la întrebarea dimineții: ce înseamnă pentru dumneavoastră un profesor bun astăzi, în 2026? Ne-a scris și Steliana: bună dimineața, Radio Moldova. La un profesor bun, 45 de minute trec, nici nu le observi. Atât de interesant și captivant este adus la elevi materialul. Mulțumim pentru mesajele dumneavoastră, mulțumim că vă expuneți, că ne trimiteți gândurile dumneavoastră.
1: Și că sunteți aici, dimineață de dimineață.
0: Așa este. Mariana Stănilă, Dan Melnic, Pavel Prodan, Viorica Rusica, asta e echipa matinală de astăzi.
1: Ne reauzim mâine dimineață într-un final de săptămână mult așteptat de la 7:05.
0: Imediat urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvență. Urmează și spațiul public. Zi frumoasă!

0: Radio Moldova. Divers și interesant. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova urmează să fie reorganizată. Guvernul a decis să împartă Calea Ferată din Moldova în două entități, una pentru gestionarea infrastructurii feroviare și alta pentru pasageri și marfă. Discutăm astăzi la spațiul public despre situația de la Calea Ferată din Moldova, despre planurile de modernizare a infrastructurii și investițiile necesare, dar și despre interconectarea căilor ferate cu cele europene. Alături de mine în studioul Radio Moldova sunt prezenți Mircea Păscăluță, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Domnule Păscăluță, bună ziua și bine ați venit la Radio Moldova.
2: Bună ziua și mulțumesc de invitație.
1: Invitat în studioul Radio Moldova este și Corneliu Coteț, expert Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Planul de Creștere al Moldovei. Domnule Coteț, bună ziua, vă mulțumim pentru prezență.
3: Bună ziua, vă mulțumesc de invitație.
1: Așadar, începem discuția în studioul Radio Moldova. Propun să începem discuția de la situația actuală a întreprinderii Calea Ferată din Moldova și necesitatea de a restructura această întreprindere considerată strategică pentru economia țării. Domnule Păscăluță, de ce s-a optat pentru separarea administrării infrastructurii de activitatea de transport și cum argumentați necesitatea reorganizării, restructurării căii ferate din Moldova? Vă rugăm.
2: Căile ferate, de fapt, acum ne aflăm într-o etapă de implementare reformei. Deci noi nu am inițiat, noi pur și simplu am continuat câteva procese, noi am aprobat legislația de bază, un nou cod feroviar care prevedea această separare. Iar recent am aprobat hotărârea de guvern de creare a întreprinderii de stat responsabilă pe segmentul de infrastructură și a unei societăți pe acțiuni responsabilă de segmentul operațional, de marfă și călători sau pasageri. De ce este necesară această reformă? Fiindcă în toată Europa noi discutăm de spre căi ferate separate de segmentul operațional. Este similar cum ar fi drumurilor noastre. Deci un operator, un transportator este separat de administrarea drumului. Ceea ce ar trebui să întâmple într-adevăr și pe segmentul de căi ferate. Deci noi ar trebui să avem un administrator de infrastructură care se ocupe doar de segmentul de infrastructură, de acele căi ferate, eventual gările sau depurile necesare pentru menținerea căilor ferate, iar operatorul de transport feroviar ar trebui să fie separat. El ar trebui să se pregătească de o piață liberă, concurențială, de o piață unică europeană feroviară. Acest principiu este larg răspândit la nivelul Uniunii Europene, deci în cadrul Uniunii Europene sunt reglementări supranaționale care prevăd un ar fi spațiu unic feroviar. Ce înseamnă acest spațiu unic feroviar? Înseamnă aceleași reguli se aplică în toate țările europene. Și în toate țările europene, administratorul de infrastructură este separat de operatorul feroviar. Deci operatorul feroviar va fi un agent economic, deținut în totalitate de stat, care va presta servicii feroviare. Ceea ce ulterior va deschide inclusiv și piața pentru alți operatori să vină pe teritoriul nostru să presteze servicii de calitate, atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru transportul de marfă.
1: Da, imediat o să explicăm ce presupune acest proces de separare și cine va controla cele două entități. Sunt voci care spun că în unele state europene, unde s-a făcut o asemenea reformă, se revine la formula inițială, adică la întreprindere unitară. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Coteț, credeți că separarea căi ferate din Moldova în două entități este o soluție pentru a reanima acest sector?
3: Nu doar că este soluție, dar este și o obligație până la urmă prin reformele pe care noi le-am asumat că le vom face în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Într-adevăr, ați spus că sunt state europene care se întorc la o anumită formă inițială, dar aceste state europene nu se întorc la forma inițială în care infrastructura, după cum domnul Păscăluță menționa, infrastructura este împreună cu serviciile de transport feroviar. Sunt anumite cazuri în care s-a decis că nu este eficient ca serviciile operaționale să nu mai fie complet privatizate sau să fie deținute complet de operatori. Și atunci, cumva, statele europene au decis că se vor întoarce la o renaționalizare a operațiunilor feroviare. Acum, dacă vorbim de eficiență, lucrurile se schimbă de la stat la stat, în funcție de fluxurile de pasageri, în funcție de analizele socioeconomice care se fac în acele contexte. Nu există un model standard pe care noi să-l preluăm. Noi, de asemenea, la nivelul țării noastre, va trebui la un moment dat să facem niște analize și să ne decidem care este cea mai bună opțiune pentru noi în viitor, dacă ne referim la operatori privați. Un exemplu concret pe care pot să-l dau, chiar dacă nu este parte din Uniunea Europeană, Marea Britanie, de exemplu, a privatizat complet industria în 40 de ani în urmă și 3 sau 4 ani în urmă s-au decis că vor renaționaliza absolut tot ce ține de domeniul feroviar, pentru că nu mai era eficient modul prin care ei au decis să implementeze acest model. Cum funcționa la ei era pe bază de franciză, la fiecare 7 ani, operatorii intrau într-o licitație pe un anumit sector sau un coridor feroviar pentru o anumită rută timp de 7 ani. Și atunci cumva s-a creat la nivel cel puțin de servicii, s-a creat o doctrină în care operatorii nu se gândeau la termen lung, dar se gândeau cum să facă cât mai mult profit în acei 7 ani. Nu spun că este greșit, până la urmă asta fac companiile private, vor să producă profit, dar pentru cetățean, pentru oamenii care foloseau aceste servicii, calitatea a scăzut și prețul a crescut foarte mult. Și atunci, la un moment dat, a fost o decizie politică masivă de a renaționaliza tot sectorul. Vom vedea dacă totuși această decizie, până la urmă, va schimba lucrurile, dacă se vor îmbunătăți lucrurile pe plan național la ei și vom putea trage niște concluzii și pentru noi. Dar să mă întorc la subiectul inițial, cred, pentru Republica Moldova există doar o cale în momentul ăsta, reforma pe care statul și-a asumat-o, pentru că este una din obligațiile noastre și vom vedea mai departe cum vom structura sectorul pentru a-l revitaliza.
1: Domnule Pescăluță, la modul practic, ce presupune acest proces de separare și cine va controla cele două entități? În spațiul online deja avem diferite păreri privind această reorganizare. Mulți au spus că această reorganizare de fapt este o privatizare.
2: Deci, ca să fie clar, reorganizarea nu înseamnă privatizare, în niciun caz, când discutăm despre căile ferate. Noi vom avea două societăți pe acțiuni, deci punctul final în acest proces de reorganizare. Și nu discutăm despre reformă ca să înțelegem de ce reorganizarea este doar o componentă a reformei feroviare. Reforma feroviară presupune instituții pe care le avem deja create, dar care vor emite un șir de certificări în totalitate cu regulile europene. Dar această reorganizare presupune crearea a două societăți pe acțiuni unde statul va deține capitalul majoritar. Deci 100% va fi controlat de către stat. Infrastructura, conform...
1: Cui va reveni infrastructura feroviară?
2: Va fi societate pe acțiuni a statului, fondator va fi APP-ul. Deci, Agenția Proprietăți Publice va fi fondator la societatea pe acțiuni, responsabil pe segmentul infrastructurii. Și la fel, pe segmentul de marfă și călători, fondator va fi APP-ul, deci statul, și statul va deține controlul total asupra acestor două societăți pe acțiuni. Noi nu discutăm despre privatizare, conform legislației noastre. Infrastructura nu poate fi privatizată, segmentul operațional de marfă nu poate fi privatizat. Ceea ce putem noi să facem este, la un moment dat, să deschidem piața ca un operator feroviar, spre exemplu CFR-ul din România, să vină pe teritoriul nostru să presteze servicii de transport de marfă sau transport de pasageri. Aceasta este o opțiune, dar la moment nu există o decizie de deschidere a pieței, fiindcă avem nevoie de o analiză economică să înțelegem ce va fi mai rentabil pentru stat și ce va fi mai comod pentru cetățenii noștri, fiindcă dacă noi și noi deja urmează să construim, să electrificăm până la Ungheni prima porțiune de cale ferată cu ecartament european, total electrificată, și ca și stat decidem că un tren ar fi foarte costisitor, echipamentele speciale de mentenanță, am putea decide că pentru această porțiune noi să deschidem piața astfel încât un operator, spre exemplu CFR-ul din România, să poată să intre pe teritoriul nostru să presteze servicii. Și asta ar fi cea mai rapidă soluție ca cetățenii noștri să beneficieze de servicii moderne de transport feroviar. Dar asta nu înseamnă privatizarea unor întreprinderi de stat.
1: Ce se va întâmpla cu bunurile căi ferate?
2: La moment, noi am finalizat procedura de inventariere a tuturor bunurilor pe care le-au căile ferate și trebuie să înțelegem că căile ferate este o întreprindere de stat feroviară de tip sovietic, Dacă eliferate erau și spitale, școli, grădinițe, chiar și acum avem blocuri locative, este un proces destul de complex. Ceea ce am făcut noi, noi am inventariat toate bunurile mobile și imobile pe care le avem și în procesul de reformă avem contractat

0: consolidări financiare din ultimii 5 ani. Acum vreau să vă întreb ce se va întâmpla cu aceste... despre ce volum al datoriilor vorbim astăzi și cum vor fi repartizate aceste obligații financiare după reorganizarea căii ferate în două entități.
1: Trebuie să înțelegem că după restructurare vom avea parte de o nouă filozofie economică aplicabilă acestor două întreprinderi. Și de ce anume nouă? Fiindcă statul va interveni financiar prin două mecanisme. Unul este contractul multianual de întreținere a infrastructurii și altul este contractul de servicii sau de obligații pentru servicii publice pentru segmentul de călători, segmentul de pasageri. Partea bună este că căile ferate au început deja să devină rentabile din perspectiva de a-și acoperi cheltuielile pe care le au de la lună la lună. Deci, cu toți ați văzut, noi am anunțat că CFM și-a închis datoriile pe segmentul de salarii, care erau destul de mari. Noi, cu un an urmă, aveam datorii de 9 luni, restanțe de 9 luni de zile, astăzi salariile se dau la timp. Am avut perioade în care de la începutul anului veniturile totale erau de 20 ceva de milioane de lei, luna trecută au fost aproximativ 58 de milioane de lei venituri, deci ne dorim și susținem ca managementul din cadrul căilor ferate să fie orientat spre o activitate economică, fiindcă ceea ce urmează de fapt, urmează să avem două entități care ar trebui să-și aibă acest management eficient din punct de vedere economic ca ulterior să fac față concurenței de pe piața europeană. Și spuneam de o nouă paradigmă prin intervenția statului. Deci acum că căile ferate nu beneficiază de ajutor din partea statului, ei prestează anumite servicii, au multe datorii, cheltuieli pentru salariați, cheltuieli pentru combustibil și așa mai departe.
0: Ne puteți spune care este cifra datoriilor?
1: Nu pot să vă spun, trebuie să văd, fiindcă sunt și împrumuturile care noi le discutăm ca să fie nu neapărat renegociate, dar să fie luate de către stat. Datorii la prestații sociale, la fel, sunt care trebuie să fie rezolvată această problemă, dar cifra exactă, din păcate, nu vă pot spune la moment, asta acum. Spuneam despre faptul că căile ferate pe segmentul de infrastructură vor beneficia de contract multianual de întreținere a infrastructurii feroviare, ceea ce înseamnă un input de bani în segmentul de prestare acestor servicii pentru utilizarea căilor ferate. Asta înseamnă că pentru operatorii și transportatorii de marfă posibil să scadă acele tarife pe care le aplică căile ferate la moment. La moment activează doar pe bază de venituri proprii, fără intervenție din partea statului, începând cu anul viitor, și sperăm că și de fapt și pe început cu acest an, dacă reușim să modificăm legislația, se vor aplica principii de input financiar din partea statului, ceea ce va scădea din presiunea financiară pe care au căile ferate acum, inclusiv pentru achitarea angajaților. Și pentru anii viitori, noi, împreună cu experții internaționali, elaborăm planuri de afaceri. Noi planuri de afaceri pentru aceste două entități în cod de sursele financiare care vin din partea statului, astfel încât aceste două entități să fie sustenabile din punct de vedere economic. Și este deschidere din partea statului, este deschidere și din partea managementului căilor ferate ca să schimbăm anumite operațiuni interne, astfel încât căile ferate să nu mai aibă astfel de probleme de a nu putea achita cel puțin salariile.
0: Da, să înțelegem până la urmă că aceste datorii vor fi repartizate celor două entități.
1: Deci noi discutăm despre datoriile de prestații sociale. Colegii noștri își achită datoriile pe care le au pentru combustibil, spre exemplu, pentru motorină, ei deja nu mai au datorii, fiindcă la fel, de sine stătător, s-au descurcat și au achitat. Noi discutăm la nivel de guvern pentru un ajutor sau un input financiar pentru a acoperi toate prestațiile sociale pe care le au angajații căilor ferate, astfel încât la următoarea rectificare bugetară noi să vedem cu acest ajutor. Și pe segmentul de căi ferate să rămână doar eventual datoriile pe care le-au pentru creditele acordate anterior, dar și aici discutăm cu Ministerul Finanțelor ca aceste împrumuturi să nu mai fie puse pe seama căilor ferate, dar să fie angajate de către stat. Deci, fiindcă creditul

0: sau cel care a luat împrumutul, de fapt, este statul Republica Moldova. Noi am avut o abordare în care ulterior am transferat acest credit către căile ferate, iar asta este o presiune financiară enormă pe niște întreprinderi de stat care sunt strategice. Și acum discutăm ca să schimbăm această paradigmă, astfel încât căile ferate nu create să aibă cât mai puține datorii în cadrul bilanțelor economice pe care le-au.
1: Domnule Coteț, care sunt cele mai mari vulnerabilități ale sectorului feroviar moldovenesc în prezent? Cum a ajuns calea ferată din Moldova într-o criză atât de profundă? Ce factori au contribuit în ultimii ani la agravarea problemelor din sistemul feroviar?
2: Un subiect foarte sensibil până la urmă și cred că cel mai simplu ar putea fi explicat faptul că timp de 30-40 de ani nu s-a făcut absolut nimic în sectorul feroviar. Adică cumva vedem rezultatul inacțiunii în anumite decenii. Chiar dacă în ultimii ani s-au început reformele, s-au început investițiile, până la urmă și societatea trebuie să înțeleagă că nu se pot schimba în 3-4 ani lucruri care nu s-au schimbat în 30, de exemplu. Și vorbim aici de infrastructură masivă. Vorbim de căi ferate care nu se pot construi în 2, 3, 4, 5 ani. Vorbim de proiecte care se întind poate pe decenii. Și cumva startul de la care plecăm noi ca țară este foarte jos. Cumva trebuie tot sectorul revitalizat, atât la nivel de infrastructură, cât și la nivel de servicii. Și cred că prin această reformă se va reuși în a pune bazele pentru ca noi în viitor să dezvoltăm cât mai mult acest sector strategic. Vulnerabilitățile sunt, în primul rând, pentru faptul că în Republica Moldova, pentru că nu am avut neapărat servicii feroviare, dacă mă refer, de exemplu, la partea de pasageri, nici nu s-a creat acest obicei al societății, al oamenilor, de a folosi căile ferate. Și atunci, chiar și dacă noi, la un moment dat, vom oferi aceste servicii, va fi destul de dificil ca noi să convingem oamenii să plece din mașinile lor personale și să folosească căile ferate. De asemenea, pentru că principiile, mă rog, Uniunii Sovietice sau cum se construiau căile ferate în Uniunea Sovietică, stațiile de tren, dacă ne uităm chiar și în orașe și în sate și în alte zone ale Republicii Moldova, nu sunt, de exemplu, în centrul orașelor sau în puncte importante în oraș, sunt cumva în afara orașelor sau la marginea orașului, ceea ce pentru societate cumva creează un impediment. Deci aici vorbim nu doar de căi ferate, dar și de alte servicii adiacente. Vorbim de rutier, cum a și menționat domnul Păscăluță, vorbim și de alte servicii de transport public care să fie interconectate cu aceste servicii feroviare. La nivel de marfă, vulnerabilitatea este că noi nu producem atât de mult în Republica Moldova încât să exportăm masiv. Suntem o țară de tranzit și vom fi probabil în continuare o țară de tranzit și atunci suntem dependenți de factorul geopolitic din jurul țării noastre. În partea cealaltă avem război, în partea asta avem o țară care este în acest moment România în destule crize politice și așa mai departe. Și atunci, chiar și dacă noi ne facem temele, dacă îmi permiteți așa exprimarea, depindem de factori care nu sunt în mâinile noastre. Dar cred că în timp și cu foarte multă presiune pe intern, cel puțin și cu proiecte, investiții și folosind expertiza internațională care ne este oferită și exemplele de bună practică din Uniunea Europeană, dar nu și doar din Uniunea Europeană, și chiar și din extern, cred că vom reuși să punem bazele unui sector care să servească societatea, că până la urmă despre asta este vorba. Căile ferate sunt și vor fi tot timpul și transportul public în general vor fi tot timpul un bun public care deservesc societatea. Vulnerabilități vor apărea și pe parcurs și alte vulnerabilități, dar cred că cu o analiză profundă noi vom putea face față la toate vulnerabilitățile care vor apărea pe parcurs.
1: Da, o să discutăm și despre beneficiile pentru cetățeni în urma implementării acestei reforme. Aș vrea să discutăm despre angajații căi ferate. Ce se va întâmpla cu angajații căi ferate? Va exista o optimizare a personalului după restructurare?
0: Noi nu discutăm despre optimizare, fiindcă în procesul de restructurare noi creăm două entități care la fel au nevoie de aceiași angajați. Deci noi avem nevoie de mecanici de locomotivă, noi avem nevoie de angajații care sunt în gările feroviare de pe întreg teritoriul țării. Ceea ce facem noi acum, noi elaborăm noi organigrame, Și de ce nu, cel mai probabil să creăm și noi departamente în cadrul căilor ferate responsabile pentru implementarea reglementărilor și standardelor de interoperabilitate, spre exemplu, conform practicilor europene. Deci, cei care lucrează la căile ferate, la sigur, se vor regăsi în aceste două entități. Mai mult ca atât, noi probabil că o să fim nevoiți să angajăm, să căutăm, să angajăm noi experți, fiindcă noi avem proiecte de infrastructură care urmează să fie derulate pe teritoriul țării. Urmează să electrificăm până la Ungheni, urmează să demarăm studii de fezabilitate și să începem, sper eu, construcția primii linii cu ecartament european până la Chișinău. Și aici vom avea nevoie de angajați noi care sunt specializați pe infrastructura de tip european și, desigur, și pe materialul rulant care va circula pe această infrastructură nouă.
1: În prezent, calea ferată din Moldova are în jur de 3700 de angajați.
0: 3400,
1: da. Aș vrea să discutăm și despre situația celor peste 400 de angajați ai întreprinderii Calea Ferată, care au revenit la muncă din șomaș tehnic. Vreau să vă întreb dacă au angajații și au primit salariile, domnule Păscăluță.
0: Da, așa cum spuneam, deci toți angajații și-au primit salariile conform cei care erau în șomaș tehnic, desigur că au primit alt tip de salariu. Cei care au lucrat în timpul de plin și-au primit salariile pentru perioada în care au activat.
1: Domnule Coteț, într-o emisiune televizată ați menționat că Calea Ferată din Moldova nu are nevoie de atâția angajați. Cum argumentați cele afirmate?
2: Mențin opinia în sensul în care cumva se va face și o repartizare a angajaților, pentru că, cum spunea și domnul Păscăluță, se creează noi tipuri de expertiză de care vom avea nevoie. În același timp, dacă ne uităm la exemple de bună practică din Uniunea Europeană, avem un proces intens de digitalizare, de sustenabilitate și așa mai departe, în care se creează sisteme și platforme în care un anumit tip de angajat sau un anumit tip de expertiză nu mai este necesar. Adică putem înlocui, de exemplu, un anumit tip de departament unde activează 10 persoane cu un simplu sistem informatic. Asta nu înseamnă neapărat că acele 10 persoane care activează vor fi date afară. Ei probabil vor fi repartizate în alte domenii sau subdomenii din sector unde va fi necesitate. Dar, de asemenea, dacă vrem un sector feroviar eficient, trebuie să analizăm foarte mult ce avem nevoie și unde avem nevoie, atât la nivel de expertiză, pentru că dacă vorbim de o dezvoltare a sectorului, din păcate, la momentul actual, căile ferate nu au capacitățile de a se extinde masiv. Tocmai de asta, cred că, când vorbim de acest proces de reformă, se vor crea noi linii de angajare pe alte sectoare. Noi, pe intern, va trebui să decidem cum suplinim aceste linii, pentru că, din păcate, nu avem această expertiză în Republica Moldova și nici nu o putem crea la acest moment. Știu că există, pentru că cineva, chiar după acea intervenție, m-a corectat în online, că există un anumit curs la Universitatea de Stat în Moldova, unde se face inginerie feroviară.
1: Adică, cu alte cuvinte, se pregătesc specialiști.
2: Da, doar că nu avem nevoie doar de inginerie. Într-adevăr, avem nevoie și de inginerie, dar avem nevoie și de management. Avem nevoie de diferite tipuri de expertiză, cum ar fi și factorii de decizie și așa mai departe. Adică, cumva, trebuie să ne uităm la statele europene cum ei au reușit în a crea această expertiză pe intern. Pentru că și noi avem și problema demografică în care nu dispunem de foarte mult personal, dispunem de foarte multe persoane care să activeze pe intern. Și atunci, cum rezolvăm această problemă, va trebui să existe o colaborare atât între Ministerul Infrastructurii, cât și Ministerul Educației și alte ministerii care, desigur, sunt implicate în așa tipul de proces. Dar revin la ideea inițială că eu, cel puțin părerea mea personală, este că căile ferate din Republica Moldova nu au nevoie neapărat de atâta personal. Probabil sunt anumite puncte unde se poate eficientiza foarte mult și știu că nu o să-mi fac foarte mulți fani în căile ferate, dar până la urmă, dacă vrem să reformăm acest sector și dacă vrem ca el să devină sustenabil din punct de vedere economic, nu putem să ne agățăm ca un cărlig de bugetele statului să așteptăm cumva să...
1: Dar de câți angajați ar fi nevoie, după părerea dumneavoastră?
2: Nu pot să vă spun acest lucru. Este foarte greu de estimat, pentru că depinde și de cumva de activele din punct de vedere operațional, pe care căile ferate le vor avea. Pentru că dacă deschidem diverse linii, mai multe linii, atât pe parte de pasageri, cât și pe parte de marfă, evident vom avea nevoie de mai mult personal pentru a gestiona aceste linii. Dar aici este un joc foarte greu de estimat, pentru că noi nu știm cum va decurge acest proces.
1: Da, domnule Păscăluță, care vor fi investițiile statului în căile ferate în noua formulă? Cu alte cuvinte, cât va costa restructurarea căii ferate în cele două entități și cine va suporta cheltuielile?
0: Dacă discutăm despre procesul administrativ de separare, de reorganizare, noi, guvernul deja a alocat 30 de milioane de lei, fiindcă, spuneam, noi avem foarte multe active mobile și imobile care au necesitat să fie evaluate, expertizate. E un proces extrem de complex. Noi am avut 14 undeva licitații pornite pentru a evalua tot patrimoniul căilor ferate și noi discutăm, cu toții mergem pe teritoriu, prin țară și vedem că sunt clădiri, sunt pe lângă stațiile feroviare, la fel, acelea sunt în patrimoniul căilor ferate. Acest proces estimativ, deci ne va costa în jur de 30 de milioane de lei, dar ce urmează noi să facem? Noi urmează să intervenim financiar din bugetul de stat în infrastructura feroviară.
1: Este pentru prima dată, pentru de altfel, prima dată, când statul, sigur, va interveni cu subvenții pe segmentul de întreținere a infrastructurii feroviare.
0: Așa este, fiindcă noi ne-am pregătit cam aproximativ 2 ani de zile de acest proces, fiindcă a trebuit să modificăm legislația și să convingem Ministerul Finanțelor că avem nevoie de aceste surse financiare pentru a menține infrastructura feroviară. Și anul acesta deja s-au alocat 300 de milioane de lei care trebuie să meargă pentru proiectele de infrastructură. Deci, ați văzut, noi am redeschis Cantemir-Fălciu, am redeschis Văleniu, deci la fel sunt componente de lucrări care necesită investiții din partea statului și aceste lucrări sunt și vor fi suportate din cadrul acestui contract multianual de întreținere a infrastructurii feroviare. Ulterior, colegii noștri deja trebuie să vină cu o listă de toate porțiunile de cele segmente de drumuri ferate, unde vom interveni să reabilităm. Și acest proces va fi an de an. Deci trebuie să înțelegem că nu este un ajutor unic, este un ajutor anual. Este contractul multianual de întreținere a infrastructurii feroviare. De asta spuneam că și se schimbă paradigma economică a viitoarei întreprinderi feroviare, responsabil de administrarea căilor ferate. Ei vor avea în buget o parte din bani veniți de la bugetul de stat, altă parte va trebui să fie acoperită de taxele pe care le vor percepe pentru utilizarea acestei infrastructuri feroviare. Și de asta spuneam că e posibil noi să avem o ofertă mai competitivă și cu segmentul drumurilor și mai atractivă pentru partenerii, operatorii privați care prestează servicii de transport de marfă, astfel încât să creștem atractivitatea căilor ferate. Și este o practică obișnuită la nivel european. Deci peste tot se practică intervenție din partea statului pe segmentul de infrastructură feroviară. Pe lângă acest lucru, noi avem proiecte care urmează să fie la fel susținute financiar din partea bugetului de stat. Electrificarea până la Ungheni este un proiect unde avem finanțarea din partea Uniunii Europene de 3,6 milioane de euro vin din partea bugetului Uniunii Europene, grant nerambursabil, și 3,6 milioane de euro vor veni din partea bugetului de stat pentru acest proiect de infrastructură. Urmează pe parcursul a 18 luni să avem studiul de fezabilitate pentru ecartamentul european până la Chișinău și aici la fel vom discuta despre intervenție din partea bugetului de stat și desigur și fondurile europene, fondurile de preaderare. Noi ne pregătim și politica noastră este să atragem la maxim fonduri nerambursabile pentru căile ferate și iar celelalte componente care nu pot fi acoperite din partea bugetelor Uniunii Europene să fie acoperite de către bugetul de stat, nu din bugetul întreprinderii feroviare. Iar pentru operatorul de transport marfă și pasageri, ei vor avea o componentă de subvenționare a anumitor curse feroviare pe segmentul de pasageri, dar ei trebuie să crească, să devină competitivi, fiindcă ei vor fi partenerul acelor parteneri privați, dacă pot să exprim așa. Deci toți cei care vor dori să transporte pe căile ferate marfă vor contracta operatorul de marfă și pasager. Operatorul de marfă și pasager va încheia contracte, deci el va avea dreptul să negocieze contracte de prestare servicii în funcție de volume sau alte componente, astfel încât să fie și el o întreprindere sustenabilă economic, adică să aibă acel grad de rentabilitate. Iar noi ceea ce facem acum, noi pregătim aceste două întreprinderi și elaborăm, spuneam, planurile de afaceri. Planurile de afaceri se fac pentru 5 ani de zile. Noi vom înțelege estimativ care sunt volumele și serviciile pe care le va presta fiecare întreprindere. Noi, de la planurile de afaceri, vom porni și cu crearea celor organigrame noi. Și anume, aici vom ști inclusiv și cam câți angajați va avea fiecare întreprindere feroviară.
1: Să înțelegem că construcția liniei feroviare europene electrificate Chișinău-Ungheni este primul pas pentru a interconecta căile ferate cu cele europene, domnul Păscăluță?
0: Iași-Ungheni. Primul pas concret este Iași-Ungheni, da, și extinderea până la Chișinău.
1: Extinderea la Chișinău, da.
0: Sigur. Un aspect important care trebuie precizat este că noi în 2024 am obținut un rezultat bun pentru, în general, pentru tot segmentul de transporturi, este că am inclus Republica Moldova în rețeaua TNT a Uniunii Europene. Asta înseamnă că noi avem porțiunea de cale ferată pe rețeaua centrală de bază de la Iași până la Odessa, prin Chișinău, inclusă în rețeaua TNT, și la fel este și pe segmentul rutier. Având calea noastră ferată pe această hartă europeană, noi avem posibilitatea să accesăm fonduri europene, și anume din considerentele astea. Am și reușit să aplicăm, să concurăm cu toate statele UE și să câștigăm electrificarea până la Ungheni în prima etapă și să convingem partenerii europeni să ne susțină să extindem noi avem un studiu de prefezabilitate pentru electrificarea ecartamentului european până la Chișinău, să transformăm acest studiu de prefezabilitate într-un studiu de fezabilitate, astfel încât până în 2027 noi să avem un proiect matur și să aplicăm la cele fonduri europene. Deci, de asta și spuneam că este un proces care durează. Nu poți pur și simplu să intervii timp de un an, doi și cu aceste schimbări. Este un proces extrem de complex. Schimbarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare este o provocare chiar și în cadrul statelor europene. Trebuie să vedem și în România cât de greu se dezvoltă segmentul feroviar. Noi depunem eforturi maxime, există o consecutivitate a tuturor acțiunilor noastre, astfel încât cetățenii noștri la un moment dat să beneficieze de aceste servicii și sper eu tare că vom schimba această retorică în rândul cetățenilor să utilizeze totuși căile ferate pentru mobilitatea lor.
1: Țările Baltice, domnule Coteț, cum au rezolvat această problemă, trecerea la ecartament european?
2: Țările Baltice încă nu au rezolvat această problemă. Ei în continuare se confruntă cumva cu utilizarea mixtă a ecartamentelor. Avem un proiect care se cheamă Rail Baltica, în care sunt incluse toate țările baltice și vorbim de un coridor care pleacă de la nordul Europei până în Polonia. El se construiește de foarte mult timp, dar, după cum amândoi menționam, infrastructura feroviară durează foarte mult timp. Proiectele durează mult și de multe ori estimările care se fac atât la nivel financiar cât și la nivel de timp sunt greșite. Pentru că și Rail Baltica este un exemplu concret în acest sens. Bugetele au fost depășite masiv, termenii la fel au fost depășiți masiv, dar... Țările Baltice încearcă cumva să servească coridorul principal feroviar cu un ecartament european și, dacă vorbim de interconexiunile adiacente, pe ecartament vechi, mă rog, larg, nu vechi. Și atunci sunt soluții tehnologice, sunt atât tehnologice cât și alte tipuri de soluții care poate eficientiza acest proces de a trece un tren de pe ecartament european, pe ecartament larg și invers. Ei implementează diferite soluții în acest sens și o fac mai eficient decât o facem noi în acest moment. Dar în continuare ei se luptă cu această problemă și probabil se vor lupta până în momentul în care vor trece complet la ecartament european, dar nu văd această paradigmă nouă de ecartament european la ei în următoarele decenii. Este un compromis pe care atât țările baltice, cât și noi, cât și Ucraina, cât și toate țările care au ecartament larg și se vor interconecta cu căile ferate europene, un compromis pe care trebuie să-l facem. Căutăm soluții, încercăm să eficientizăm cât mai mult la nivel de timp, dar, din păcate, alte soluții mai eficiente nu sunt. Adică investițiile pentru a schimba tot ecartamentul pe stil european sunt foarte mari și nu sunt necesare, nu sunt eficiente.
1: Da, asta și vroiam să concretizăm care e politica statului de a schimba în totalitate acest ecartament sovietic pe cel european.
0: Noi nu trebuie să intervenim pe întreaga rețea feroviară, să construim noi căi ferate de tip european, fiindcă nu are nicio logică și nu va fi rentabil și ele nici nu vor fi utilizate.
1: Iată, vă rog să ne explicați.
0: Da. Rețeaua noastră feroviară, ea este interconectată cu rețeaua Ucrainei. Trebuie să înțelegem că în Ucraina, la fel, iau ecartament de tip larg, el este interconectat. Până la începerea războiului, resursele financiare principale pe care le primea CFM erau pe tranzitul de bunuri, inclusiv venite din partea de est. Cărbune și alte tipuri de bunuri care tranzitau țara noastră. Ucrainenii nu își vor schimba infrastructura feroviară. Ei nu vor construi linii cu ecartament european. Ei vor avea și au fix aceeași politică pe care o avem și noi. Vom construi câteva puncte sau câteva linii feroviare importante de bază. Pentru Republica Moldova noi discutăm despre Ungheni, Chișinău, Odessa. Aici ucrainenii trebuie să intervină să construiască de la Odessa cea parte de linii de cale ferată cu ecartament european care se va interconecta cu linia noastră pe teritoriul nostru. În rest, vor utiliza infrastructura largă. Ei au material rulant, au echipamente, inclusiv și noi avem locomotive procurate noi care sunt pe ecartament larg. Și la nivel european, nu toate statele utilizează fix același fix de tip de ecartament. Sunt state în care, într-adevăr, există o diferență dintre ecartamentele pe care le au. Soluția pe care au aplicat-o sunt facilități de transbordare. Și noi aici, la fel, avem o politică destul de clară pe facilitățile de transbordare. Cu suportul României urmează deja să construim primul hub multimodal la Berești-Ungheni, care ar trebui să asigure interconexiunea dintre ecartament larg cu ecartament european și inclusiv interconexiunea cu segmentul rutier. Deci, la nivel de sustenabilitate economică, nu are sens să pornești un proces amplu de schimbare a întregii infrastructuri feroviare. Acest lucru se poate întâmpla, nu știu, peste 20-30 de ani de zile, fiindcă o să trebuiască oricum să renovăm și probabil că se va lua decizia de a schimba total segmentul de infrastructură feroviară. Dar pentru următorii ani, pe termen mediu, logica de bază este să creeze acele linii cu ecartament european care sunt conectate cu rețeaua TNT, deci cu rețelele principale europene, ca cetățenii noștri. Spre exemplu, dintr-un tren din Chișinău se poate să ajungă până la Budapesta sau București foarte rapid, adică să fie fix același ecartament. Deci vor fi câteva linii de bază principale care vor fi linii comerciale, internaționale. Iar la nivel de tranzit cu Ucraina și la nivel național, noi vom utiliza infrastructura largă, care ea poate fi utilizată și nu necesită intervenții majore, deci cheltuieli enorme din partea statului. Iar ca să asigurăm că acele lanțuri sau acele rețele de cale ferată cu ecartament larg, noi construim facilități de transbordare. Deci construim acele hub-uri multimodale. Berești, Ungheni, Chișinău, Giurgiulești. Și această logică este și susținută la Bruxelles, deci ei nu ne cer să ne schimbăm toată rețeaua feroviară, ei ne cer să asigurăm interoperabilitatea pe rețeaua TNT de bază și să asigurăm facilități eventual pentru dezvoltarea economică a țării noastre și pentru a asigura acele schimburi comerciale dintre statele UE și Republica Moldova.
1: Da, vreau să vă întreb despre starea reală a transportului feroviar de pasageri, dacă vor fi repuse cursele suspendate. La moment avem o singură rută internă activă, Chișinău-Ungheni.
0: Acest lucru îl va lua deja următoarea societate pe acțiune responsabilă de marfă și pasageri după noul plan de afaceri care urmează să fie elaborat. Acum, până la restructurare, noi nu o să redeschidem sau o să închidem această porțiune de rețea sau cursă feroviară. Ulterior, în funcție de planurile de afaceri, veniturile estimative și intervenția din partea statului, Societatea pe Acțiuni Responsabilă de Marfă și Călători va veni cu o propunere de rețea de curse pentru pasageri. Iar acest lucru trebuie să fie luat în calcul inclusiv cu politicile pe segmentul de transport de pasageri pe segmentul rutier. Fiindcă la moment este un pic de haos în tot ceea ce privește transportul de călători și noi ar trebui să acordăm o prioritizare a transportului feroviar de pasageri, să asigurăm o viteză acceptabilă pentru deplasarea cetățenilor și să ne asigurăm că la nivel de stat nu am elaborat rețele feroviare și rețele de transport interurban rutier care să se suprapună. Deci ele ar trebui să fie separate, ar trebui să fie interdependente prin anumite centre ca căile ferate, spre exemplu, să fie siguri că vor avea un număr sporit de pasageri pentru anumite segmente ca să le aducă bani, să fie rentabile și să presteze în continuare aceste servicii. Acest lucru urmează să fie făcut începând cu anul viitor.
1: În această primăvară am avut și un moment istoric pe calea ferată. După ani de pauză, linia Cantemir-Fălciu a fost testată, deși locomotiva a creat probleme. Când trenurile ar putea circula regulat pe acest traseu, domnule Păscăluță?
0: Noi am testat infrastructura feroviară, deci este important precizat. Calea ferată a fost reabilitată, problema tehnică a fost cu locomotiva, cu materialul rulant. Este o locomotivă veche, din păcate se întâmplă. Acum noi așteptăm răspunsul din partea României, fiindcă noi am aprobat la nivel de hotărâri de guvern redeschiderea acestui punct de trecere frontierei de stat, la nivel de infrastructură, la nivel de facilități vamale și ale poliției de frontieră. Noi am finalizat totul, deci noi suntem în linie cu toate standardele. Am redeschis, am testat-o, ea lucrează. A rămas o procedură pur birocratică care trebuie să fie făcută pe teritoriul României și anume Parlamentul ar trebui să ratifice acel acord de redeschidere a acestui punct de trecere frontierii de stat. Sperăm că într-o lună, două, Parlamentul va ratifica și va fi redeschis pentru circulația regulată pe segmentul de marfă. Există un interes sporit din partea expeditorilor, noi chiar am avut discuții și acum vrem să creăm o propunere de tarifare pentru acest segment, fiindcă este cea mai scurtă cursă sau cel mai scurt lanț care aduce Republica Moldova de portul Constanța.
1: Există planuri pentru modernizarea flotei feroviare, domnule Păscăluță?
0: Da, acesta aici se va aplica principiul de public service obligation la nivelul Uniunii Europene, deci modernizarea materialului rulant sau flotei se fac prin anumite segmente de intervenție din partea statului. Noi la moment trebuie să înțelegem cum și care vor fi planurile de afaceri ale viitoare întreprinderi responsabili pe segmentul de marfă și pasageri. Ei să ne vină cu acest plan, să-l prezinte. Sunt sigur că vor fi și componente legate de modernizarea flotei și să decidem care vor fi mecanismele de finanțare.
1: Deci nu este pentru prima dată când autoritățile încearcă să reorganizeze calea ferată din Moldova prin separarea administrării infrastructurii feroviare de activitatea de transport de marfă și pasageri. Această reformă era prevăzută încă în codul transportului feroviar adoptat în 2022, însă nu a fost implementată. Între timp, problemele financiare și degradarea infrastructurii s-au accentuat. Ce vă face să credeți că de această dată reforma va fi dusă la bun sfârșit și nu va rămâne doar la nivel de intenție?
0: Fiindcă este o organizare o organizare structurată din partea tuturor instituțiilor. Noi avem acceptul Ministerului Finanțelor de a interveni financiar, noi avem acceptul APP de a evalua și de a separa toate bunurile care le-au la nivel politic. La fel este un angajament ferm pe această reformă și mai mult ca atât, în urma discuțiilor și negocierilor cu Uniunea Europeană, am inclus această componentă în agenda de reforme, deci ea este și o condiționalitate și sunt toate condițiile și toate premisele ca noi să ducem la bun sfârșit această reformă și noi o facem fiindcă înțelegem care vor fi efectele pozitive pentru căile ferate. Deci reforma va fi scăparea căilor ferate din situația critică în care s-au aflat de foarte mult timp.
1: Domnule Cuteț, părerea dumneavoastră, se va reuși de data aceasta de a reforma calea ferată din Moldova?
2: Părerea mea este că da. Nu doar pentru că este un proces pe care noi trebuie să-l ducem până la capăt, dar, după cum spunea și domnul Păscăluță, este o condiție pentru aderarea la Uniunea Europeană. Și atât pe plan intern, noi trebuie cumva să avem o viziune mai largă la ce ține de transport public. Trebuie să convingem și societatea și trebuie toți să înțelegem că, până la urmă, transportul public este un bun pe care noi trebuie toți să-l utilizăm. Și când aceste rute, când această reformă va fi completă și noi rute vor fi create, să și le utilizăm. Pentru că dacă dăm în exploatare rute care nu sunt utilizate, din păcate, la un moment dat, ne vom întoarce din nou la această întrebare, pentru ce ne trebuie căi ferate. Pentru că societatea este o parte importantă din acest proces. Părerea mea este că este un drum foarte dificil și unul dintre motivele pentru care nu s-a făcut până acum, pentru că sunt și eu implicat în acest proces și văd cât de complex este procesul. Nu este doar vorba de bifat niște căsuțe, sunt foarte multe lucruri, atât la nivel legal, cât și la nivel de management, cât și la nivel de active feroviare, de infrastructură și așa mai departe, care necesită foarte multe acțiuni și atunci aceste acțiuni sunt destul de complexe și interconectate între ele. Dar, ca să închei și ca o concluzie, eu cred că reforma va fi și va decurge așa cum cel puțin noi ne imaginăm la acest moment și pe parcurs, dacă vor apărea impedimente sau diverse riscuri, le vom trata ca atare.
1: Da, vom mai reveni la acest subiect în edițiile următoare ale emisiunii Spațiu Public. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru informațiile oferite aici în cadrul emisiunii Spațiu Public. Ne-a onorat astăzi cu prezența Mircea Păscăluță, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, și Corneliu Coteț, expert Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Pavel Prodan vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
3: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o altă dronă este încă o dovadă că trebuie consolidate capacitățile militare, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. Republica Moldova ar putea beneficia, începând cu următorul buget multianual al Uniunii Europene, de fonduri europene de preaderare. Fostul șef al oficiului președintelui Ucrainei, Andrii Iermac, a fost plasat în arest preventiv pentru 2 luni într-un dosar privind presupusa spălare de bani. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Maxima termică va atinge 20 de grade. Survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o altă dronă este încă o dovadă că trebuie consolidate capacitățile militare, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. El a mai menționat că ambasadorul rus neacreditat Oleg Ozerov urmează să fie convocat de către Ministerul Afacerilor Externe.
5: Eu, ca și dumneavoastră, cred că asta așteptăm în primul rând, în sfârșit, să fie dat jos o astfel de masă de aparat zburător care interferează în spațiul nostru aerian. Mi-aș dori și eu lucrul ăsta. Evident, este încă o dovadă în plus, ecoul războiului îl vedem, o dovadă în plus că trebuie să continuăm să consolidăm capacitățile noastre. Iată, pentru cei care s-au grăbit sau o să grăbească să critice ultimul pachet de sprijin din European Peace Facility, care a fost anunțat săptămâna trecută. Dacă o dovadă, pus că trebuie să continuăm investițiile, să protejăm infrastructura critică, în primul rând, pentru a nu avea astfel de caz, a fi pregătiți pentru astfel de caz.
4: Amintim că încă o dronă a încălcat ieri spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile au activat sistemele de monitorizare și au luat măsuri temporare de restricționare a traficului aerian în nordul țării. Drona a zburat din direcția Mogilov-Podolsk spre raionul Ocnița. Ulterior a fost observată de locuitorii municipiului Bălți, iar mai târziu a fost detectată de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale în raionul Hâncești, dispărând de pe radar în zona Giurgiulești. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot. Instituția reiterează necesitatea respectării cu strictețe a spațiului aerian al Republicii Moldova în conformitate cu normele dreptului internațional. Republica Moldova ar putea beneficia începând cu următorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 de fonduri europene de preaderare, iar Bruxelles discută inclusiv majorarea cu 10% a fondului european destinat extinderii, a anunțat pe 13 mai eurodeputatul român Siegfried Mureșan, președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Chișinăul.
6: În această perioadă, Republica Moldova va primi fonduri de preaderare, la fel ca orice stat membru. Câți bani va primi Republica Moldova? Încă nu știm. Este un fond european de peste 40 de miliarde de euro, destinat tuturor statelor candidate. Și din acest fond vor reveni bani fiecărui stat candidat. Iar noi, Parlamentul European, am cerut două lucruri. Creșterea acestui fond cu 10%, considerând că avem nevoie de mai mulți bani, deci încă câteva miliarde de euro în plus pentru toate statele candidate, și am cerut ca fiecărui stat să-i fie alocată o sumă precisă. Pentru ca Republica Moldova și celelalte state candidate să știe în avans care e suma care le stă la dispoziție dacă negocierile progresează bine, dacă implementează reformele.
4: În calitate de negociator șef al Parlamentului European, acesta spune că are drept obiectiv ca Republica Moldova să fie garantate câteva miliarde de euro din viitorul Fond European pentru Extindere. De asemenea, Mureșan a amintit că Republica Moldova beneficiază deja de Planul European de Creștere Economică în valoare de 1,9 miliarde de euro, iar aproape 500 de milioane de euro au fost deja transferate Chișinăului sub formă de prefinanțare și tranșe. În același timp, europarlamentarul a declarat că toate clusterele de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar putea fi deschise până la finele anului 2026. Banca Națională a Moldovei denunță tentativa de fraudă cibernetică în care identitatea instituției este utilizată abuziv pentru a înșela cetățenii prin mesaje și documente falsificate. Mesajele transmise prin intermediul aplicațiilor de mesagerie includ elemente vizuale precum sigla BNM și semnături atribuite în mod fals conducerii instituției, iar cetățenilor li se solicită să urmeze anumite instrucțiuni privind presupuse credite, cereri de anulare, transferuri de bani sau alte operațiuni financiare. De asemenea, instituția reiterează faptul că nu contactează niciodată persoanele fizice pentru a solicita date confidențiale ori parole și nici nu intervine în relațiile contractuale de creditare dintre cetățeni și băncile comerciale. Cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită prin ignorarea linkurilor suspecte și să nu transmite copii ale actelor de identitate sau date bancare către solicitanți necunoscuți. În cazul recepționării unor astfel de mesaje, se recomandă întreruperea imediată a comunicării și sesizarea de urgență a organelor de drept, împreună cu banca de deservire pentru a asigura protecția activelor financiare. Republica Moldova repete exercițiul adunării cetățenești desfășurate pentru prima dată în vara anului trecut. În următoarele weekenduri, pe 16-17 mai și 30-31 mai, 50 de femei și bărbați selectați aleatoriu din diferite părți ale țării și cu diferite ocupații vor dezbate reforma administrației publice locale, iar la final vor formula recomandări pentru Parlament. Participanții selectați prin tragere la sorți vor discuta între ei, precum și cu experți, reprezentanții administrației publice locale, autorități și facilitatori independenți, iar la final vor prezenta recomandări pentru legislativ. Sugestiile vor fi transmise către Secretariatul Parlamentului, inclusiv Comisiei pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, Comisiei pentru Integrare Europeană, Biroului Permanent și fracțiunilor parlamentare. În punctul de trecere a frontierei Leușeni se înregistrează trafic major de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată direcția de ieșire din Republica Moldova, informează Poliția de Frontieră. Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, fiind aplicată procedura revers pentru asigurarea activității la capacitate maximă. Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin punctele de trecere a frontierei Costești, Leova sau Cahul. Instanța anticorupție din Ucraina a dispus arestarea lui Andriy Ermak, fostul șef al oficiului președintelui Ucrainei, sub acuzație de spălare de bani. Instanța a stabilit de asemenea o cauțiune de peste 3 milioane de dolari, care i-ar permite lui Ermak, care neagă acuzațiile formulate împotriva sa, să fie eliberat până la pronunțarea unei decizii finale în dosar, informează BBC. Potrivit Biroului Național Anticorupție al Ucrainei și Procuraturii Anticorupție Specializate, Ermak ar fi participat împreună cu un grup de oameni de afaceri și politicieni la o schemă de spălare aproximativ 10,5 milioane de dolari. Ancheta vizează investiții în construcția 4 reședințe dintr-un complex rezidențial de lângă Kiev, realizată în perioada 2021-2025. Anchetatorii susțin că Ermak urma să devină proprietarul uneia dintre locuințe. Fostul oficial respinge acuzațiile și afirmă că dosarul ar fi rezultatul unor presiuni publice asupra organelor de drept. În timpul ședințelor de judecată, procurorii au declarat că Ermak ar putea influența ancheta sau s-ar putea sustrage urmăririi penale, invocând legăturile sale în structurile de stat și existența mai multor pașapoarte diplomatice. Andriy Ermak a condus oficiul președintelui Ucrainei timp de peste 5 ani și a fost considerat unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui Volodymyr Zelensky. El a fost demis din funcție la sfârșitul lunii noiembrie 2025 în contextul scandalului de corupție cunoscut drept legat de compania energetică de stat Energoatom. Numărul persoanelor rănite în urma bombardamentelor armatei ruse asupra Kievului se ridică la 40, a declarat primarul capitalei ucrainene Vitali Klitschko, informează BBC. Potrivit acestuia, printre aceștia se află și doi copii. Totodată, președintele ucrainan Volodymyr Zelensky a declarat că de la începutul zilei de ieri armata rusă a folosit peste 1560 de drone împotriva orașelor și localităților ucrainene. În noaptea de miercuri spre joi, forțele militare rusești au lansat asupra Ucrainei peste 670 de drone de atac și 56 de rachete, a scris președintele Ucrainei. Potrivit acestuia, ținta principală atacului a fost Kievul. Precizăm că Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi. La Kiev, mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate sau parțial distruse, iar echipele de salvare au intervenit pentru a scoate oameni de sub dărâmături. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea de la 11 la 13, astăzi în compania Marianei Langa. Salut, Mariana, ce surpriză ai pregătit pentru ascultători în această zi de joi.
7: Te salut, Vitalie, bine v-am regăsit, prieteni. Indiferent de vremea de afară, noi vă aducem bună dispoziție, muzică frumoasă și energie pozitivă. Am pregătit o ediție plină de surprize, așa că rămâneți alături de noi. La deschidere dați volumul mai tare pentru că l-ascultăm pe Cimin Hu.
3: De la 11 la 13, cu Mariana Langa.

semnat de artistul sudcorean Jimin, lansat în 2024 și a inclus pe albumul solo Muse. Piesa a cucerit rapid publicul din întreaga lume prin soundul său modern cu influențe R&B pop și o atmosferă relaxantă specifică stilului lui Jimin. Melodia s-a bucurat de un succes impresionant în topurile internaționale, ajungând în clasamentele importante precum Billboard și acumulând milioane de ascultări pe platformele digitale încă din primele zile de la lansare. Dragilor, oriunde v-ați afla, Radio Moldova e mereu aproape, ne puteți asculta pe frecvențele din capitală și din toată țara, iar online ne găsiți oricând pe radiomoldova.md. În doar câteva clipe răsfoim împreună calendarul zilei și agenda culturală, vom descoperi evenimentele care merită atenția noastră, iar ceva mai târziu, interpreta de muzică populară Felicia Năvodaru vine cu o premieră muzicală în exclusivitate pentru ascultătorii noștri. Așadar, revenim în scurt timp cu toate aceste informații, dar până atunci să ne bucurăm de muzică. Am selectat din playlistul zilei Sofia Rotaru, Iubirea mea târzie.

0: Am ascultat-o pe Sofia Rotaru cu piesa Iubirea mea târzie, o melodie care poartă semnătura inconfundabilă a artistei. Iar acum, prieteni, vă propun să ne întoarcem în timp și să răsfoim calendarul. Împreună cu Elena Chirilov aflăm ce evenimente ale zilei de 14 mai au rămas memorabile peste ani.
1: Calendarul zilei cu Elena Chirilov.
2: La 14 mai în 1643, în vârstă de numai 4 ani, Ludovic al XIV-lea a devenit rege al Franței, supranumit Regele Soare. A fost cel care a creat instituția statului central francez. Deși conservator din foarte multe puncte de vedere, Regele Soare s-a dovedit inovator în unele aspecte practice ale politicii sale. Unul dintre efectele politicii absolutiste duse de Ludovic al XIV-lea a fost apariția unei birocrații. Totodată au apărut pe vremea lui profesii noi: croitori, designeri de interior, negustori de diamante și de parfumuri. Primele cafenele de lux datează tot din epoca sa, la fel și gazetele ilustrate de modă. Se spune că Ludovic al XIV-lea a făcut doar 2 băi în întreaga sa viață și acestea la insistența medicilor. Dezvoltarea vieții sociale a dus la inventarea unor lucruri ce au lăsat o amprentă asupra stilului de viață cotidian până astăzi: parfumurile, oglinzile mari, tehnici de fermentare a șampaniei. La 14 mai în 1948, evreii din Palestina și-au declarat independența formând statul Israel, după aproape 2000 de ani de când evreii au fost împrăștiați în jurul bazinului mediteranean de către Imperiul Roman. Începând cu secolul XIX, mișcarea sionistă a lucrat pentru recrearea unui nou stat pentru poporul evreu. Independența Israelului a fost marcată de o masivă imigrație a evreilor, de conflictul cu palestinienii și de războaiele cu statele arabe vecine. Începând cu 1970, Statele Unite ale Americii au fost principalul aliat al statului Israel. În 1979, tratate de pace au fost încheiate cu Egiptul și în 1994 cu Iordania. În anul 1992 s-a încheiat un acord la Oslo între Israel și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, care reprezintă o bună parte a arabilor palestinieni. Peste 40% din evreii din lume trăiesc astăzi în Israel. La 14 mai în anul 2015, la vârsta de 89 de ani, a murit chitaristul și cântărețul american B.B. King. A fost o legendă a muzicii blues, care a influențat o generație întreagă de chitariști rock, precum Eric Clapton. B.B. King a fost diagnosticat cu diabet în anii 80. În ultimii ani, artistul american a avut mai multe probleme de sănătate. În octombrie 2014, cântărețul și-a anulat cele 8 concerte pe care le mai avea. When the night has come and the land is dark. Născut în Mississippi, muzicianul american, căruia îi se mai spune King of the Blues, și-a început cariera muzicală în 1947. În anii 50, el susținea în medie aproximativ 300 de concerte pe an. Recompensat cu 14 premii Grammy, B.B. King a avut numeroase piese de succes, cele mai cunoscute fiind Stand By Me și The Thrill Is Gone.

0: cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: La 14 mai 1804 se năștea la Viena omul care avea să pună bazele valsului vienez și să schimbe pentru totdeauna muzica de dans europeană, Johann Strauss, tatăl, compozitor, violonist și dirijor austriac. Astăzi, numele Strauss este sinonim cu eleganța și strălucirea valsurilor vieneze, însă Johann Strauss senior a fost cel care a transformat muzica de bal într-un adevărat spectacol. Într-o perioadă în care dansurile de societate erau extrem de populare, el a reușit să ridice această muzică la rang de artă. A compus peste 250 de lucrări, valsuri, polți și mazurci, iar energia și ritmul creațiilor sale cucereau publicul vienez. Ca dirijor, conducea orchestre la cele mai importante baluri ale vremii, unde muzica lui ținea oamenii pe ringul de dans ore întregi. Un detaliu mai puțin cunoscut este că relația cu fiul său, viitorul rege al valsului, a fost una tensionată, marcată de rivalitate artistică. Johann Strauss tatăl s-a stins din viață în anul 1849, însă moștenirea sa muzicală a rămas vie și a deschis drumul uneia dintre cele mai celebre dinastii muzicale din istorie.

personalitate importantă a culturii muzicale din Republica Moldova. La 14 mai 1994 s-a stins din viață Gheorghe Strezev, dirijor de cor, profesor și maestru emerit. Există artiști care poate nu caută lumina reflectoarelor, dar fără de care muzica nu ar avea aceeași profunzime. Gheorghe Strezev a fost unul dintre acești oameni. A trăit pentru scenă, pentru muzica corală și pentru generațiile de voci pe care le-a format cu pasiune și dăruire. La pupitrul dirijoral era exigent și atent la fiecare detaliu, la fiecare nuanță muzicală. În același timp însă știa să inspire și să transmită emoție. Foștii săi elevi își amintesc și astăzi cum transforma fiecare repetiție într-o adevărată lecție despre sensibilitate, disciplină și respect pentru muzică. De-a lungul carierei sale, Gheorghe Strezev a avut un rol important în dezvoltarea mișcării corale din Moldova, promovând atât repertoriul clasic, cât și creațiile compozitorilor autohtoni. A lăsat în urmă nu doar concerte și aplauze, ci și generații de muzicieni care continuă această tradiție.

0: Agenda culturală.
1: Prieteni, avem și astăzi informații despre evenimente menite să vă aducă inspirație și o stare de bine. În această săptămână, oferta culturală se conturează prin spectacole și concerte de referință cu mari creații ale muzicii și teatrului universal într-un program variat plin de intensitate artistică. La sfârșit de săptămână, Sala cu Orgă din Chișinău propune publicului un recital de violoncel și pian dedicat Zilei Internaționale a Familiei în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. O invitație la emoție, sensibilitate și muzică de cea mai înaltă calitate. Pe scenă vor urca violoncelistul Constantin Borodin și pianistul Daniel Dascălu, doi muzicieni care propun un program variat și profund expresiv, construit din pagini semnate de Schumann, Debussy și Rachmaninov, compozitori care au știut să transforme muzica în adevărate povești ale sufletului. La Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, finalul de săptămână aduce în fața publicului două titluri de referință ale repertoriului liric universal, opera Iolanta de Piotr Tchaikovsky sub bagheta dirijorului Cristian Spătaru și baletul Copelia de Leo Delibes, un spectacol plin de grație, umor și energie, în care muzica și dansul creează o atmosferă vibrantă și accesibilă întregii familii. La Teatrul Național Mihai Eminescu, publicul este invitat la premiera spectacolului Intrigă și iubire de Frederic Schiller, în regia lui Alexandru Kozub. Montarea explorează intens lumina pasiunilor și conflictelor sociale, specifică dramaturgiei lui Schiller, unde iubirea se confruntă cu intriga și cu mecanismele dure ale puterii. Așadar, indiferent de preferințe, aveți de unde alege. Acum însă rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează rubrica de psihologie, dar nu înainte de a asculta pe băieții de la Acord, de la Nistru mai la Vale.

0: Este fără îndoială unul dintre cele mai complexe și solicitante procese psihologice prin care poate trece un cuplu. Nu este vorba doar despre iertare, ci despre o reconstrucție fundamentală a arhitecturii emoționale a partenerului. Corina Boaghe a dus în discuție tema și a încercat să afle părerea unui psiholog.
1: Infidelitatea este adesea experimentată de partenerul trădat ca o traumă psihologică. Un concept cheie în terapie de cuplu este ideea că prima relație s-a terminat. Acum partenerii lucrează la construirea unei a doua relații cu aceiași oameni, dar cu reguli noi. Discut cu Nelia Panfil, psihoterapeută de cuplu și familie.
2: E ca un fel de contract între cei doi. Noi stabilim ce înseamnă pentru noi infidelitate și vorbim despre asta. Și vorbim despre ce se întâmplă dacă unul din noi este prins. Și vorbim de modalități de conectare-reconectare. Cel mai probabil, cel care are nevoie să fie infidel, să ascundă foarte bine lucruri. De asta lucrurile sunt destul de complexe. Eu nevoia acestei persoane, de ce simți nevoia să scoți din cuplu, să te conectezi cu alte persoane? Înseamnă că tu nu ai o claritate bună pentru tine ce înseamnă relație de cuplu. Înseamnă că tu nu ai spus, nu ai fost onest până la capăt cu cealaltă persoană. În terapie uneori înseamnă un proces destul de dureros în care iese la suprafață multe lucruri. Noi descoperim răni, bube, abuzuri în copilărie, lucruri grele. Și depinde foarte mult de cei doi cum vor face față acestor vulnerabilități. Nimeni nu ne vorbește despre ce înseamnă siguranța emoțională în cuplu. Înseamnă să nu te temi să fii fioros, fricos, nemachiat, morocănos, să ai scheletul tău emoțional, iar celălalt, pentru că e o dinamică, să nu se contamineze neapărat de anxietatea ta. Asta e și de bine și de rău, pentru că preluăm și emoțiile bune și emoțiile greu de dus. Și nimeni nu ne-a învățat cum să trăiești sănătos o anxietate. Emoțiile astea complicate, complexe, o gelozie, o invidie, o dezamăgire. Cum să le trăiești în așa fel, încât să o trăiești intens și să o lași să plece, fără să o mimezi. Și celălalt să fie suportiv. Adică eu te văd, eu văd emoția ta, eu înțeleg, dar eu rămân în scheletul meu emoțional, eu rămân alături de tine, nu-s mai deștept sau mai frumos decât tine, te susțin, dar poți am opinia mea, poți am părerea mea diferită. Noi trebuie să punem lupa pentru situațiile de ce, în primul rând, se întâmplă infidelități. Părerea mea este că pentru că nu există această siguranță sau securizare emoțională, oamenii se tem să fie așa cum sunt, real. Și atunci găsesc surogat măști până la prima demascare, după care găsești un alt surogat. Dar problema e în sine că tu nu ești în siguranță cu tine. Nu poți aștepți celălalt să-ți rezolve problemele, să trăiască emoțiile pentru tine. După mine, siguranța emoțională în cuplu este să avem acest schelet emoțional variat, cu toată gama de emoții și frumoase și mai puțin frumoase, rămânând alături și suportiv unul de celălalt. Iar reconectarea după infidelitate înseamnă măștile jos. Și dacă cei doi au curajul să le lase, înseamnă să moară cel de înainte de infidelitate și să fie disponibil pentru a reconstrui ceva nou. Noi facem aici jocul ăsta cu căsuța din cărți de jucat. Și am mingea care vine și o distruge, eu vin și o distrug, ei construiesc și vine o rană de atașament, un sindrom a salvatorului. Deci eu nu-mi trăiesc emoțiile și dorințele proprii, dar eu mă duc și îl salvez în continuu pe celălalt. Și atunci noi învățăm ce înseamnă să rămână căsuța asta în picioare, indiferent de intemperii, cum rămâi rezilient în cuplu.
1: Repararea după infidelitate necesită ceea ce psihologii numesc vindecare proactivă. Dacă procesul este gestionat corect, adesea cu ajutorul unui terapeut, cuplul poate ajunge la un nivel de profunzime și onestitate care nu ar fi fost posibil înainte de criză. Totuși, acest lucru depinde de disponibilitatea ambilor parteneri de a privi direct spre ruine și de a decide să reconstruiască împreună.
3: De la 11 la 13.

0: prieteni, am ascultat în aceste clipe o premieră muzicală, melodia Sârba Neamului, interpretată de invitata noastră de astăzi, Felicia Năvodaru, pe care o salutăm chiar în aceste clipe. Felicia, bine ai venit pe Undele Radio Moldova și îți mulțumim pentru această surpriză muzicală.
1: Vă salut și eu cu mult drag, mă bucur să fiu alături de radio ascultătorii emisiunii dumneavoastră și sper că le-a plăcut această melodie de suflet.
0: Cu siguranță te felicităm pentru noua ta piesă. Povestește-ne cum a apărut această melodie și cine a fost alături de tine la realizarea muzicală?
1: Este o melodie pe care am tot tălmăcit-o ani la rând. De altfel, melodia o aveam de ceva timp, mai greu am compus versurile și pentru că anterior mai avem alte melodii dedicate bădișorilor cumva și toată lumea mă tot întreba, e dedicată soțului, e dedicată soțului și ziceam, nu neapărat, iată că aici acel bădișor Ștefan este nimeni altul decât soțul meu care i-am dedicat această melodie.
0: Se simte în felul în care cânți o puternică influență a muzicii tradiționale. Cât de mult din atmosfera muzicală în care ai crescut se regăsește astăzi în vocea și în stilul tău?
1: Este adevărat, am venit de acasă, de acolo, de la Baștena, din orașul Soroca, cu acest drag de muzica populară și în special muzica folclorică, pentru că având o familie promotoare a valorilor culturale, a valorilor tradițiilor și obiceiurilor poporului nostru, alături de părinții mei, Tamara și Valentin Coșciug, am fost și rămânem în continuare membrii formației folclorice Colinda din orașul Soroca și acolo am deprins acest drag de cultura noastră populară și tocmai de aceea am ales să promovez muzica folclorică și în mare parte repertoriul meu este alcătuit din piese imprimate de altfel în acest stil folcloric cu un grup de acompaniament format din instrumente tradiționale.
0: După cum ai menționat, tu ai crescut într-o familie în care muzica era prezentă zilnic, iar mama ta conduce și astăzi ansamblul Colinda la Soroca. Mai ții minte momentul în care ai realizat că muzica nu e doar o prezență în casă, ci și drumul tău?
1: Sigur, nu știu, cred că este cumva în ADN-ul meu. Muzica a fost dintotdeauna prezentă în familia noastră și cu ardoare așteptam toate sărbătorile în perioada de iarnă și nu doar pentru, în primul rând, pentru a le promova, ori erau ani în care mai puțin reușeam să facem acest lucru și nu cred că a fost un moment anume care m-a determinat să aleg acest domeniu, a fost pur și simplu dorința mea și cred că momentul decisiv totuși a fost atunci când am ales să fac studiile la Chișinău, la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă și în momentul în care am decis că voi face muzică.
0: Privind înapoi la drumul tău artistic, cât de mult te-a ajutat aceste studii la pregătirea ta muzicală atunci când lucrezi sau compui o piesă muzicală?
1: Cu siguranță că m-a ajutat foarte mult, chiar dacă întotdeauna am remarcat faptul că eu am învățat la o facultate academică, am făcut dirijat coral, dar întotdeauna am menționat pentru un interpret este absolut necesar minimul de studii muzicale și nu doar pentru, poate cineva o să spună, pentru formare, pentru a învăța anumite tehnici vocale, dar elementar pentru a-ți cunoaște tonalitatea sau modul în care ți-e comod să interpretezi. Toate și retlicurile, dacă pot să le numesc așa, de deosebi muzica folclorică, de muzica comercială, de și tot ceea ce m-a ajutat în timp ca să-mi formez repertoriul, a fost doar din proprie inițiativă și propriile studii, cercetări. Am studiat cărțile folcloriștilor noștri și cred că de acolo am prins așa ușor, ușor, bine zis, am furat până am învățat de sine stătător cum este să deosebești și să-ți concepi acel repertoriu autentic.
0: Dincolo de scenă, lucrezi și ca șefa direcției cultură tradițională la Centrul Național de Creație. Cum reușești să îmbini partea de artist cu partea de om care organizează și promovează cultura?
1: Într-adevăr, trebuie să recunosc că în calitate de șef de direcție sunt la moment supra-solicitată și avem activități foarte multe, dar este până la urmă plăcerea noastră, pentru că se îmbină perfect atât timp cât folclorul face nemijlocit parte din funcția pe care o dețin. Poate mai puțin reușesc în domeniul ăsta interpreții de muzică populară, muzică folclorică, Felice Nevodaru are cam anumite restanțe la acest capitol, dar mă strădui să nu las în umbră, pentru că îmi place ceea ce fac și pentru că știu că interpreții de muzică folclorică nemijlocit din spațiul acesta nostru al Moldovei sunt tot mai puțin și mai puțin, pentru că era digitalizării ne dă așa lucrurile peste cap.
0: Este foarte frumos atunci când muzica merge mai departe și în familie, fetița ta cântă. Cum se vede acest lucru din perspectiva de mamă? Mai mult bucurie sau mai multă emoție și un pic de responsabilitate?
1: Desigur, responsabilitatea este foarte mare. Dar trebuie să menționez că noi cântăm toți membrii familiei, ori soțul este acordeonist, copiii sunt membrii unui ansamblu folcloric și atunci deprinderea și dragul de tradiții, port și obiceiuri este în cap de masă. Responsabilitatea este foarte mare pentru că îmi doresc copiii mei să-și cunoască identitatea și să o transmită generațiilor următoare. Dacă nu o vom face noi în calitate de părinți, atunci nu știu dacă reușesc altcineva să o îmbine mai bine această misiune de a fi părinte și profesor pentru copiii tăi. Dar mă bucură faptul că ei iubesc să cânte, să promoveze aceste valori ale neamului nostru și o fac cu plăcere.
0: Îți mulțumim, Felicia Nevodaru, pentru această discuție și pentru că ne-ai împărtășit povestea piesei Sârba Neamului. Îți dorim mult succes în continuare și să ai parte de cât mai multe momente speciale alături de public. O zi frumoasă în continuare!
1: O zi bună, vă mulțumesc și eu foarte mult și salut toți radioascultătorii, să rămână pe fir alături de dumneavoastră în continuare, numai bine!
0: Prieteni, la final de oră ascultăm încă o melodie cu drag pentru neamul meu, de data aceasta interpretată de Felicia Nevodaru, alături de mama ei, Tamara Boboc Coșciug și fiica, Ancuța Nevodaru. Noi ne reauzim după buletinul de știri de la ora 12 cu alte secvențe interesante și muzică diversă. Rămâneți aproape!

0: Radio Moldova Promo. Promo.
1: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Parlamentul va organiza săptămâna viitoare audieri cu ușile închise în cazul deceselor din Armata Națională. La discuții vor participa doar persoane care au acces la secretul de stat. A declarat președintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp. Între timp, opoziția a cerut audierea în plena ministrului apărării Anatolie Noseat și a acuzat autoritățile că nu au făcut nimic pentru a preveni tragedia. Deputații din formațiunea partidului nostru au cerut instituirea unei comisii parlamentare de anchetă la inițiativa liderului formațiunii Renato Osati. Propunerea însă nu a acumulat suficiente voturi pentru a fi aprobată. Liderul socialiștilor Igor Gros a cerut să fie audiat în plen atât ministrul Anatolie Noseat cât și comandantul suprem al armatei, președinta Maia Sandu. Președintele Parlamentului Igor Grosu susține că este nevoie mai întâi de o analiză completă a circumstanțelor înainte să fie luate anumite decizii și afirmă că eventualele demisii rămân o opțiune. Amintim că Anatolie Noseat a transmis ieri înainte de ședința guvernului că nu va demisiona acum și că urmează finalizarea investigației, precum și elucidarea tuturor circumstanțelor acestui caz. Președintele organizației teritoriale din Tălănești a fostului partid Șor și secretar oficiului teritorial din Vulcănești al partidului Șansă vor compara pe banca acuzațiilor pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunilor politice. În total, acestea ar fi acceptat și împărțit aproape 3 milioane de lei activiștilor de partid și oamenilor recrutați pentru a participa la proteste, bani ilegale, potrivit oamenilor legii. Cazurile au fost documentate de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție. Președintele organizației teritoriale Tălănești a fostului partid politic Șor, declarat neconstituțional în 2023, este minuită de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Cel de-al doilea caz o visează pe secretarul oficiului teritorial Vulcănești al partidului politic Șansă. Anchetatorii susțin că aceasta ar fi participat la coordonarea activităților electorale și la distribuirea de mijloace bănești necontabilizate către activiști și simpatizanți ai partidului din raionul Vulcănești, sumele variind între 400 și 4.000 de lei. În total, prin această schemă ar fi fost distribuite peste 460.000 de lei, bani utilizați în activități politice și electorale ale formațiunii. Învinuit a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției și urmează să beneficieze de o pedeapsă mai blândă. Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au încheiat pe astăzi la Pechino o rundă de discuții de peste 2 ore cu ambele părți, manifestându-și optimismul față de stabilizarea relațiilor, chiar dacă summitul a fost marcat de dezacorduri profunde privind Taiwanul, comerțul și conflictul din Iran. Amintim că președintele american Donald Trump a efectuat o vizită de stat în China. Este prima vizită a unui președinte american în China în aproape un deceniu și a doua vizită a lui Trump la Pechino după cea din 2017. Trump a sosit la Pechino însoțit de mai mulți lideri ai marilor companii americane, într-un efort de a obține concesii economice și de a menține armistițiul comercial fragil dintre cele două mari economii ale lumii. Reprezentanții Israelului și Libanului urmează să se întâlnească la Washington astăzi și mâine pentru a continua discuțiile mediate de Statele Unite. Pe măsură ce tensiunile rămân ridicate în urma ciocnirilor în care este implicată gruparea libaneză pro-iraniană și Hezbollah, informează Agerpres. Departamentul de Stat american a declarat că discuțiile își propun să facă progrese în privința unui acord cuprinzător de pace și securitate, care să abordeze preocupările de bază ale ambelor țări. Totodată este de așteptat ca discuțiile să includă restabilirea suveranității libaneze, demarcarea frontierelor, precum și mecanisme pentru ajutor umanitar și reconstrucție în Liban. Întâlnirea urmează după două runde de discuții directe la nivel de ambasador desfășurate anterior la Washington. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Sâmbătă 16 mai vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la un spectacol de muzică și dans organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sisenbro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
4: noi suntem alfa,
3: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
5: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
6: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor! Și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
1: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. De la 11 la 13, cu Mariana Langa.

Am ascultat Direcția 5, Tot ce vrei, o melodie cu un vibe romantic și pozitiv, așa cum ne-a obișnuit trupa de-a lungul anilor. Direcția 5 rămâne una dintre formațiile îndrăgite de la noi, cu un stil care a trecut testul timpului și continuă să ajungă la publicul de toate vârstele. Iar noi, prieteni, rămânem alături de voi pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, pe celelalte frecvențe din Republica Moldova, iar pentru cei care ne ascultă online, suntem pe radiomoldova.md. Acum însă să mai ascultăm o melodie din playlistul zilei, Phil Collins, True Colors.

L-am ascultat pe Phil Collins cu piesa True Colors, o interpretare sensibilă și plină de emoție, una dintre acele piese care vorbesc despre autenticitate, despre a rămâne tu însuți și a privi dincolo de aparențe. Un mesaj simplu, dar foarte puternic, care rămâne actual indiferent de timp. În ora a doua a emisiunii vă propunem să rămânem în compania muzicii și a poveștilor culturale. La rubrica Istoria unui cântec vorbim despre hitul anilor 2000, Say It Right, de Nelly Furtado. Vom continua cu lumea teatrului, unde vom descoperi spectacolul The Daca Rebelă, prezentat la Gala Teatrelor de Păpuși Licurici. Iar la final de oră vom lăsa spațiu și pentru dedicațiile de la miez de zi, timp în care veți avea posibilitatea să transmiteți gânduri bune celor dragi. Acum însă e momentul potrivit să lăsăm muzica să vorbească, l-ascultăm pe Seven Garden, I Want You.

0: cântec.
1: Prieteni, la rubrica Istoria unui cântec vorbim astăzi despre una dintre piesele care au definit muzica pop a anilor 2000, Say It Right, interpretată de Nelly Furtado. Lansată în 2006, piesa apare pe albumul Lose, un material care a marcat o schimbare radicală în cariera artistei. După debutul său cu influențe folk-pop, Nelly Furtado a surprins publicul cu un sound mult mai urban, modern și electronic, lucrând îndeaproape cu producătorul Timbaland, unul dintre cei mai influenți creatori de hituri ai perioadei. Say It Right nu a fost lansată inițial ca single principal, dar a devenit rapid una dintre cele mai puternice piese de pe album. Succesul a venit rapid peste tot în lume, piesa a ajuns pe locul 1 în topurile din Statele Unite, dar și în numeroase alte țări, devenind unul dintre cele mai difuzate single-uri ale anului 2007. A dominat radiourile, cluburile și televiziunile muzicale, fiind considerată una dintre melodiile definitorii ale acelei perioade. Videoclipul, regizat într-un stil cinematic, o prezintă pe Nelly într-o lumină misterioasă și elegantă, consolidând imaginea unei artiste aflate într-o etapă de maturitate artistică și reinventare. Say It Right rămâne și astăzi una dintre piesele emblematice ale anilor 2000, un exemplu clar de cum o schimbare de stil poate transforma complet traiectoria unui artist și poate genera un succes global.

0: Maria Pilkin ne va vorbi în continuare despre spectacolul The Daca Rebelă, jucat la Gala Teatrelor de Păpuși Licurici. Un spectacol ce vine ca o lecție de empatie, disciplină și bucurie împărtășită.
1: La teatru cu Maria Pilkin.
2: The Daca Rebelă, spectacol jucat la Gala Teatrelor de Păpuși de la Licurici, reprezintă un carusel al emoțiilor și al ingeniozității teatrale creat de Teatrul pentru Copii Arlechino din Brașov. O montare semnată de Traian Savinescu, care este o demonstrație de virtuozitate scenică, un exercițiu de energie controlată și de expresivitate dublată de tehnică impecabilă. Actorii jonglează între jocul dramatic și mânuirea păpușilor cu o naturalețe uluitoare, făcând trecerea de la real la fabulos fără niciun efort perceptibil. Totul respiră dinamică, umor și o emoție bine temperată, care trece cu finețe de la ironie la tandrețe. Jocul actorilor este, de departe, axul de rezistență al acestei montări. Într-o distribuție amplă și echilibrată, fiecare interpret își asumă rolul cu un entuziasm molipsitor, contribuind la un ansamblu scenic coerent și viu. Dublul rol, cel de actor și animator de păpuși, este executat cu o precizie aproape coreografică. Se simte în fiecare gest și replică o disciplină de trup și voce care ține ritmul viu al spectacolului. Copiii, dar și adulții, privesc fascinați cum păpușile devin personaje cu destin propriu, iar actorii sunt mediatorii unei lumi unde imaginația este lege. Scenografia semnată de Atela Bașco mizează pe minimalism funcțional, transformând puținele elemente de decor într-un univers domestic plin de sensuri. O casă răsturnată pe dos devine, printr-o simplă mișcare pedagogică, teren de bătălie sau scenă a reconcilierii. Muzica lui Carl Tibor aduce un plus de vitalitate, un contrapunct între ludic și introspectiv. Coreografia Andrei Duță le conferă actorilor libertatea de a dansa cu păpușile lor într-un dialog vizual

care transcende vârsta și convenția. La final, The Daca Rebelă se dovedește a fi mai mult decât o poveste despre o bonă ieșită din tipare, Matilda. Este o lecție de empatie, disciplină și bucurie împărtășită. În cele 50 de minute, spectatorii primesc o doză concentrată de magie teatrală în care umorul, emoția și meșteșugul actoricesc se contopesc într-un spectacol memorabil. O adevărată celebrare a artei păpușii vii.

0: Ascultați Radio Moldova.
1: Prieteni, duminică, 17 mai, la ora 14:05, Veta Ghimpu-Munteanu vă invită la o nouă ediție a emisiunii La Vatra Jocului, căreia îi va da start cobzarul Pavel Țurcanu. Veți mai asculta din cântecele de dragoste interpretate de Valentina Cojocaru, Larisa Arseni și Angela Ciochină, precum și din cele de joc și voie bună din înregistrările lui Nicolae Sulac, Anastasia Istrati, Maria Țărnă și Gheorghe Turda. Invitata rubricii Tot cu cântecul trăiesc e Eugenia Tudose cu noi înregistrări. În cele ce urmează vă propunem un fragment din interviu și unul din noile cântece ale Eugeniei Tudose.
2: Eugenia Tudose are studii muzicale?
3: Da. Eu, după ce am terminat Institutul Politehnic și am început să lucrez în domeniul pedagogiei și tare am vrut să fiu pedagog de muzică, am mers la Colegiul Neaga, deoarece am vrut să încep de la început și ca pe urmă să merg mai departe la facultate. Dar mi s-a sugerat iarăși ideea că e suficient pentru mine că dacă ești pedagog și ai studii superioare și mai ai și studii de acum din specialitate, e suficient. Și așa m-am ales doar cu colegi Neaga.
2: Fiindcă tot vorbești cântecele mele, melodiile mele, versurile mele, nu e așa de ușor și nu e așa de simplu și nu fiecăruia este dat să poată să compună, dar eu știu că anume cu cântecele tale a ieșit Ileana Țurcanu, sora ta.
4: Atunci când îți vin aceste melodii, te consulți cu cineva dintre muzicieni?
3: O să mă întorc la studiile când învățam la Ștefan Neaga. Am avut un profesor de armonie care m-a încredințat într-un fel, că adică eu am ceva mai aparte când doar stau în sărcinări la un cântic oarecare să faci armonia. Și atât eu găseam soluții mai deosebite ca alții. A fost și un mentor al meu mi-a spus că tu ai în vedere că ai ceva al tău care iată să ivești în ceea ce eu îți dau să alcătuiești și te ești în mod deosebit. Probabil și aceasta mi-a dat curaj acesta. Și am mult citeam, ascultam foarte mult. Când am făcut primul cântec Mama toarce cu fuiorul, el în 5 optimi. Desigur, am ascultat muzică deosebită, anume în stilul acesta, dar eu când eram student, când am cântat sub bagheta domnului Sidor Burdin, un cântec care mi-a dus succes mare a fost Foicică de pe deal și acela tot era în bătăi. Și probabil în formarea mea artistică, cântecul acesta a dat o tentă anumită. Așa cred eu, fiindcă eu mai am câteva balade, toate cu bătăi, în sens că ritmuri diferite sunt în lucrările acestea.
2: Vii din perioada sovietică, când se punea mare accent pe cântecul de voie bună, sau cum se mai numea pe timpuri, cântecul de viață nouă. De unde e ideea cu baladele și dacă erau ascultate atunci baladele?
3: Nu știu, eu... Când eram chiar copil, mi s-a memorizat, deci noi ascultam muzică, desigur, de piste Prut și balada Miorița a fost interpretată clar de frații noștri de dincolo de Prut. Nu pot să vă spun numele acelui interpret, dar cred că totuși de acolo vine. Deci m-a impresionat însăși stilul acesta de interpretare.
2: Da, dar la noi, cum se preta în concerte?
3: Clar că era un gen deosebit și lumea asculta, fiindcă era o temă anumită. Da, fiecare baladă doar are o temă anumită și desigur că în felul acesta este o povestire, aduci la urechile ascultătorilor o temă oarecare și încă ea este și muzical cumva făcută drăguț, așa mă gândesc, deci s-a ascultat bine.

Stimați ascultători, acum aveți posibilitatea să vă exprimați iubirea și aprecierea pentru cei dragi. Vă invităm să ne contactați la numărul de telefon 022 72 1758 și să transmiteți o felicitare, un mesaj sau o dedicație muzicală pentru persoanele speciale din viața voastră. Fie că e vorba de un prieten, un membru al familiei sau o persoană iubită, acum este momentul perfect să le arătați cât de mult înseamnă pentru voi. Până vă decideți să ne sunați, vă invităm să ascultați un cântec popular interpretat de Andrei Coțofană, La mulți ani, lume frumoasă!

Astăzi, soarele își îndreaptă toate razele de lumină către inima Nonei Vanecicova din Chișinău, actualmente locuitoare a orașului Gera, Germania. Cele mai frumoase flori ale acestui anotimp ți le aduc ție în dar mama Silvia, sora Dana și fratele Vasile. Cu ocazia unei noi aniversări, îți dorim tot ce-i mai bun pe lume. Sănătate, bucurii de la cei dragi, prieteni adevărați și împlinirea tuturor proiectelor. Steaua ocrotitoare să lumineze mereu asupra ta și a celor dragi sufletului tău. Dragostea și grija ce o dăruiești în jurul tău să fie răsplătită din plin. Calde îmbrățișări și urări de bine din partea rudelor din Moldova. Pentru Nona Vanecicova va cânta Adriana Ochișanu.

0: În aceste clipe avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, Cristos, înviat!
0: Adevărat înviat!
1: În Radio Moldova. Mult sănătate vouă, din mult v-am auzit.
0: Mulțumim mult!
1: Adică n-am fost în direct cu voi ca să ne salutăm. Astăzi, prin intermediul rețelei de Radio Moldova, doresc ca să vin cu un mesaj de urare, voie bune, la mulți ani, mult sănătate, pentru un cuplu frumos din Soroca, Ala și Valeriu Roșca. Rog că prin intermediul radioului să ajungă la destinație o frumoasă piesă și am înțeles că ați fi înapuică cu trandafiri. Acest trandafir să ajungă în casa domniilor lor și într-o această piesă să vreau și voi cei de la Radio Moldova, vă doresc mult sănătate vouă, la mai mult și la mai mare. O zi bună!
0: Vă mulțumim pentru apel. Le spunem și noi la mulți ani cu sănătate doamnei Ala și domnului Valeriu, iar pentru dumnealor va suna melodia Trandafir de la Moldova.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătoarea Veta Ghimpu Munteanu și regizoarea Domnița Jechiu, vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că v-ați simțit bine în compania muzicii. Rămâneți cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, iar de la 13:20, colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine de la 11 la 13. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la radiojurnalul la miezii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Parlamentul va organiza săptămâna viitoare audieri cu ușile închise în cazul deceselor din Armata Națională. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Elveția vor continua să ofere sprijin diplomatic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și soluționarea pașnică a conflictului transnistrean. Guvernul de la Riga intră în criză politică, prim-ministra Letoniei și-a anunțat demisia. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații, maxima termică va atinge 20 de grade. Parlamentul va organiza săptămâna viitoare audieri cu ușile închise în cazul deceselor din Armata Națională. La discuții vor participa doar persoane care au acces la secretul de stat, a declarat președintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp. Colega noastră, Maria Brânca, se află la Parlament unde a fost făcut anunțul și ne oferă mai multe detalii. Maria, bună ziua, te ascultăm!
4: Bun găsit, dragi radioascultători! Tragedia de la Caful, unde adolescent de 16 ani a murit într-o unitate militară, a ajuns astăzi și în atenția Parlamentului. Deputații din formațiunea Partidul Nostru au cerut instituirea unei comisii parlamentare de anchetă la inițiativa liderului formațiunii Renato Usatei. Propunerea însă nu a acumulat suficiente voturi pentru a fi aprobată. Totuși, subiectul urmează să fie examinat marți în cadrul Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Audierile vor avea loc cu ușile închise. Între timp, deputații din opoziție au acuzat guvernul, dar și partidul aflat la guvernare, că nu au luat suficiente măsuri pentru a preveni o astfel de tragedie. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a cerut să fie audiat în plen atât ministrul apărării, Anatolie Nosatei, cât și comandantul suprem al Armatei Naționale. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că este nevoie mai întâi de o analiză completă a circumstanțelor înainte de luarea unor decizii și afirmă că inclusiv eventuale demisii rămân o opțiune. În context, trebuie să vă spun că ieri, după ședința de guvern, ministrul apărării, Anatolie Nosatei, a declarat că nu va renunța la funcție până când ancheta autorităților nu se va încheia.
3: Maria, îți mulțumim! Survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o altă dronă este încă o dovadă că trebuie consolidate capacitățile militare, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. El a mai menționat că ambasadorul rus neacreditat Oleg Ozerov ar trebui convocat de către Ministerul Afacerilor Externe.
5: Eu, ca și dumneavoastră, cred că asta așteptăm în primul rând, în sfârșit, să fie dată jos o astfel de masă de aparat zburător care interferează în spațiul nostru aerian. Mi-aș dori și eu lucrul ăsta. Evident, este încă o dovadă în plus, ecoul războiului îl vedem, o dovadă în plus că trebuie să continuăm să consolidăm capacitățile noastre. Iată, pentru cei care s-au grăbit sau o să grăbească să critice ultimul pachet de sprijin din European Peace Facility, care a fost anunțat săptămâna trecută. Dacă o dovadă, am pus că trebuie să continuăm investițiile, să protejăm infrastructura critică, în primul rând, pentru a nu avea astfel de caz, a fi pregătiți pentru astfel de caz.
3: Amintim că încă o dronă a încălcat ieri spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile au activat sistemele de monitorizare și au luat măsuri temporare de restricționare a traficului aerian în nordul țării. Drona a zburat din direcția Mogilov-Podolsk spre raionul Ocnița. Ulterior a fost observată de locuitorii municipiului Bălț, iar mai târziu a fost detectată de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale în raionul Hâncești, dispărând de pe radar în zona Giurgiulești. Ministerul Apărării a monitorizat permanent traiectoria aparatului de zbor și a conlucrat cu Moldața, care a ghidat aeronavele, astfel încât să fie excluse orice riscuri. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot. Instituția reiterează necesitatea respectării cu strictețe a spațiului aerian al Republicii Moldova în conformitate cu normele dreptului internațional. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Elveția vor continua să ofere sprijin diplomatic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și soluționarea pașnică a conflictului transnistrian. Au reiterat astăzi la Chișinău secretarul general al OSCE, Feridun Sinioroglu, și vicepreședintele Confederației Elvețiene și șeful Departamentului Federal pentru Afaceri Externe, Enazio Casis. Secretarul general al OSCE are confirmat sprijinul pentru securitate și stabilitate regională a Republicii Moldova, în contextul riscului de extindere a războiului dintre Ucraina și Rusia. Oficialul a apreciat activitatea formatului de discuții 1+1 și grupul de lucru pe subiecte economice, consolidându-le pașii importanți în avansarea soluționării complexe și pașnice a conflictului transnistrian.
6: Suntem angajați să avansăm eforturile care să ducă la soluționarea complexă și pașnică a conflictului transnistrian. În vremuri de incertitudine, dialogul rămâne o forță care ne stabilizează cel mai mult.
3: Soluționarea conflictului transnistrian se află și pe agenda Departamentului Federal pentru Afaceri Externe al Elveției. Enazio Casis s-a anunțat că va merge astăzi pentru prima dată la Tighina pentru a contribui la îmbunătățirea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol.
7: Elveția își asumă să rămână un partener sigur pentru Republica Moldova datorită programului său de cooperare, care, după cum am spus, trebuie să facă față repercusiunilor războiului de Rusiei împotriva Ucrainei. De asemenea, Elveția va continua să susțină Republica Moldova pe calea unui viitor european, și deci pacific, stabil, prosper.
3: Vicepremierul Mihai Popșoi a declarat la conferința de presă că avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene va influența pozitiv procesul de reintegrare, în condițiile în care forțele militare ruse și stocurile de muniții se află în continuare ilegal pe teritoriul țării.
8: Prezența forțelor militare ruse și a stocurilor de muniții pe teritoriul Republicii Moldova contravine statutului de neutralitate al țării noastre, consfințit în Constituție. Continuă să prezinte o problemă de mediu pentru comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului. Cu certitudine, soluționarea acestora, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de Federația Rusă, va oferi o dinamică pozitivă procesului de reintegrare a Republicii Moldova.
3: Vizita oficialilor are loc în contextul organizării cele de 135-a sesiune a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Evenimentul se va desfășura în perioada 14-15 mai. Sesiunea marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la conducerea Comitetului de Ministri și transferarea acestuia către Regatul Monaco. Începând cu sesiunea curentă de admitere, candidații la studii de licență în domeniul științelor educației trebuie să aibă o medie minimă de 7. Obiectivul este creșterea calității pregătirii viitorilor profesori, precum și creșterea prestigiului profesiei didactice. Studenții și cadrele didactice spun că acest prag va reduce alegerea facultății din lipsă de alternativă și va atrage candidați motivanți cu vocație pentru domeniu. Cu detalii, Lucia Vulpe.
9: Ionela Constantinescu este studentă în anul 2 la Universitatea Ion Creangă. A fost admisă la pedagogie cu media 9,05, cu nota 10 la examenul de bacalaureat la limba română. Tânăra crede că noul prag de admitere este un test pentru viitorii studenți care ar trebui să pună accent pe pregătire.
10: Avem nevoie de respect mult mai mare pentru profesori, pentru că, într-adevăr, este o muncă nobilă. Cu siguranță, cei care aveau note de 5-6 nu s-ar fi descurcat.
9: Opinia este împărtășită de majoritatea studenților. Tinerii spun că o selecție mai riguroasă va spăla imaginea facultăților de profil, adesea percepute în mod eronat drept o soluție de rezervă.
10: Și acum se mai aude că la pedagogie vin doar cei care nu au ce face cu viața lor, acum vor înțelege că de fapt cei care vin într-adevăr au ales acest domeniu pentru că îi place pedagogia.
11: Conținutul pe care le oferă materie de bază și încă științele educației, adică aici n-ai cum să te descurci fără să ai o pregătire de bază din mediul acesta preuniversitar.
9: Până Până anul trecut, pragul de admitere era de 6,5, iar creșterea lui este apreciată de administrația universității, a precizat prorectorul Universității Pedagogice Ion Creangă, Lucia Cepraga.
12: Noi salutăm intențiile Ministerului Educației și Cercetării de plafonare pentru media 7, în sensul în care se urmărește creșterea calității pregătirii inițiale a viitorilor pedagogi.
9: Și profesorii universitari consideră că această decizie va descuraja mediocritatea. Conferențiarul universitar din cadrul aceleiași instituții, Adrian Ghicov, a precizat că măsura ar fi trebuit implementată mai devreme.
13: Cred că se implementează cu întârziere, dar este foarte bine că s-a pus această exigență și începând cu anul acesta, la domeniul științelor educației vom avea acest prag al performanței. Ori este foarte important cu ce capacitate umană lucrăm, ce pedagogi pregătim.
9: Precizăm că în prezent peste 80% dintre programele de studii din cadrul Universității Pedagogice fac parte din domeniul științelor educației. Noua regulă se va aplica tuturor facultăților cu profil pedagogic din țară.
2: Electorala 2026.
3: În cadrul dezbaterilor electorale desfășurate ieri la Pustul, Radio Moldova, din primii 4 concurenți electorali, conform ordinii de înscriere pentru funcția de primar al municipiului Orhei, Ramiz Anzarov, Vasile Adașan, Diana Memet și Sergiu Aga, a participat candidatul din partea Partidului Politic Liga Orașelor și Comunelor, preotul Sergiu Aga. Acesta a precizat că prioritățile mandatului său sunt îmbunătățirea condițiilor din transportul public, modernizarea sistemului de deșeuri, extinderea rețelei de apă și canalizare, relansarea relațiilor cu guvernarea centrală și redeschiderea Orheilandului. Cu detalii, Eva Fruntașu.
14: Îmbunătățirea condițiilor din transportul public și dezvoltarea unui serviciu de taxi pentru persoanele vulnerabile se numără printre obiectivele candidatului din partea Partidului Politic Liga Orașelor și Comunelor, Sergiu Aga.
15: În esență e vorba despre un buzeal a populației. Gazelele acestea sunt inconfortabile. Sunt acum în jur de 10 care activează, fiind 37 inițial. Noi pentru gratuitatea aceasta dăm în fiecare an câte 10-13 milioane de lei. Noi cu acești bani am putea foarte ușor să schimbăm treptat flotila de microbuze.
14: O altă prioritate ar fi gestionarea mai eficientă a gunoiștei centrale din Orhei, a punctat candidatul.
15: Gunoiștea de la marginea Lupoaicii, care este într-adevăr un pericol sanitar și pentru noi, va fi o prioritate pentru mine, cel puțin să îngrădim acest spațiu, pentru că el este absolut descoperit, iar pungile de plastic sunt împrăștiate pe zeci, sute și chiar kilometri de la epicentrul gunoiștii.
14: Sergiu Aga își propune să soluționeze și problema câinilor vagabonzi. Alte direcții cheie menționate de candidat sunt extinderea rețelelor de apă și canalizare, redeschiderea Orheilandului și relansarea relației cu guvernarea centrală. Menționăm că pe 17 mai urmează să fie organizate alegeri noi în 10 localități, inclusiv în municipiul Orhei și orașul Taraclia. În alte două localități vor fi organizate referendumuri locale privind revocarea primarilor.
2: Electorala 2026.
3: Prim-ministrul Letoniei și-a anunțat demisia din funcție de șef a guvernului pe fondul crizei provocate de dronele ajunse în spațiul aerian al țării. Este o decizie dificilă, dar corectă, a declarat Viga Sâlina, citată de portalul Delfi. Cu o zi înainte, partidele progresiști și Uniunea Verzilor și Țăranilor, două dintre cele trei formațiuni care fac parte din coaliția de guvernare alături de partidul lui Sâlina, Noua Unitate, au anunțat că guvernul a căzut de facto. Criza politică din Letonia a fost declanșată de demisia ministrului apărării Andrii Spruț, membru al Partidului Progresiștii. Sâlina l-a demisionat după ce două drone au survolat teritoriul leton fără a fi interceptate și s-au prăbușit ulterior în zona unui depozit petrolier. Guvernul a fost criticat pentru faptul că dronele nu au fost interceptate. Fostul șef al oficiului președintelui Ucrainei, Andriy Yermak, a fost plasat în arest preventiv pentru 2 luni de către Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei într-un dosar privind presupusa spălare de bani prin contracția unor locuințe de lux în apropierea Kievului. Instanța a stabilit o cauțiune de 140 de milioane de hrivne, echivalentul aproximativ 3,2 milioane de dolari. În cazul achitării cauțiunii, Yermak este obligat să nu părăsească Kievul, să predea pașapoartele pentru călătorii externe și să evite contactul cu mai multe persoane vizate în același dosar, transmite BBC. Procurorii ceruse inițial arestarea fostului oficial cu posibilitatea liberării pe o cauțiune de 180 de milioane de hrivne. Apărarea a solicitat o sumă mai mică, argumentând că valoarea propusă este disproporționată. Instituțiile anticorupție din Ucraina au anunțat pe 11 mai că Yermak este suspectat de legalizarea unor bunuri obținute pe cale infracțională. Potrivit Biroului Național Anticorupție al Ucrainei și Procuraturii Anticorupției Specializate, Yermak împreună cu un grup de oameni de afaceri și politicieni ar fi participat la o schemă de spălare aproximativ 460 de milioane de hrivne, circa 10,5 milioane de dolari, prin construcția unor locuințe de lux în apropierea Kievului. Anchetatorii susțin că în perioada anilor 2021-2025 bani de proveniență ilegală ar fi fost investiți în construcția 4 reședințe într-un complex rezidențial de tip cottage numit Dinastia, iar Yermak urma să devină proprietarul uneia dintre acestea. Fostul șef al oficiului președintelui ucrainean respinge toate acuzațiile formulate de procurori. Într-un răspuns, acesta a afirmat că dosarul împotriva sa este rezultatul presiunii publice asupra organelor de drept. Apărarea acestuia poate depune apel împotriva deciziei instanțe în termen de 5 zile. Andriy Yermak a fost demis din funcția de șef al oficiului președintelui printr-un decret semnat de Volodymyr Zelensky pe 28 noiembrie 2025. Președintele american Donald Trump a fost primit de omologul său chinez la Beijing, unde are loc summitul de 2 zile Statele Unite-China, axat pe comerț și securitate. Aceasta este prima vizită de stat a unui președinte american în China în aproape 9 ani. La începutul întâlnirii bilaterale cu omologul său Xi Jinping, Trump a declarat că relația dintre China și Statele Unite va fi mai bună ca niciodată. Cu puțin timp înainte de plecare, Trump a declarat că îi va cere lui Xi Jinping să deschidă piața chineză pentru firmele americane. Belgia și Turcia au semnat 9 acorduri în domeniul apărării, relatează Ager Press. Această inițiativă vine în contextul în care țările europene încearcă să revitalizeze industriile de apărare, având în vedere amenințarea rusă și riscul dezangajării Statelor Unite față de NATO. Belgia și-a exprimat de asemenea sprijinul pentru aderarea Turciei la inițiativa SAFE a Uniunii Europene, un program de 150 de miliarde de euro care vizează consolidarea capacităților de apărare europene. Polonia a declarat că forțele sale aeriene au interceptat un avion de recunoaștere rusesc deasupra apelor internaționale din Marea Baltică, calificând survolul rusesc o provocare și o potențială amenințare, potrivit Reuters. Armata poloneză anunțase miercuri dimineața ridicarea de la sol a mai multor aparate de zbor în spațiul aerian al Poloniei, ca măsură preventivă, ca urmare a unor atacuri masive rusești în regiunile din vestul Ucrainei. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
16: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
17: Dragi radioascultători, bună ziua! Sheriff Tiraspol și Zimbru Chișinău sunt finalistele Cupei Moldovei la fotbal. Cele două mari rivale vor juca în ultimul act al competiției după o pauză de 12 ani. În semifinale, Zimbru a eliminat finalista de anul trecut, Milsa Miorhei. Galbenverzii au câștigat ambele manșe, 2-0 acasă și 1-0 în deplasare. Singurul gol al meciului de la Orhei a fost marcat de brazilianul Mateo Amoroso în minutul 72. În cealaltă semifinală, Sheriff avea o misiune mult mai dificilă. După înfrângerea din meciul tur suferită la Hâncești, scor 0-1, Viespele au câștigat cu 2-0 la Tiraspol în fața Petrocubului. Malianul Burama Fomba a deschis scorul în minutul 38, iar brazilianul Ze Flores a marcat golul calificării la mijlocul reprizei a doua. Finala Cupei Moldovei se va disputa pe 23 mai de la ora 20 pe stadionul Zimbru din capitală. CS Universitatea Craiova a cucerit Cupa României la fotbal după ce a învins învins-o pe Universitatea Cluj, scor 6 la 5, la loviturile de departajare, la care s-a ajuns după cele 90 de minute regulamentare și cele 30 de minute suplimentare, fără gol marcat. Diferența a fost făcută de portarul echipei oltene, Laurențiu Popescu, care a apărat lovitura de departajare executată de Iulian Cristea. Este a treia cupă a României adjudecată de Universitatea Craiova în ultimul deceniu, după cele din 2018 și 2021. CSU și U Cluj luptă la baionetă și pentru titlul național, fiind despărțite de un singur punct în clasament. Iar în etapa a noua, cele două se vor întâlni în meci direct pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Internaționale Milano a cucerit Cupa Italiei la fotbal după victoria cu scorul de 2-0 în finala disputată cu Lazio Roma, chiar pe Stadio Olimpico. Scorul a fost deschis în minutul 14 în urma autogolului fundașului muntenegrean Adam Marušić. Argentinianul Lautaro Martinez a majorat diferența în minutul 35. Astfel, nerazzurri cu tehnicianul român Cristian Chivu pe bancă și-au trecut în cont eventul. Manchester City nu renunță la lupta pentru titlu în Premier League. Discipolii antrenorului Pep Guardiola au câștigat cât se poate de clar partida restanță din etapa 31 cu Crystal Palace, scor 3-0. Semenyo, Marmuș și Savinho au înscris cele trei goluri ale gazdelor. Cittadinii continuă să spere, iar cu două etape rămase de disputat, s-au apropiat la doar două puncte de liderul clasamentului Arsenal Londra. Urmează meciurile decisive cu FC Bournemouth și Aston Villa Birmingham. De partea cealaltă, Tunarii pleacă cu prima șansă, ținând cont că în ultimele două etape vor juca pe teren propriu cu FC Burnley deja retrogradată și în deplasare cu Crystal Palace nemotivată. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți alături de Radio Moldova.
3: La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Ifreseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Daniela German. Bună, Daniela! Ce subiecte interesante ai pregătit în ediția de astăzi?
18: Salutare, Vitalie! Bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre siguranța pe internet, protejarea datelor personale, dar și cum putem preveni atacurile cibernetice. Explicăm, vă prezentăm exemple și venim cu recomandări în prima parte a emisiunii. Audiție plăcută!
19: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

Ca și DJ Project cu o excursie muzicală până la ora 13:23. Am urcat în gara de mai și am coborât la stația emisiunea Zi de Zi aici la Radio Moldova. Începem această ediție, vă spuneam, cu faptul că odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaționale, știm și digitalizarea tot mai accentuată a societății, numărul atacurilor cibernetice și al fraudelor online este într-o continuă creștere în țara noastră. În același timp, sectorul securității cibernetice se confruntă cu un deficit semnificativ de specialiști calificați, fapt care

0: mare.
1: Într-un atac cibernetic, primul pas este obținerea accesului la sistem prin exploatarea unei vulnerabilități sau prin manipularea utilizatorului, a spus Cristian Harea.
0: În general, într-un atac cibernetic, primul pas asta e pătrunderea în rețea. Pătrunderea de obicei are loc prin mail-uri malițioase, phishing, se mai numesc, de unde pot să extrag credențiale la utilizator, de unde, de exemplu, pot fi atașate softuri malițioase prin care atacatorii au deja accesul inițial în cadrul rețelei. Deja de acolo se începe tot lanțul de distrugere. Atacatorii stabilesc persistență, își ridică privilegiile în rețea, navighează și pivotează în toată rețeaua până ce nu ajung la nodurile critice.
2: Așa ajung la acea persoană și încep să vină cu fel de fel de propuneri.
0: De obicei, mail-urile acestea care sunt accesate, ele pot fi super personalizate, deoarece foarte mulți angajați lasă o mulțime de informații despre dânșii pe internet, chiar și același Facebook, Instagram, orice rețea de socializare, asta e o amprentă digitală foarte puternică, foarte profundă și de acolo n-aveți idei, pur și simplu, câte informații se poate de extras. Chiar și un număr de telefon câteodată poate să aducă probleme foarte mari.
1: Crezi că lumea de azi nu a învățat încă lecția? Continuă să pună datele personale, numere de telefon și tot felul de informații despre ei pe aceste rețele și asta îi face ca să devină victimile?
0: În foarte multe cazuri așa și este. Nu este o problemă să îți afișezi viața, dar unele informații pot în final tot împotriva ta să fie folosite.
1: Dacă ai venit cu un sfat pentru tânăra generație?
0: De avut cele mai de bază noțiuni despre igiena digitală, să nu accesăm și să nu descărcăm tot ce ne merește la dreapta și la stânga și întotdeauna de consultat internetul referitor la ce este ok de accesat, ce nu e ok de accesat, mulțime de platforme care conțin informații ce ar putea să ne consulte. În general, să adaptez la timpurile de acum.
1: În același timp, Mișel Iliev, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, susține că securitatea cibernetică face parte din segmentul IT, dar care trebuie declinat în fiecare domeniu și este necesar un mix de abilități.
3: În lume nu putem vorbi despre industrii sau specializări individuale. Domeniile sunt intercalate și ai nevoie de specializare din mai multe direcții. Prin urmare, ce aici discutăm inclusiv cu Universitatea Tehnică, cu Universitatea de Stat, care au deja programe în domeniul dat, este cum să le revizuim și cum să infuzăm securitatea cibernetică în domenii precum este siguranța alimentelor sau textile, business și administrare, inclusiv și pentru business-ul de rând, încrederea pe care o are utilizatorul sau clientul este cel mai important pentru el și în momentul în care există un atac asupra unei platforme de business, tu pierzi absolut toți clienții tăi și în mediu calculul este că acest atac costă 200 de mii de euro sau de dolari pentru o companie mică și mijlocie și asta e de fapt costul unei afaceri. Pune la îndoială existența sa de mai departe.
1: Mișel Iliev a mai spus că acele companii care nu vor investi în specialiști în atacuri cibernetice riscă să piardă încrederea clienților.
3: Anul viitor vom începe transpunerea la Cyber Resilience Act, care vine cu măsuri foarte dure pentru companii și pentru sectorul public, pentru că vrem să informăm, să înțeleagă care vor fi consecințele în momentul în care nu vei avea securizat aceeași platformă de e-commerce, platforma ta de e-contabilitate. Indiferent ce domeniu tu ești deja vulnerabil pentru că ai cel puțin un sistem de contabilitate care îți pune pe tine la risc, o bază de date de client care îi supui unui risc și deja pentru cei care au platforme mai complexe, cum ar fi comerțul electronic, plăți, este și mai important. Vorbim despre încrederea în stat, în procesele de business, propriu-zis în afacerile care le avem.
4: În contextul în care tehnologiile digitale devin tot mai prezente în viața de zi cu zi, iar securitatea online este o preocupare tot mai mare pentru cetățeni, și modalitățile de plată au evoluat semnificativ în ultimii ani. Tot mai mulți moldoveni aleg să utilizeze cardurile bancare pentru cumpărături, plăți online sau achitarea serviciilor. Despre riscuri și avantaje, pe marginea subiectului, vom discuta în câteva minute.

0: cardurile bancare au devenit un mijloc modern și comod de plată pentru cetățeni. Acestea sunt utilizate pentru cumpărături în magazine, plăți online, achitarea serviciilor și retragerea banilor de la bancomate. Folosirea cardurilor bancare oferă siguranță, rapiditate și acces permanent la bani, fără necesitatea de a avea numerar. În același timp, cetățenii trebuie să fie atenți la protejarea datelor personale și a codului PIN pentru a evita fraudele și utilizările neautorizate. Dar ce părere au moldovenii despre necesitatea cardurilor bancare și cât de des le folosesc? Aflăm din secvența realizată de Cristina Prisacari.
1: Unii oameni cu care am discutat preferă numerarul pentru că s-au obișnuit cu acesta, fiind mai reticenți la noile tehnologii. Totodată ei spun că sunt îngrijorați din cauza neîncrederii în siguranța plăților efectuate prin mijloacele electronice.
2: E frumos să mă achit cash. Duc eu evidență, nu mă aduc cineva. Cineva verifică, asta e precis. Plac mai mult când e confidențial. Adică știu eu ce am cheltuit și n-am treabă să mă verifice alții.
3: Nu utilizez pentru că n-am nevoie. Mulți sunt infractori care poate să facă ceva la card bancar. Adică datele personale nu sunt atât de sigure.
4: Preferați să țineți banii în portmoneu, da. Nu pe card.
3: Nu mai în portmoneu, de ce? Pentru că
5: eu personal am și datorii. Nu am încredere în
6: Moldova. Eu unde și nu am cardul în Moldova.
1: Oamenii care folosesc cardurile bancare susțin că sunt atenți la măsurile de siguranță, așa încât să nu devină victime ale fraudelor bancare.
7: Cardul mai comandat, că nu poți primi documente și astea. Eu am 3 carduri, nu-mi ajunge.
8: Nu știu, o dată pe săptămână, 2 ori, depinde.
4: Dar preferați achitați cash mai des sau cu cardul?
8: Cardul.
9: Toate salariile și toate plățile se fac prin intermediul internet banking-ului. Mai și achit cu cardul. Pe undeva e și o siguranță dintr-un alt punct de vedere, că nu ești atât de cheltuitor.
10: Da, utilizăm. Astăzi cam toată lumea mi se pare că utilizează carduri bancare. Mai multe operațiuni se fac prin card. Cred că viitorul va fi unul cu necesitate, doar o impunere. Cred că foarte multe servicii deja nu vor mai fi disponibile ca să fie plătite cu bani cash.
11: Efectuează anumite tranzacții naționale și internaționale, doar în ajutorul cardului, chestii mai rapid.
12: Nu trebuie să ai, adică banii ăștia, lei, ei sunt foarte sensibile acum la noi. Nu sunt de o calitate, mai ales aici de unul, dar metalul ăsta e greu.
13: Foarte des. Acum deja cu schimburile acestea, mai mult cardul bancar ca cash. Este mai comod, cred.
1: Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, în prezent lumea se îndreaptă spre o economie cu mai puțin numerar, iar aceste plăți pot juca un rol crucial în stimularea dezvoltării economice și limitarea multor activități ilegale. Deși plățile fără numerar oferă o multitudine de avantaje, nu trebuie neglijate măsurile de securitate pentru a evita riscurile de fraudă și pentru ca aceste plăți să aibă loc în condiții sigure, atenționează instituțiile de profil.
0: Cardurile bancare și plățile online fac deja parte din rutina zilnică a multor cetățeni, iar odată cu extinderea utilizării tehnologiilor digitale, devine tot mai important să știm cum ne protejăm în mediul virtual. De la date personale și parole până la tranzacții online, fiecare acțiune pe internet necesită mai multă atenție și responsabilitate. Siguranța pe internet este un alt aspect pe care îl vom discuta la zi de zi, după o piesă muzicală.

0: pentru a ne proteja, inclusiv banii pe card, trebuie să fim prudenți. Internetul este un instrument extrem de util, dar trebuie folosit cu atenție. Siguranța pe internet depinde de fiecare dintre noi și de alegerile pe care le facem zilnic în mediul online. Prin informare, prudență și responsabilitate, putem reduce semnificativ riscurile și să ne bucurăm de toate avantajele pe care tehnologia ne le oferă. Totuși, la ce ar trebui să fim atenți în primul rând și ce recomandări au specialiștii, aflați din subiectul ce urmează. Internetul a devenit o parte importantă a vieții noastre de zi cu zi. Îl folosim pentru informare, comunicare, divertisment și educație. Cu toate acestea, utilizarea internetului implică și numeroase pericole, mai ales atunci când nu suntem suficient de informați sau atenți. Ion Vintilă, director adjunct al Agenției pentru Securitate Cibernetică.
1: Cele mai mari pericole ascunse ale internetului nu sunt de multe ori virusii, ci oamenii care se dau drept altcineva. Vorbim despre scroci, furi de identitate și manipulare. În primul rând, trebuie să fim foarte atenți la mesajele sau apelurile care ne cer date personale, parole, coduri sau informații bancare. Un alt risc este linkurile sau fișierele necunoscute, care pot instala programe malițioase sau pot fura informații fără să ne dăm seama. Regula de bază este foarte simplă. Dacă ceva este prea bun ca să fie adevărat sau se creează presiune, cel mai probabil este o capcană.
0: Escrocii folosesc platforme de socializare, e-mail-uri, site-uri false sau aplicații de mesagerie pentru a profita de neatenția sau lipsa de experiență a utilizatorilor.
1: În primul rând, trebuie să știm că nicio instituție de stat sau niciun program social nu solicită prin telefon IDNP-uri, date cardului bancar, codul CVV sau parole. Iar dacă cineva vă sună și vă cere asemenea informații, este vorba sigur despre escroc.
0: Agenția pentru Securitate Cibernetică avertizează că orice activitate online lasă urme, chiar și informațiile care par neimportante pot fi folosite în scopuri greșite, explică Ion Vintilă.
1: Fotografiile sau geolocația, check-in-urile arată unde locuiești sau când ești plecat, risc de furt sau stalking. Postări cu data de naștere, numele animalului de companie sau unui oraș natal sunt cel mai adesea folosite ca răspunsuri la întrebări de securitate. Respectiv, clar, este un risc de compromitere a conturilor. Poze cu documente, carte de identitate, facturi sau capturi de ecran cu e-mail-uri pot fi folosite pentru furt de identitate sau pentru a iniția fraude bancare. Date despre job, companie, CV, atacatorii pot fabrica pretexte pentru phishing direcționat. Sau cum ar fi mesaje fișiere trimise prin Wi-Fi-ul public, fără criptare, care pot fi interceptate și riscul este de furtul datelor sensibile.
0: Și copiii sunt adesea expuși pericolelor pe internet, având acces în mediul online de la o vârstă fragedă. Deși internetul oferă mai multe oportunități educative, acesta implică și numeroase riscuri care pot afecta dezvoltarea și siguranța copiilor.
1: Părinții ar trebui să discute deschis cu copiii, fără teamă, despre ce este sigur și ce nu. Iar recomandarea ar fi ca părinții să stabilească împreună cu copiii reguli simple, să nu vorbească cu necunoscuți, să nu trimit fotografii și să spună imediat dacă ceva îi sperie. Supravegherea nu trebuie să fie de obicei un control total, dar un dialog și o educație asupra copilului. Să fiți vigilenți în mediul online și să aveți doar beneficii de la navigarea pe internet.
0: Ion Vintilă, director adjunct al Agenției pentru Securitate Cibernetică. Utilizarea responsabilă, protejarea datelor personale și educația digitală sunt măsuri importante pentru a naviga în siguranță în mediul online. Siguranța în mediul online nu ține doar de utilizatorii simpli, obișnuiți, dar și de instituțiile și companiile care gestionează zilnic volume mari de informații și date sensibile. În prezent, atacurile cibernetice pot afecta atât persoane fizice, cât și organizații întregi, iar specialiștii atenționează că una dintre cele mai importante verigi în procesul de protecție rămâne factorul uman. Securitatea cibernetică în companie depinde de toți, de la top management până la nivelul de jos. Formarea regulată în domeniul securității cibernetice ar trebui să fie obligatorie. Cu cât este mai înalt nivelul de inteligență cibernetică într-o companie, cu atât mai puțin vulnerabilă este aceasta în fața atacurilor cibernetice. Stimați ascultători, vom continua să discutăm pe marginea acestui subiect aici la Zi de Zi. Revenim cu detalii.

compania unui prieten dispar suferințele și apar bucuriile. Zi de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.

0: Securitatea cibernetică într-o companie, ziceam, este responsabilitatea tuturor angajaților, de la conducere până la procesul executiv. Formarea regulată în domeniul securității informatice ar trebui să fie obligatorie. Cu cât mai înalt este nivelul de inteligență cibernetică în companie, cu atât mai puțin vulnerabilă este aceasta în fața atacurilor cibernetice. Și tot cu cât angajații cunosc și înțeleg mai bine securitatea online, cu atât mai mari sunt șansele de a rămâne protejați. Chiar și în afara companiei, IQ-ul cibernetic este esențial pentru siguranța pe internet. Totuși, oricine poate fi vulnerabil și compromis. În unele dintre cele mai răsunătoare cazuri de atac cibernetic, factorul uman a fost crucial. De la Universitatea Tehnică a Moldovei, instituție care pregătește specialiști IT, este reportajul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Astăzi, Universitatea Tehnică a Moldovei contribuie activ la formarea specialiștilor în domeniul securității cibernetice, pregătind viitoarea generație de experți capabili să facă față amenințărilor digitale moderne. Dinu Țurcanu, prorector pentru digitalizare în cadrul acestei instituții, a afirmat că acest domeniu, securitatea cibernetică, este unul complex și solicitant, motiv pentru care mai puțini studenți sunt atrași să-l aleagă.
2: Dacă vorbim despre securitatea informațională, atunci avem program de studii atât la licență cât și la master, dar dacă vorbim de numărul specialiștilor care au competențe și în domeniul securității cibernetice, fiindcă ei sunt mai multe discipline, atât la domeniul licență cât și la master, atunci putem vorbi de programul tehnologiei informației și a comunicațiilor, care pe lângă faptul că pregătește în domeniul TIC, au și competențe în domeniul securității cibernetice. Dat fiind faptul că ducem o lipsă acută de specialiști în domeniul securității cibernetice, încercăm în ultima perioadă să formăm competențe la cât mai mulți specialiști, chiar să recalificăm pe cei din domeniul IT să urmeze o carieră în domeniul securității cibernetice. Este cu mult mai simplu totuși să recalificăm sau să adăugăm competenții celor din domeniul TIC pentru a forma în domeniul securității cibernetice la cât mai mulți specialiști. Câțiva ani în urmă, în domeniul securității cibernetice, spre exemplu, într-o instituție, toți se gândeau despre faptul că au nevoie de un specialist sau practic un angajat în domeniu. Acum vorbim de cât mai mulți angajați în domeniu și nu doar la instituțiile statului, dar vorbim despre orice instituție, companie în domeniul privat, fiindcă practic cu incidente de securitate cibernetică ne întâlnim din ce în ce mai des, pe lângă protejarea infrastructurii, dar și protejarea, să zic eu, a sistemelor informaționale instituției, este nevoie și de un training permanent al angajaților acelor instituții, care tot trebuie să se formeze în domeniul securității informaționale. De aceea, dat fiind faptul că numărul incidentelor este în plină creștere, ne confruntăm cu acel gap pentru a minimiza riscul incidentelor de securitate cibernetică, dar și de a forma competențe continue atât cetățenilor cât și angajaților, fie din instituțiile statului, fie din instituții private, pentru a contracara acele atacuri cibernetice.
1: Dinu Țurcanu a menționat că în prezent se simte o lipsă acută a specialiștilor în domeniul securității cibernetice.
2: Chiar dacă în ultima perioadă de la lansarea Agenției pentru Securitate Cibernetică, DASHA, Institutului Național de Inovații în Securitate Cibernetică, CyberCore, vedem o atracție mai mare a tinerilor pentru domeniul securității cibernetice, oricum în continuare avem o lipsă a acestor specialiști formați. Acum avem o creștere practic dublă sau triplă pentru unele programe de studii. Este desigur un lucru îmbucurător. Vedeți numărul companiilor IT din Republica Moldova. Dacă doar o companii din domeniul IT și-ar dori un specialist în securitate cibernetică, ar trebui să formăm peste 1000 de specialiști doar în acest domeniu.
1: Securitatea cibernetică presupune atât cunoștințe tehnice avansate, cât și o pregătire constantă, întrucât amenințările din mediul digital sunt în continuă evoluție, a mai spus Dinu Țurcanu.
2: Dat fiind faptul că domeniul sau programul de studii securitate cibernetică face parte din domeniul ingineresc, unde vorbim despre pregătirea în domeniul real, pregătirea disciplinilor STEM, matematică, fizică, sigur că nu vedem o atracție atât de mare. Vorbim despre criptografie, unde avem nevoie de algoritmi matematici destul de complexe. Desigur că marea majoritate, să zic eu așa, au acea inclusiv temere sau frică față de aceste discipline și față de programul ingineresc care înseamnă 4 ani. Chiar în ultima perioadă puteți să vedeți tinerii care cu regret se orientează spre programe nu de 4 ani, dar de 3 ani, vor cât mai rapid să fie formați, să devină absolvenți, să plece pe piața muncii.
1: Nu oricine este dispus să activeze în acest sector, a spus Dinu Țurcanu, deoarece necesită un nivel ridicat de pregătire, responsabilitate și învățare continuă.
2: Este un domeniu extraordinar de bine plătit, fiindcă nu doar din motivul că este nevoie de specialiști, dar vorbim că odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale, odată cu implementarea instrumentelor de inteligență artificială, numărul incidentelor de securitate crește vertiginos, respectiv avem nevoie de cât mai mulți specialiști pregătiți pentru a contracara acele incidente de securitate.
3: Ascultați Radio Moldova.

Radio Moldova Promo. Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea.

0: Vizita președintelui american Donald Trump în China are loc într-un moment extrem de tensionat pe scena internațională. Exact în timpul deplasării liderului de la Casa Albă, Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Ucrainei din ultimele luni, cu sute de drone și zeci de rachete. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky sugerează că momentul nu este întâmplător și că Moscova încearcă să transmită un mesaj geopolitic puternic, inclusiv către Washington și Beijing. În paralel, Beijingul vorbește despre necesitatea evitării așa-numitei capcane a lui Tucidide, concept care descrie riscul unui conflict între o mare putere dominantă și una aflată în ascensiune, a explicat istoricul și analistul de politică externă Armand Goșu într-un interviu acordat colegei noastre, Veronica Scorpan. Care sunt mizele reale ale vizitei lui Donald Trump în China? Ce mesaj transmite Rusia prin noua escaladare militară? Aflăm din interviul ce urmează.
1: Domnule Goșu, aș vrea să începem discuția noastră legată de vizita președintelui american Donald Trump în China. Acesta s-a întâlnit cu liderul chinez și a descris discuțiile drept excelente. Ce mesaj politic transmite această întrevedere, mai ales că este prima vizită a unui lider american în China după un deceniu aproape?
2: Bun, vizita așteptată, dar vine într-un moment în care puterea americană, felul în care se proiectează ea și președintele Trump în acest mandat, e în suferință, ca să nu spun mai mult. Nu avea o poziție foarte puternică nici acum un an, numai că după atacarea Iranului, după tot eșecul strategic pe care deocamdată ne registrează americanii acolo, pozițiile Washingtonului pentru niște negocieri cu Beijing nu sunt cele mai solide. Așteptăm până la urmă reacția oficială a Beijingului. Deocamdată ne rămân în minte cuvintele președintele Jinping, care spunea că speră că în aceste negocieri statele Unite și China să dă dovadă de suficientă inteligență pentru a depăși capcana lui Tucidide. Nu sunt convins că președintele american știe ce înseamnă capcana lui Tucidide și a citit cartea lui Graham Allison despre cum ar putea America și China să evite capcana lui Tucidide.
1: În timp ce liderii, domnule Goșu, celor mai mari puteri ale lumii discutau la Beijing, Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei cu sute de drone, soldate cu victime și distrugeri importante. Președintele ucrainean Zelensky a spus că Moscova încearcă astfel să atragă atenția globală și să influențeze echilibrul politic internațional. Ce urmărește concret Kremlinul prin aceste atacuri de amploare?
2: Aceste atacuri, practic, Putin este prezent și el, într-un fel, la masa negocierilor de la Beijing. E un atac deosebit, de multe luni, nu asemenea intensitate, nu s-a mai repetat în cazul atacurilor rusești. Nu întâmplător acest atac care a avut loc chiar în timp, chiar la debutul vizitei președintelui Trump în China, președintele Putin încercând să intre și el pe fluxul de știri cu acest atac mizerabil asupra Kievului și insistând asupra faptului că și el este prezent și Rusia este o mare putere și te poate provoca daune, deși el într-un fel se autoinvită la negocierile nouă de la Beijing, care din punct de vedere al Rusiei, lui Putin personal, par niște negocieri din astea în care urmăresc împărțirea lumii. Deci nu e întâmplător deloc acest atac a avut loc și nu e întâmplătoare deloc, să spunem, amploarea acestui atac și faptul că el vine după câteva săptămâni în care presa internațională, dar și Putin și Trump, de vreo două ori chiar, lăsa să înțeleagă cu un acord de pace în Ucraina este foarte aproape. E, uite cât de aproape e acest acord de pace. Ne-a demonstrat Putin acum în noaptea trecută.
1: Apropo de acest acord de pace, Putin a sugerat într-o conferință de presă că războiul din Ucraina s-ar apropia de final. În același timp, Kremlinul afirmă că operațiunea militară poate fi oprită imediat dacă autoritățile de la Kiev acceptă anumite condiții. Despre ce fel de condiții vorbește de fapt Moscova?
2: Ce știm este că condiția pentru începerea negocierilor, atenție, deci începerea, nu condiția de pace, ar fi ca să se retragă Ucraina total din Donbass. De fapt, în spatele acestei retrageri din Donbass, ideea de bază este Ucraina să se predea, să capituleze, pentru că rușii au spus-o de nenumărate ori, abia după aia vor începe adevăratele negocieri de pace, care sigur că vor viza nu doar aspecte teritoriale, cât și aspecte politice, și asta ar însemna că Rusia vrea să preia și pe alte mijloace control asupra Ucrainei. Ucrainei. Asta vrea Ucraina, să împiedice, și de asta luptă Ucraina, și de asta zeci de mii de tineri bărbați ucraineni au murit pe frontul de luptă ca să apere totuși dreptul Ucrainei de a decide singură cum vrea să-și controlească țara și dacă acceptă sau nu acceptă să rămână într-o zonă de influență rusească, să accepte regulile după care această zonă de influență rusească funcționează.
1: Cât mai poate rezista, domnule Goșu, Ucraina să facă față unor asemenea atacuri după mai bine de 4 ani de război, cu un consum intens de resurse militare și umane?
2: Ucraina rezistă. Întrebarea este nu doar dacă Ucraina rezistă, întrebarea este dacă mai rezistă Rusia în acest rip și cât va rezista, pentru că vedem că în ultimele luni, cel puțin, raiduri de drone au distrus capacități de depozitare ale petrolului rusesc, distrug noduri de infrastructură, distrug fabrici de armament. Deci Ucraina, în momentul ăsta, e în pragul preluării inițiativei pe front, după ce a pierdut inițiativa în toamna lui 2023, dacă vă amintiți, după atentatul terorist al Hamas în Gaza, în 24, la începutul anului, deja se spune că a început o ofensivă rusească care a durat 2 ani, o ofensivă care a consumat niște resurse foarte mari, ofensivă cumulat și cu venirea lui Trump la putere la Casa Albă, a dat speranță lui Putin că Ucraina se va prăbuși, va capitula și va reuși să pună steagul pe Kiev. Ori vedem că a ieșuat să facă lucrul ăsta în ciuda presiunilor pe care Trump le-a făcut asupra lui Zelensky. Deci Ucraina deocamdată e foarte determinată să reziste. Ucraina în momentul ăsta chiar un furnizor de securitate pentru Europa, pentru state membre NATO, în condițiile în care cel mai puțină lume are încredere în garanțiile de securitate ale Americii. Vedem ce s-a întâmplat în Golf. După 28 februarie vedem faptul că Zelensky a semnat acordul de cooperare militară cu statele din Golf, care erau abonate la contracte militare pe 10 sute de miliarde de dolari cu americani. Uite că s-au dus frumos la ucraineni să le ceară sfatul, să vadă cum se poate să dea jos dronele, pentru că americanii trag după aceste drone rachete de milioane de dolari, drone costând câteva mii de dolari. Asta s-a întâmplat și ieri la București, la B9, când Sfintele Lituania a semnat un acord de cooperare militar, iar președintele Zelensky a anunțat că și România se pregătește să negocieze, să semneze un acord de colaborare militară, în urma căruia militarii români vor învăța de la ucraineni cum să doboare drone.
0: L-am ascultat pe istoricul și analistul de politică externă Armand Goșu. Așadar, cooperarea regională în domeniul securității capătă o miză tot mai importantă. România și Ucraina vor semna un acord privind apărarea împotriva dronelor după întâlnirea de ieri dintre președintele român Nicu Șordan și omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky, desfășurată în marja summitului B9. Cei doi șefi de stat au convenit să accelereze implementarea noului parteneriat strategic dintre România și Ucraina, cu accent pe securitate, cooperare transfrontalieră, energie și inovație în apărare. În ce măsură această apropiere dintre București și Kiev poate contribui și la securitatea Republicii Moldova, în condițiile în care drone au ajuns în repetate rânduri pe teritoriul țării noastre? Aflăm răspunsul la această și alte întrebări în scurt timp la Zi de Zi.

0: După discuția despre securitatea regională și noile parteneriate de apărare dintre România și Ucraina, atenția se mută din nou asupra vulnerabilităților de securitate ale Republicii Moldova. O dronă care seamănă cu un aparat de tip Shahed a survolat ieri timp de peste 20 de minute spațiul aerian al Republicii Moldova, traversând mai multe localități din nordul până în sudul țării și determinând autoritățile să închidă temporar spațiul aerian. Incidentul vine la doar câteva zile după ce Chișinăul anunța instalarea unui nou radar oferit de UE și readuce în prim plan întrebările legate de capacitatea statului de a detecta și intercepta astfel de amenințări. Analizăm situația alături de expertul militar, domnul Artur Leșcu. Domnule Leșcu, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Leșcu, un nou incident repetat cu drone în Republica Moldova, cea de ieri a parcurs practic toată țara, de la nord la sud. Ce ne spune acest traseu lung despre misiunea aparatului de zbor? A fost o eroare de navigație sau o testare a timpului de reacție a autorităților noastre? Ce credeți?
1: Eu aș zice că ambele opțiuni nu se exclud aici, cât n-ar fi de straniu. Evident că ținta militară principală erau porturile de pe Dunăre din regiunea Odessa. Traiectoria, evident, prin Republica Moldova e cea mai ușoară pentru dronele rusești, pentru de a ataca acele orașe, Izmail, Chilia, Cetatea Albă. Deci, chiar dacă a fost o eroare, deci noi, eu nu pot să știu a fost o eroare sau nu, chiar dacă ea a fost o eroare, pentru că militarii ruși își permit astfel de erori și nu se gândesc la consecințe, pentru că e o încălcare gravă, foarte gravă, flagrantă, probabil cea mai gravă din cele pe care le-am avut, pentru că, într-adevăr, întregul teritoriu Republicii Moldova a fost folosit, de fapt, ca o pistă sau ca o traiectorie de zbor pentru a ataca o țară vecină. E groaznic. Dacă vreți, partea bună, dacă putem găsi aici părțile bune, e cel puțin noi, pe între

0: Zbor, întreaga durată acest zbor, am urmărit acest aparat zburător și, dacă vreți, partea bună aia e, că noi, cel puțin, eram siguri unde se află acea dronă, în ce punct al geografiei noastre.
1: Martorii oculari din Bălți au raportat sunetul caracteristic de motocicletă și forma specifică dronelor iraniene Shahed. Din punct de vedere militar, ce riscuri implică prezența acestui tip de aparat deasupra unor zone dens populate, având în vedere că unele incidente anterioare s-au soldat cu prăbușiri de resturi cu explozibil?
0: Absolut. Aici e și mai grav. Ea poate să nu fie prăbușită doar resturi. Această dronă, iarăși, din greșeală sau din deviere de traiectorie, poate să lovească o clădire rezidențială și aici e un pas foarte mic până la o dramă. Dacă pe traiectoriul de zbor aceste drone s-ar afla o clădire mai înaltă, un bloc multietajat, și dacă această dronă ar nimeri în această clădire, asta ar însemna distrugerea efectivă a unui apartament, de exemplu. Deci e foarte și foarte periculos. Dacă ar cădea, iarăși, această dronă poate să planeze și să aterizeze fără a exploda, dar poate și să explodeze. În Ucraina, de exemplu, astfel de drone care cad, unele din ele sunt setate tocmai ca să explodeze după ce aterizează, ca cei militari geniști care se apropie să fie loviți. Deci acest tip de arme sunt foarte și foarte periculoase. Deci ceea ce s-a întâmplat ieri e o încălcare dramatică, gravă situație.
1: Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că acest incident este o dovadă că investițiile în apărare trebuie să continue. În prezent, dincolo de observare, are Armata Națională vreo capacitate tehnică militară de a doborâ o astfel de țintă?
0: Sigur că da, sigur că are prea puțin din toată panoplia de mijloace care ar fi aici necesare. Eu sunt absolut sigur că în cel mai grav caz, dacă această dronă s-ar apropia periculos de vreun obiect strategic, militarii noștri ar intra în acțiune. Doar că aici e vorba mai degrabă și în primul rând de o decizie politică de a lua decizia de a doborâ astfel de aparate. Dar în aceeași de idei, evident, noi trebuie să continuăm înzestrarea forțelor noastre armate, pentru că deocamdată avem prea puține mijloace cu care să nu doar să urmărim această dronă, dar să putem și intercepta și, mai simplu spus, de a lovi acest obiect zburător dacă el devine periculos. Avem câte ceva, dar e nevoie de o continuare în înzestrarea armatei, pentru că noi vedem, astfel de cazuri sunt tot mai dese.
1: Autoritățile au anunțat recent instalarea unui nou radar oferit de Uniunea Europeană și dublarea din partea blocului comunitar a finanțării pentru securitatea Republicii Moldova prin instrumentul european pentru pace. Vorbim de 120 de milioane de euro. Domnule Leșcu, în ce măsură un astfel de sistem poate schimba situația, mă refer la radar, și în ce măsură cetățenii noștri se vor putea simți mai liniștiți și mai protejați sub această umbrelă europeană?
0: Cu siguranță, da. E o mișcare în direcția pozitivă. Cât mai multe radare de diferite tipuri, cu atât mai bine, pentru că deja sper eu că societatea noastră înțelege. E prea puțin doar un singur radar, că el acoperă o parte geografică și o parte din înălțimea cerului nostru. E nevoie de cumva stratificat, de un sistem stratificat, ca noi să cunoaștem la orice distanță și la orice altitudine ce se întâmplă în cerul nostru. Deci e o direcție pozitivă, bună, această mișcare, achiziționarea unui nou radar, dar e nevoie de a continua în această direcție și de a echipa forțele noastre armate și cu mijloace de a doborâ astfel de aparate zburătoare inamice, de a devia. E vorba despre mijloace și echipamente ale războiului electronic care pot să ne ajute să deviem această dronă fără a fi lovită. Deci e o nevoie de un sistem stratificat de mijloace și echipamente și cât mai multe o să avem, cu atât mai siguri ne vom simți.
1: Revin la declarațiile șefului legislativului Igor Grosu, care a sugerat că ambasadorul Federației Ruse trebuie din nou rechemat la Ministerul de Externe. În ce măsură aceste revocări și note de protest mai au vreun impact asupra securității reale la frontieră?
0: asupra securității într-o foarte mică măsură. E un, o mișcare, așa, eu zic, de imagine. Noi trebuie să reacționăm măcar într-un anume fel. Ce altceva putem să facem? Noi am văzut că am chemat pe ambasadorul neacreditat de nenumărate ori cu în condiții similare și asta nu a schimbat în niciun fel. Nici aroganța lui, nici atacurile continue a dronilor și traiectorilor de zbor. Deci, evident că trebuie să-l chemăm la externe să-i explicăm că nu tolerăm astfel de situații, dar cel mai bun răspuns ar fi dacă o astfel de dronă ar fi doborât undeva la graniță, ca atunci asta ar fi cel mai vehement răspuns pentru ambasadorul Ozerov.
1: Le reamintesc ascultătorilor despre securitatea regională și națională. Discutăm în direct cu Artur Leșcu, expert militar. Continuăm discuția, domnule Leșcu. România și Ucraina vor semna un acord privind apărarea împotriva dronelor după întâlnirea de ieri dintre președintele român Nicușor Dan și omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky, desfășurată în marșa summitului B9 de la București. Dacă Republica Moldova nu are încă scutul, să zic, necesar de apărare, în ce măsură asemenea acorduri ne-ar putea permite un schimb de date în timp real sau chiar o asistență activă pentru intercepție în viitor?
0: Da, cumva acest lucru deja se face. Noi suntem apărați de apărarea antiaeriană ucraineană deja, efectiv, pentru că, evident, înainte să ajungă la noi orice aparat zburător, el trece prin spațiul aerian al Ucrainei. Schimbul de date deja există, chiar și cu survolarea de ieri, o parte din date au venit cumva în completare, au venit și datele din partea ucraineană. Deci o colaborare evident că există. Și eu aș vedea o colaborare și industrială și schimb de bune practici din punct de vedere militar, pentru că acum, în această perioadă, ucrainenii știu cel mai bine cum să doboare anume astfel de ținte, cum sunt aceste drone. Dacă pentru alt tip de pericole din aer, Occidentul, statele NATO, România știe foarte bine ce să facă. Eu vorbesc despre avioane, rachete balistice, rachete de croazier. Aici statele vecine, România, statele NATO, știu foarte bine cum să procedeze. Iar cu dronele, nu. E un nou tip de pericol care cumva era pus așa la marginea intereselor militare. Iar ucrainii știu foarte bine cum să acționeze în acest fel. Ei au și echipamente pentru a dobori astfel de aparate care sunt lente, zboară la altitudine joasă. Au deja creat un sistem informațional foarte, foarte bine pus la punct. Deci, în această direcție aș vedea și eu colaborarea atât a României cât și a noastră. Putem să devenim așa un pol de siguranță în această parte a regiunii, în această parte a Europei.
1: Da, vedem deja incidente repetate. Drone cad pe câmpuri, în apropierea caselor. Deci, ce lecții, domnule Leșcu, ar trebui să învețe Republica Moldova după acest nou incident?
0: Că, în primul rând, trebuie să înțelegem că pericolele acestea reprezentate de drone sunt reale. Ele sunt niște echipamente încărcate cu explozibil, cu foarte mult explozibil, care pot dauna moartea și distrugere. Așa că nu e glumă. Trebuie să luăm în serios aceste pericole. În același timp, nu trebuie să panicăm. Trebuie să creștem reziliența societății noastre, să creștem reziliența societății noastre și să muncim cumva într-o direcție comună, să creștem capacitățile noastre militare, dar și rezistența socială, cumva, rezistența psihologică. Trebuie să înțelegem, da, noi suntem un stat la marginea unui război și astfel de incidente au existat și vor fi în continuare. Trebuie să fim pregătiți pentru asta.
1: Vă mulțumesc, domnule Leșcu, pentru această analiză. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
0: Numai bine. La revedere!
1: Stimați ascultători, în contextul intensificărilor atacurilor rusești asupra Ucrainei și al incidentelor tot mai frecvente din regiune, securitatea spațiului aerian devine una dintre cele mai sensibile provocări pentru Republica Moldova. Vă reamintesc că am discutat pe marginea acestui subiect cu expertul militar Artur Leșcu.

compania unui prieten dispar suferințele și apar bucuriile. Zi de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.

0: de la câteva grădinițe din capitală au învățat cum să procedeze în situații periculoase pentru viață. Au urcat în mașinile pompierilor și au asistat la demonstrații practice de lucru cu câini de salvare. Aceștia au vizitat școala securității, unde au asistat și la un moment mai deosebit. Lansarea unui ghid pentru preșcolari privind regulile de siguranță atunci când se află singuri acasă. Evenimentul face parte din campania Siguranța se învață de mic. Prin educație și joc putem preveni riscurile, lansată astăzi de IGSU și la care a fost prezentă și colega noastră Svetlana Bogatu.
1: Pompierii și instructorii școlii securității i-au întâmpinat ca de fiecare dată cu brațele deschise pe micuții curioși.
2: Ești la școala securității?
3: Da!
2: Vă rog,
3: da.
4: Vă văd cu nepoțelul de mână.
5: Am venit acum la Germania, uite, 4 zile în vacanță. Și am venit, el tare iubește pompierii. Și el și în Germania duce la Feuerwehr Chef, asta lui, hobby-ul lui. Și am nebun, el să arăte aici, să vadă și el.
4: Ce ați vrea să cunoască copilul astăzi?
5: Cum să comporte din caz de incendiu, cu toate lucrurile bune care trebuie de siguranță.
3: Eu știu că dacă avem vreo urgență, trebuie să sunăm la 112. Adică dacă bunica nu se simte bine, sau dacă s-a ars ceva, sau dacă ne-am zgâriat, sau dacă ne-am tăiat ceva. Oricând vrem o urgență, oficial sunăm la 112.
6: Cristiniuc Iulia, sunt directoare la grădinița 180. De la 5-7 ani sunt instruiți și în cadrul instituției, ceea ce ține de securitatea lor în timpul vacanțelor. Așa, deci ei cunosc că în caz de necesitate sau în caz de risc trebuie să sune la 112. În familie, de asemenea, trebuie să se vorbească despre aceste lucruri, ca copiii să știe unde să apeleze în caz de necesitate.
1: Iar la finalul vizitei, copiii au primit un dar mai special, un ghid ilustrat al cărui autor este pompierul Nicolae Cărăuș, lansat astăzi cu această ocazie. Pompierul, care este și campion la lupte în arte marțiale, a adunat din experiența sa cele mai utile sfaturi și recomandări despre cum ar trebui să procedeze copiii în situații de urgență.
7: Sunt 10 reguli esențiale în caz că se întâmplă că copilul rămâne singur acasă pe ceva timp și se întâmplă o situație care e nepreconizată. Și pe înțelesul copiilor, plus fiecare regulă are câte o activitate pentru a-i captiva atenția și pentru a-l implica să înțeleagă mai bine esența acestei reguli. Deseori, când se întâmplă ceva, toți ne panicăm și începem să căutăm lucruri care sunt inutile în acel moment. Și aici sunt câteva puncte, de exemplu, mergi cât mai aproape de podea, în 4 labe, dacă este posibil, pentru că jos este mai puțin fum, fumul se ridică deasupra și jos rămâne mai mult vizibilitate și mai mult aer pentru a putea pentru ca să ne putem evacua. Nu folosim ascensorul, liftul, coborând doar pe scări, nu ne ascundem sub dulapuri.
1: Activitățile și lansarea de carte fac parte dintr-o campanie națională de instruire a preșcolarilor, care începe de astăzi și este desfășurată de Inspectoratul General pentru situații de urgență. Timp de 2 săptămâni în toate grădinițele din țară vor fi organizate instruiri, astfel încât copiii să cunoască și să înțeleagă ce să facă în situații precum incendiile, cutremurile sau cum să apeleze numărul unic de urgență 112. Șeful IGSU, Aurel Baciu, a subliniat că uneori lucrurile obișnuite pentru maturi devin obiecte periculoase și pot crea situații de risc în lipsa unor deprinderi și cunoștințe practice la copii.
8: Tocmai de aceea am considerat important să pornim această campanie, deoarece cunoaștem că siguranța trebuie învățată din timp, nu prin frică, dar firesc, pe înțelesul copiilor, prin joc, exemple și experiență care rămân mai ușor în memoria lor. Pentru că uneori faptul că un copil știe cum să reacționeze, cum să ceară ajutor, de la cine să ceară acest ajutor, cum să-și păstreze calmul într-o situație de urgență, ajută enorm. Pentru că deprinderile formate din copilărie rămân, după cum cunoașteți, în cele mai dese cazuri pentru toată viața.
1: Campania IGSU Siguranța se învață de mic prin educație și joc se va încheia pe 28 mai și are drept scop formarea comportamentelor sigure în rândul celor mici și pregătirea lor pentru situații de urgență.

14:55, estimați ascultători, în contextul săptămânii globale de conștientizare a reducerii consumului de sare, vom aborda și noi aici la Zi de Zi acest subiect și vom afla despre impactul consumului de sare în rândul populației și măsurile de reducere a aportului de sare la nivel național. Vă așteptăm cu detalii și explicații după știrile orei 15:00.

Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Radio Moldova. Primul post de radio din țară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova are acum mai multe șanse să reintegreze regiunea transnistriană, iar procesul nu este despre teritoriu, ci despre oameni. A declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu la Exclusiv TV. Potrivit acestuia, reintegrarea regiunii transnistrene depinde în primul rând de retragerea trupelor ruse din regiune. Urmează mesajul tradus.
2: Regiunea transnistreană este o mare durere pentru noi, pentru mine, care m-am născut aici. Le explic și colegilor noștri din Uniunea Europeană că problema Transnistriei nu este o problemă etnică, nu este una religioasă, nu este Nagorno-Karabakh, nu este problema gazului, este problema ocupației și a trupelor ruse, care încă din perioada Cernomâr din urmă au să fie retrase, dar nu au mai fost niciodată.
1: Munteanu a mai spus că autoritățile de la Chișinău pregătesc deja instrumente economice și fiscale pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului și pentru integrarea regiunii în circuitul economic al Republicii Moldova. Urmează mesajul tradus.
2: Noi am creat deja un fond și am pregătit un plan privind impozitarea. Din moment ce întreprinderile din regiune participă la viața economică a Republicii Moldova, acest lucru presupune și anumite obligații, inclusiv plata taxelor.
1: Totodată, premierul a subliniat că reintegrarea trebuie privită în primul rând prin prisma oamenilor și a relațiilor deja existente între cele două maluri ale Nistrului. Precizăm că regiunea transnistreană aflată în afara controlului constituțional al autorităților de la Chișinău găzduiește în continuare trupe ruse și depozite de armament. Negocierile pentru soluționarea conflictului a stagnat în ultimii ani, iar formatul 5+2 nu ar mai fi funcțional după declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, singurul format activ rămas fiind 1+1. Președinta Maia Sandu a condamnat recentul atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, afirmând că Moscova nu dă semne că ar dori să pune capăt războiului. Șefa statului a anunțat că și spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în timpul bombardamentelor nocturne, care au provocat victime și distrugeri în Kiev și în alte regiuni ale Ucrainei. Președinta a precizat într-o postare pe rețeaua X că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat și a acuzat Kremlinul că nu caută să pune capăt războiului și că își continuă seria de crime. Șefa statului a subliniat că presiunea internațională asupra Federației Rusă trebuie menținută și intensificată. Rusia a atacat astăzi de două ori cu dronă un vehicul al biroului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare. În timpul unei misiuni umanitare în orașul Kherson, sudul Ucrainei, a anunțat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, relatează Reuters. El a adăugat că șeful biroului ONU și alți 8 membri ai personalului se aflau în vehicul, însă nicio persoană n-a fost rănită în atacuri, iar personalul misiunii a fost evacuat. Potrivit sursei, nu există pentru moment o declarație din partea Rusiei. După un armistițiu de 3 zile pentru comemorarea sfârșitului celui de-al doilea război mondial, atacurile zilnice ale Rusiei asupra orașelor ucrainene au fost reluate în noaptea de luni spre marți. Miercuri, Moscova a lansat cel puțin 800 de drone asupra țării, potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Armistițiul în vigoare între 9 și 11 mai, mediat de Statele Unite, a fost marcat de acuzații de încălcări din partea ambelor tabere, dar nu a fost marcat de nicio ofensivă la scară largă. Muntenegru a făcut un pas mai aproape de intrarea în Uniunea Europeană, odată ce oficialii blocului comunitar au început să lucreze la tratatul de aderare care va duce această țară din Balcanii de Vest în blocul comunitar, relatează Politico. Ambasadorii europeni au aprobat un grup format din reprezentanți ai țărilor Uniunii Europene care se va reuni periodic pentru a pune la punct detaliile juridice ale parcursului de aderare ale Muntenegrului la blocul comunitar. Muntenegru a închis 14 din cele 33 de capitole care trebuie închise provizoriu înainte de aderarea la bloc. Țara cu aproximativ 600.000 de locuitori a devenit candidată la Uniunea Europeană în 2010 și la 4 ani după separarea de Serbia și a deschis negocierile de aderare în 2012. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitor Iefreseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
4: Este ora 15 și 7 minute, bine v-am regăsit, emisiunea Zi de Zi continuă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre cardiologia pediatrică, despre impactul consumului de sare în rândul populației și măsurile de reducere a aportului acestui condiment la nivel național. Dar avem și alte subiecte, vom discuta despre Eurovision și vom afla atmosfera evenimentului de la fața locului, de acolo, de la Viena. Detalii în scurt timp, audiție plăcută!

0: 10:11, începem ora 3 a emisiunii Zi de Zi cu rubrica Pastila de Sănătate. Medicii cardiologi pediatri confirmă că o planificare riguroasă a perioadei preconceptuale și de sarcină maximizează șansele unei dezvoltări fetale normale. Pentru a reduce incidența malformațiilor congenitale de cord, specialiștii recomandă respectarea unui protocol strict de îngrijire de către viitoarea mamă. Alte informații aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul cardiolog pediatru Lilia Romanciuc.
1: Doamna doctor, care sunt cei factori care pot determina o malformație congenitală cardiacă la făt?
2: Factorii genetici sunt pe primul plan și ei constituie practic 98%. Infecțiile suportate în timpul sarcinii, îndeosebi este rugeola, infecțiile virale, gripa, diabetul la viitoarea mamă, medicamentele care le folosesc femeile gravide, îndeosebi primul trimestru de sarcină, a doua, a opta săptămână, atunci când se formează cordul, are mare influență. Contactul cu factorii nocivi, cu substanțele toxice, radiația, acestea sunt factorii majori în apariția malformațiilor cardiace congenitale.
1: Doamna doctor, vârsta înaintată a părinților, în ce măsură poate să influențeze apariția unor maladii congenitale cardiace?
2: Deoarece derigările genetice îndeosebi ocupă 92-98%, ceilalți factori constituie 2-8%. Acum chiar este o tendință de o naștere la o vârstă mai mare, mai avansată, noi o să le recomandăm acestor gravide să efectueze un consult a geneticului, a medicului obstetrician, să efectueze ecocardiografia fetală, care la noi este larg folosită atunci când suspectăm o anomalie cardiacă congenitală pentru termen de graviditate 16-18 săptămâni. Și apoi geneticul o să elaboreze un plan individual pentru această gravidă cu teste care sunt puse bine în centru de planificare a familiei la Institutul Mamei și Copilului și aceste gravide o să fie luate la evidență și o să fie creat un plan, un management a gravidei pentru o naștere sănătoasă.
1: Doamna doctor, ce trebuie să știe femeia care se pregătește să devină mamă?
2: Dacă vorbim de factorii genetici, ei sunt cunoscuți, dar ei sunt greu de prevenit, anumit profilaxia factorilor genetici. O sarcină care se planifică necesită un examen multilateral a unui medic obstetrician, a medicului genetic și tot timpul noi informăm atunci când deja este un copilaș cu o malformație. Pentru următoare sarcină, le recomandăm să evite contactul cu pacienții bolnavi, să efectueze profilaxia infecțiilor virale respiratorii, profilaxia gripei, chiar și atunci când ea planifică o sarcină, să se vaccineze contra gripei, deoarece anumit contactul ăsta în primele săptămâni, 2-8 săptămână de sarcină, atunci când se formează cordul, este cu un pericol. Să evite utilizarea medicamentelor, să evite contactul cu substanțele toxice. Acestea sunt măsurile de profilaxie recomandate unei viitoare mame.
0: În timp ce specialiștii atenționează asupra importanței unei sarcini planificate corect și a măsurilor de prevenire a malformațiilor congenitale de cord, un alt factor esențial pentru sănătatea populației este alimentația zilnică și alegerile nutriționale pe care le facem. În contextul săptămânii globale de conștientizare a consumului de sare, vom continua discuția la Zi de Zi.

0: În perioada 12-18 mai se desfășoară săptămâna globală de conștientizare a reducerii consumului de sare. De multe ori, sarea nu vine doar din solniță, dar și din pâine și produse de panificație, alimente procesate, brânzeturi, mezeluri și gustări sărate. Abordăm acest subiect la Zi de Zi și aflăm despre impactul consumului de sare în rândul populației și măsurile de reducere a aportului acestui condiment la nivel național. Despre toate aceste aspecte cunoaștem detalii de la șefa secției Sănătate Nutrițională de la ANSP, Maria Victoria Racu, pe care a intervievat-o Cristina Prisacari.
1: În contextul săptămânii globale de conștientizare a reducerii consumului de sare din alimentația noastră, vreau să vă întreb mai întâi de ce este important să atragem atenția asupra acestei probleme și care sunt, de fapt, acele riscuri principale pentru sănătate asociate cu un consum excesiv de sare.
2: Consumul exagerat de sare este, în primul rând, un risc pentru apariția și agravarea hipertensiunii arteriale, o afecțiune care este tot mai frecventă în rândul populației adulte din Republica Moldova. Atunci când vorbim despre consumul de sare, factorul de risc principal este consumul exagerat de sodiu, pentru că acest microelement are capacitatea să atragă apă și respectiv să sporească volumul de sânge circulant, iar acesta să exercite o presiune mai mare asupra vaselor de sânge, crescând astfel valorile tensiunii arteriale. Această deprindere, atunci când este asociată cu un consum redus de potasiu, care este un antagonist al sodiului și se găsește în fructe și legume, cereale integrale și leguminoase care de către populația Republicii Moldova este consumată în proporții reduse, atunci efectele sodiului se agravează în timp și respectiv riscăm să crească valorile tensiunii arteriale fără să cunoaștem acest lucru, iar acest fapt este un factor de risc pentru apariția accidentelor vasculare cerebrale sau a infarctului miocardic.
1: Așadar, cum ați menționat și dumneavoastră, doamna Racu, consumul excesiv de sare este asociat cu hipertensiunea arterială, cu alte boli, dar totuși oamenii consideră că această problemă cumva nu îi afectează direct. Eu vreau să vă întreb cum explicați, de fapt, această diferență dintre percepția publică și riscurile reale pentru sănătate.
2: De foarte multe ori avem impresia că consumăm puțină sare pentru că poate adăugăm mai puțină sare în produsele pe care le preparăm în bucătărie, însă este important să cunoaștem că 2/3 din excesul de sare pe care o consumăm zilnic provine din produsele alimentare ambalate și etichetate. Deci, practic, este foarte important să înrădăcinăm obiceiul de a citi declarația nutrițională obligatorie de pe produsele alimentare, pentru că conținutul de sare este obligatoriu pentru a fi indicat pe eticheta produsului și oricare produs care conține mai mult de 1,5 grame de sare la 100 grame sau mililitri de produs este considerat un produs bogat în sare și respectiv este important să limităm consumul acestuia, pentru că Organizația Mondială a Sănătății ne recomandă să nu trecem de limita de 5 grame de sare pe care le consumăm pe zi. Și dacă consumăm multe produse alimentare care sunt ambalate, etichetate, cum ar fi conservele, mezelurile, cașcavalurile, toate tipurile de gustări sărate, este important să înțelegem că este foarte ușor să trecem de această limită.
1: Această cantitate zilnică recomandată, 5 grame de sare, cum se compară aceasta cu nivelul actual de consum în Republica Moldova? Putem vorbi noi despre o diminuare a consumului de sare în ultimii ani sau dimpotrivă?
2: Ultimul studiu privind consumul alimentar de sare din anul 2016 a relevat că noi, de fapt, în Moldova mâncăm de 2 ori mai multe sare decât ne recomandă Organizația Mondială a Sănătății. În medie ar fi 10 grame și jumătate. În zonele rurale consumul este mai sporit decât în cele urbane. De la acest studiu alte estimări nu au fost realizate, dar pentru că în anul 2016 s-a relevat că principala cantitate de sare provenea din pâine și produsele de panificație, a fost aprobată o hotărâre de guvern la finalul anului 2023, prin care producătorii de pâine și produse de panificație, începând cu 1 iunie 2024, sunt obligați să adauge nu mai mult de 1 gram de sare la 100 grame de produs. Și vorbesc aici despre pâine și produsele de panificație. Deci, cumva, cifrele pe care le-am relevat în 2016 au fost baza politicilor actuale pe care le avem.
1: Ce mesaj, ce îndemn ați avea dumneavoastră în contextul săptămânii globale privind conștientizarea reducerii consumului de sare?
2: Atunci când ne creăm meniul săptămânal, atunci când suntem în magazin, este important să citim declarația nutrițională, să atragem atenție nu doar la preț, termen de valabilitate și sare producătoare, cum facem astăzi conform sondajelor, dar să atragem atenție și la declarația nutrițională obligatorie. Totodată este important ca în meniul nostru zilnic să se regăsească cât mai multe produse gătite acasă, proaspete, pentru că ele sunt cele care conțin suficient potasiu pentru a ne diminua din din riscurile sodiului și totodată nu conțin sodiu dăunător sau nu conțin sodiu în cantități foarte mari, astfel încât să crească valorile tensiunii arteriale. Și cu siguranță să atragem atenția la cantitatea de sare pe care o adăugăm, inclusiv în produsele alimentare pe care le gătim acasă, câtă sare oferim copiilor noștri, pentru că în primul an de viață nu se recomandă să oferim produse alimentare cu adaos de sare, după care de la vârsta de 1 an până la 3 ani sunt maxim 2 grame, de la 3 până la 7 ani sunt 3-4 grame și doar la vârsta școlară copilul poate să mănânce sare ca un adult.
0: Șefa secției Sănătatea Nutrițională de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Maria Victoria Racu, îndeamnă populația la un consum rațional de sare care să nu depășească 5 grame pe zi. Recomandarea este și de a evita produsele ambalate și etichetate, deoarece, potrivit specialistei, 2/3 din excesul de sare pe care îl consumăm zilnic provine din aceste alimente.

0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
1: După o pauză de 2 ani, autoritățile revin la subiectul înființării Centrului Cultural Universul pe mai mult de jumătate din sediul editurii cu același nume. Artiști, cinematografi și profesioniști din domeniul artistic au participat la o întâlnire cu Ministrul Culturii, unde au fost oferite detalii, s-au adresat întrebări și au fost lansate propuneri pentru formarea acestui hub creativ. Ce opinii au oamenii din domeniu și cum văd autoritățile acest proiect, aflăm de la Svetlana Bogatu, care a fost la această întâlnire.
2: Așteptările comunității artistice privind crearea Centrului Cultural Universul în inima capitalei sunt enorme. Decanul Facultății de Artă Muzicală de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Igor Socican, susține că ideea de a valorifica acest spațiu este binevenită, însă contează foarte mult modul în care vor fi dotate tehnic sălile, astfel încât acestea să fie potrivite atât pentru o piesă de teatru, cât și pentru susținerea unui concert.
3: Pentru arta plastică trebuie să fie o lumină anumită, pentru arta muzicală trebuie să fie un mediu ambient ca sunetul să se redeie frumos și bine. Și bineînțeles că arta teatrului tot necesită niște echipamente, culise. Ideea e bună, eu nu cred că trebuie să fie denunțată, adică da, noi trebuie să încercăm, noi trebuie să dăm de coate, să ne învățăm să lucrăm. Poate în asta și mai constă ideea ca artiștii să-și poate cumva evalua, marketiza și așa mai departe activitățile sale, pentru că asta tot trebuie să înveți. Apropo, că asta tot ar fi interesant dacă centrul ar oferi niște servicii de promovare.
2: Regizoarea Ana Gurdiș consideră că înființarea acestui centru cultural ar oferi oportunități importante artiștilor independenți, care deseori din lipsă de bani nu găsesc spații unde să creeze. Deocamdată însă rămâne neclar cine va avea acces la aceste spații, în ce condiții și sub ce formă juridică va funcciona centrul.
4: Deci nu ne dorim să avem spații care ne costă mai mult decât timpul și implicarea noastră ca artiști și artiste. Accesibilitatea, prețurile, cine sunt cei care vor fi lăsați aici să intre, să-și expune, pentru că ținem cont de absolut toate interesele și background-ul persoanelor, fiind și din domeniul activism, să avem nevoie să știm care sunt orientările persoanelor în diferite sensuri. Prețuri, da, trebuie să fie accesibil. Dacă se doresc foarte multe evenimente gratuite unde să vină publicul să vadă, ne dorim și noi această accesibilitate la rândul nostru.
2: Dubii în privința accesibilității costurilor pentru închirierea și utilizarea spațiilor centrului au fost exprimate și de către directoarea Coaliției Sectorului Cultural Independent, Ruxanda Curcă. Aceasta susține că comunitatea culturală și autoritățile ar trebui să muncească cot la cot pentru acest proiect de durată, care va oferi noi posibilități lumii artistice.
5: Scena culturală independentă, normal că lucrează în precariat și atunci nu o să poată să acopere aceste costuri care o să vină odată cu accesul la spațiu. Deci sunt mai multe provocări pe care trebuie să discutate și îmi dau seama că procesul va mai dura 3, 4, 5 ani, pentru că este vorba de investiții foarte mari pe care statul trebuie să le asigure, dar până atunci scena are nevoie de aceste spații.
2: Transformarea sediului editurii Universul în centru cultural include mai multe etape, iar viteza de realizare depinde foarte mult de finanțare, a specificat ieri la întâlnirea cu lumea artistică ministrul culturii Cristian Jardan.
6: Sperăm noi anul ăsta să avem un proiect tehnic, ca ulterior să înceapă lucrările, e vorba atât de lucrări de reparație, cât și lucrări de dotări, că vorbim despre ateliere, de diferite spații comune, inclusiv de zona asta, trebuie să fie un spațiu pentru teatru. Suntem în identificarea banilor, l-am mutat deja la cadrul ADR-ului, la Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău, care să-l implementeze. Nu o să fie repede, nu o să fie peste noapte.
2: Conceptul Centrului Cultural Universul a fost prezentat pentru prima dată în 2020.

2004 de ministrul de atunci Sergiu Prodan. Oficialul menționa că aici vor fi amenajate ateliere de creație pentru artiști și galerii de artă, un cinematograf unde vor fi proiectate filme de autor, precum și un teatru cu scenă, astfel încât echipele independente să poată desfășura repetiții sau spectacole. Actualmente, pentru etapa de proiectare a complexului de clădiri au fost alocate 6 milioane de lei, iar implementarea proiectului urmează să fie realizată de ADR Chișinău. Ministerul Culturii își propune ca în luna iunie să fie lansată licitația pentru selectarea companiei care va elabora proiectul tehnic.

compania unui prieten dispar suferințele și apar bucuriile. Zi de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.

0: Atmosferă de festival la Viena, unde Eurovision Song Contest 2026 continuă cu cea de-a doua semifinală, după prima rundă în care au fost aleși primii finaliști, inclusiv reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Astăzi are loc cea de-a doua semifinală în care va evolua și reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, și piesa Choke Me. Iar emoțiile cresc înainte de marea finală de sâmbătă. La Viena se află și jurnalista Teleradio Moldova, Lina Lungu, cu care sunt în legătură directă. Lina, saluti, aloha! Cum se simte atmosfera la Viena înaintea celei de-a doua semifinale?
1: Salutare, Daniela! Vă salut, dragi colegi, dragi radioascultători! Sper să țină cu noi legătură, pentru că, mă rog, suntem departe. E tare frumos aici, la Viena, în primul rând, pentru că orașul e o perlă arhitecturală superbă, și, într-al doilea rând, pentru că aici se respiră muzică în această săptămână. E un oraș United by Music, acesta fiind sloganul Eurovision Song Contest.
0: Și mulți fani Eurovision, probabil. Și mulți fani Eurovision, da, acolo, probabil.
1: Da, foarte mulți. Mișună pe străzi fani Eurovision și important că îi vezi de departe. Neapărat au vreun element care să-i diferențieze de alții. Deci e vorba de o eșarfă la gât pe care scrie Eurovision, un tricou. Deci se văd de departe fanii și sunt foarte bucuroși, foarte energici, plini de viață, mereu cântă ceva, gustă ceva, mănâncă ori un șnițel, ori Kaiserschmarrn, pentru că, na, deliciile vieneze nu trebuie să treacă pe lângă și să nu fie cuplate și cu muzica, de ce nu?
0: Iată, ziceam o combinație frumoasă dintre turism și muzică.
1: Păi da, plăcutul cu utilul combinăm.
0: Da, atmosfera de acolo, se simte presiunea finalei sau încă e de vreme?
1: Presiunea finală încă nu există. Există presiunea celei de-a doua semifinale care va avea loc în această seară, începând cu ora 22:00, puteți urmări la TV Moldova 1, live pe moldova1.md și la radio de asemenea. Așa. O să fie 15 țări, celelalte 15 țări, dintre care se vor alege doar 10, care vor trece în finală. Noi avem emoții pentru Alexandra Căpitănescu, pentru reprezentanta țării vecine, deoarece va ieși a treia pe scenă, este a treia în ordinea intrării. E adevărat că piesa ei, Choke Me, a generat așa niște discuții un pic aprinse în culise și în presa internațională, în special cea britanică, asta fiind din cauza titlului prea provocator, însă Alexandra totuși a explicat clar în interviuri că este o metaforă, de fapt, pentru anxietate și pentru presiune autoimpuse, deci nu trebuie să o interpretăm altfel.
0: Dar printre culise, participanți, piesa... da, printre participanți acolo în culise, pentru că da, vezi la fața locului tot ce se întâmplă, cum este printre ceilalți participanți, cum, ce spun ei?
1: Despre Alexandra, deci da, ea este respectată pentru forța vocală.
0: Așa, legătura ne dă bătăi de cap. Probabil foarte mulți sunt așa pe fir în acest moment. Viena este capitala muzicii europene în această perioadă. 15:41, discutam cu Lina Lungu, cea care urmărește atmosfera de la fața locului, pregătește și un reportaj video pe care probabil îl vom putea urmări și noi la TV Moldova 1, dar și pe rețelele de socializare. De asemenea, puteți urmări și dumneavoastră, stimați ascultători, accesând paginile noastre de Facebook. Acolo colegii noștri plasează imagini din centrul evenimentului de la Viena. Vorbeam despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, care astăzi va participa, va urca pe scenă a treia în concurs. Ținem pumnii și ne dorim ca și România să se califice în finală și sâmbătă. să cânte alături de celelalte țări calificate, inclusiv de cahuleanul nostru, Satoshi, care s-a calificat marți în finală. El a deschis show-ul de la Viena cu o energie debordantă. Încercăm să reluăm legătura cu Lina Lungu, vrem să aflăm și alte detalii din culise, ne interesează cum este Satoshi în această perioadă, cum, pentru că știm pe lângă show-ul de pe scenă, acesta este activ și în spectacole așa, în afara scenei. Am văzut pe rețelele de socializare, a evoluat în aer liber, în fața fanilor. Deci cei care sunt astăzi în această perioadă, de fapt, la Viena, pot să savureze din acest spectacol atât pe scenă cât și în afara ei. Pe ansamblu, Lina, dacă ne auzi la această oră, încercăm să reluăm legătura. Lina Lungu, care urmărește, așa cum ziceam, cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, unde artiști cunoscuți, dar și tinere talente care își încep cariera în muzică în acest an sunt participanții Eurovision. 15 și 43 de minute până reluăm legătura cu Lina. Vreau să vă mai spun că foarte multe, să zic, recorduri au fost înregistrate la Eurovision în acest an, printre care, de ordin tehnic, dacă vorbim de ordin tehnic, atunci să știți că kilometri de cabluri, de fibre optice sunt conectate în acest an, acolo la Eurovision. Stimați ascultători, despre Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu, spuneam diseară numărul 3, dar și acum la Radio Moldova. Audiție plăcută!

0: Alexandra Căpitănescu și piesa Choke Me. De seară va putea fi ascultată pe scena Eurovision. Alexandra va urca a treia pe scenă în cadrul concursului. Noi am reluat legătura cu Lina Lungu, corespondenta Teleradio Moldova, care urmărește Eurovision de la fața locului, de acolo, de la Viena. Lina, ne auzim acum?
1: Da, vă ascult. Mulțumesc că m-ați telefonat din nou. Eu povesteam despre Alexandra, nu știu în care moment noi ne-am pierdut, dar ziceam că are șanse foarte bune la calificare. Deci casele de pariuri, cred că ea va ieși cumva în top 5 în semifinala de azi, ceea ce înseamnă că aproape sigur are un loc în marea finală și iată, va fi concurenta lui Sato și al nostru, așa, de altfel.
0: O concurență frumoasă. Noi vrem să concurăm cu cei mai puternici. Cahuleanul nostru, Satoshi, s-a calificat, ne-am bucurat în finală și chiar dacă a trecut mai departe, el rămâne activ pe scenă și în afara ei. Am văzut pe rețelele de socializare că a evoluat în aer liber, în fața fanilor. Ce face acum la Viena? Cum trăiește el și echipa sa această perioadă dintre semifinale?
1: Da, am postat și eu pe paginile mele personale, dar și pe TV Moldova 1. Satoshi nu stă locului. Deci nu există un moment în zi în care el să nu facă nimic, să pur și simplu să stea să se odihnească. Mereu are ori interviuri, ori repetiții, ori vocalize, ori... Deci e mereu pe fugă. Echipa s-a adoptat așa o strategie de diplomație culturală activă, deoarece pe lângă repetițiile oficiale pentru final, a fost văzut cântând pentru fani în Eurovision Village și mereu participă la evenimente comunitare și mai detaliat despre acest Eurovision Village. Este un loc amenajat în fiecare oraș gazdă a Eurovisionului, unde se adună cei mai aprigi fani și urmăresc, evident, semifinala numărul 1, 2 și finala. Pe lângă asta, în fiecare zi sunt concerte, participă reprezentanții țărilor pentru public. Este un public mixt dintr-un colț până în altul al Europei. Deci ieri a cântat Satoshi la ora 18, ora Austriei. Și
0: urmează și alte momente.
1: Exact, da. Tot să vezi toată lumea cum sare în sus și strigă Viva Moldova, e ceva...
0: E și un moment de mândrie.
1: Emoționant, foarte.
0: Da. Lina, privind pe ansamblu concursul din acest an, care sunt țările sau momentele care au surprins cel mai mult până acum în culise?
1: În culise e tare interesant pentru că e diferit de tot ce se vede la televizor. Noi, apropo, nu am putut să vedem show-ul propriu zis pentru că e separat, deci e cumva într-o parte a centrului multifuncțional din Viena, Wienerstadthalle, unde se desfășoară Eurovision. Într-o parte este scena și sala, în altă parte este camera unde avem noi acces, toți cei din media centru, presa, toți jurnaliștii din Europa. Și noi doar avem un ecran mare pe care vedem, am văzut semifinalele, deci repetițiile și însă și show-ul semifinalei. Și acolo e de genul interviuri, e un networking de asta, deci se creează relații, se creează prietenii, e o energie atât de frumoasă, pentru că am mai întrebat și pe alții care au mai fost aici și îi spuneau că anii anteriori era un fel de concurență, deci un soi de concurență, însă anul acesta asta nu se simte, toți sunt prietenoși și să știi că atunci când îi întrebi dacă l-au cunoscut pe Satoshi, e aceeași reacție la toți. Instantaneu li se luminează fața, un zâmbet larg și spun da, sigur, îl cunoaștem pe Satoshi și toți spun același lucru că e un băiat minunat.
0: Viva Moldova! Lina, îți mulțumim pentru aceste emoții și relatări de la fața locului. Viva Moldova!
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Așteptăm show-ul de diseară și cel de sâmbătă. O zi bună, la revedere!
1: Da, mersi. La revedere!
0: Stimați ascultători, am discutat cu Lina Lungu, colega noastră care urmărește Eurovizionul de la Viena, din Austria. Vă reamintim, Satoshi, reprezentantul țării noastre, s-a calificat în finala din 16 mai. A doua semifinală are loc astăzi și va putea fi urmărită în direct la Moldova 1 de la ora 22, dar transmitem și la Radio Moldova și la Radio Moldova Muzical. Astăzi și România intră în concurs. Alexandra Căpitănescu va urca cu numărul 3 pe scenă cu piesa Choke Me, o compoziție rock intensă ce cucerește prin forța ei brută și prin mesajul său neconvențional. Cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest se conturează deja ca fiind una dintre cele mai spectaculoase ediții din istoria competiției, de la artiști cunoscuți și ecrane LED gigantice până la camere cinematografice, costume norocoase și suficient cablu încât să traverseze un oraș întreg. Tot ce se întâmplă la Eurovision anul acesta impresionează. Detalii, recorduri, continuă subiectul Viorica Rusica.
2: În acest an, radiodifuzorii publici din 35 de țări au trimis artiști în competiția Eurovision Song Contest 2026. Trei state revin în concurs după o perioadă de absență. Este vorba despre Republica Moldova, Bulgaria și România. Anul acesta, în mare parte, este anul artiștilor solo. În total, 15 țări au trimis interprete solo, printre care Australia, Cipru, Franța, Germania, România, Ucraina. Totodată, 13 țări sunt reprezentate de soliști. Aici am enumerat Grecia, Israel, Italia, Republica Moldova, Norvegia și Regatul Unit. Iar cât privește duourile, atunci e de menționat doar Finlanda și San Marino. În acest an, 23 de țări au organizat finale naționale. 10 țări au optat pentru selecție internă. Curios este faptul că Israelul a folosit un sistem hibrid, alegându-și interpretul printr-o competiție televizată, iar piesa a fost compusă ulterior special pentru el. Italia continuă în stil italian. Sal da Vinci a primit dreptul de a participa la Eurovision după victoria obținută la celebrul Festival Sanremo. Eurovision 2026 se anunță una dintre cele mai multilingve ediții din istorie, cu 25 de limbi folosite în piese, un record pentru concurs. Publicul poate auzi albaneză, engleză, spaniolă, germană, azeră, greacă, daneză, finlandeză, franceză, italiană, română, dar și dialect cipriot, jamaican și japoneză. 16 piese sunt integral în limba engleză, printre acestea numărându-se Australia, Belgia, Suedia și Regatul Unit. Totodată, 12 țări au renunțat complet la engleză, inclusiv Franța, Italia, Portugalia și Serbia, care au optat exclusiv pentru limbile naționale. 7 piese sunt multilingve, inclusiv ale Republicii Moldova, Azerbaidjan, Israel, Malta și Ucraina. Un caz aparte este Grecia, a cărei piese Ferto este prima melodie elenă din istoria Eurovision, care combină greaca, engleza și franceza, iar Lituania trimite în premieră o melodie cu titlu în spaniolă. Să vă spun câteva curiozități și despre organizarea show-ului de la Viena. Funcționează 28 de camere live în arenă, 4 steadcam-uri, 3 sisteme de camere aeriene, 2 macarale gigantice pentru filmare și, pentru prima dată, întreaga producție este realizată cu camere cinematografice speciale. Eurovision are practic propria rețea de internet. Organizatorii folosesc aproximativ 38 de kilometri de cablu, peste 13 kilometri de fibră optică, peste 80 de switch-uri de rețea, circa 4,2 terabyte de date transferate în fiecare secundă. Pe durata întregului concurs vor fi transferați aproximativ 5-6 petabyte de date, echivalentul a 100 ani de streaming video HD în continuu. Scena include peste 3000 de corpuri de iluminat, peste 28.000 de LED-uri controlabile individual, aproape 1,4 km de bandă LED, 80 de sisteme mobile de lumini de mare viteză. o premieră la Eurovision și efectele speciale sunt folosite la scară mare. Aproape 200 de mașini pentru efecte speciale, peste 250 de butelii cu CO2, 45 de poziții pirotehnice pe scenă. Spectacolul include flăcări, fum, scântei și efecte pirotehnice în culori precum roz, mov, galben și auriu. Trebuie să vă mai spun că vârsta medie a unui câștigător Eurovision este de 27 de ani. Exact vârsta reprezentantului Republicii Moldova, Satoshi. Coincidență sau semn bun? Fanii Eurovision vor decide.
0: Este ora 15:58. În spirit Eurovision încheiem ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica, din regie Domnița Jechiu, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. O zi bună vă dorim! La revedere!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Persoanele care au obținut cetățenia Republicii Moldova prin naștere însă nu au reușit să-și perfecteze un act de identitate până la vârsta de 18 ani, vor trece printr-o procedură simplificată de constatare a apartenenței la cetățenie. Parlamentul a votat în lectură finală o inițiativă care modifică legea cetățeniei și facilitează procesul de documentare. La confirmarea apartenenței la cetățenie, persoanele au cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova, indiferent dacă s-au născut în țară sau peste hotare, nu vor trebui să facă dovada cunoașterii limbii române și a Constituției, cerință care se aplică altor solicitanți de cetățenie. Cererile vor putea fi depuse atât la ASP, cât și la misiunile diplomatice. Amintim că legea cetățeniei, intrată în vigoare la 24 decembrie 2025, a introdus proceduri mai stricte pentru dobândirea cetățeniei. Solicitanții trebuie să depună dosoarele personale, să susțină teste de cunoaștere a limbii române și a Constituției, iar verificările efectuate de instituțiile statului sunt mai ample și mai riguroase. Potrivit autorilor, aceste condiții au fost înăsprite pentru protejarea securității naționale și alinierea procedurilor la practicile europene, fără a restrânge drepturile cetățenilor moldoveni care au dobândit cetățenia prin naștere. Republica Moldova denunță alte două tratate ale Comunității Statelor Independente, prin decizii aprobate de plenul Parlamentului în ședința de astăzi. Unul dintre acorduri se referă la crearea Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară, iar celălalt vizează împărțirea parcurilor de inventar ale fostului Minister al Căilor de Comunicații al URSS. Republica Moldova nu a mai beneficiat de asistență din fondul interstatal, fiind invocată ineficiența aplicării prevederilor tratatului, iar cel de-al doilea acord nu mai este actual. Până în prezent, Republica Moldova a renunțat la aproximativ 70 de acorduri din cadrul CSI. Printre principalele tratate denunțate se numără cel de constituire a CSI și cel privind statutul comunității, din care țara s-a retras prin decizia Parlamentului din 2 aprilie curent. Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au convenit astăzi în cadrul întâlnirilor de la Pekin că strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă pentru a asigura libera circulație a produselor energetice, a anunțat Casa Albă într-un comunicat, relatează Reuters. Potrivit Casei Albe, Xi Jinping și-a exprimat interesul de a achiziționa mai mult petrol american pentru a reduce dependența Chinei de importurile care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Casa Albă a descris întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping ca fiind bună, fără a menționa problema Taiwanului și în rezumatul său al întâlnirii de la Pekin. Xi Jinping l-a avertizat pe Trump cu privire la riscul unui conflict între China și Statele Unite dacă aceasta, din urmă, principalul susținător al insulei revendecate de Pekin, ar gestiona greșit problema, potrivit Ministerului Chinez de Externe. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a transmis astăzi că a fost informată despre o creștere semnificativă a activității dronelor în apropierea unor centrale nucleare ucrainene în această săptămână, peste 160 de drone fiind înregistrate în vecinătatea centralelor din sudul Ucrainei, Cernobâl și Rivne, în zilele de 13 și 14 mai. Echipele agenției nu au raportat vreun impact direct asupra siguranței nucleare la aceste amplasamente, a precizat organismul ONU într-o postare pe X.
4: Reprezentanța Israelului și Libanului urmează să se întâlnească la Washington astăzi și mâine pentru a continua discuțiile mediate de Statele Unite, pe măsură ce tensiunile rămân ridicate în urma ciocnirilor în care este implicată gruparea libaneză pro-iraniană și de Hezbollah, informează Ager Press. Departamentul de stat al american a declarat că discuțiile își propun să facă progrese în privința unui acord cuprinzător de pace și securitate, care să abordeze preocupările de bază ale ambelor țări. Totodată, este de așteptat ca discuțiile să includă restabilirea suveranității libaneze, demarcarea frontierelor, precum și mecanisme pentru ajutor umanitar și reconstrucție în Liban. Întâlnirile urmează după două runde de discuții directe la nivel de ambasador desfășurată anterior la Washington. La final, datele meteo. Pe 15 mai se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade Celsius, noaptea între 3 și 8 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor! Și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova Promo.
7: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Divers și interesant.
8: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutare. dezvoltări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
9: Te salut cu zâmbetul pe buză și bună dispoziție de aici, de la microfon. Ariana Muraj sunt, este ora 16:09 și suntem la emisiunea Alter Clasa, cea care se aude atât pe frecvențele Radio Moldova Tineret, cât și la Radio Moldova. Dar sigur că vei primi un boost de energie pozitivă, pentru că ascultăm multă muzică de calitate pe frecvență și vei rămâne și informat la final. Dacă facem o scurtă trecere prin revistă, să știi că printre subiectele pe care le abordăm sunt țările cu cele mai multe situri UNESCO, o nouă instituție europeană pentru protecția copiilor, dar ascultăm și două interviuri, unul dintre care este cu o textieră pentru melodii. De fapt, chiar cu o melodie începem acum. Lucas Graham vine pe frecvențele noastre și ne cântă Happy For You.

0: Happy for you de la Lucas Graham. Am ascultat acum 16 și 13 minute avem pe ceas și cu bună dispoziție în urma acestei melodii nu plecăm de partea de muzică, ci din contră mergem să vedem ce stă în spatele unor melodii reușite. Colega mea, Alisa Tanas, a discutat cu poeta Cătălina Lungu, care se specializează pe scrierea versurilor anume pentru creații muzicale. De unde a pornit această pasiune a ei și cum a reușit să scrie textul unora dintre cele mai populare melodii de la noi, ne povestește chiar ea în interviul ce urmează.
1: Numele Cătălina Lungu se aude foarte des. Mulți artiști, interpreți îndrăgiți se laudă că au melodii semnate de Cătălina Lungu, iar noi tare vrem să știm de unde pornește inspirația ta și de unde pornește o poezie.
2: Direct din suflet, din trăiri pe care le-am trecut prin mine. Adică m-a trecut viața practic prin toate apele ca să știu ce scriu și ce pun pe foaie, ca să nu fiu inspirată din alte povești, probabil așa a vrut Dumnezeu. Și mulțumesc, pentru că altfel cu siguranță nu știam ce trebuie să scriu pe cele mai profunde teme.
1: Dar știi tu foarte bine atunci când un text trebuie să rămână poezie și atunci când textul are posibilitatea de a se transforma într-un cântec, simți acest lucru?
2: Toate poeziile mele, de fapt, au melodicitate și nu mi este greu să le transform din poezie în cântec.
1: Da.
2: Dimpotrivă, ele inspiră linia melodică de cele mai multe ori. Și de asta și mă numesc o poetă lirică.
1: Da.
2: Deoarece nu necesită multă redactare după. Și chiar sunt interpreți care mi-au cerut versurile care erau inițial ca poezie și după care am dezvoltat, am mai redactat și iată au ieșit Pace între noi, bună oară, care am semnat pentru Costi Burlacu și Corina Țepeș.
1: Da, există diferențe vizibile într-o poezie și într-un text pentru melodie?
2: Eu consider că poezia trebuie să fie clasică, ca să se plieze cu liniile melodice, să fie pe cât de simple, pe atât de profunde, ceea ce este cel mai greu de realizat. Diferența o văd doar în textele folclorice, pentru că inițial eu am scris foarte multe texte folclorice pentru muzică populară, dar de fapt acolo este și cel mai greu, deoarece s-a scris și s-a spus practic totul și este foarte greu să te ții de simplitatea asta care are și cea mai mare putere de a ajunge la inima omului.
1: Așa se face că majoritatea dintre versurile, de fapt, semnate de tine, ajung să fie hituri. Știi tu formula secretă a unui hit?
2: Eu foarte mult nu mă complic. Dacă după ce scriu o piesă, citind-o, îmi dau mie lacrimile și îmi trezește fiori, știu cu siguranță că va ajunge acolo unde trebuie.
1: E despre a simți și despre a trăi poezia foarte intens, probabil, înainte ca acesta să ajungă un hit. Pe pagina de Facebook Cătălina Lungu Lyrics, așa, postezi foarte des filmulețe scurte în care reciți poeziile tale. Și mă întrebam dacă în această lume a scrollului foarte rapid și a notificărilor care vin una după alta, mai găsește lumea timp de a asculta o poezie?
2: Da, vreau să spun că nu mi-a dat mie Domnul darul de a cânta, dar recitând o poezie pe vocea mea, așa cum știu, am făcut și niște studii și de arta vorbirii, arta actorului și uite, anumit când recit eu poeziile astea, au priză la public. Nu știu dacă ar fi recitate de altcineva. Și da, lumea ascultă, lumea distribuie și am un număr de foarte mare de urmăritori acolo și tot ce fac nu este în zadar. Asta bucură foarte mult și chiar publicul este foarte dorit de poezie. Am avut și niște evaluări nițel mai de demult și am realizat cât de dorit este publicul de poezie recitată pe viu.
1: Sunt anumite comentarii și reacții care te sensibilizează în mod deosebit la aceste filmulețe?
2: Da, când scrie lumea Doamne, ce frumos, sau Doamne, îmi dau seama că are rost tot ce fac.
1: Apropo de versurile pe care le semnezi pentru interpreții îndrăgiți, contează foarte mult direcția pe care o oferă interpretul sensului, în general, cât cântărește interpretarea e într-un text scris de tine?
2: Contează mult. Evident că eu țin cont de părerile interpretului, dar totuși este aici și o luptă, deoarece interpreții de cele mai multe ori, nu toți, dar majoritatea vor să facă cântece care să placă publicului, dar astăzi, din păcate, societatea nu are gusturi atât de rafinate cum era odată și eu mereu spun că noi trebuie să educăm publicul, să-l tragem spre ceva mai profund, mai artistic și iată aici le mulțumesc celora care îmi dau dreptate și mă ascultă și atunci iese cele mai frumoase și mai de durată, cum a spus Corina Țepeș, cântece care să rămână în timp după noi.
1: Dar există un compromis între autenticitate și succes? Tu faci un asemenea compromis în versurile tale?
2: Aș vrea să spun nu, dar nu pot. Da, există.
1: Cât de mult trebuie să intri tu în starea interpretului, artistului care vrea din tot din adinsul o piesă?
2: Noi găsim calea de mijloc. Deci punem jumătate la jumătate și atunci este perfect.
1: Este poezia un remediu, un tratament
2: mereu
1: pentru tine?
2: Mereu. Absolut și categoric. Da. Când îmi este greu pe suflet sau atunci scriu cel mai profund. De fapt, toți artiștii și pictorii și toți, artă se face, nu știu de ce, dar cu lacrimi și sânge.
0: Cătălina Lungu este cea care ne-a povestit mai multe detalii despre procesul artistic de scriere al versurilor pentru piesa muzicală. Cu provocări vine și asta, dar se pare că în cazul poetei, pasiunea și experiența o ajută să le învingă pe toată. Interviul pe care l-am ascultat a fost realizat de Alice Atanas, iar melodia ce ne vine pe frecvență e semnată de Lady Gaga și Bruno Mars.

Was ending. Eu aș vrea să fiu oricum la microfon aici, la emisiunea Interclasa. Da, With a Smile este unul dintre hiturile mari din ultimii ani pe care le-am ascultat acum și, deși playlistul nostru are 100.000 de melodii frumoase ca asta, facem o mică pauză și discutăm despre locații. Mai exact despre cele 1200 de situri din patrimoniul mondial UNESCO. Numărul este impunător, într-adevăr, dar știi care sunt țările din topul clasamentului? Ei bine, Italia îl conduce având 61 de situri înregistrate, dintre care 54 culturale, 6 naturale și unul mixt. Printre cele mai cunoscute sunt centrul istoric al Romei, Veneția și Munții Dolomiți. Cea mai nouă includere din 2025 este Domus de Janus din Sardinia, o rețea de morminte săpată în stâncă. Italia este urmată foarte aproape de China, care are cu unul mai puțin, mai exact 60 de situri, printre care se află Marele Zid Chinezesc, Armata de Terracotă și sanctuarele Panda Gigant din Sichuan. Locul 3 îl deține Germania cu 55 de situri, apoi vine Franța cu 54, iar Spania este cea care completează top 5 cu 50 de situri UNESCO, inclusiv faimosul Camino de Santiago. Împreună, primele 10 țări păstrează aproximativ o treime din întreaga listă UNESCO mondială. Noi nu reușim să le discutăm pe toate, căci ceasul bate 16 și 25 de minute, momentul perfect pentru a asculta niște fraze de la gândul muței. Prea multe

Știam că-n ispita ai să cazi și ai să-mi provoci doar dureri și necaz. Eu frazele grele le neg, pe urmele tale eu nu pot să merg.

0: hituri internaționale.
1: În căutarea libertății și a independenței mergem alături de Miley Cyrus, pentru că de la vest se audă melodia Midnight Sky. Versurile puternice sunt puse pe ritmuri pop-rock cu influență puternică din muzica anilor 80. Midnight Sky a intrat în topuri și se aude acum la alt

0: despre cerul sării ne-a cântat Miley Cyrus în piesa Midnight Sky, dar nu e seara încă pe meleagurile noastre, ci avem ora 16:33 de minută pe ceas, deci mai rămânem la discuții. Colega mea, Valeria Suhari, a ajuns prin filele mai negre ale istoriei, discutând cu profesorul Cătălin Vacarciuc despre cerința OSCE de a modifica limbajul din cărțile de istorie cu privire la descrierea Holocaustului. Ce părere are el despre asta? Trebuie sau nu schimbat limbajul și de ce este important să spunem lucrurilor pe nume, aflăm din interviu.
1: Recent, OSCE a cerut revizuirea manualelor școlare pentru că limbajul utilizat pentru descrierea Holocaustului nu este întocmai potrivit. Ce părere aveți dumneavoastră în raport cu acest subiect?
2: Eu nu prea înțeleg esența întrebării sau a dorinței OSCE-ului. Haideți să reformulăm limbajul din manuale. Cum și care este problema? Deoarece dacă e să vorbim despre limbajul din manualele de istorie din Republica Moldova, el este corect științific din punct de vedere al limbajului folosit în Republica Moldova, care se pliază cu limbajul științific universal. Deci noi folosim și limbajul istoric corect și termenii corect și nu prea avem spațiu de ambiguități. De ce? Nu prea înțeleg problema pe care o urmărește aici OSCE-ul în a reformula ce. E, dacă vorbim, haideți să vedem subiectul concret și care termen nu ne place nouă. Altminteri în istoriografia din Republica Moldova și în manual în special, pentru că sunt făcut tot de cercetători, limbajul este același corect, cumva acceptat de comun acord de către toată comunitatea de cercetători din lume.
1: Domnul Vacarciuc, dumneavoastră sunteți profesor inclusiv la treapta gimnazială. Cum le explicați dumneavoastră elevilor ce înseamnă Holocaust și ce termen utilizați dumneavoastră?
2: Ca să fie simplu, iată am aici în față manualul de clasa 9, pagina 114 și tema crime de război și Holocaustul. Și aici nemijlocit avem și termenul în vocabular Holocaust. Deci un număr de acest termen și direct îl folosesc. Holocaustul extermina prin diferite metode a unei mari părți a populației evreiești, rome, polonezi, etc. De către naziști. Deci Holocaustul a reprezentat o politică premeditată, gândită, care consuma banii plătitorilor de impozite din Germania nazistă, cu un scop, da? Pentru a extermina, a omorâ direct evreii, romi și așa mai departe. Ce este drept în comunitatea istorică este o dezbatere. Holocaustul se referă doar la comunitatea evreiască sau la, și la cea romă.
1: Așa cum a spus dumneavoastră, Holocaustul este un termen mult mai vast și se referă nu doar la evrei.
2: În esență, dacă în variantă științifică corectă, da? Atunci Holocaustul ca proces istoric, noi îl studiem, că nu este doar un eveniment, ci un proces istoric, din păcate nefast pentru istoria omenirii, el se referă la exterminare și la o politică de omorâre directă a oamenilor pe bază de segregării acestora, pe bază etnică, pe bază civilizațională, pe bază religioasă și așa mai departe. Și atunci și romii și evreii în aceeași Germania nazistă erau socotiți neoameni, ca să dăm un termen mai simplu, mai laic cumva. Erau socotiți oameni de mâna a treia, a patra, dar nici oameni nu aveau nici drepturi economice, nici politice, nici sociale. Despre ce noi vorbim atunci?
1: Dar în cărțile actuale se regăsesc și cele mai negre file ale istoriei, cum ar fi pogromul de la Chișinău din 1903?
2: Și nu doar pogromul de la Chișinău, noi avem un alt pogrom mai important, este pogromul din 1941, pogromul de la Iași, care are loc direct în timpul războiului deja, da? Deci pogromul de la Iași este partea istoriei mai degrabă moderne spre contemporane în perioada Imperiului Rus. Acolo pogromul de la Iași și de la Chișinău care au avut loc, o serie de pogromuri, dar în special cel de la Chișinău, a avut ca esență problema internă cu ohranca țaristă, atitudinile antisemite a oamenilor din Basarabia și așa mai departe. Ce ține de pogromul de la Iași? Iată, el se pliază în caracterul ideii de Holocaust. Când administrația lui Ion Antonescu, fiind mână în mână, aici eu spunem adevărul cum este, că n-am să ne ascundem, deci fiind mână în mână cu Germania nazist, au trebuit să coparticipe și România la aceste crime de război și crime împotriva umanității. Nu atât cât de război, cât împotriva umanității. Noi studiem și spunem lucrurilor pe nume și avem și cifrele în manual și un subcapitol aparte din temă care așa și se numește specificul Holocaustului, nu altfel, a Holocaustului în perioada 38-44, teritoriul Regatului România, în care noi studiem direct ce atrocități au avut loc, ce a însemnat deportarea evreilor până în Transnistria, pentru că aici au fost destul de deștept făcut de către administrația lui Antonescu, să nu fie lagăre pe teritoriul României. Noi vedem, luați-vă, iată, perioada asta de transportare, da? Deci de deportarea evreilor din toată România în Transnistria și de acolo să fie transportați în Germania, mai bine spus în Polonia, unde s-au construit cele mai multe lagări. Iată, aici au avut loc Auschwitz, Treblinka, Birkenau și numai câte n-au fost. Deci, această perioadă de transportare, această perioadă a fost marcată de foarte multe atrocități făcute atât de către jandarmeria română, armata română, dar și populația civilă din România. Când oamenii de-ai noștri, văzând coloana cu evrei, din păcate își permiteau lucruri urâte și murdare. Și atenție, avem cazuri, în arhivă se confirmă, când jandarmeria a trebuit să apere evreii ăștia din populația din România, care vroia să-i bată, să le fură anumite lucruri și așa mai departe. Dar vorbim și despre asta, direct și fără echivoc. În orice caz, eu vorbesc despre asta fără echivoc, pentru că, în opinia mea, noi trebuie să predăm elevilor adevărul, să îl arătăm, ca să nu formăm niște false impresii despre noi ca și popor, ca și istorie și așa mai departe. Cu cât mai direct o să ne uităm în oglinda istoriei, cu atât mai bine o să observăm lacunele noastre și unde avem de lucru.
0: Am ascultat un interviu realizat de Valeria Suhari, care a discutat cu profesorul de istorie Cătălin Vacarciuc despre dorința OSCE-a de a modifica limbajul din cărțile de istorie cu privire la descrierea Holocaustului. Un subiect într-adevăr mai complicat, dar foarte important din punct de vedere istoric. Acum că am privit această situație și dintr-o altă perspectivă și ne-am reamintit cât de important este să-i spunem adevărului pe nume, revenim la ritmuri muzicale mai relaxante, alături de Simon și Garfunkel, care cântă piesa Mrs. Robinson.

am ascultat Mrs. Robinson de la Simon și Garfunkel. Este ora 16:42 și în contrast cu ritmurile piesei lansată mai de mult, pe care am ascultat-o acum, în continuare abordăm un subiect de actualitate și anume inteligența artificială. Conform ultimelor știri, fosta vicepreședintă executivă a Comisiei Europene susține lansarea unui nou institut independent care va evalua cât de sigure sunt aplicațiile de inteligență artificială pentru copii și adolescenți. Pe scurt, această instituție ar fi prezentată oficial în Parlamentul Danemarcei și ar trebui să funcționeze după un model inspirat din industria auto, unde aplicațiile AI ar urma să fie testate similar testelor de siguranță pentru mașini. Institutul își propune să testeze chatbot-uri și alte produse AI pentru a identifica riscurile care ar putea fi legate de sănătatea mentală, comportamentele periculoase sau conținutul sensibil pentru minori. Printre aplicațiile care au fost deja analizate în studiile anterioare s-au numărat ChatGPT, Claude, Gemini și Meta AI. Despre rezultatele acestei inițiative vom discuta într-o altă ediție a emisiunii La Sigur, iar acum ne mutăm privirea spre ceva autentic la care inteligența artificială nu are acces, și anume la dragoste. Alexandrina se aude la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret cu melodia Arată-mi dragostea.

0: hituri internaționale.
1: E 16:48 de minute și despre iubirea pentru muzică și viața artistică vin să ne cântă pe ritmuri alternative pop 21 Pilots. Melodia Chlorine are un titlu simbolic, mai exact ceva ce poate curăța, dar și răni în același timp. Acesta a strâns peste 1 miliard de streamuri pe platformele de streaming și a fost pe primul loc în mai multe clasamente globale. Iar acum Chlorine de la 21 Pilots se aude la Alter Clasa.

Melodia Anything Goes se termină deja cu ritmuri jazz energizantă de la Tony Bennett și Lady Gaga. Finalizăm și noi ediția de astăzi a emisiunii Alter Clasa. Ariana Murage sunt eu, cea care ți-am fost alături și deși aș vrea să mai rămânem împreună și în continuare, ceasul ne arată 16:54 de minute. Da, timpul a zburat pe lângă noi la propriu, dar tândăm să rămâi conectat pe frecvențele noastre și în continuare, pentru că de la ora 17 la Radio Moldova încep dezbaterile electorale, iar la Radio Moldova Tineret, emisiunea Generația Mea. Până atunci, te las în grija Larei Fabian, care vine să ne cântă despre cât de frumoasă este viața. Ai grijă de tine și ne reauzim curând!

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17. Alegeri locale noi 2026. Dezbateri electorale la Radio Moldova.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să urmăriți cea de-a doua și ultima dezbatere electorală la Radio Moldova pentru alegerile locale din municipiul Orhei din data de 17 mai. Au fost invitați Sergiu Stanciu de la Partidul Acțiune și Solidaritate, Stanislav Balan, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Andrei Don, candidat independent, și Sergiu Păslaru, Partidul Verde Ecologist. Au dat curs invitației Sergiu Stanciu, Andrei Don și Sergiu Păslaru. Domnilor, bună seara și bine ați venit la dezbatere.
2: Bună seara, invitație.
1: Fiecare dintre dumneavoastră are la dispoziție câte 12 minute. Un minut la început pentru prezentare, 4 minute pentru a răspunde la întrebările moderatorului, 2 minute pentru dezbateri libere, 4 minute pentru a răspunde la întrebările orheienilor și un minut de final pentru mesajul adresat alegătorilor. Vreau să menționez că timpul neutilizat dintr-o rundă nu se recuperează în celelalte runde. Înainte să începem, vă aduc la cunoștință câteva reguli. Nu se admite discursul care incită la ură, dezinformarea, mesajele ce justifică războaiele de agresiune sau neagă crime împotriva umanității. Limbajul sexist, de asemenea, este interzis. Dezbaterile se desfășoară în limba română, însă pe minutul de final vă puteți adresa alegătorilor și în limbile minorităților etnice. Încălcarea acestor reguli poate duce la închiderea microfonului sau chiar la întreruperea emisiunii. Așadar, acum vă propun să vă adresați alegătorilor, să le spuneți cine sunteți și ce veți face pentru orheieni dacă veți fi ales primar. Domnule Sergiu Stanciu, începem cu dumneavoastră, aveți un minut la dispoziție.
2: Bună seara, sunt Sergiu Stanciu, sunt născut în Susleniu, Orhei. Am plecat la studii în Chișinău, studii liceale, mai apoi am făcut universitatea în România, Cluj-Napoca. Am revenit în 2002 după studii aici în Republica Moldova, în Chișinău. Mi-am format o familie, am inițiat o carieră și iată deja peste 20 de ani activez în diferite funcții publice și am activat și în Parlament, și în Guvern, și în mediul privat. Astfel, bagajul de cunoștință care l-am acumulat, am decis să-l pun la dispoziția orheienilor și să candidez la funcția de primar a municipiului Orhei, pentru că îmi permite experiența și profesionalismul ca să transform Orheiul într-un oraș european.
1: Vă mulțumesc, domnule Stanciu. Minutul dumneavoastră a expirat. Domnule Andrei Don, aveți și dumneavoastră un minut la dispoziție pentru a vă prezenta.
3: Da, bună seara. Mă numesc Andrei Don. Sunt de Baștină din Orhei, Jora de Mijloc. După finisarea liceului am continuat drumul în Chișinău, unde am finisat Colegiul de Informatică și Drept, după care mi-am dat datorie față de stat, adică am efectuat serviciu militar în trupele de granicieri, ceea ce m-a făcut un bărbat adevărat și mă consider că la moment foarte puțini oameni sunt. Așa. După am activat în poliție și mi-am continuat drumul și în autoritatea publică locală. Am acumulat un șir de experiență în autoritatea publică locală. Sunt gata și să muncesc și să mă întorc la Baștină, în Orhei, de care mi-am dorit de toată viața. Și m-am gândit și acum am văzut oportunitatea ca de a veni și a face regulă și de a construi un oraș modern și curat și fără politică. Vă mulțumesc!
1: Și eu vă mulțumesc. Minutul dumneavoastră de prezentare a expirat. Continuăm cu domnul Sergiu Păslaru. Aveți un minut la dispoziție și dumneavoastră pentru a vă prezenta.
4: Bună ziua, stimați orheni, dragi orheni. Sunt orhean de Baștină. Am făcut studiile la liceul numărul 2, la finisare am plecat la Chișinău, unde am făcut Colegiul Național de Comerț și pe parcurs am plecat în străinătate. În străinătate m-am căsătorit, în străinătate am crescut doi copii. Revenind peste 11 ani din diasporă, am început un business în Orhei. Am avut business de succes în Orhei, în mai multe domenii, care ca rezultat, rezultatul că îmi place politica, am început să fac politică în Orhei. Am fost consilier orășenesc, după asta am devenit consilier raional, pentru ca să devin vicepreședinte de raion în Consiliul Raional Orhei. Îmi place Orhei, îmi place foarte tare oamenii din Orhei, cunosc lumea foarte bine și asta m-a pus într-o campanie electorală pentru primar.
1: Vă mulțumesc, domnule Puslaru. Mergem cu cea de-a doua rundă a dezbaterii. Colegii mei au mers la Orhei și au discutat cu locuitorii orașului pentru a afla care sunt problemele cu care se confruntă și ce așteptări au de la viitorul primar. Vă invit să ascultăm Vox-ul, după care ne întoarcem la discuții.
5: Inima unui oraș, asta e tineretul. De la noi tineretul se duce și orașul îmbătrânește.
6: Problema parcărilor. Eu, de exemplu, locuiesc în casa asta. Eu când vin la pauză de masă, eu n-am unde să mă parchez din cauza la mașinile care vin la piață. Piața ar trebui mutată de aici, pentru că iar creează o problemă cu gunoi ăștia. Toți agenții economici, piața aduce gunoi. Când e toamnă sau zvânturi mari, iată, sacoșurile astea toate vin în fața casei.
7: În Lopoaica a fost alunica de pământ, multe căs s-au mutat și așei care au rămas vă fac canalizare din cauza că e distanța mare și cheltuielile sunt mari și nu pot să fac. Cât au fost, nici unul nu a făcut.
8: Drumurile, Colai Milescu, Spătarul, Școlară. Brugi, au fost reparate, pus un fel de moal cu garnet. E dacă transport mult merge și s-a format.
9: În perma pieței de fier, acolo e cararii, te-ți duc la gare. Lumea vine pe acolo dimineața, seara duc înapoi. Pe altă stradă ei n-au pe unde să treacă.
10: De lucru și mai mult la Orhei. Fabrici, uzine, te-ți vin din sate, vin la Orhei, nu prea ai unde te aranja
11: lucru. S-a ridicat prețul la 50 ceva de lei cubul, dar nu cinstit așa. Ei nu rezolvă problema de pe strada Dorobanței, că acolo este scurgere de apă. Problema asta am înțeles că de mai mulți ani se discută și nu se rezolvă.
12: Ești toalete în centru, că asta într-adevăr este o problemă, că de câte ori venim cu copii, chiar și ținând cont și de parcul Ivanos, acolo e zile foarte mari.
13: Întoarceți Orheilândul înapoi. Copiii ies în vacanță, copiii n-au unde merge și Orheilândul era o scăpare pentru noi părinții.
1: Așadar, oamenii își doresc soluții la problemele cu care se confruntă zi de zi, parcări și trafic organizat, drumuri reparate calitativ, apă și canalizare, mai multă curățenie în oraș și, desigur, locuri de muncă. Pentru această rundă, stimați invitați, aveți la dispoziție câte 4 minute fiecare. Veți răspunde la 3 întrebări, 2 dintre ele sunt formulate în baza așteptărilor locuitorilor de la Orhei și o întrebare desprinsă din programul dumneavoastră electoral. Vă reamintesc și aici că timpul neutilizat din această rundă nu poate fi recuperat în rundele următoare. Domnule Andrei Don, o să începem cu dumneavoastră. Datele recensământului din 2024 arată că municipiul Orhei își menține numărul de locuitori prin atragerea oamenilor din satele din jur. Însă continuă să piardă o parte importantă a tinerilor către Chișinău sau spre alte țări, ceea ce duce la îmbătrânirea treptată a populației. Ce veți face pentru a le crea locuitorilor și în special tinerilor condiții ca să nu plece din Orhei?
3: Chiar și astăzi am fost și am vorbit cu mulți alegători. Asta este o problemă pentru toți, că tinerii aleagă să plece peste hotare din motivul că nu au locuri de muncă. Eu mi-am propus în programul meu electoral de a dezvolta un parc industrial ca de a crea mai multe locuri de muncă. Una este o problemă că înainte se acordau tinerilor cupluri, se acordau loturi de pământ pentru construcția unei case. Ca să devină un cuplu, și-ți construiască o casă, deodată devin și milionari, numai că devin în minus, pentru că iau credite și-ți construiesc un, sau procur un apartament. Eu văd soluția că ar fi bine de identificat un teren care e de repartizat tinerilor cupluri pentru atragerea tinerilor specialiști, în primul rând. Că mulți cunosc și cazuri că s-au deplasat către Rezina, pentru că este posibilitatea de a-i oferi un teren pentru construcție. Asta ar aduce la întinerirea orașului și la dezvoltarea economică durabilă a orașului. Asta o văd ca o rezolvare. Plus, mai este întrebarea și cu autoritățile publice locale, pentru că am auzit foarte multe dureri și mulți tineri mi-au comunicat că adresându-se la autoritățile publice locale să-și dezvolte o afacere în municipiul sau în raza municipiului Orhei, toată vremea au primit doar mesaje că mai stai pe loc, liniștește, de unde ești și acu ești. Eu vreau să elimin momentul ăsta, că face parte dintr-un partid politic, nu face parte dintr-un partid politic. Este tânăr, este cu inițiativă, înseamnă că trebuie să fie ascultat, înseamnă că trebuie să fie susținut. Și mai mult ca atât, și agenții economici sunt foarte dezamăgiți, pentru că ca candidații care și din programele electorale toți se bazează pentru bugetul local, că este agentul economic.
1: Domnule Don, vă mulțumesc. Am înțeles răspunsul. Mai aveți două întrebări la care trebuie să dați un răspuns. Domnule Puslaru, întâi de toate am să vă rog să puneți telefonul pe modul avion și să răspundeți și dumneavoastră la aceeași întrebare. Ce veți face pentru ca tinerii din Orhei să rămână acolo în municipiu, să lucreze, să-și întemeieze familii, să nu migreze?
4: Pentru a opri migrația tinerilor din Orhei, în primul rând trebuie să le dăm ceva de lucru, ceva de trai, ceva un venit mai bun. Pentru asta trebuie de format condiții bune pentru dezvoltarea micului business în Orhei. Pentru asta am vorbit foarte mult pe toate rețelele socializare pentru primărie, ca să formeze un grup în care mai ușor să se elibereze o autorizație de funcționari, mai ușor să se elibereze o părcică poate de teren în chirie, clar că, pentru ca tinerii să aibă oportunitatea să funcționeze, să lucreze mai bine. Totodată vreau să spun că mulți tineri spuneți că migrația la Orhei s-a oprit. Eu aș spune că migrația la Orhei nu s-a oprit, ea este în creștere, deoarece tinerii care vin din raioanele Rezina, Șoldănești, Telenești, nu au posibilitate unde să caute un domiciliu, să facă un act legal de domiciliu. Orhei nostru crește, este în creștere, tineretul vine, într-adevăr, și se angajează la companiile care sunt companii mari de construcție, companiile mai mici care sunt și în orice caz, treptat prețurile, salariile vreau să spun că în Orhei sunt cu mult mai buni ca în Rezina, ca în Șoldănești, ca în Telenești. Asta dă dovadă că munca în Orhei este mai prețuită și este de lucru în Orhei.
1: Vă mulțumesc. Ați consumat 2 minute și 24 de secunde din cele 4 minute rezervate pentru această rundă. Dumneavoastră, domnule Don, 1 minut și 50 de secunde. Domnule Sergiu Stanciu, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Ce veți face pentru a crea locuitorilor din municipiul Orhei condiții, în special tinerilor, pentru ca aceștia să nu plece, să rămână la Baștină?
2: Pentru ca tinerii să rămână în Orhei și să aibă o speranță de viață, să-și formeze o familie, să-și proiecteze un viitor la ei acasă, bineînțeles că trebuie dezvoltată economia locală. Prin susținerea producătorului autohton, în primul rând, prin susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, bineînțeles, și în ultimul rând, prin atragerea unor investitori mai mari care ar putea crea locuri de muncă acolo în Orhei. Și bineînțeles că fără programe inițiate de către primărie destinate tinerilor pentru activități de tineret și sport, consilii locale ale tinerilor, activități pe care pot să le desfășoare la ei acasă, spații dedicate pentru tineri, joburi part-time pentru tineri, chiar și în interiorul, în cadrul primăriei. Fără aceste elemente, tinerii, bineînțeles, că nu își proiectează, nu au o speranță în localitate și, respectiv, își găsesc un rost în afară. De asta vom iniția construcția unui centru cultural sportiv în Orhei, pentru ca tinerii să aibă, în primul rând, activități adiacente studiilor, să-și petreacă timpul liber, să socializeze, să creeze proiecte împreună, astfel, bineînțeles, că vor rămâne în Orhei și vom avea surplus la economia locală.
1: Vă mulțumesc, domnule Stanciu. Mai aveți 2 minute și 30 de secunde la această rundă. Mergem cu cea de-a doua întrebare, formulată în baza doleanțelor orheienilor. Domnule Păslaru, locuitorii de pe strada Dorobanți, după câte am auzit în Vox, reclamă scurgeri de apă care nu sunt rezolvate de ani de zile, în timp ce tarifele la apă și la canalizare cresc. Dacă în octombrie 2023 localnicii plăteau aproximativ 30 de lei pentru un metru cub de apă, acum trebuie să scoată din buzunar aproape 50 de lei. Ce veți face dumneavoastră în calitate de primar pentru modernizarea rețelelor de apă și reducerea pierderilor?
4: Problema dată este de câțiva ani. Problema mai tare este prețul s-a format, Andreu formează prețul, hai spunem, prețul se este format de către Andrei de la Chișinău. Ce este legat de preț, nu, primăria nu are nicio posibilitate să scadă prețul sau să-l ridice, asta face Andreu. Cu prețul este clar. Dorobanți, în legătură cu apa și canalizare care merge pe Dorobanți, eu locuiesc alături, sunt modese ori scurgeri, deoarece merg mașini de tonaj mare, acolo chiar solul este fuge solul, hai să spun, și cred că mai mare problemă nu este din cauza că este țevile sunt vechi, dar mai mare problemă, eu zic, că este deoarece sunt alunicarea terenului. Eu ce pot să spun, ce pot să fac eu, trebuie o capitală strada Dorobanță de o reparată, de o întărit și de pus restricții la mașinile de tonaj mare. Eu s-o cot că asta este problema.
1: Vă mulțumesc, domnule Stanciu, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Ce veți face în calitate de primar pentru a moderniza rețeaua de apă din Orhei, pentru a reduce pierderile?
2: Trebuie să spunem locuitorilor Republicii Moldova că în Orhei este practic cel mai mare tarif la apă din Republica Moldova, este peste 50 de lei chiar. Bineînțeles că Andreu formează acest preț, dar el este calculat în baza unor date transmise de către autoritatea locală. Prin urmare, un management prost de către apă, canal Orhei a dus la creșterea prețului în orașul Orhei. De asta este nevoie de o intervenție urgentă și rapidă pe în rețeaua de apă și canalizare, astfel încât ca să fie reduse pierderile de pe rețea, pentru că acolo este problema, și mai mult decât atât, trebuie să analizăm, plus la toate, să analizăm care este sursa de apă pentru Orhei, pentru că Orheiul se alimentează din câteva surse de apă, dar una din sursele de apă este izvorul de debit mare din localitatea Jalaboc, de lângă Orhei. Prin urmare, orheienii ar putea beneficia chiar de un tarif mai mic decât în alte localități din Republica Moldova, dar ceva se întâmplă acolo și nu este posibil acest lucru. Vom analiza minuțios acest aspect și vom iniția un proces prin care întreprinderea municipală Apă Canal Orhei să fie reformată în așa fel ca să nu poată dăuna cetățenilor din Orhei.
1: Mulțumesc, am înțeles răspunsul dumneavoastră. Domnule Andrei Don, vrem să aflăm și varianta dumneavoastră. Ce veți face în calitate de primar pentru a moderniza rețeaua de apă de la Orhei?
3: În primul rând vreau să menționez faptul că este societate pe acțiune Apă Canal Orhei. Și da, sunt de acord cu colegii că au spus că trebuie de verificat toate rețeaua, unii sunt scurgeri, dar în primul rând ar trebui de făcut o ședință comună cu Apă Canal Orhei și de identificat o soluție reală De văzut cu adevărat care este situația și care este. La moment să spun că vom face transparență cu asta, nu sunt, este prea matur. Ar trebui de chemat șeful la canal, cred că el va veni, că acum este liber, și de făcut o analiză cu dânsul.
1: Mulțumesc.
2: De acțiune, într-adevăr.
1: Mai avem la această rundă câte o întrebare, după cum vă spuneam, desprinsă din programele dumneavoastră electorale. Domnule Stanciu, pentru dumneavoastră este întrebarea. Cifrele arată că la Orhei sunt în jur de 2000 de firme înregistrate, dar numai 200 dintre ele funcționează și oferă salarii. Dumneavoastră propuneți un program de atragere a investițiilor. Spuneți-ne, vă rog, cum planificați să-i ajutați pe acești antreprenori să-și reia activitatea și ce garanții le oferiți ca să rămână să plătească taxe în bugetul orașului și nu în altă parte?
2: Da, este adevărat. Sub 2000 de companii sunt înregistrate în Orhei, dintre care, practic, spuneam într-o altă emisiune că 100 sunt active și au așa o activitate permanentă și doar 20 dintre aceste companii sunt companii cu adevărat mari, angajatori puternici, de care beneficiază piața muncii din Orhei. Vom analiza această situație în așa fel încât companiile mari care vor dori să vină la Orhei să-și desfășoare activitatea, să poată avea facilități de către primărie, analizate într-așa fel ca investitorii să-și poată desfășura primii ani cu niște condiții foarte facilitare pentru ei.
1: Timpul dumneavoastră de la această rundă, domnule Stanciu, a expirat cele 4 minute. Domnule Păslaru, o întrebare pentru dumneavoastră. Propuneți construcția unei uzine de prelucrare a deșeurilor, un proiect care necesită investiții de milioane de euro. Spuneți-mi, vă rog, din ce surse planificați să finanțați acest proiect? Vorbim de fonduri externe, parteneriate publice, private sau creditare? Și cum vă veți asigura că întreținerea unei astfel de uzine nu va duce la o majorare a taxei pentru salubrizare?
4: Programul meu electoral a fost bazat pe multe alte probleme. Ultima problemă a fost într-adevăr uzina de prelucrare a deșeurilor. Eu am spus-o că în parcurs de un an jumate așa o uzină poate fi adusă în Orhei doar de prin granduri, doar de prin un proiect mai mare și asta va dura. Adică vreau să spun într-un an jumate va fi greu de implementat această obligativitate față de mine. Doar vreau să spun că am mers pe programul mai scurte. Cum a zis doamna care s-a adresat cu problemele în Orhei, este parcările și piața din centrul Orheiului. Din cauza pieței nu sunt parcări. Eu am promis că în Orhei mai este posibil de mai făcut undeva, sunt 50 parcări în centrul Orheiului. Am promis și promit încă o să mai fie încă vreo 100 de parcări în centrul Orheiului. Piața nu trebuie strămutată, mutată pe la periferie, deoarece acum nu este momentul de mutat piața. Oamenii îi place piața, vin, doar trebuie de făcut să fie cât mai comodă piața din centrul Orheiului. Plus la asta, internat. Am vorbit despre internat, că să nu fie dată la stranieri pentru cazare stranierilor care vor lucra în
1: dumneavoastră în expirat, domnule Păslaru. Domnule Andrei Don, am o întrebare și pentru dumneavoastră. Promiteți panouri fotovoltaice, sisteme de stocare pentru facturi mai mici și independență energetică. Sunt proiecte ambițioase, dar costisitoare și acestea. Vă rog să ne spuneți dacă ați identificat deja terenuri sau locații pentru aceste investiții și ce buget estimați că ar necesita implementarea lor.
3: Eu cred că mai tare v-am interesat de unde sursa, de unde aș accesa și este corect. Este o sursă externă, pentru că am pe parcursul anilor am foarte mulți parteneri din România care abia așteaptă ca să vin la conducerea primăriei și să implementăm acest proiect. Am parteneri din România care sunt proiecte care deja au și implementat în zonele lor. Doar să vin la conducerea primăriei și să am un parteneriat cu ei. Asta este.
1: Ați identificat terenul, deja raza municipiului?
3: Da, identificat, asta va fi o dezbatere publică, unii dacă se vor da de acord și locuitorii comuni, locuitorii municipiului Orhei.
1: Mai aveți 30 de secunde.
3: Vreau să menționez faptul cu agenții economici. Nu prea des noi favorizăm doar agenții economici puternici. Ar fi bine să susținem cei care sunt acolo de baștină și vor să-și identifice o afacere care sunt micuți, la aceștia ar trebui să le dăm mai multă libertate sau măcar să nu îi încurcăm. Că asta e mai tare, îi ajută când autoritatea publică locală nu se prea implică în activitatea lor. Asta am vrut să spun.
1: Vă mulțumesc că au expirat cele 4 minute. Mergem cu următoarea rundă. Am ajuns la segmentul de dezbateri libere. Voi prezenta o situație inspirată din realitățile de la Orhei. Fiecare aveți la dispoziție la această rundă câte 2 minute pentru a explica cum veți acționa, ce soluții propuneți, dar vă rog să veniți și cu argumente clare și să evitați generalitățile. În ultimii ani, municipiul Orhei a fost condus de reprezentanți sau afiliați a lui Lanșor, iar o parte dintre cetățeni consideră că orașul a devenit tot mai izolat de restul Republicii Moldova și prea influențat politic. Există percepția că relația cu autoritățile centrale a avut de suferit și că unele interese politice au fost puse deasupra nevoilor orașului. Dacă veți deveni primar, ce veți face pentru a schimba imaginea orașului și pentru a reda încrederea investitorilor și a partenerilor externi? Aici vorbim și de relația cu autoritățile centrale. Aveți câte 2 minute la dispoziție, este o discuție liberă între domniile voastre, puteți interveni. Vă rog.
2: După mine, cred că acest experiment politic care a avut loc la Orhei practic mai mult de 10 ani, el trebuie stopat și de aceea, de exemplu, eu personal, în calitate de candidat, mă angajez, fiind și reprezentantul partidului de guvernare, mă angajez ca imediat după ce câștigăm acest scrutin să ne așezăm la masa de negocieri cu partenerii de dezvoltare, cu guvernul, cu parlamentul, cu mediul asociativ, pentru că

0: votate. De aceea este foarte important ca această legătură sau comunicare dintre autoritatea publică locală, guvern, parlament, mediul de afaceri, parteneri de dezvoltare să fie directă. Și această comunicare în calitate de candidat o pot garanta.
1: Domnule Păslaru, domnule Don, vă rog și dumneavoastră să interveniți în discuție.
2: Pot să intervin în discuție către domnul Sergiu Stanciu. Este o problemă la noi, deoarece consilierii care sunt, unicii cinci consilieri, am înțeles, sunt ai partidului dumneavoastră. Restul consilierilor care conduc, hai să spunem, conduc, dau toate dispozițiile, sunt din alte partide. Majoritatea este clar că din partidul Ușor. Cum veți conlucra cu ei? Cum veți găsi limbă comună cu ei? Asta e întrebarea.
1: Da, dar nu era vorba de o întrebare, era vorba să ne spuneți dumneavoastră cum veți îmbunătăți relația autorităților locale de la Orhei cu autoritățile centrale.
2: Am înțeles. Eu din partea mea sunt un om pașnic, nu iubesc niciodată să intrăm în conflicte. Am să mă strădui din răsputeri să fac o colaborare cu consilieri, în primul rând, că să-i aduc la un numitor comun, că noi consilierii să nu facă mânzurile lor, dar să lucreze pentru societate, pentru cetățeni. Totodată voi acționa prin diferite scrieri la diferite proiecte care să fie înaintate cât și la noi în țară, către Chișinău, dar cât și peste hotare. Prin posibilitățile astea să avem posibilitatea de a duce finanțe cât mai multe extrabugetare în Orhei. Asta este programul meu, cu bani puțini, dar de rezolvat probleme mari. Că avem un an jumate noi trebuie să lucrăm în Orhei, avem de făcut parcări, avem de lucrat asupra la câini vagabonzi, avem unele canalizări proaste, avem drumuri, mici porțiuni de drumuri care trebuie de le reparat în serios, avem școala internat unde trebuie de cazat tineretul și oamenii noștri, de făcut o stație de pompieri, de făcut ceva pentru societatea noastră, dar nu prim rând să fie dat în exploatat pentru străinieri care vin de pescotare.
1: Da, este o dezbatere. Dar vă rog să interveniți, dar este o dezbatere liberă între candidați, după cum am anunțat.
0: Nu prea avem timp de pierdut în această relație dintre autoritatea publică locală și centrală. Trebuie să fie resetată imediat, pentru că și așa Orheiul a avut de suferit în ultima perioadă din distanțarea asta de deciziile între guvern, parlament, apele și așa mai departe. De aceea, nu avem timp de pierdut, trebuie să urgem să ne apucăm de treabă ca să dezvoltăm Orhei.
1: Da, vreau să auzim și opinia domnului Dron.
0: Da, vă rog.
3: Sigur. Eu cred că nu sunteți dumneavoastră unicul favorit al Guvernului, Parlamentului și Autoritatea Publică Centrală, pentru că cred că chiar și guvernarea sunt de bună credință că în municipiul Orhei tot locuiesc cetățenii Republicii Moldova. Și de fiecare dată la alegerile parlamentare, tot ei se adresează la ei. Și dacă ca candidat independent vin și nu vreau să fac politică, asta nu înseamnă că are de suferit oamenii din municipiul Orhei. Asta înseamnă că lasă gândească guvernarea. La capitolul meu, eu cred că guvernarea este de bună credință. Și nu am careva impedimente, nu m-am dat cu declarații politice și niciodată n-am intrat în polemici cu guvernarea. Cu partenerii externi, foarte bine mă discurs singur. Nu am nevoie de ajutor. Cunosc foarte mulți primari din România și din alte țări și mă voi descurca. Acum ascult.
1: Da, este o dezbatere liberă, mai aveți 59 de secunde de la această rundă, le puteți folosi.
0: Bineînțeles că așa este, bineînțeles că...
1: Domnule Stanciu, timpul dumneavoastră a expirat.
3: Vreau să menționez faptul că mulți dintre alegători, sau poate, mi se pare mie, că cred că dacă va veni alt candidat, nu va avea legătură cu guvernarea. Da, corect spuneți dumneavoastră, a fost izolat orașul. Dar asta înseamnă că trebuie să dăm dovadă de maturitate politică și cine va învinge să ducă o legătură constrânsă cu guvernarea.
1: Cum vă propuneți, domnule, să facem să restabiliți separare. Această legătură cu autoritățile centrale?
3: Încă o dată vreau să spun că nu am fost politician, nu sunt politician, vreau să fiu primar al municipiului Orhei. Sunt deschis să colaborez cu orice primar din Republica Moldova și orice partid politic. în beneficiu cetățeanului din municipiul Orhei. Eu doar asta îmi doresc. Vin să lucrez pentru oameni. Nu vin să lucrez pentru un partid.

0: partid politic sau să fie o platformă pentru voturi la următoarele alegeri, care sunt prezidențiale, parlamentare. Eu vin să lucrez pentru oameni. Am menționat-o și o țin și cont de vorbele care le-am spus, că nu voi face politică. Și nici declarații politice în postură de primar.
1: Ați consumat și dumneavoastră timpul vreau, pentru această rundă. 7 secunde, pe scurt, domnule Buslaru.
2: Vreau să declar și eu exact tot aceeași. Nu fac politică în primărie. Primărie trebuie să fie la om gospodar, să uite doar în Orhei.
1: Vă mulțumesc. Ascultătorilor le reamintesc că ascultați dezbateri electorale la Radio Moldova. În studio se află Sergiu Stanciu de la Partidul Acțiune și Solidaritate, Andrei Don, candidat independent, și Sergiu Păslaru, Partidul Verde Ecologist. Mergem cu următoarea rundă. Vă reamintim, după cum am mai spus, că astăzi în cadrul dezbaterilor avem și întrebări din partea locuitorilor de la Orhei. Am să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să vă apropiați de bolul pe care îl avem aici în centrul studioului, să extrageți un bilețel, o să spuneți numărul, iar regia va pune pe post înregistrarea, da, domnule Stanciu? Pe rând, domnule Păslaru, pe rând. Nu, așteptăm. Răspundeți toți la aceeași întrebare, după care întrebarea cu numărul 3, vă rog, regia.
3: Ca locuitor a orașului Orhei, aș întreba viitorul primar dacă ar fi pus în practică vizitele pentru bicicliști, deoarece ca șofer întâlnesc deseori problema că bicicliștii nu sunt atenți, nu sunt responsabili și nici ocnim cu probleme.
1: Menționez, stimați invitați, că la această rubrică, la această rundă, aveți la dispoziție câte 4 minute, timpul este afișat pe ecran. Așadar, domnule Stanciu, după câte am auzit, mulți orheieni ar vrea să folosească bicicleta, dar se tem de condițiile din trafic. Aveți un plan concret pentru piste de biciclete în municipiul Orhei?
4: Apropo, da, și mulțumim, doamne, pentru întrebare, pentru că am proiectat în programul nostru și stradă pietonală, pentru ca orheienii să-și petreacă timpul liber mai confortabil, fără a trece printre mașini. Pe de altă parte, chiar de-a lungul străzii Vasile Lupu, dintr-un capăt până în altul, poate fi proiectată o pista de bicicliști specializată, doar cu condiția că va fi reproiectate parcările din această zonă. Și aceasta este posibil, am analizat acest proiect și va fi implementat în cel mai scurt timp. Orașul Orhei trebuie să fie un oraș prietenos, cu un mediu curat, și de aceea bicicliștii vor putea să-și petreacă timpul liber și ciclând prin centrul orașului.
1: Am înțeles, mulțumesc. Domnule Andrei Don, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Aveți, veți extrage, da? Dar răspundeți pe rând fiecare la întrebarea extrasă de către un candidat.
0: Este binevenită pista pentru bicicliști, pentru dezvoltarea transportului de alternativă, că sunt și am văzut foarte mulți bicicliști în Orhei, dar trebuie de identificat anume unii concret, facem pista de bicicliști, ca să și trotuarele în Orhei sunt planificate mai înguste. Nu sunt chiar așa, de asta trebuie să luăm în vedere. Dacă voi deveni primar, atunci trebuie de analizat la fața locului. Nu putem să spunem că am deja un plan, dar de analizat concret unii anume este corect de amplasat pista de bicicliști. Vă mulțumesc.
1: Și eu vă mulțumesc, domnule Păslaru, dumneavoastră în calitate de reprezentant al Partidului Verde Ecologist, trebuie să aveți o soluție.
2: Da, pista de bicicliști trebuie să fie, doar că este o problemă. Sau o facem pe strada centrală, dar nu o facem pe trotuar, dar o facem pe partea carosabilă, foarte îngustă, deoarece avem probleme cu parcările și altfel nu scăpăm. Sau rezolvăm ambele probleme, sau dacă facem scutem parcările și facem pista, atunci ne includăm cu totul. Propun pe pista de bicicliști să fie nu pe strada centrală, dar să fie pe străzile adiacente, ele trebuie să fie. și, cum am spus, este necesar parcările. Parcările trebuie să fie pe partea centrală a străzii, deoarece acolo trotuarele sunt mai voluminoase, mai late și este posibilitatea de făcut parcări. Pista de bicicliști este, trebuie să fie, trebuie de făcut un studiu, trebuie de luat, de făcut cunoștință cu cetățenii, de aflat părerea cetățenilor pe care străzi este necesară această pistă.
1: Mulțumesc, am înțeles. Domnule Andrei Don, vă rog să vă apropiați acum dumneavoastră de bol, să extrageți un bilețel și să ne spuneți numărul de pe acel bilet. Înregistrarea cu numărul 1, vă rog.
5: Aș întreba viitorul primar, cum își planifică să dezvolte infrastructura în orașul Orhei educațional în anii următori? Pentru că ducem lipsă pentru dezvoltare, creștere, integrare, socializare la acest capitol.
1: Așadar, domnule Don, structura educațională, e vorba de școli, grădinițe, spații pentru copii, ce propuneți?
0: Școli, grădinițe sunt în Orhei și ar trebui doar de reabilitat. Dar este necesar de făcut, de identificat un spațiu, ca cum este lângă primărie. Zemstva, da, nu vinea pe zemstva orașului. Acolo ar fi bine de identificat, că de creat un centru pentru tineret, ca să-și dezvolte abilitățile în rețelele de socializare. Vedeți că deja generația tânără sunt mai des pe rețelele de socializare. Cum ar fi etic să apară în rețelele de socializare? Și nu să învețe cum să cultura în rețelele de socializare. Ar doilea moment ar fi pentru instruirea în comunicare, instruirea comunicării, că lasă de dorit. Foarte educarea în stima și respectul față de părinți, față de cei în vârstă, asta ar trebui de lucrat.
1: Și mă referiți la un cod al bunelor maniere, da. Probabil niște ore extra școlare, anumite cercuri pentru copiii din municipiu.
0: Corect.
1: Domnule Puslaru, vă rog și dumneavoastră să răspundeți la aceeași întrebare. Ce propuneți pentru a dezvolta infrastructura educațională din municipiul Orhei? Cred, creșe, grădinițe, spații de joacă pentru copii, fiindcă e lipsă.
2: Deoarece în Orhei avem Parcul Pușkin, avem Orheilandul, totodată avem grădina publică, sunt spații verzi foarte multe și tineretul cam vor să dezlipească de influența de către părinți, de maturi. În aceste zone verzi frumoase ar trebui de formatul câte grupuri mici, ceva de tipul grupuri mici unde el ar putea să vină, să ia o carte, poate chiar și informațional prin notebook-uri, prin ceva digital, să facă cunoștință unul cu altul între ei, să schimbe cu părerile, deoarece copiii acum stau în casă, toți stau doar în calculatoare și în telefoane și cu asta este o tragedie, nici o carte nu se citește, dar să facem niște biblioteci mici, niște centri în locurile astea unde copiii se pleacă de acasă, se duc să se plimbe și totodată să aibă puterea și să aibă posibilitatea de a face ceva studii mici în domeniu, în orice domeniu.
1: Biblioteci mobile, vă propuneți. Da. Domnule Stanciu, vă rog să răspundeți și dumneavoastră la această întrebare.
4: Da, după cum am menționat și mai devreme, că vom construi un centru multifuncțional, cultural și sportiv, acolo unde ar putea să-și petreacă timpul liber, nu doar părinții cu copiii, dar tinerii, inclusiv și vârstnicii. Pe model de asemenea centre sunt în mai multe orașe europene, acolo unde poate să-și petreacă timpul liber atât mămicile copiii, având activități specifice copiilor. atât tineretului, având activități specifice tinerilor, sportive, evident, pe diferite probe sportive, dar și vârstnicii, atunci când vor să-și petreacă mai sănătos timpul și vor să socializeze cu alți vârstnici, pot să beneficieze de spații specializate pentru că oamenii să își petreacă un mod de viață sănătos, mai interesant și de ce nu să discute problemele Orheiului și să genereze mai multe idei pentru dezvoltare. De asta este posibil, spații pot fi identificate din cadrul patrimoniului municipal, ce ține de zemstva orășenească, după cum a menționat contracandidatul meu, ea trebuie restaurată, pentru că e un monument de importanță națională, un monument de arhitectură foarte important pentru Orhei și trebuie pusă la dispoziția orașului. Dar despre asta mai târziu.
1: Despre asta poate mai târziu. Poate avem și o întrebare din partea orheienilor. Domnule Păslaru, vă rog pe dumneavoastră.
2: Eu am vrut să spun doar că toate aceste planuri care a spus domnul candidat Stanciu este pe o lungă durată. Acum noi avem o durată mică de un an jumate. Eu am dat un exemplu că pe un termen foarte scurt să avem plusuri mai mari. Da, trebuie de făcut proiecte diferite europene, de participat la colegii noștri din Pisihotari, care avem și orașe înfrățite, care pot să ne ajute și cu materiale și cu exemplele lor de a promova tineretul, a face un profesionalism mai bun la tineret, dar acum, la moment, din păcate, avem doar un an jumate, trebuie să mergem tot pe un an jumate. Toți candidații, alți candidați, vorbesc pe niște pitileci cum erau înainte sau de 10 ani înainte.
1: Am înțeles, dar trebuie acum să vă rog să vă apropiați și să extrageți o întrebare.
2: Să ne axăm pe un timp mai scurt.
1: Da, vă rog să
2: problemelor.
1: Ne spuneți numărul biletului.
2: 4.
1: Domnule, doar o clipă să răspundă și domnul Păsaru la întrebarea pe
2: tot
1: care
2: a extras-o. Tot 4
1: a Tot 4, așa, 4. Vă rog, înregistrarea.
6: Aș vrea să cunosc cum domnul primar ar rezolva problema de parcări și respectiv găsite soluții.
1: Deci vă întreabă, domnule Păslaru, cineva, cum veți rezolva problema parcărilor în municipiul Orhei?
2: Asta a fost meu punct forte care l-am spus eu în toată programul electorală. Este cea mai mare problemă, este parcarea și piața din Orhei. Parcări avem foarte puține, toată vremea vin vânzătorii sau din piață sau din farmacie, din apropiere, de la bănci, din centru și ocupă parcările și ele pentru toată ziua sunt ocupate. Eu propun de a mai adăuga încă 100 de parcări care este existent, este posibilitatea de a mai face 100 de parcări în primul rând, de a penaliza o persoană care se parchează mai mult de o oră, da, de a penaliza nu cu amenzi mari, dar cu amendă doar de un leu, ca să fie leu celălalt să fie plătit doar la o bancă, doar într-un loc și nu prin sisteme de orice omul să stea în rând, să fie penalizat cu timpul lui personal, ca să achite leu celălalt. Să fie un flux mai mare la parcare.
1: Am înțeles care este soluția dumneavoastră pentru a crea locuri noi de parcare în municipiul Orhei. Domnule Don, aveți 2 minute și 17 secunde la dispoziție să răspundeți la această întrebare.
0: Cu parcările?
1: Da, vă rog.
0: Parcările este corect, colegul spune. Este posibilitatea de a mai lua din două benzi care sunt prin centru și trotuar. Și se poate de organizat parcare pe diagonală. Dar cu pedepsirea sau cu asta nu prea văd nu este bun. Ok. Fiecare are părerea lui.
1: Dumneavoastră nu mai aveți timp.
0: Mai este în spațiul Consiliului Raional, este loc liber care s-ar putea de făcut, de organizat și acolo parcare. Sunt cel mai problematic este centru. Clar că oamenii vin la piața din Orhei. Și ar trebui deranjat și piața, că nu mai rămas chiar așa mulți agenți economici. Trebuie deranjat de făcut curățenie și în piață, în primul rând. Și se poate de identificat locuri de parcare. Dacă se dorește, se poate.
1: Vă mulțumesc că aveți un minut și 20 de secunde, puteți folosi acest timp.
0: Vreau să completez vorbeam despre tineret, cum ne-am dat cu părerile, cum am putea dezvolta zonele de odihnă sau care... Eu vreau să zic un lucru, dacă noi, care va fi primar, care, dacă să deschidem larg ușile la tineret, să vină ei cu propuneri. Ei cunosc mai bine și au mai bune idei. Știu și cunosc foarte mulți locuitori a municipiului Orhei, mi-au comunicat că au avut proiecte bune pentru dezvoltarea Orheiului, dar din motive că nu erau parte a unui partid politic sau unui grup de influență de pe loc, nu au putut să ajungă până la final cu proiectul. Haideți să le dăm voie să se dezvolte. Ei știu mai bine ce vor. Doar să punem umărul și să fim un pilon pentru tinerii care vor să rămână și vor să facă lucruri foarte bune acasă.
1: Deci asta vă propuneți să-i consultați pe tineri, să-i întrebați întâi de toate pe ei ce își doresc.
0: Da, asta este și în programul meu electoral. Vreau să fac o întâlnire în primele 30 zile cu toți cei care și-au dorit să înființeze o afacere și nu au avut posibilitatea, de unele motive, hai, putem, tehnice, și cu antreprenorii mici. Mă interesează, în primul rând, antreprenorii mici. Nu vin să îi scurgem pe antreprenori. Eu vin să le fiu un pilon pentru ei. Că toată vremea au fost cei mai necăjiți, a cei mai mici.
1: Vă mulțumesc, domnule Doan. Domnule Stanciu, revenim la problema parcărilor de la Orhei. Ce soluții propuneți dumneavoastră?
4: Eu mă minunez. Orașul și așa este sufocat de prea multe parcări și contracandidații mei cumva propun ca să suplinim locurile de parcare, mai ales că domnul Puslaru este reprezentant al Partidului Verde Ecologist. Mă așteptam la o soluție mai ecologistă, dar în fine, în primul rând, Orheiul trebuie dotat cu transport public mai nou și corespunzător cerințelor orheienilor. Pentru că atâta timp cât transportul public va fi conform, atunci municipalitatea poate să facă, să construiască, să amenajeze, de fapt, la intrare în Orhei, două parcări de captare a transportului a mașinilor personale sau a microbuselor. Atunci când vin în Orhei, aceste parcări pot servi drept un loc de captare a mașinilor pentru ca să nu fie sufocat centru. Astfel, cetățenii vor putea lua transportul public și îl vor putea folosi pentru necesitățile proprii în centrul orașului. Asta este posibil pentru că Orheiul este un oraș mic și este o soluție pe care o propun.
1: Vă mulțumesc, domnule Stanciu. Domnilor candidați, au expirat cele 10 minute acordate pentru a răspunde la întrebări. Acum aveți câte un minut la dispoziție pentru a vă adresa alegătorilor ca să-i convingeți să vă dea votul la scrutinul din 17 mai. Domnule Andrei Don, candidat independent, aveți un minut la dispoziție pentru a-i convinge pe orheieni.
0: În primul rând, având în vedere că mâine este data de 15 mai și este ziua familiei, vreau să felicit toate familiile din Republica Moldova. Le doresc la mulți ani, când familia este celula unei societăți normale. Având în vedere cu situația care ne aflăm acum prin preajmă, avem diferite conflicte, vă doresc la mulți ani și să fiți sănătoși. A doua, vreau să spun că vin cu niște gânduri bune, vin să muncesc, vin să fac ordine, nu vin să fac politică și sunt de Baștină, din Orhei. Și toată vremea m-am gândit să fac ceva bun pentru Baștina mea.
1: Vă mulțumesc. Domnule Sergiu Puslaru, candidat din partea Partidului Verde Ecologist, aveți și dumneavoastră un minut la dispoziție.
2: În primul rând vreau să spun băștinașilor toți din Orhei, sunt din Lupoaica, sunt născut în Lupoaica, am lucrat în diasporă, cunosc pâinea și din diasporă, cunosc pâinea și de acasă, știu cum se deschide un business, cum se lucrează în Orhei. Îmi doresc foarte mult populația toată din Orhei care mă cunoaște să-mi dădea votul de încredere, deoarece nu am o prioritate că m-am născut în Orhei, dar prin asta am o responsabilitate că nu voi pleca niciodată din Orhei, voi fi la dispoziția dumneavoastră în primărie, dacă voi fi, toată vremea va fi deschis ușa pentru toți cetățenii, voi rezolva toate problemele care apar în cadrul legal. Totodată voi face totul ca orașul nostru să prospere, să nu decadă, dar doar să mai meargă înainte, cu Orheilândul înainte, cu drumuri bune, cu parcări bune, piața să rămână piața în centru, frumoasă, cum și este, cum și a fost. Sunt tradiții frumoase în Orhei și eu vreau să le respect, să le lăs în continuare.
1: Vă mulțumesc, domnule Păslaru, a expirat timpul dumneavoastră. Domnule Sergiu Stanciu, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei, din partea partidului PAS, aveți și dumneavoastră un minut la dispoziție.
4: Stimați orheieni, experimentele politice la Orhei s-au încheiat, trebuie să revenim la o normalitate administrativă în Orhei. Prin urmare, vă propun ca în 17 mai să alegem corect, să alegem un primar care poate rezolva problemele rapid în Orhei, care poate contribui la dezvoltarea orașului în așa fel încât să fie cu adevărat un oraș european. Știm că orheienii au dat un vot pro-Europa, au dat un vot pentru dezvoltarea Republicii Moldova și integrarea europeană, de aceea mizăm pe un vot pro-european în Orhei, votați Sergiu Stanciu pentru un viitor cu adevărat european la Orhei. Mulțumim!
1: Și eu vă mulțumesc, dragi ascultători, stimați candidați, am ajuns la finalul dezbaterilor electorale la Radio Moldova pentru alegerile locale noi din municipiul Orhei, din data de 17 mai. Vă reamintesc că au fost invitați Sergiu Stanciu, Stanislav Balan, Andrei Don și Sergiu Păslaru. Au dat curs invitației Sergiu Stanciu, Andrei Don și Sergiu Păslaru. Domnilor, vă mulțumesc pentru participare, dragi orheieni, pe 17 mai, ieșiți la vot și alegeți conștiincios și asumat. Veronica Scorpan sunt, vă doresc numai bine, la revedere!
7: Alegeri locale noi 2026. Dezbateri electorale la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Sâmbătă 16 mai vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la un spectacol de muzică și dans organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sisen Bro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
2: noi suntem alfa,
1: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor! Și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Radio Moldova Promo.
6: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
5: Radio Moldova Promo.
7: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
8: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Elveția vor continua să ofere sprijin diplomatic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și soluționarea pașnică a conflictului transnistrean. Republica Moldova denunță alte două tratate ale comunității statelor independente. Autoritățile investigează recentul atac cibernetic asupra bazelor de date ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
9: Am înaintat un șir de întrebări așa încât să ne fie clar, să elucidăm, să vedem în continuare cum putem gestiona un eventual incident de securitate pe aspectul protecției datelor.
8: Pe 15 mai se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Maxima termică va atinge 24 de grade.
2: Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Elveția vor continua să ofere sprijin diplomatic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și soluționarea pașnică a conflictului transnistrian. Au reiterat astăzi la Chișinău secretarul general al OSCE, Feridun Sinirloglu, și vicepreședintele Confederației Elvețiene și șeful Departamentului Federal pentru Afaceri Externe, Inazio Casis. Într-o conferință de presă comună cu cei doi oficiali, ministrul Afacerilor Externe, vicepremierul Mihai Popșoi, a declarat că parcursul european al Republicii Moldova va accelera reintegrarea Republicii Moldova. Relatează Cornelia Cornea.
10: Secretarul general al OSCE a reconfirmat sprijinul pentru securitatea și stabilitatea regională a Republicii Moldova în contextul riscului de extindere a războiului dintre Ucraina și Rusia. Oficialul a apreciat activitatea formatului de discuții 1+1 și grupul de lucru pe subiecte economice, considerându-le pași importanți în avansarea soluționării complexe și pașnice a conflictului transnistrian.
11: Suntem angajați să avansăm eforturile care să ducă la soluționarea complexă și pașnică a conflictului transnistrian. În vremuri de incertitudine, dialogul rămâne o forță care ne stabilizează cel mai mult.
10: Soluționarea conflictului transnistrian se află și pe agenda Departamentului Federal pentru Afaceri Externe al Elveției. Ignacio Casis a anunțat că va merge astăzi pentru prima dată la Tighina pentru a contribui la îmbunătățirea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol.
12: Elveția își asumă să rămână un partener sigur pentru Republica Moldova datorită programului său de cooperare, care, după cum am spus, trebuie să facă față repercusiunilor războiului de Rusie împotriva Ucrainei. De asemenea, Elveția va continua să susțină Republica Moldova pe calea unui viitor european, și deci pacific, stabil, prosper.
10: Vicepremierul Mihai Popșoi a declarat la conferința de presă că avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene va influența pozitiv procesul de reintegrare în condițiile în care forțele militare ruse și stocurile de muniții se află în continuare ilegal pe teritoriul țării.
13: Prezența forțelor militare ruse și a stocurilor de muniții pe teritoriul Republicii Moldova contravine statutului de neutralitate al țării noastre, consfințit în Constituție. Continuă să prezinte o problemă de mediu pentru comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului. Cu certitudine, soluționarea acestora, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de Federația Rusă, va oferi o dinamică pozitivă procesului de reintegrare a Republicii Moldova.
10: Vizita oficialilor are loc în contextul organizării celei de-a 135-a sesiune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Evenimentul se va desfășura în perioada 14-15 mai. Sesiunea marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la conducerea Comitetului de Miniștri și transferarea acestuia către Regatul Monaco.
2: Republica Moldova denunță alte două tratate ale Comunității Statelor Independente prin decizii aprobate de plenul Parlamentului în ședința de astăzi. Unul dintre acorduri se referă la crearea Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară, iar celălalt vizează împărțirea parcurilor de inventar ale postului Minister al Căilor de Comunicații al URSS. Republica Moldova nu a mai beneficiat asistență din fond interstatal, fiind invocată ineficiența aplicării prevederilor tratatului, iar cel de-al doilea acord nu mai este actual. Până în prezent, Republica Moldova a renunțat la aproximativ 70 de acorduri din cadrul CSI. Printre principalele tratate denunțate se numără cel de constituire a CSI și cel privind statutul comunității, din care țara s-a retras prin decizia Parlamentului din 2 aprilie curent. Parlamentul va organiza marți audieri închise în cazul deceselor din Armata Națională. Între timp, opoziția parlamentară acuză autoritățile că nu au întreprins măsuri pentru a preveni tragedia produsă în unitatea militară din Cahul și cere audieri în plena ministrului apărării Anatolie Nosăte și comandantului suprem al armatei, adică președinta Maia Sandu. Președintele Parlamentului Igor Grosu nu exclude posibile demiteri, dar insistă asupra unei anchete complete și obiective. Amintim că pe 10 mai un adolescent de 16 ani aflat în vizită la unitatea militară din Cahul și-a pierdut viața după ce un militar în termen ar fi tras din greșeală o împușcătură. Un alt militar a fost rănit. Ministerul Apărării a declarat că nu își va prezenta demisia, cel puțin până la finalizarea anchetei. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal examinează greșele sub aspectul protecției datelor cu caracter personal în urma unui recent atac cibernetic asupra bazelor de date ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Anunțul a fost făcut de directoarea centrului, Victoria Munteană, în contextul prezentării raportului de activitate al instituției în plenul Parlamentului.
9: Imediat după ce am aflat și noi de incidentul în cauză, am venit cu un demers oficial înaintat către Compania Națională de Asigurări în Medicină și către Serviciul Tehnologiei Informaționale și Securitate Cibernetică STIS, ca să identificăm, să aflăm care este situația exactă aferentă domeniului protecției datelor. Intuim că sunt și aspecte tehnice care poate ne-ar depăși, dar pe domeniul nostru am înaintat un șir de întrebări, așa încât să ne fie clar, să elucidăm, să vedem în continuare cum putem gestiona un eventual incident de securitate pe aspectul protecției datelor dacă a avut loc.
2: Precizările au fost făcute ca răspuns la constatările deputatei fracțiunii alternativă Liliana Iaconi, potrivit căreia, în ultima perioadă, sunt atestate tot mai multe situații de scurgeri de informații și cazuri în care persoane dubioase contactează mai ales vârstnici și prin înșelăciune îi lasă fără mijloace financiare.
14: Unul din incidentele foarte grave din ultima perioadă s-a produs acum 2 săptămâni și un pic, când din sistemul informațional automatizat al Casei Naționale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, au fost sustrase o treime din baza de date, de informații cu caracter personal, inclusiv pacienți și inclusiv tranzacții și conturi ale instituțiilor medicale.
2: Victoria Munteanu a mai precizat că ancheta este în desfășurare, iar la finalizarea acestei informații va putea fi comunicată legislatorilor. Compania Națională de Asigurări în Medicină a confirmat o posibilă exfilare de date la sfârșitul lunii aprilie, însă a afirmat că baza de date nu a fost compromisă. Când a mai precizat că activitatea instituțiilor medicale nu a fost afectată și că a întreprins măsuri suplimentare pentru consolidarea protecției sistemelor informaționale. Banca Națională a Moldovei denunță tentative de fraudă cibernetică în care identitatea instituției este utilizată abuziv pentru a șela cetățeni prin mesaje și documente falsificate. Mesajele transmise prin intermediul aplicațiilor de mesangerie includ elemente vizuale precum sigla BNM și semnături atribuite în mod fals conducerii instituției, iar cetățenilor li se solicită să urmeze anumite instrucțiuni privind presupuse credite, cereri de anulare, transferuri de bani sau alte operațiuni financiare. De asemenea, instituția reiterează faptul că nu contactează niciodată persoane fizice pentru a solicita date confidențiale ori parole și nici nu intervine în relațiile contractuale de creditare dintre cetățeni și băncile comerciale. Cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită prin ignorarea link-urilor suspecte și să nu transmită copii ale actelor de identitate sau date bancare către solicitanți necunoscuți. În cazul recepționării unor astfel de mesaje, se recomandă întreruperea imediată a convorbirii și sesizarea de urgență a organelor de drept împreună cu banca de deservire pentru a asigura protecția activelor financiare. Persoanele care au obținut cetățenia Republicii Moldova prin naștere, însă nu au reușit să-și perfecteze un act de identitate până la vârsta de 18 ani, vor trece printr-o procedură simplificată de constatare a apartenenței la cetățenie. Parlamentul a votat în lectura finală o inițiativă care modifică legea cetățeniei și facilitează procesul de documentare. La confirmarea apartenenței la cetățenie, persoanele care au cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova, indiferent dacă s-au născut în țară sau peste hotare, nu vor trebui să facă dovada cunoașterii limbii române și a Constituției, cerință care se aplică altor solicitanți de cetățenie. Cererile vor putea fi depuse atât la ASP cât și la misiunile diplomatice. Amintim că legea cetățeniei intrată în vigoare la 24 decembrie 2025 a introdus proceduri mai stricte pentru dobândirea cetățeniei. Solicitanții trebuie să depună dosarele personal, să susțină teste de cunoaștere a limbii române și a Constituției, iar verificările efectuate de instituțiile statului sunt mai ample și mai riguroase. Potrivit autorilor, aceste condiții au fost înăsprite pentru protejarea securității naționale și alinierea procedurilor la practicile europene, fără a restrânge drepturile cetățenilor moldoveni care au dobândit cetățenia prin naștere. Guvernul a alocat 24 de milioane de lei pentru desfășurarea sezonului estival în taberele de odihnă din țară. Totodată, autoritățile au extins lista beneficiarilor de bilete gratuite, însă părinții care vor achita sejururile din surse proprii vor plăti mai mult decât anul trecut. De exemplu, într-o tabără din Fadului Vudă, costul unui sejur de 10 zile a crescut cu 200 de lei față de anul trecut. În prezent, taberele sunt în proces de pregătire pentru noul sezon de vacanță, relatează Lucia Vulpe.
15: La tabăra din Vadului Vodă sunt desfășurate pregătirile pentru sezonul estival. Personalul efectuează lucrările necesare pentru ca aceasta să fie funcțională până la data de 2 iunie. În cadrul procesului de amenajare sunt înlocuite saltelele, este recondiționat mobilierul și sunt pregătite spațiile exterioare destinate activităților și recreierii copiilor, au precizat angajații taberei.
16: Ne pregătim, așteptăm copiii la odihnă, facem curățenie generală, amenajăm camerele, pregătim tabăra de sărbătoare pentru copii și e vesel. Mântuim căsuța de amenajat și mai avem căsuți, mai avem de lucru, este. Teritoria mare, de lucru este de mult.
17: Facem curățenie, pregătim camere, vine vacanță, vin copii, vopsim ce trebuie de făcut, aducem în ordine tabăra.
15: Pe parcursul verii, tabăra va organiza 7 serii de odihnă, fiecare cu durata de 10 zile și o capacitate de 250 de locuri per schimb. Programul va include ateliere artistice, competiții sportive, excursii și activități recreative, a precizat directorul taberii Igor Godina.
18: Ei vin la noi aici în tabără pentru a-și crea amintiri. Ce e legat de alimentație, 5 ori pe zi, 3 mese de bază plus 2 gustări. Prețul depinde de alimentație, prețurile pentru investiții. Sunt niște cheltuieli care ele în fiecare an se măresc.
15: Ieri guvernul a stabilit și grupurile care vor beneficia de sprijin total. Pe lângă copiii din familii vulnerabile, autoritățile au extins lista categoriilor care primesc bilete gratuite, a precizat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun.
19: În acest an venim cu câteva elemente noi, extindem în același timp lista categoriilor de copii care considerăm vulnerabili, inclusiv cu refugiații din Ucraina, pentru copiii din familiile de etnie romă și pentru cei din serviciile specializate de reabilitare a victimelor pentru violența în familie.
15: Precizăm că statul va acoperi integral costul pentru 25% din bilete, în timp ce pentru restul locurilor părinții vor plăti 20% din preț.
2: Adoptarea de către Duma de Stat a Federației Ruse a proiectului de lege care îi permite președintele rus Vladimir Putin să ordone intervenții militare în alte state pentru ceea ce numește Moscova protejarea cetățenilor ruși reprezintă un semnal de presiune geopolitică asupra fostelor republici sovietice, inclusiv asupra Republicii Moldova, susțin analiștii politici de la Chișinău. În acest context, autoritățile noastre trebuie să accelereze procesul de integrare europeană și consolidarea capacităților de apărare a statului pentru a reduce vulnerabilitățile de securitate, spun experții. Revine la microfon Lucia Vulpe.
15: Noua inițiativă legislativă a Kremlinului reprezintă o încercare de justificare a războiului din Ucraina și un avertisment pentru statele din vecinătatea Rusiei, consideră analistul politic Nicolae Negru. Potrivit acestuia, autoritățile moldovene trebuie să trateze cu maximă seriozitate amenințările la adresa securității și să continue apropierea de spațiul european.
20: Ceea ce trebuie să facă autoritățile Republicii Moldova este să consolideze apărarea și securitatea Republicii Moldova. Desigur, cu forțele proprii noi nu vom putea face acest lucru. Iată, acum depunem eforturi să ne integrăm în Uniunea Europeană, să devenim parte a spațiului economic, cultural, social, european, dar și a unui spațiu de apărare și securitate.
15: Decizia legislativului rus are mai degrabă un rol psihologic și propagandistic menit să consolideze imaginea lui Vladimir Putin, consideră analistul politic Ion Tăbârță. Potrivit acestuia, Chișinăul a făcut deja anumite progrese în domeniul securității, însă acestea nu sunt suficiente în contextul actual.
21: Autoritățile noastre încearcă să facă. Recunoaștem că ultimii ani noi încercăm să ne întărim capacitățile la nivelul instituțiilor de stat, încercăm să rezistăm împotriva interferențelor rusești. Avem o strategie a securității naționale nouă adoptată, avem o strategie națională de apărare.
15: Precizăm că Duma de Stat a Federației Ruse a aprobat pe 13 mai un proiect de lege care îi oferă lui Vladimir Putin posibilitatea de a ordona intervenții militare în afara țării pentru ceea ce numește Moscova protejarea cetățenilor ruși aflați în străinătate. Președintele Dumei de Stat, Vyacheslav Volodin, a justificat proiectul prin necesitatea protejării cetățenilor ruși de ceea ce a numit justiția occidentală.
2: Președinta Maia Sandu a condamnat recentul atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, afirmând că Moscova nu dă semne că ar dori să pună capăt războiului. Șeful statului a anunțat că și spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în timpul bombardamentelor nocturne, care au provocat victime și distrugere în Kiev și alte regiuni ale Ucrainei. Președinta a precizat într-o postare pe rețeaua X că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat și a acuzat Kremlinul că nu caută să pune capăt războiului și că și continuă seria de crime. Șefa statului a subliniat că presiunea internațională asupra Federației Ruse trebuie menținută și intensificată. Numărul persoanelor decedate în urma atacului Federației Ruse asupra Kievului a crescut la 8, a anunțat șeful administrației militare municipale Timur Tkalchenko. El a adăugat că printre victime se află și o fetiță de 13 ani. Anterior se raportase un bilanț de 7 morți și 39 de răniți, iar peste 20 de persoane sunt încă date dispărute. Operațiunile de căutare continuă. Serviciul de situații de urgență al Ucrainei a precizat că, potrivit ultimilor date, se cunoaște de 45 de răniți, printre care 2 copii. La final, datele meteo. Pe 15 mai se prevede cer predominant senin fără precipitații, vântul va sufla slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade, noaptea între 3 și 8 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
1: InfoSport.
3: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Sâmbătă 16 mai la Chișinău va fi celebrată sărbătoarea sportului pentru toți Olympic Fest 2026, un eveniment ce va întruni amatorii sportului, dar și sportivi de performanță, participanți la Jocurile Olimpice, pentru a celebra valorile olimpice. Evenimentul va începe cu tradiționala cursă olimpică la care pot participa sportivii de performanță, dar și toți amatorii sportului de toate vârstele. În cadrul evenimentului va fi organizat și tradiționalul turneu la lupta națională trânta, cu tradiționalele premii, cocoșul, iepurele și berbecul viu. Ediția din acest an este consacrată Jocurilor Olimpice de tineret Dakar 2026, eveniment programat în perioada 31 octombrie-13 noiembrie cu scopul de a susține sportivii moldoveni care urmează să reprezinte Republica Moldova la această reuniune polisportivă mondială. Solicitat de Radio Moldova, Sergiu Gurin, secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării, a specificat următoarele.
22: Comitetul Olimpic are capacitățile de a organiza așa eveniment, dar totodată a motivat și alte autorități publice locale de a organiza evenimente similare în regiunile lor. Tot mai multă lume practică sportul, iar mișcarea olimpică și mișcarea sportivă motivează mulți tineri de a practica exerciții fizice.
3: Internaționale Milano a cucerit aseară Cupa Italiei la fotbal după victoria cu scorul de 2-0 în finala disputată cu Lazio Roma chiar pe Stadio Olimpico din capitala Italiei. Scorul a fost deschis în minutul 14 în urma autogolului fundașului muntenegran Adam Marušić, care a deviat mingea în propria poartă în urma unui corner. Argentinianul Lautaro Martinez a majorat diferența în minutul 35 din pasa olandezului Denzel Dumfries. Astfel, nerazzurii cu tehnicianul român Cristian Chivu pe bancă și-au trecut în cont eventul. La 9 zile după ce au intrat în posesia celui de-al 21-lea lui Scudetto, Inter a cucerit pentru a 10-a oară și Cupa Italiei. Performanța are o semnificație specială pentru Cristian Chivu, aflat la primul sezon ca antrenor principal al lui Inter. La începutul stagiunii existau numeroase semne de întrebare legate de experiența tehnicianului român în Serie A și de capacitatea echipei de a menține nivelul ridicat după un sezon precedent extrem de solicitant. Cu toate acestea, Chivu a izbutit să conducă Interul spre eventul Cupa Campionat. Manchester City nu renunță la lupta pentru titlu. Discipolii antrenorului Pep Guardiola au câștigat cât se poate de clar partida restanță cu Crystal Palace, scor 3-0. Semenyo, Marmuș și Savinho au înscris cele 3 goluri ale gazdelor. Deși jocul avea o importanță uriașă, tehnicianul citadinilor a decis să înceapă meciul cu Cherki Doku și Erling Haaland pe banca de rezerve. Manchester City continuă să spere, iar cu 2 etape rămase de disputat s-a apropiat la doar 2 puncte de liderul Arsenal Londra. Urmează meciurile decisive cu FC Bournemouth și Aston Villa Birmingham, dar și finala Cupei Angliei cu Chelsea Londra, programată sâmbătă 16 mai. Arsenalul lui Mikel Arteta este la mâna sa, londonezii pleacă cu prima șansă, ținând cont că ultimele 2 etape vor juca pe teren propriu cu FC Burnley, deja retrogradată și în deplasare cu Crystal Palace, echipă fără un obiectiv major pe finalul sezonului competițional. Acestea au fost informațiile din sport, o seară frumoasă vă doresc!
23: Publicitate la Radio Moldova.
24: Locuiești într-un bloc vechi și rece?
0: Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
23: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
1: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
23: Radio Moldova.

0: Joi seara cu Cezara.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! În ediția de astăzi vom afla ce înseamnă să construiești un univers artistic pentru o întreagă comunitate și câtă dăruire este necesară pentru ca frumosul să ajungă cu adevărat la inima publicului. Invitata mea este o femeie care reușește să îmbine rigoarea administrativă cu o sensibilitate aparte. Este vorba despre șefa secției cultură Ialoveni, Diana Josu Braniște, cea care dă tonul vieții culturale în această regiune. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează o discuție de suflet, presărată cu muzică bună, exact așa cum v-ați obișnuit în seriile de joi. Bine te-am regăsit, dragă Diana!
2: Bine v-am regăsit și vă mulțumim pentru invitație!
1: Diana, te cunoaștem ca pe o prezență constantă pe scenă, o postură de prezentatoare, de evenimente, dar și de radio. Cum s-a produs această tranziție de la artistul care simte publicul la managerul care trebuie să gestioneze bugete și strategii la secția cultură Ialoveni?
2: Tranziția nu a fost una bruscă, ci mai degrabă a fost un proces firesc care s-a construit parcursul timpului. Activitatea mea pe scenă, în special în zona folclorului și a moderării de evenimente, mi-a oferit ca să înțeleg mai bine publicul, să îi cunosc ce le place, ce nu le place, ce îi emoționează cu adevărat și ce face ca spectatorul să revină în sala de spectacole. La un moment dat am simțit că pot contribui mai mult decât prin prezența scenică. Am simțit nevoia să particip la dezvoltarea culturii din raionul Ialoveni, să pot să creez oportunități și să dezvolt proiecte care să aibă continuitate în comunitate. Funcția de manager la secția culturii Ialoveni a fost ca o frumoasă provocare pentru mine. A venit cu multe responsabilități pe mai multe direcții, strategii, bugete. Dar, în esență, este ceea ce mă motivează, a rămas aceeași dorință de a aduce valoare în comunitate prin cultură.
1: Care a fost cea mai mare provocare în momentul în care a trecut de cealaltă parte a baricadei și aici mă refer în administrație?
2: Trebuie să recunosc că cea mai mare provocare a fost modul în care trebuie să gândesc, să reacționez. Și ca prezentator, atunci reacționez pe emoție, pe moment, exact. Iar în administrație este cu totul altceva. Aici trebuie să gândești anticipat, trebuie să planifici, trebuie să previi, să gestionezi situații complexe. A fost nevoie să învăț rapid tot ce înseamnă legislație, proceduri, bugete. Lucru poate care nu este vizibil pentru public, dar care este esențial pentru ca fiecare eveniment să fie reușit. În același timp a fost o provocare să păstrez și autenticitatea artistică. Însă așa, a fost combinația între muncă, studiu, o echipă, ceea ce este combinația perfectă ca să reușești să organizezi un eveniment cultural de calitate.
1: Zicea de studii în acest domeniu. Cât timp ți-a luat ca să studiezi?
2: Și la moment. Îmi doresc să studiez. Practic, tot parcursul vieții învățăm. Aici vorbesc că formarea mea inițială în profesional a fost în domeniul jurnalismului, după care am absolvit master la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, primul master fiind în comunicarea publică la Universitatea de Stat din Moldova. Acum îmi doresc foarte mult să devin doctorandă la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, pentru că cât muncim, atâta timp simțim necesitatea ca să învățăm, să ne dezvoltăm și să ținem pasul cu noile tendințe, inclusiv în organizarea evenimentelor culturale.
1: Se spune că managerul cultural trebuie să fie și un pic de diplomat, chiar un pic așa,
2: un pic
1: am exagerat eu, da. Cum ai reușit să împaci viziunea ta artistică cu rigurozitatea funcționarului public?
2: Da, trebuie să recunosc că rolul de manager cultural presupune fără îndoială multă diplomație. Practic, în fiecare zi avem diverse situații în care trebuie să armonizez așteptările, cum ar fi ale colegilor, ale oamenilor din teritoriu, ale autorităților și, desigur, ale publicului. Am învățat să ascult foarte mult și să caut soluții, așa, să caut acel echilibru între așteptări, între probleme, între metodele de soluționare. Trebuie să recunosc faptul că nu întotdeauna reușești să-i mulțumești pe toată lumea, dar este important ca fiecare decizie să fie argumentată, corectă și de fiecare dată încerc să ascult ambele părți. Ambele părți pentru ca să putem să-mi fac o concluzie și în calitate de manager să încercăm să

0: important, cum putem soluționa și, desigur, să găsim soluții rapide, parteneri. Practic, parteneriatele sunt...
1: Dar le găsiți? Sau...
0: Pentru da?
1: Că am eu senzația că în această perioadă e mai greu să găsești un partener de încredere.
0: Da, le găsim. Avem chiar parteneriate frumoase cu frații noștri de peste Prut, parteneriate frumoase cu instituții importante ale statului și de fiecare dată încerc să promovez la maxim artiștii noștri din localitățile noastre, unde este posibil să îi implicăm, să fie vizibil, să fie, pentru că sunt ansamblurile noastre, sunt dotate cu acel port tradițional și ar fi păcat colegii noștri să nu evolueze la diverse activități naționale, internaționale și să încercăm cât mai des să trecem Prutul. Și aș vrea să menționez că, mă rog, o altă responsabilitate și o mare misiune este grijă față de comunitate, mm-hmm, pentru a-i educa, pentru a-i culturaliza și pentru a oferi publicului un produs cultural de calitate, ceea ce este foarte important, trebuie că nu este poate atât de ușor, dar misiunea noastră a oamenilor din domeniul culturii este să-i educăm și să le oferim muzică bună, muzică de calitate.
1: Și dacă tot ai vorbit despre muzică, muzica spune adesea ceea ce cuvintele nu pot exprima, așa că te-am rugat, Diana, să aduci cu tine câteva piese din playlistul pe care îl asculti zi de zi. Și uite că am selectat pentru început să-l ascultăm pe Anatol Dumitraș, Prima dragoste.

0: Amintesc, suntem în dialog cu Diana Josu Braniște, șefa secției cultură Ialoveni. Diana, vorbim tot mai des de reușite, dar realitatea este altfel și ne dăm seama că perfecțiunea nu există, deși tindem mereu spre ea. Cum gestionezi acele momente în care lucrurile nu ies exact conform planului și cât de mult te-au ajutat aceste experiențe mai puțin bune să devii managerul stăpân pe sine de astăzi?
1: Situațiile cum le gestionez, la fel prin comunicare, prin consultarea. Trebuie să recunosc faptul că sunt persoana care întotdeauna, în cazul în care sunt într-o dilemă, cum să procedez, atunci apelez la ajutorul profesioniștilor, la persoanele poate cu o experiență mai bogată și încerc să consult cum să procedez ca să fie bine, ca să nu poate din cauza emoțiilor sau să nu iau anumite decizii pe care să le regret. Și încerc să consult părerea celor cu experiență mai bogată și să încercăm cum să facem ca să ieșim cât mai bine, mai ușor din situația creată.
0: Raionul Ialoveni este recunoscut pentru dinamismul său cultural. Cum reușești să păstrezi autenticitatea tradițiilor într-o ieră în care totul tinde spre comercial, tot mai des auzim, îmi doresc mult mai ceva mai comercial, mai aproape de public, așa cum majoritatea zic în ultima perioadă, cu toate că ne punem întrebare, bine, dar ce este mai aproape de public?
1: Da, trebuie să recunoaștem că spre regret este o realitate în care trăim, o perioadă în care tendința spre comercial este tot mai prezentă. Uh-huh. Dar cred că autenticitatea nu trebuie să fie așa sacrificată într-un fel, ci să punem în valoare, inteligent, să o promovăm. Încercăm să prezentăm tradițiile într-un mod atractiv pentru publicul actual, să aducem tradiția frumos ambalată. Uh-huh. Asta înseamnă evenimente bine organizate, promovare adecvată și inclusiv implicarea tinerilor. Autenticitatea, până la urmă, nu este învechită, ea trebuie doar spusă ca tânăra generație să o înțeleagă și chiar să le aducem așa pe gustul lor, să le placă, ei să se regăsească și să înțeleagă importanța folclorului autentic pentru comunitate.
0: Tânăra generație este atât de cointeresată de spectacolele, evenimentele pe care le organizez în ultima perioadă?
1: Trebuie să spun că oricum mă bucură faptul că în ansamblurile folclorice din pe teritoriul raionului Ialoveni sunt ansambluri mixte, în format mixt, unde avem și copii, și tineri, și...
0: Ce frumos!
1: Doamne, cu o vârstă mai bogată. Și asta ne bucură faptul că este continuitate. La fel, ansamblul de dansători, adică avem tinerii care sunt încadrați în diverse activități culturale. Asta ne dă putere să continuăm să facem lucrurile frumos și totodată cultura are viitor atâta timp cât apreciem implicarea tinerilor, îi susținem, le oferim tot suportul, scena și îi încurajăm să se implice în viața culturală, ceea ce vor ei, dar totodată să-i ghidăm frumos ca în scenă, să avem cultură și așa să fie ceva de calitate.
0: Diana, parcursul tău profesional reflectă multă disciplină, de la știri la comunicare instituțională și acum la management cultural. Această structură interioară e și probabil din educația primită acasă. Vii dintr-o familie unde mama, fiind medic, a impus probabil un standard înalt de responsabilitate. Mama ta te-a susținut în alegerea ta de a merge spre jurnalism, știri și uite acum o altă postură.
1: Trebuie să recunosc că da, părinții mei m-au susținut întotdeauna în ceea ce făceam eu în implicarea mea în viața culturală încă din clasa a șasea, dar trebuie să recunosc că mămica a vrut ca eu să devin medic fiind născută în aceeași zi cu ea și își dorea foarte mult ca să îi urmez profesia. Eu știam că vreau să devin jurnalist, inclusiv prin clasele a 8-a, am absolvit cursuri de radio jurnalism atunci cum era centrul media. De plăcare, pur și simplu a fost așa o dragoste frumoasă față de radio și am zis că eu voi urma studii în jurnalism, așa și am făcut. Respectiv, probabil a fost o perioadă ca mămica să se adapteze cu gândul că eu nu o să fiu medic, dar o să urmez calea jurnalismului. Chiar după primul an de la facultate, fiind ultima generație care veneam la facultate după școlile medii, am susținut bacalaureatul în cadrul universității, atunci și-a fost o îndrumare din partea, în special al mama, totuși să merg la medicină, să fac o profesie așa, serioasă, în viziunea părinților noștri. Am zis că nu, eu voi continua în jurnalism, asta îmi place, eu aici mă regăsesc și respectiv până la urmă, fiind așa mai încăpățânată un pic, adică n-am mai insistat. Condiția lui tata a fost așa, vă alegeți domeniile care doriți, dar neapărat studii superioare să le avem toți. Respectiv, mămică și-a dorit foarte mult să fiu medic, nu a fost să fie. Probabil a durat ceva timp ca ea să-mi pace cu gândul că eu nu voi fi medic și totuși am ales calea jurnalismului. Asta a fost când erau primele buletine de știri prezentate de mine la un post radio național.
0: Îmi dau seama ce emoții avea
1: da,
0: atunci.
1: Da, și atunci în punctul medical și practic prin localități postul de radio era foarte bine ascultat și având 7 buletine de zi și la fiecare oră ascultat știrile prezentate de Diana Josu Brania și asta pentru ea a fost așa un pic alienare, că dacă nu am fost să port halat alb, atunci cel puțin pot ajunge la inimile oamenilor aducând știri pozitive.
0: Până la urmă, un medic ascultă pacientul și pune un diagnostic, iar un jurnalist ascultă omul pentru a reda cumva adevărul, așa cum e. În perioada în care erai vocea de la știri, cum se vedeau realizările tale prin ochii părinților? Erau ei criticii tăi cei mai aspri sau cei care îți oferau echilibru necesar după o zi de flux continuu de informații?
1: Trebuie să recunosc că întotdeauna m-au susținut, ascultau toate știrile și inclusiv datele meteo. Dacă nu coincideau, atunci îmi spuneau că uite, și încercam, chiar am avut o situație în care am anunțat în buletinul de știri că nu ne zonele țării vor cădea precipitații sub formă de lapă visăni în soare. Ei, fiind soare în capitală, eram așa cu inima, nu eram împlinită, că aveam apeluri, cu soare, dar tu ai anunțat lapoviță. Cu toate că întotdeauna indicam conform serviciului hidrometeorologic de stat și când am ajuns în sat, venind din capitală, mergeam în sat la părinți și când am văzut lapoviță și în soare, atunci am făcut o poză, am trimis colegilor și zic că
0: totuși...
1: Da, totuși serviciul hidrometeorologic de stat anunță date
0: corecte
1: da. Și încercam, adică, dar trebuie să recunosc întotdeauna sau în momentul în care probabil nu pronunțam corect. Părinții mei erau cei care ascultau și erau critici întotdeauna, mă încurajau, dar totodată și,
0: uite aici, cumva ai zis, da, sau noi pronunțăm corect.
1: Eu sunt omul care acceptă critica constructivă. Recunosc că nu de la toți o pot accepta, dar de la oamenii care sunt profesioniști, la oamenii care îmi sunt dragi, știu că o fac, mă iubesc și mă susțin necondiționat, atunci eu sunt omul care apelez după ajutor, accept critica constructivă, pentru că noi toți avem loc de creștere.
0: Da,
1: toți avem loc de creștere profesională și încerc să mă conjur de oameni buni.

0: Ești mama unui băiat? Având în vedere experiența ta în PR și jurnalism, ești o mamă care pune preț pe o comunicare deschisă, fără filtru cu el, sau încerci să-l protejezi de agitația lumii în care lucrezi?
1: Sunt o mamă care, în primul rând, vreau să fiu prieten și depun tot efortul ca să fiu prieten cu băiatul meu. Are vârsta așa, e vârsta adolescenței, 15 ani.
0: Da,
1: e și mai complicat, știi ce zic.
0: Da.
1: Și în momentul în care, dacă aș fi dură cu el, oricum are necesitatea de prieteni, de a comunica, și decât mai bine să apropie de altcineva, să-și facă alte cercuri, să știi că, indiferent ce se întâmple, îi sunt alături, am să-l susțin și încerc, da, poate câteodată sunt prea indulgentă, recunosc, dar mă uit la el și văd caracterul meu în variantă masculină. Și respectiv...
0: Analizezi, te gândești, dar oandele unde?
1: Da, și îmi dau seama că nici părinților noștri nu le-a fost ușor cu noi, fiind cam în același caracter, respectiv încerc să-l susțin, sigur că...
0: Și uite, în aceste momente îți dai seama și o înțelegi pe mama
1: da,
0: ta.
1: Da, doar în așa momente pot înțelege că nu le-a fost ușor părinților noștri. Exact, băiatul meu foarte mult vrea să devină pilot.
0: Oh.
1: Respectiv, da, probabil genetic un pic și de la... Cu toate noi mă gândeam că medic, stomatolog sau de pe linia bunicii.
0: Aveți, te gândești și,
1: da,
0: și
1: mă gândeam, adică
0: asta.
1: Eu, mm-hmm. Da, adică probabil că oricum genetic s-a transmis. Zic, dacă nu am fost noi, ce obțin măcar nepoții să realizeze visul bunicilor. Dar pasiunea lui deja de 2 ani este ce ține de avioane. Să dea Domnul ca visul lui să se realizeze. Sigur că noi o să fim
0: dat.
1: Da, îl susțin, chiar anumite simulări acasă și faci, adică, mă rog, tehnica necesară. De Doamne, să fie într-un ceas bun, să fie realizabil și i-am zis, depinde de eforturile care le vei pune și să înveți. Nu e vorba doar de sursele financiare, e vorba și de susținerea examenelor și... Dar asta tot prin comunicare. Că recunosc că timp liber am puțin, dar când îl am, încerc să comunic cu el cât mai mult și încerc să-l susțin, să-l încurajez în ceea ce face.
0: Ce sfat de la părinții tăi consideri și important în educația fiului tău și ce vrei neapărat ca el să preia din moștenirea voastră de familie?
1: În primul rând, să lase loc de bună ziua, să dea dovadă de 7 ani de acasă, să fie respectuos, chiar dacă îi zic nu-mi duci la școală, chiar dacă se mai întâmplă câte o zi, poate tema nepregătită, dar cel puțin să fie respectuos cu profesorii, respectuos cu colegii lui, pentru că vedem câte se întâmplă, și cu bun simț, cu bunătate și în special fără violență, fără, pentru că vedem
0: da,
1: și bullying-ul. Da, e un pic mai dificil, dar încerc întotdeauna să zic, vezi ce se întâmplă în cazul în care dacă vezi ceartă cineva, fii persoana care să încerci să-i împaci. Nu să alimentezi conflictul, dar să fii persoana care să liniștezi, să vii, să ameliorezi situațiile.
0: E mai complicat aici când e vorba de un băiat.
1: Da, și asta...
0: Cu o fată eu cred că e mai ușor.
1: Recunosc,
0: da, da.
1: Discutăm cu lucrurile astea pentru că vedem ce se întâmplă și este vârsta când ei sunt așa un pic mai agitați, mai...
0: Un pic? Un pic e puțin spus.
1: Da, un pic, poate mai mult. De asta și zic că, Doamne, nici să nu aud că fost implicat sau zic, încercați, chiar dacă se ceartă, chiar dacă voi sunteți cei care să neutralizați conflictul, fică-i amiabile. Respectiv, iarăși, și 7 ani de acasă spun tot. Prin bunătate, lasă loc de bună ziua, nu te certa și totuși, nu știu, sau probabil că așa sunt eu.
0: Chiar mai pacifistă.
1: Da, mai pacifistă. Chiar dacă sunt situații când poate avea multe de spus, dar mai bine să plec cu gândul că ceva nu am zis, decât sub influența emoțiilor să zic prea mult și după care să regret. Mai bine mă retrag și las loc de
0: mai bine.
1: Da, las loc de mai bine pentru că nu știi ce aduce ziua de mâine.

0: revenit la joi seara. Continuăm dialogul cu invitata ediției, Diana Josu Braniște, șefa secției cultură Ialoveni. Vorbim despre provocările unei profesii care cere multă dăruire, dar și despre omul care menține acest echilibru între responsabilitatea publică și viața personală. Diana, se spune că în spatele unui manager de succes stă o disciplină de fier. Dar ce stă în spatele femeii Diana Josu Braniște? Și cine este omul care te ascultă pe tine atunci când ai nevoie de un sfat? Așa cum tu îi asculți pe cei din comunitatea ta.
1: Da, dincolo de funcție, sunt un om care are nevoie de echilibru și de sprijin. Familia este punctul meu de stabilitate fizică, emoțională, psihică. În familie găsesc sinceritate, energie pentru putere de a merge mai departe. De asemenea, contează foarte mult oamenii de încredere pe care i-am în jur, colegi, prieteni cu care pot discuta și care mă pot înțelege situația pe care o decurc. Cred, sunt sigură că niciun manager nu reușește de unul singur. În spatele fiecarei decizii bune există dialog, susținere, planificare. Așa că cât de mult n-am spune noi că, uite, nu avem persoane care ne consultăm sau pentru un rezultat bun și pentru ca echipa să fie una de nota 10, atunci eu recunosc
0: că... E nevoie și de oamenii din jurul
1: da,
0: tău.
1: Da, de oameni profesioniști, contează foarte mult.
0: Cum sunt primite proiectele de comunitate artistică locală?
1: În general, reacțiile sunt pozitive, mai ales atunci când există deschidere și transparență. Comunitatea artistică apreciază dialogul și faptul că sunt implicați în activitățile culturale pe care le desfășurăm la nivel local, raional sau național. Publicul, la rândul său, este prezent acolo unde sunt evenimente de calitate. Încercăm să îmbinăm și momentele care interesează și care aduce publicul, implicarea copiilor, momente, fel, fel de momente distractive și totodată îmbinând cu produs cultural de calitate, cu același târg al meșterilor populari. Desigur că sunt poate și opinii critice, dar așa este, le considerăm necesare.
0: Ele.
1: Da, pentru că ele ne ajută să ne dezvoltăm, da, să creștem și totodată să fim mai buni prin ceea ce facem.
0: Cum selectezi colectivele artistice pentru marile evenimente? Și mai bine zis, pe ce pui preț? Pe vechimea lor sau pe capacitatea lor de a crea ceva nou?
1: Selecția o facem împreună cu administrația publică locală, dacă așa, sunt evenimente pe care le organizează administrația publică locală. Ne bazăm mai mulți factori. De exemplu, poate fi, de exemplu, pe vechimis, dar încercăm în primul rând să invit ansamblurile din vecinătate, ansamblurile cu care localitatea dată are o foarte bună colaborare. Desigur, vedem și profesionalismul, pentru că cunoaștem și repertoriul ansamblurilor folclorice, pentru că este și un formular care îl depun și totodată încercăm să încadrăm pe parcursul anului toate colectivele cu titlu model care sunt pe teritoriul raionului Ialoveni. Încercăm așa prin rotație ca să le oferim oportunitatea cel puțin o dată pe an să participe la evenimentele de nivel raional. Pentru că oricum acușiar vine ciclul de atestare și totodată ansamblurile noastre au nevoie de acea diplomă, de același număr de evaluări pentru a trece procesul de atestare.
0: Zicea de formular. În ce consta acest formular și în ce constau testările?
1: Formularul de regulă se elaborează împreună cu regulamentul evenimentului, a festivalului propriu-zis, unde acolo sunt indicate diverse criterii de participare, timpul, repertoriul, dacă este tematic, de exemplu, tematic pastorească sau avem festivalul meșterilor populare, spre exemplu, la Poalele Țiglei, organizat de către Consiliul Raional, Secția Cultură, Primăria Văsieni, Muzeul de Istorie și Etnografie Anatol Candu din Văsieni, unde acolo este un festival mai specific. De obicei, în formular este specificat obiceiul cu care se trebuie să participe ansamblurile noastre. Și totodată, în organizare avem și, de exemplu, localitatea știe câte ansambluri poate să găzduiască, 10, 15. Având un număr mare de ansambluri cu titlu model și pe această cale, chiar ne bucurăm că suntem raionul cu cel mai multe ansambluri cu titlu model.
0: Așa e.
1: 5 9. Respectiv, nu le putem încadra pe toate la o singură activitate.
2: Și atunci ce faci?
1: Atunci pe rotație.
2: Cum îi faci?
1: În fel, cum ar fi la un eveniment, la o nuntă. Vii la mine, atunci eu vin la tine. Adică, și respectiv, ne bucurăm foarte mult că deja parcursul anilor s-a stabilit o frumoasă colaborare între ansamblurile folclorice de pe teritoriu, între directorii instituțiilor de cultură, între conducătorii artistici și deja ei stabilesc, de exemplu, care și care se invită.
0: Dragilor, rămâneți și în continuare cu Radio Moldova. Urmează un buletin de știri, după care vom continua discuția cu invitata mea, Deana Josu Braniște, șefa secției cultură Ialoveni.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova va beneficia de finanțări în valoare de 60 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului de irigații în agricultură, printr-un împrumut acordat de Agenția franceză pentru dezvoltare și un grant al Uniunii Europene. Acordurile au fost parafate astăzi la Chișinău. Totodată a fost semnat și o declarație comună cu Franța privind strategia de comunicare în parcursul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cea de-a 135-a sesiune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, găzduită de Chișinău, a devenit prilejul pentru consolidarea relațiilor moldo-franceze în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Deschiderea primului cluster de negocieri nu trebuie să fie doar o miză politică, ci să reflecte cu adevărat meritele țării, a declarat Benjamin Haddad, ministrul delegat pentru afaceri europene al Franței, în cadrul unei conferințe comune cu viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. La rândul său, viceprim-ministra a subliniat că este important ca cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene să cunoască mai bine țara noastră, reformele pe care le implementăm și contribuția pe care Republica Moldova o va aduce proiectului european. Începând cu 2022, sprijinul total oferit de Agenția franceză de dezvoltare pentru Republica Moldova a depășit 300 de milioane de euro, inclusiv 23 de milioane destinate susținerii sectorului privat. Federația Europeană de Natație este dispusă să construiască parțial, să contribuie parțial la finanțarea construcției unui nou bazin olimpic de 50 de metri în Republica Moldova. Subiectul a fost abordat în cadrul discuțiilor de la Ministerul Educației și Cercetării cu președintele Federației, Antonio Silva, aflat în prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Proiectul ar reprezenta un pas esențial pentru dezvoltarea sportului de performanță și ar crea premisele organizării competițiilor internaționale în țară. Secretarul de stat responsabil de domeniul sportului, Sergiu Gurin, a afirmat că Ministerul Educației și Cercetării depune eforturi susținute pentru popularizarea notului în Republica Moldova. Oficialul a exprimat totodată interesul pentru dezvoltarea profesională a antrenorilor de not și a specialiștilor în sporturi nautice. Menționăm că majoritatea bazinelor din Chișinău și din țară sunt semi-olimpice, adică au piste de 25 de metri și sunt destinate antrenamentelor, școlilor sportive sau agrementului. Numărul deținuților din Rusia a scăzut cu peste 180.000 în ultimii 5 ani, ca urmare a faptului că Moscova a trimis condamnați lupte în Ucraina, a declarat șeful administrației penitenciarelor din Rusia, relatează Euronews. În cei 4 ani de război, Rusia le-a oferit deținuților contracte cu armata pentru a lupta în Ucraina și posibilitatea de a-și reduce pedepsele dacă supraviețuiesc. Rusia, care are o vastă rețea de penitenciare moștenită din lagărele de muncă sovietice, se numără printre statele cu cele mai mari populații carcerale din lume, deși numărul condamnaților a scăzut în ultimele două decenii. Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au convenit astăzi în cadrul întâlnirilor de la Beijing că strâmtoarea Hormuz trebuie să rămână deschisă pentru a asigura libera circulație a produselor energetice, a anunțat Casa Albă într-un comunicat, relatează Reuters. Potrivit Casei Albe, Xi Jinping și-a exprimat interesul de a achiziționa mai mult petrol american pentru a reduce dependența Chinei de importurile care tranzitează strâmtoarea Hormuz. Casa Albă a descris întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping ca fiind bună, fără a menționa problema Taiwanului în rezumatul său al întâlnirii de la Beijing. Șeful autorității vamale române, Mihai Savin, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile după ce fusese reținut astăzi de Direcția de Investigare a Criminalității Economice și audiat la parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, informează Radio România Actualități. Potrivit sursei, Savin este implicat într-un dosar de fals intelectual și complicitate la uz de fals, fiind acuzat că a emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat. În același dosar au fost reținut și un consilier și un alt funcționar de la Galați. Mihai Savin a fost numit în funcția de președinte la Autorității Vamale Române cu rang de secretar de stat în urmă cu 4 luni. Anterior, el a deținut funcții de conducere în mai multe instituții importante din administrația publică. La final, datele meteo. Pe 15 mai se prevede cer predominant senin fără precipitații, vântul va sufla slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade Celsius, noaptea între 3 și 8 grade. Atât această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Dragilor, am revenit după un buletin de știri. Continuăm discuția cu invitata ediției de astăzi, Deana Josu-Braniște, șefa secției cultură Ialoveni. Deana, dincolo de cifre și rapoarte, care este proiectul tău de suflet? Acel eveniment care, uite, a ajuns la final și te face să spui: pentru momentele acestea merită tot efortul.
1: Dacă vorbim de activitatea culturală, este Festivalul Bucatelor Tradiționale la Vatra Plăcintelor din satul meu de Baștina. Da, este un eveniment pe care l-am fondat cu 12 ani în urmă. Să fie țărâna ușoară, ex-primarului de Cicârleni de atunci, Grigore Duplavă, a fost cel care a crezut în ideea și în propunerea mea, fiind un copil pe atunci, m-a susținut și ne bucurăm că între timp festivalul a devenit carte de vizită a localității. Chiar dacă anul trecut a fost pe pauză, ne bucurăm foarte mult că lumea din sat totuși ne sună, ne întreabă anul ăsta dacă o să fie festivalul, o să pregătească bucate. Trebuie să menționăm faptul că toate instituțiile de pe teritoriul satului, toate, marea majoritatea localităților de pe teritoriul raionului participă. Prin astfel de evenimente, oamenii cel puțin pentru câteva ore uită de problemele cotidiene, socializează, se revădă rudele și totodată savurează din bucatele pregătite de către ei. Deja să vinde așa și o competiție frumoasă între participanții noștri, da. Și inclusiv, până acum a fost o tradiție că toți vizitatorii aveau posibilitatea să deguste gratis din plăcintele pregătite de către gospodinile noastre. Și o să depunem tot efortul ca să nu permitem ca să fie pauze între ediții, pentru că știm că se pierde. Și atunci când este vorba de Festivalul Bucatelor Tradiționale la Vatra Plăcintelor, este evenimentul care îmi provoacă atâtea emoții frumoase și gândul mă duce acasă, la oamenii care m-au susținut necondiționat, la cei care au crezut în mine de la început și cei cu care mă mândresc.
0: În anul 2023 ai primit titlul de cel mai bun manager în cultură, o recunoaștere importantă a muncii tale. Ce stă de fapt în spatele acestui premiu?
1: Multă muncă, dedicare, străduință, efort, timpul liber care trebuia să-l petrec cu familia a fost dedicat activității profesionale și a fost un moment foarte important pentru mine. Acordându-mi acest titlu, mi-a adus și mai multă responsabilitate ca ceea ce fac să o fac și mai bine. Și, cum am menționat și cu alte ocazii, Ialoveniul are un potențial cultural enorm. Misiunea noastră, managerilor, este doar de a-i aduna pe toți și de a-i valorifica. Și mă bucur că fac parte dintr-o echipă de profesioniști și că, Doamne, ales să fiu la Ialoveni.
0: Bine, cum reușești să găsești soluția acolo unde alții văd doar lipsuri și să transformi fiecare eveniment într-o sărbătoare pentru comunitate?
1: Prin pozitivism, de regulă sunt o persoană așa mai optimistă, pentru că dacă o să văd partea negativă, atunci nu o să mă ajute să cresc și atunci n-am să reușesc să încurajez și pe cei care sunt în preajma mea și întotdeauna vin, văd partea plină a paharului, haideți să încercăm, haideți că o să reușim, haideți că o să apelăm la parteneri.
0: Îi încurajez.
1: Și încerc să ne susținem unul pe celălalt, inclusiv cei din teritoriu, haideți că o să reușim, haideți că o să fie bine. Și oamenii trebuie să apreciați, încurajați, chiar dacă sunt unele momente, poate că nu sunt la nivelul așteptărilor, s-ar fi tot mai bine. Dar dacă noi o să descurajăm din start, atunci o să le tăiem aripile și nu o să mai dorească să mai facă nici măcar atâta cât pot. Și prin răbdare, încurajare, optimism și încredere că o să fie mai bine.
0: Ce înseamnă pentru tine o bătălie câștigată în Consiliul Raional atunci când vine vorba de bugetul pentru cultură? Asta înseamnă foarte important.
1: Da, foarte provocatoare întrebarea.
0: Da, da.
1: Avem dată susținerea din partea administrației Consiliului Raional Ialoveni. Aici menționez și consilierii raionali din cadrul Consiliului Raional Ialoveni. Sunt indulgenți, apreciază cultura la justă evaluare. Vorbim de direcția finanțe care chiar ne susțin și noi încercăm să nu abuzăm. mă rog, dacă bine argumentăm propunerea cu care venim, demersul, solicitarea către Consiliu și dacă este bine argumentată, sunt niște necesități stringente pentru domeniul culturii, atunci dumnealor susțin și sigur că pentru cultură niciodată nu sunt bani suficienți. Și așa permanent trebuie să venim, să argumentăm, dar necesitățile care le avem, respectiv inclusiv anul 2025 a fost un an rodnic pentru instituțiile de cultură din orașul Ialoveni. Aici vorbesc despre renovarea Casei Raionale de Cultură Andrei Ungureanu din orașul Ialoveni, care a fost renovată inclusiv cu susținerea Consiliului Raional Ialoveni prin diverse proiecte. Aici vorbim de susținerea Consiliului Județean Iași și totodată noi, secția cultură a Raionului Ialoveni, am reușit să obținem un grant în valoare de aproape 1 milion de lei pentru dotarea Casei Raionale de Cultură, bani oferiți de către Guvernul României prin Departamentul Relații cu Republica Moldova și pe această cale un mare mulțumesc pentru că au crezut în noi, ne oferiți susținere și deja...
0: Cât contează lucrul ăsta, da.
1: Foarte mult. Trebuie să menționăm că este prima noastră experiență, când noi, colegii, am scris un proiect care a fost susținut și desigur că asta ne-a dat așa, ne-au crescut aripile și un impuls ca noi creați, să aplicăm, da, să dezvoltăm ca omul când pășește în cadrul unei instituții de cultură să aibă un confort, să aibă
0: o plăcere
1: și să dorească să revină. Trebuie să recunoaștem că și-au crescut numărul de solicitări ale instituției în ultima perioadă, după ce a fost renovată, deja sunt mai mulți doritori de a veni la noi și a desfășura activități culturale. Ne bucură, dar asta ne și responsabilizează ca și în continuare să fim mai buni, condiții mai bune și parteneri cât mai mulți.

0: de importantă este comunicarea digitală pentru succesul unui eveniment cultural, în special acum, în 2026.
1: Foarte important. Da. Foarte important, pentru că vrem noi, nu vrem, trebuie să fim prezenți pe toate rețelele de socializare. Trebuie să comunicăm clar, să ajungem la toate categoriile de populație și omul trebuie să știe de evenimentele care se desfășoară, dar și de celelalte, mă rog, activități pe care le facem, pentru că se muncește mult, inclusiv și în domeniul culturii, uh-huh, și în alte domenii de pe teritoriul raionului Ialoveni, se fac lucruri frumoase și comunicarea este numărul unu.
0: Meșterii populari sunt de multe ori oameni modești care lucrează în liniște. În ce măsură reușește instituția pe care o conduce să fie o voce pentru ei, ajutându-i să-și prezinte creațiile în fața unui public cât mai larg?
1: Da, pe această cale tot respectul pentru meșterii populari care au un rol esențial în păstrarea identității culturale. De ce încercăm să le oferim cât mai multe oportunități și vizibilitate? Organizăm diverse târguri, expoziții, evenimente tematice. Este important ca publicul să înțeleagă că în spatele fiecărui obiect există muncă, tradiție și o frumoasă poveste. Chiar recent am fondat Asociația Meșterilor Populari, filiala Ialoveni, a Uniunii Meșterilor Populari din Republica Moldova. M-am bucurat faptul că avem de pe teritoriul raionului 11 meșteri populari cu acte în regulă, acreditați de către Uniunea Meșterilor Populari din Republica Moldova, și am zis să creăm această uniune, filiala Ialoveni, ca să-i, în primul rând, să-i cunosc mai bine și totodată să stabilim acea comunicare mai bună și să-i facem vizibili la activitățile noastre pe care le desfășurăm pe teritoriul raionului Ialoveni. Avem și o frumoasă șezătoare, Ciocârlia, și pe această cale cordiale mulțumiri colegii noastre Diana Roșca, datorită căreia m-a motivat și pe mine să încep să-mi creez o cămașă tradițională, acum sunt la a doua, cum m-am inspirat din modelul Reginei Maria. Acolo unde este dorință, acolo unde sunt, se adună oamenii și răzbuniști. Da, trebuie să recunosc că eu nu m-am gândit niciodată în viața mea că mie o să-mi placă. Dar mă bucur faptul că Diana este omul care te motivează și care nu te lasă să cedezi, adică te încurajează, fiecare poate. Și chiar s-a creat deja o comunitate frumoasă cu doamne, inclusiv tinere, care au și o funcție și cu multe responsabilități, cu un statut în societate. Ele știu că ziua de luni este consacrată
0: și reușesc la...
1: Da, și reușesc. Și totodată socializăm, schimbăm păreri, impresii și totodată se creează și o competiție frumoasă, în urma căreia ne coasem cămașile noastre tradiționale. Așa că încercăm în ultimul timp, da, poate am fost o perioadă mai restanțieri la acest capitol, trebuie să recunosc că în funcție dată sunt mai bine de 5 ani, dar în ultimul timp am zis că să omitem toate restanțele și să oferim cât mai multă vizibilitate meșterilor populare.
0: Cum vezi evoluția festivalurilor locale? Există riscul ca ele să devină repetitive sau vii cu idei noi, proiecte noi?
1: Încercăm să venim ca să nu fie toate la fel, încercăm să venim cu anumite idei noi în organizare, dar trebuie să recunoaștem că oricum deja este o competiție și între localități și vrem noi, nu vrem, dar oricum unele lucruri se aseamănă mai între ele, începând acea expoziție de Casa Mare, acea paradă, aceleași bucate. Să încearcă, în dependență de tematica evenimentului. Acolo unde este o tematică specifică a sărbătorii, acolo și este un pic altfel. Dar oricum ne bucură că deja practic fiecare localitate din raion are o sărbătoare care devine parcurs așa, un eveniment de o importanță majoră pentru o localitate, o carte de vizită.
2: Am numit cu nume drag, stea din cer,

0: Într-un interviu menționai că munca în cultură nu are program fix.
1: Da.
0: Cum arată o duminică de relaxare pentru Diana Jos Vraniște atunci când nu este pe scenă sau la birou?
1: Atunci e la festival.
0: Atunci deci sunt... numește asta relaxare.
1: Da, dar e o plăcere când mergi la același festival, când vezi lumea bună. În cultură nu poate fi oamenii, sunt oameni calzi la suflet, oameni cu bunătate și totuși trebuie să recunosc că sunt oamenii care eu am crescut, m-am format, pentru că de mică, fiind din localitatea Cicârleni, raionul Ialoveni, am avut un an și am, mă rog, deja nu mai sunt eu conducător artistic al ansamblului folcloric Floare de Sol, dar am crescut cu ei și așa simțim ca o familie mare a oamenilor în domeniul culturii. Când sunt festivale, în perioada în care dacă se mai întâmplă câte o zi de duminică ca să fie liber, atunci încerc să merg acasă la părinți. Recunosc că în ultimul timp ajung mai rară, dar când am câte o zi liber, atunci cu familia, cu băiatul, mergem la părinți în sat.

Am ajuns și la rubrica Cu și despre, unde te invit să ne povestești despre acea personalitate care te-a inspirat cel mai mult. Cine este omul care ți-a marcat parcursul și de

0: din faptul că am trăit alături și este bunica despre linia tatălui, de-am care vorbeam, dar care, spre regret, nu mai este printre noi, dar care continuă să trăiască prin valorile, prin deprinderile, prin sfaturile care mi le-a dat. Ea a fost un model de simplitate, un model de credință, un model de bună gospodină, de respect pentru tradiții. Era duminica, mergea la biserică sau cum cocea cozonacii. Dacă mergea la biserică, era obligatoriu din toți nepoții să mă ia cu ea. Și atunci mă gândeam de ce anume pe mine mă trezește duminica dimineața, dar nu pe ceilalți care poate erau și mai mari, dar era cea care își lua corsina și eu trebuia să merg cu ea la biserică. Sigur că de la ea am învățat și dragostea pentru tradiții, pentru rădăcini, pentru valorile neamului nostru. De asemenea, vreau să menționez faptul că bunicii joacă un rol esențial în formarea nepoților. Ei oferă un timp de educație care vine din experiența poate cu noi și poate mai puțin timp a avut pentru noi, dar toată dragostea au și grijă pentru nepoți. Văd această relație dintre băiatul meu, Sebastian, și mămica mea, Maria. Este o legătură sinceră, profundă și pentru mine este o bucurie foarte mare când văd cum valorile se transmit mai departe, de la o generație la alta. Și înțeleg câteodată băiatul, poate când ia câte o notă bună, el în primul rând să o sune pe bunica Maria. Și mă bucur foarte mult că adică, acea legătură poate emoțională, mai profundă care a fost între mine și bunica, eu văd la băiatul meu și la mămica mea. Și aș vrea foarte mult ca și copilul meu la fel de mult să țină la bunici.
1: Dragilor, suntem pe final de emisiune. Invitată ediției de astăzi a fost Diana Josu Braniște, șefa secției culturii Ialoveni. Diana, îți mulțumesc pentru prezență și pentru această discuție atât de frumoasă și caldă.
0: Și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a veni, de a mă face auzită din experiența mea și totodată de a promova imaginea raionului Ialoveni din punct de vedere al culturii.
1: Mult succes să-ți doresc în tot ceea ce faci și desigur te mai așteptăm cu drag aici la Radio Moldova cu noi evenimente.
0: Cu mare drag!
1: Cezar a fost la microfon, rămâneți în continuare cu Radio Moldova, eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare aici la joi seara.

0: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
1: Războiul ruso-ucrainean intră într-o nouă etapă de escaladare în care atât Moscova cât și Kievul încearcă să-și consolideze pozițiile înaintea unor eventuale negocieri de pace care de

0: deocamdată rămân blocate. În paralel cu intensificarea confruntărilor militare, statele europene accelerează investițiile în apărare și își asumă un rol tot mai activ în susținerea Ucrainei pe fondul incertitudinilor legate de politica externă a administrației Trump. Tot mai mulți lideri occidentale avertizează că Rusia mizează pe un conflict de durată și pe slăbirea unității occidentale, în timp ce Kremlinul încearcă să obțină avantaje militare înaintea oricărui compromis diplomatic. În același timp, marile tensiuni globale, de la războiul din Orientul Mijlociu până la rivalitatea strategică dintre Statele Unite și China, influențează direct evoluția dosarului ucrainean și repoziționează echilibrul internațional de putere. Vizita lui Donald Trump la Beijing confirmă că Washingtonul încearcă simultan să gestioneze competiția cu China și multiplele crize externe într-un context internațional tot mai instabil și mai dificil de controlat. Sunt Vitalie Ienache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână. Marți, imediat după expirarea armistițiului din perioada 9-11 mai, Rusia și-a reluat atacurile asupra infrastructurii civile a Ucrainei, iar noaptea trecută a lansat unul dintre cele mai masive raiduri aeriene de la începutul războiului, folosind peste 900 de drone și 56 de rachete, inclusiv balistice. În ultimele trei nopți, loviturile aeriene rusești au ucis peste 20 de civili și au distrus sau avariat zeci de clădiri rezidențiale, inclusiv blocuri de locuințe. Astfel, Moscova a respins propunerea Kievului de a prelungi armistițiul temporar solicitat anterior de președintele rus Vladimir Putin prin intermediul liderului american Donald Trump pentru a evita incidente în timpul paradei militare din 9 mai din Piața Roșie. Mai multe publicații occidentale anticipau însă o reacție dură a Kremlinului după încheierea armistițiului, pe fondul loviturii de imagine provocată lui Putin de președintele ucrainean Vladimir Zelensky în ajunul paradei de 9 mai. Liderul ucrainean semnase atunci un decret prin care anunța că permite desfășurarea paradei de la Moscova și ordona suspendarea temporară a atacurilor aeriene asupra teritoriului Federației Ruse. În spațiul public, gestul a fost interpretat ca o demonstrație simbolică de control și ca un mesaj incomod pentru Kremlin, motiv pentru care analiștii se așteptau la o escaladare militară imediat după expirarea așa numitului regim de liniște, cum l-a numit Zelensky. Și asta în pofida unor declarații ale lui Putin, care după parada de 9 mai sugera că războiul cu Ucraina ar putea să se încheie în curând. După reluarea atacurilor rusești în noaptea de 12 mai, forțele ucrainene au răspuns cu noi lovituri asupra infrastructurii industriale și energetice ruse, provocând incendii la cel puțin 8 întreprinderi din diferite regiuni ale Federației Ruse. Printre țintele vizate s-au numărat rafinării de petrol, uzine metalurgice și obiective ale complexului militar-industrial, inclusiv instalația aflată la peste 1000 de kilometri de frontiera cu Ucraina, precum rafineria din Orenburg și o întreprindere industrială din Chelyabinsk. Marți, președintele ucrainean Vladimir Zelensky a amintit că avertizase din timp Moscova că reluarea atacurilor după expirarea armistițiului va fi urmată de riposte militare.
1: Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії. Ми пропонували тишу.
0: Україна анонсат ка варі поста ла акціонеле Росії. Ам пропус режим де лініште. Дин пакате, дупа о релатива лініште тим де 3 зіле, ау авут лок ді ноу атакури ку дроне шахет ші бомбардаменте аеріене. Інтенситата луптелор пе лінія фронтului рămâне ridicate. Prin urmare, răspundem. Și continuăm să lucrăm cu partenerii noștri pentru a avansa spre diplomație, spre pace, oricât de dificil ar fi acest lucru. Doresc să mulțumesc astăzi partenerilor noștri europeni. A avut loc o întâlnire la nivelul consilierilor pentru securitate națională. Avansăm treptat în chestiunea producerii de sisteme antirachete în Europa. Formăm o coaliție antirachete. Acest lucru trebuie realizat, iar acum suntem mai aproape ca niciodată de acest rezultat.
1: Coaliție варто це зробити. І зараз ми ближче до результату, ніж будь-коли.
0: Una dintre principalele axe ale cooperării militare ale Ucrainei rămâne Germania, care își consolidează rolul de partener tehnologic și furnizor de armament. Acest lucru a fost confirmat în aceea zi de marți 12 mai de ministrul german al apărării Boris Pistorius, venit într-o vizită la Kiev pentru a discuta despre extinderea cooperării militare cu Ucraina, inclusiv despre lansarea unei producții comune de drone cu rază lungă și scurtă de acțiune. Pistorius a asistat și la demonstrații ale operațiunilor desfășurate de forțele de apărare ale Ucrainei, remarcând progresele țării în utilizarea dronelor și în loviturile tot mai precise asupra infrastructurii militare ruse din spatele frontului. Ministrul german a subliniat totodată cooperarea strânsă între Ucraina, Germania și alte state europene în schimbul de experiență și tehnologii. Comentând evoluția procesului de pace mediat de Statele Unite, Boris Pistorius a afirmat că în războiul din Ucraina apar semnale ale unui posibil punct de cotitură, în condițiile în care Rusia traversează dificultăți economice, politice și militare. Cu toate acestea, ministrul german al apărării a declarat că privește cu scepticism mesajele lui Putin privind o eventuală apropiere a sfârșitului războiului.
2: Vladimir Putin does again try to make us believe he wants peace. I mean, this is strange. Our experience with
0: Vladimir Putin încearcă din nou să ne convingă că își dorește pacea. Este ciudat. Experiențele noastre anterioare cu promisiunile sale ne obligă la prudență. Prea des am văzut cum înșelătoria și manevrele sale au fost determinate de slăbiciuni interne. De aceea afirm foarte clar, așa cum am făcut-o și anterior, la fiecare două luni. Vom judeca promisiunile lui Putin după un singur criteriu, acțiunile sale. Așadar, să așteptăm și să vedem. Dacă Putin își dorește cu adevărat pacea, poate obține acest lucru rapid și ușor, oprind uciderile, instituind un armistițiu credibil și acceptând negocieri de pace fără condiții inacceptabile pentru prietenii noștri
2: ucraineni.
0: Ministrul german al apărării a subliniat că sprijinul militar pentru Ucraina și consolidarea apărării europene reprezintă instrumentele centrale prin care Rusia poate fi determinată să înceteze agresiunea și să accepte o pace durabilă. La aceeași concluzie au ajuns și liderii țărilor din flancul estic al NATO, reuniți ieri la București în cadrul summitului B9. Securitatea regională, consolidarea apărării și sprijinul acordat Ucrainei au fost principalele teme abordate la reuniunea de la Palatul Cotroceni, unde s-au întâlnit liderii României, Poloniei, Cehiei, Ungariei, Slovaciei și țărilor baltice, care din 2015 cooperează în domeniul securității regionale în cadrul formatului B9. Lor li s-au alăturat reprezentanții ai statelor nordice, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice Mark Rutte și președintele Ucrainei Vladimir Zelensky. Reuniunea a fost coprezidată de liderii României și Poloniei, care au subliniat că statele de pe flancul estic al NATO trebuie să sprijine în continuare Ucraina, să investească mai mult în apărare și să își consolideze capacitățile militare pentru a răspunde alături de Statele Unite amenințărilor venite din partea Rusiei.
3: Our region is no longer NATO's periphery. It is NATO's strategic center of gravity.
0: Regiunea noastră a încetat să mai fie periferia NATO și a devenit centrul strategic de greutate al alianței. Unitatea noastră este cea mai mare forță a noastră și exact de acest lucru se teme cel mai mult Kremlinul. Securitatea Europei rămâne indisolubil legată de soliditatea relațiilor transatlantice. O prezență militară aliată credibilă și de încredere pe flancul estic al NATO, inclusiv implicarea permanentă a Statelor Unite și a altor aliați, este esențială pentru descurajarea eficientă și apărarea regiunii noastre.
3: Deterrence and the defense of our region.
0: Președintele României Nicușor Dan a subliniat la rândul său importanța unui sprijin concret și eficient pentru Ucraina și Republica Moldova, precizând că securitatea celor două state este strâns legată de securitatea întregii regiuni.
4: Este o oportunitate pentru a reafirma sprijinul nostru pentru Ucraina și Republica Moldova. E un sprijin pe care nu trebuie să-l facem doar declarativ, ci trebuie să-l facem eficient, pentru că securitatea lor depinde securitatea noastră.
0: Reuniunea de la București fusese precedată marți de un nou summit al miniștrilor apărării din statele blocului comunitar, care au abordat la Bruxelles sprijinul acordat Ucrainei, nivelul de pregătire al forțelor armate și capacitatea industriei de apărare a Uniunii Europene. Șefa diplomației de la Bruxelles, Kaya Kallas, a îndemnat țările membre să-și crească investițiile militare, precizând că acesta e principalul factor care poate descuraja agresiunea Rusiei.
5: We had discussion on the defense readiness. Russia is gearing up for long-term confrontation.
0: Am discutat și despre capacitatea de apărare. Rusia se pregătește pentru o confruntare pe termen lung cu Occidentul. Tancurile și rachetele sunt practic singurele lucruri pe care economia rusă le mai produce în prezent. Iar dacă Putin va îndrăzni să testeze apărarea europeană, depinde în mod real de noi. Descurajarea funcționează doar dacă este credibilă. O demonstrație de slăbiciune nu face decât să provoace agresiunea. Șefa diplomației europene a menționat că prima tranșă din creditul de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei va fi transmisă autorităților de la Kiev luna viitoare, iar investițiile prioritare vor merge pentru producția de drone care și-au demonstrat eficiența pe câmpul de luptă. Pe lângă consolidarea apărării europene și sprijinul militar oferit Ucrainei, Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând în special navele flotei fantomă care transportă petrol rusesc. Potrivit unor diplomați de la Bruxelles, scopul următoarelor sancțiuni este de a reduce venituri la Kremlinului și de a crește presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin în negocierile de pace cu Ucraina. Al 21-lea pachet de sancțiuni este așteptat la sfârșitul lunii iunie sau începutul lui iulie și ar putea include măsuri împotriva băncilor rusești, instituțiilor financiare, companiilor din industria de apărare și firmelor implicate în comerțul cu cereale furate din Ucraina. În acest context, Bruxelles și aliații săi susțin că presiunea economică asupra Rusiei crește, iar sprijinul financiar și militar pentru Ucraina îi oferă acesteia un avantaj mai puternic în perspectivă împotriva unor posibile negocieri de pace în vara acestui an. Deocamdată însă, procesul diplomatic rămâne blocat, chiar dacă președintele Rusiei vorbise despre o posibilă încheiere a războiului, iar liderul american Donald Trump preluase mesajul afirmând că sfârșitul conflictului militar este foarte aproape. Principalul obstacol rămâne însă condiția înaintată de Moscova, care cere retragerea forțelor ucrainene de pe tot teritoriul Donbasului. E o condiție respinsă ferm de Kiev, care e de acord în schimb cu înghețarea conflictului militar pe actuala linie a frontului. Analiștii occidentali susțin că orice încercare a lui Putin de a opri conflictul fără o victorie vizibilă, precum cucerirea Donbasului, ar crea presiuni interne semnificative. Președintele rus ar trebui să explice atât cetățenilor cât și elitelor costurile umane uriașe ale războiului. Unele publicații, între care Moscow Times, se dezvăluiau anterior că elita politică de la Moscova, precum și marii oameni de afaceri ruși, sperau că după întâlnirea lui Putin cu Trump în luna august anului trecut în Alaska, liderul american va reuși să preseze Kievul să accepte cederile teritoriale cerute de Moscova. Însă acest scenariu a eșuat, ceea ce, potrivit dezvăluirilor unor ziare precum Financial Times, a provocat nemulțumiri chiar și în rândul oficialilor considerați mai apropiați de Putin. În plus, zilele trecute, Donald Trump a negat afirmațiile unor funcționari ruși că s-ar fi înțeles cu Putin privind cedarea integrală de către Ucraina a regiunilor Donetsk și Lugansk. Așa sau altfel, relațiile dintre Ucraina și Statele Unite s-au răcit și mai mult în ultima perioadă, iar președintele Vladimir Zelensky încearcă tot mai mult să distanțeze Kievul de fostul său principal aliat. Precum observă într-un recent articol New York Times, negocierile de pace mediate de Statele Unite au fost practic suspendate odată cu izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, iar Zelensky a criticat deschis Washingtonul pentru presiunile exercitate asupra Ucrainei. Liderul ucrainean afirmă că administrația Trump continuă să insiste mai mult asupra concesiilor din partea Kievului decât din partea Rusiei. În acest context, analiștii citați de New York Times consideră că negocierile de pace vor rămâne practic blocate, Ucraina încercând să devină mai independentă pe fondul politicii externe imprevizibile a administrației americane. Ministrul ucrainean de extern Andrei Sibig a declarat zilele trecute că Europa trebuie să se implice activ în negocierile pentru încheierea războiului ruso-ucrainean în coordonare cu Statele Unite, subliniind că fără Washington nu este posibil un acord de pace. Potrivit șefului diplomației de la Kiev, o încetare permanentă a focului ar putea deschide calea unor negocieri de pace mai ample. Mesajul lui Andrei Sibiga era transmis în timp ce agențiile internaționale de presă dezvăluiau că liderii Uniunii Europene se pregătesc pentru eventuale negocieri directe cu Rusia pe fondul nemulțumirilor tot mai mari față de lipsa progreselor în procesul de pace coordonat de administrația americană. Președintele Consiliului European, Antoniu Costa, ar discuta în culise cu liderii statelor membre găsirea unei formule comune de dialog cu Moscova, idee care ar fi susținută și de Kiev. Potrivit Financial Times, Bruxelles este îngrijorat că Uniunea Europeană riscă să fie marginalizată și obligată ulterior să accepte un eventual acord negociat fără participarea sa directă. În același timp, oficialii europeni recunosc că nu există semne că Moscova ar fi dispusă să discute cu europenii. Dimpotrivă, există semnale că Rusia sfidează un asemenea scenariu, scrie Telegraph, făcând referire la propunerea lansată de Moscova de a-l implica în negocierile cu europenii pe fostul cancelar german Gerhard Schröder, cunoscut pentru relațiile sale apropiate cu Vladimir Putin. Potrivit publicației britanice, ideea este privită cu rezerve la Berlin, unde oficialii consideră inițiativa partea unei strategii hibride promovate de Kremlin. Autoritățile germane susțin că negocieri directe cu Moscova vor fi posibile doar dacă Rusia va demonstra disponibilitate reală pentru compromis și renunțarea la unele dintre condițiile sale dure. Unele publicații occidentale scriu că atât Rusia cât și Ucraina cred tot mai puțin în reluarea negocierilor de pace mediate de Statele Unite, chiar și după încheierea crizei din Orientul Mijlociu, de care e preocupată în prezent administrația de la Washington. Sursele Financial Times dezvăluie că Moscova speră că armata rusă va continua ofensiva și va prelua în toamnă controlul asupra întregului Donbas pentru a formula ulterior noi condiții de pace. În același timp, oficialii ucraineni consideră că pozițiile Kievului s-au consolidat, inclusiv datorită stabilizării frontului și atacurilor cu drone asupra infrastructurii militare ruse. Anumite semnale pozitive pentru Kiev transmit și unii analiști intervievați de presa internațională. Potrivit acestora, atmosfera din interiorul Kremlinului devine tot mai tensionată din cauza dificultăților militare și economice ale Rusiei. Ritmul înaintării armatei ruse pe frontul din Ucraina a încetinit semnificativ, iar în aprilie, pentru prima dată din august 2024, armata rusă a pierdut mai mult teritoriu decât a ocupat. În același timp, Rusia se confruntă cu pierderi militare mari, probleme logistice și o economie afectată de scăderea veniturilor din petrol și gaze. În pofida acestor probleme, armata ucraineană avertizează că e prea devreme pentru a vorbi despre un colaps al Rusiei și nu exclude noi ofensive militare ale acesteia. În același context, Foreign Policy constată că deocamdată nu există semne clare ale unei rupturi serioase în interiorul regimului de la Kremlin, chiar dacă apar tot mai multe zvonuri despre slăbirea puterii lui Vladimir Putin. Publicația amintește că președintele rus, fost ofițer KGB și ex-director al FSB, a construit în peste două decenii un sistem bazat pe supraveghere, controlul elitelor și eliminarea oricăror centre independente de putere. În asemenea condiții, arestările, anchetele și zvonurile privind nemulțumirile din cercurile puterii pot fi folosite chiar de serviciile ruse pentru a justifica noi represalii împotriva societății și elitelor, precum și pentru consolidarea concomitentă a regimului. Președintele american Donald Trump a sosit într-o vizită oficială în China, prima deplasare a unui președinte american la Beijing din 2017. O vizită care are loc într-un context marcat de tensiuni economice, tehnologice și geopolitice între cele două mari puteri. Vizita desfășurată pe parcursul a două zile include întrevederi cu președintele Xi Jinping și este concentrată în principal pe relațiile economice bilaterale, dar și pe o serie de dosare internaționale sensibile. În debutul vizitei la Beijing, Trump a participat cu Xi la o ceremonie oficială înainte de a intra în Marea Sală la poporului pentru discuții și declarații preliminare. Trump a afirmat că relațiile cu Xi sunt bune, recunoscând existența unor dificultăți anterioare, dar care au fost gestionate rapid prin dialog direct.
6: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of
0: our... Ne cunoaștem de foarte mult timp. De fapt, este cea mai lungă relație dintre președinții țărilor noastre pe care au avut-o vreodată doi președinți. Iar pentru mine este o mare onoare. Am avut relații fantastice. Ne-am înțeles bine. Când apăreau dificultăți, le rezolvam. Eu vă sunam, iar dumneavoastră mă sunați pe mine. Și de fiecare dată când apărea o problemă despre care nimeni nu știa, o rezolvam foarte repede. Și vom avea împreună un viitor fantastic. Am un respect enorm pentru China și pentru munca dumneavoastră. Sunteți un mare lider. Le spun tuturor acest lucru. Sunteți un mare lider. Uneori oamenilor nu le place că spun asta, dar o spun oricum, pentru că este adevărat, iar eu spun mereu adevărul.
6: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
0: La rândul său, Xi Jinping a descris întâlnirea într-un context internațional caracterizat de schimbări accelerate fără precedent în ultimul secol și de instabilitate globală. Liderul chinez a invocat riscul așa numitei capcane a lui Tucidide, referindu-se la rivalitatea istorică dintre puteri dominante și puteri emergente și a subliniat necesitatea menținerii stabilității în relațiile bilaterale. Mă bucur foarte mult să mă întâlnesc cu dumneavoastră la Beijing. Aceasta este a doua dumneavoastră vizită în ultimii câțiva ani. Întâlnirea noastră de astăzi se află fără îndoială în centrul atenției întregii lumi. Lumea traversează schimbări accelerate, nemai văzute de un secol. Situația internațională se schimbă rapid. Lumea a ajuns la o nouă răscruce. Vor putea China și Statele Unite să depășească așa numita capcana lui Tucidide și să ofere un nou exemplu al relațiilor bilaterale dintre marile puteri? Vom putea să rezolvăm împreună problemele globale, asigurând stabilitatea lumii? Vom putea să îmbunătățim bunăstarea popoarelor noastre și viitorul comun al umanității, construind prosperitate în relațiile noastre bilaterale? Aceste întrebări nu sunt doar întrebări ale istoriei, ale păcii și ale popoarelor. Sunt și întrebări la care noi, ca lideri ai unor mari puteri, trebuie să răspundem împreună în această epocă. Precum remarcă presa occidentală, e pentru prima dată când liderul Chinei îl primește pe președintele Statelor Unite într-un cadru de relativă egalitate strategică, într-un moment în care echilibrul de putere dintre Washington și Beijing s-a reconfigurat, iar capacitatea de impunere unilaterală a condițiilor a scăzut de ambele părți. Înaintea discuțiilor, Trump a transmis că dorește deschiderea mai largă a economiei chineze pentru companiile tehnologice americane și a anunțat că va aborda și dosarul Iranului. El a sugerat că nu consideră necesară implicarea Chinei în soluționarea conflictelor internaționale, dar a descris relația personală cu Xi ca fiind una funcțională și constructivă. Partea chineză urmărește, în schimb, reducerea tensiunilor comerciale și prelungirea armistițiului tarifar convenit anterior între cele două state. Beijingul este interesat și de accesul la tehnologiile avansate americane, în special în domeniul semiconductorilor, esențial pentru dezvoltarea industriei de inteligență artificială. Comerțul bilateral rămâne la un nivel ridicat, deși sub vârful din 2022, iar Statele Unite continuă să înregistreze un deficit comercial semnificativ față de China. Washingtonul încearcă reducerea acestui dezechilibru, în timp ce Beijingul urmărește relaxarea restricțiilor tehnologice și consolidarea propriei poziții industriale. Unul dintre cele mai sensibile dosare rămâne Taiwanul, unde China urmărește limitarea sprijinului militar american pentru insulă. În cadrul întâlnirii de la Beijing, președintele Chinei Xi Jinping l-a avertizat azi pe Donald Trump că orice acțiune imprudentă în privința Taiwanului ar putea duce la o escaladare majoră sau chiar la un conflict între cele două mari puteri. Xi a subliniat că problema Taiwanului este cea mai importantă relația americano-chineză și a avertizat că sprijinul pentru independența insulei este incompatibil cu stabilitatea strâmtoare a Taiwan. Liderul chinez a insistat că Statele Unite și China ar trebui să fie parteneri, nu rivali, și că stabilitatea în regiune reprezintă un punct esențial al relației bilaterale. Întâlnirea de azi a durat aproximativ 2 ore, mai mult decât era prevăzut, și a vizat în principal comerțul, tensiunile globale și dosarul Iranului. Donald Trump a declarat ulterior că discuțiile au fost foarte bune, l-a descris pe Xi drept un lider puternic și a afirmat că relațiile bilaterale au un viitor excelent, fără a comenta însă direct avertismentele privind Taiwanul. Casa Albă a transmis că cei doi lideri au convenit că Iranul nu trebuie să obțină arma nucleară și că strâmtoarea Hormuz trebuie să rămână deschisă navigației internaționale. Beijingul, în schimb, a evitat să acorde aceeași vizibilitate subiectului iranian în comunicatul oficial, preferând să accentueze chestiunile comerciale și Taiwanul. China a reiterat interesul și pentru extinderea accesului companiilor americane pe piața sa și a sugerat posibile creșteri ale achizițiilor de energie din Statele Unite, inclusiv petrol. În paralel, Washingtonul a cerut ca Beijingul să joace un rol mai activ în readucerea Iranului la masa negocierilor, în timp ce China își menține o poziție de mediator precaut, evitând implicarea directă în conflict. Tensiunile globale influențează semnificativ agenda discuțiilor, ori războiul din Orientul Mijlociu are efecte directe asupra piețelor energetice și asupra rutelor de aprovizionare ale Chinei. Dar Beijingul evită să fie perceput ca un actor care acționează în interesul Statelor Unite în relația cu Iranul. În ceea ce privește războiul ruso-ucrainean, analiștii estimează că Beijingul își va menține cel puțin parțial sprijinul politic și economic pentru Rusia, fără schimbări majore de poziție în urma întâlnirii președinților Chinei și Statelor Unite. Acest aspect rămâne unul dintre principalele puncte de divergență în relația bilaterală. În cele din urmă, întâlnirea nu este menită să producă soluții structurale, ci mai degrabă să prelungească un cadru de stabilitate între cele două mari puteri, precum remarcă mai mulți experți internaționali. Ei consideră că nici dosarele indirecte, precum Ucraina sau conflictele din Orientul Mijlociu, nu pot fi rezolvate prin decizii concrete în cadrul acestui summit. Analiștii subliniază că relația dintre Statele Unite și China a evoluat către o formă de coexistență tensionată, în care evitarea escaladării devine mai importantă decât rezolvarea disputelor fundamentale. În acest sens, principalul rezultat al vizitei este reluarea dialogului la nivel înalt, nu obținerea unor concesii majore. Unii experți consideră că poziția Chinei este în prezent mai solidă, întrucât a rezistat presiunilor comerciale americane și și-a consolidat influența în domenii strategice precum tehnologia și lanțurile de aprovizionare. În același timp, politicile comerciale ale Washingtonului au produs efecte mixte, inclusiv asupra aliaților săi, complicând strategia globală a Statelor Unite. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Ienache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35.
7: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. Publicitate la Radio Moldova.
8: Sâmbătă 16 mai vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la un spectacol de muzică și dans organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sisson Bro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
9: noi suntem alfa,
8: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
10: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
11: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei.
9: Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor. Și nu uită, ziua familiei este în fiecare zi.
11: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
12: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
11: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
13: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Молдова денонсирует еще два соглашения в рамках СНГ. Лица, получившие гражданство Молдовы по рождению, но не оформившие документы до 18 лет, смогут пройти упрощенную процедуру подтверждения гражданства. В Вене через несколько часов стартует второй полуфинал Евровидения. Детали в выпуске. Молдова денонсирует еще два соглашения в рамках СНГ. Соответствующие решения были одобрены парламентом на заседании 14 мая. Один из договоров касается создания Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, второй раздела инвентарных парков бывшего министерства путей сообщения СССР. Власти пояснили, что Молдова больше не получала помощь из Межгосударственного фонда, а применение положений соглашения оказалось неэффективным. Второй договор, по оценке властей, уже утратил актуальность. На сегодняшний день Республика Молдова вышла примерно из 70 соглашений СНГ. Среди наиболее значимых соглашений о создании СНГ и Устав Содружества, из которых страна официально вышла по решению парламента 2 апреля этого года. Принятый Госдумой России законопроект, который позволяет Владимиру Путину санкционировать военные вмешательства за рубежом под предлогом защиты российских граждан, рассматривается политическими аналитиками в Кишинев как сигнал геополитического давления на постсоветские государства, включая Молдову. Эксперты считают, что власти Молдовы должны ускорить европейскую интеграцию и укрепление оборонного потенциала страны для снижения рисков безопасности. Политический аналитик Николай Негру заявил, что инициатива Кремля является попыткой оправдать войну в Украине и предупреждением для соседних стран. В свою очередь, Ион Тебырце отметил, что закон носит также психологический и пропагандистский характер. Однако Кишинеу необходимо продолжать укреплять государственные институты и противодействовать внешнему влиянию. Президент Майя Санду осудила недавнюю массированную атаку России на Украину, заявив, что Москва не демонстрирует намерения прекратить войну. Глава государства сообщила, что во время ночных бомбардировок, приведших к жертвам и разрушениям в Киеве и других регионах Украины, было нарушено и воздушное пространство Молдовы. В публикации в сети X Майя Санду обвинила Кремль в продолжении войны и серии преступлений, подчеркнув, что международное давление на Россию необходимо сохранять и усиливать.
11: Electorala 2026.
13: ходе предвыборных дебатов, прошедших на общественном телеканале «Молдова-1» и «Радио Молдова», из первых четырех кандидатов, зарегистрированных в порядке подачи документов на должность примара муниципия Орхей, Рамиза Ансарова, Василия Адашана, Дианы Мемец и Серджио Ага, участие принял кандидат от партии «Лига городов и коммун», священник Серджио Ага. Он заявил, что приоритетами его мандата являются улучшение условий в общественном транспорте и создание службы такси для уязвимых категорий населения, модернизация системы управления отходами, расширение сети водоснабжения и канализации, восстановление отношений с центральной властью и повторное открытие Орхейленд. По сути, речь идет о переполненности транспорта. Эти маршрутки неудобные. Сейчас работают около 10, тогда как раньше их было 37. Ежегодно на эту бесплатную услугу тратится от 10 до 13 миллионов леев. На эти деньги можно было бы постепенно обновить парк микроавтобусов. Еще одним приоритетом кандидат назвал более эффективное управление центральной свалкой в Орхей. Свалка на окраине Лупуайки действительно представляет санитарную опасность для нас. Для меня будет приоритетом хотя бы оградить эту территорию, потому что она полностью открыта, а пластиковые пакеты разлетаются на десятки и даже сотни метров от свалки. Серджио Ага также намерен решить проблему бездомных собак. Среди других ключевых направлений он назвал расширение сетей водоснабжения и канализации в Кодру, повторное открытие Орхейленд и восстановление отношений с центральными властями. Напомню, 17 мая новые местные выборы пройдут в 10 населенных пунктах, включая муниципий Орхей и город Тараклия. Еще в 2 населенных пунктах состоятся местные референдумы по вопросу отзыва примаров. На новых местных выборах и референдумах, которые пройдут 17 мая, будут применяться новые процедуры голосования. Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщает, что изменения направлены на повышение эффективности избирательного процесса. После проверки права голоса избиратели одновременно получат бюллетень и печать ВОТАТ, а факт получения будет подтвержден подписью в списке избирателей. Также удостоверение личности будет временно оставаться у члена избирательного бюро до завершения голосования. После того, как избиратель проголосует, он вернет печать и получит документ обратно. В ЦИКе отмечают, что меры направлены на повышение безопасности выборов и точный учет всех операций в день голосования. 17 мая местные выборы пройдут в 10 населенных пунктах, а в 2 также местные референдумы.
14: Электорала 2026.
13: Лица, получившие гражданство Молдовы по рождению, но не оформившие документы до 18 лет, смогут пройти упрощенную процедуру подтверждения гражданства. Парламент принял соответствующие поправки в закон о гражданстве. Если хотя бы один из родителей является гражданином Молдовы, заявителям не нужно будет подтверждать знание румынского языка и конституции. Подать документы можно будет как в агентство госуслуг, так и в дипмиссии. Напомню, с декабря 2025 года в Молдове действуют более строгие правила получения гражданства, включая обязательные тесты и усиленные проверки. Власти заявляют, что изменения направлены на защиту национальной безопасности и соответствие европейским стандартам. Парламент проведет во вторник закрытое слушание по делу о смертях в национальной армии. Тем временем парламентская оппозиция обвиняет власти в том, что они не приняли меры для предотвращения трагедии воинской части в Кахул и требует заслушать в парламенте министра обороны Анатолия Носатова и верховного главнокомандующего армии президента Майю Санду. Спикер парламента Игорь Гроссу не исключил возможных отставок, однако подчеркнул необходимость полного и объективного расследования. Напомню, 10 мая 16-летний подросток, находившийся в гостях воинской части в Кахул, погиб после того, как военнослужащий срочной службы предположительно случайно произвел выстрел. Еще один военный получил ранение. Министр обороны заявил, что не намерен уходить в отставку как минимум до завершения расследования. Национальный банк Молдовы предупреждает о случаях кибермошенничества, в которых злоумышленники используют его имя и символику для обмана граждан. Об этом сообщает учреждение. Через мессенджеры распространяются поддельные сообщения и документы с логотипом НБМ и фальшивыми подписями руководства. Гражданам предлагают совершать операции, связанные с якобы кредитами, переводами или другими финансовыми действиями. В Нацбанке подчеркивают, что никогда не запрашивают у граждан пароли, банковские данные или конфиденциальную информацию и не вмешиваются в отношения клиентов с коммерческими банками. Граждан призывают не открывать подозрительные ссылки, не передавать личные данные и в случае таких сообщений обращаться в банк и правоохранительные органы. Число погибших в результате атаки России на Киев выросло до 8. Об этом сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. Среди жертв 13-летняя девочка. Ранее сообщалось о 7 погибших и 39 раненых. Более 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, число пострадавших возросло до 45. Среди них двое детей. Число заключенных в России сократилось более чем на 180 тысяч за последние 5 лет. Об этом заявил глава Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает Евроньюз. По данным ведомства, это связано с тем, что Москва предлагает осужденным контракты на участие в боевых действиях в Украине и возможность сокращения срока наказания в случае выживания. Россия по-прежнему располагает одной из крупнейших пенитенциарных систем в мире, унаследованной от советских лагерей. Однако численность заключенных снижается уже на протяжении 2 десятилетий. В Вене через несколько часов стартует второй полуфинал Евровидения. За выход в финал будут бороться представители 15 стран, а в решающий этап пройдут 10 участников. По итогам голосования жюри и зрителей стран-участниц полуфинала. Порядок выступлений следующий. Болгария, Азербайджан, Румыния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипр, Латвия, Дания, Австралия, Украина, Албания, Мальта и Норвегия. После первого полуфинала в финал уже прошли представители Молдовы, Греции, Финляндии, Бельгии, Швеции, Израиля, Сербии, Хорватии, Литвы и Польши. Автоматически в финале также окажутся Австрия, страна-хозяйка, а также Великобритания, Германия, Италия и Франция. В Кишинеу финал конкурса будут транслировать на площади Великого национального собрания. И о погоде в Молдове. По данным синоптиков, в ближайшие сутки по всей территории страны ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Ветер слабый. Ночью температура воздуха составит от 3 до 8 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
15: Публичитате la Radio Moldova.
16: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
17: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
15: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
18: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
15: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
19: Вітаємо вас, друзі!
20: На хвилях першої програми українська музична інформаційно-публіцистична передача «Відродження».
1: Добрий вечір, дорогі радіослухачі.
21: Вітаємо вас, любі друзі.

0: Bună seara, dragul meu! Povestea de azi e despre o bufniță leneșă. Viețuia odată în pădure o bufniță și era o leneșă fără pereche. Cu mare greu zbura de pe un copac pe altul. Într-o zi cu zăduf, cum sta bufnița pe o creangă, o fură somnul. Vine din zbor o ciocănitoare și unde începe, bate cu ciocul în copac. Bufnița se trezi din somn, scutură din aripi și întrebă cu glas somnoros: ce faci atâta gălăgie, ciocănitoare, de-mi strici somnul? Parcă nu vezi. Se uită la ea mirată ciocănitoarea cu ochii ca niște grăunțe de mici. Îmi caut de mâncare. Dar ce alt loc nu ți-ai putut găsi? Ia stălpășița de aici, se stropși la ea bufnița. Toți împrejur își găsesc de treabă, numai tu dospești de somn. Nu ești în stare să-ți faci măcar un cuib, îi spune ciocănitoarea și o lua din loc. Bufnița se așeze mai comod pe creangă și nu apucă bine să adormă, că iar auzi zgomot. Deschise ochiul drept, ce să vadă? De copac se apropie în zbor o coțofană și unde prinsă trâncănie, vrute și nevrute. Bufnița se răsti la ea, dar coțofana nu era din cele sperioase și îi spuse: tu tot dormi, privești în jur, păsările trebăluiesc de zori, fiecare cu trebușoara ei, una își hrănește pui, alta își face cuib. Coțofana nu mai așteptă răspuns de la bufniță, zbură să afle noutățile din pădure. Bufnița iară țipi, dar nu trecu mult și unde aude, cineva zboară deasupra ei. A deschis ochiul stâng și ce se vadă? Un pițigoi mărunțel de tot își cară la cui puf de plop. Dar împrejur o forfotă zboară de colo până colo păsărele, țărâie greierii, buzăie gâzele. I se făcu rușine bufniței că trândevește și a doua zi hotărâ să-și facă cuib. Se călători ziua și veni o noapte răcoroasă. Bufnița tremura de frică varga și tot își lipea aripile de trup. Își amintea de cuibul călduros al pițigoiului și se gândi: ce dulce-i somnul în el. Bufnița îi părea că noaptea asta friguroasă nu mai are sfârșit și îi mai părea că și ochișorii stelilor au înghețat și s-au stins de frig. Toată noaptea a dârdit de frig bufnița.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal examinează breșele sub aspectul protecției datelor cu caracter personal în urma unui recent atac cibernetic asupra bazelor de date ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Anunțul a fost făcut de directoarea centrului, Victoria Muntean, în contextul prezentării raportului de activitate al instituției în plenul Parlamentului.
3: Imediat după ce am aflat și noi de incidentul în cauză, am venit cu un demers oficial înaintat către Compania Națională de Asigurări în Medicină și către Serviciul Tehnologiei Informaționale și Securitate Cibernetică STISC, ca să identificăm, să aflăm care este situația exactă aferentă domeniului protecției datelor. Intuim că sunt și aspecte tehnice care poate ne-ar depăși, dar pe domeniul nostru am înaintat un șir de întrebări, așa încât să ne fie clar, să elucidăm, să vedem în continuare cum putem gestiona un eventual incident de securitate pe aspectul protecției datelor dacă a avut loc.
2: Precizările au fost făcute ca răspuns la constatările deputatei fracțiunii alternativă Liliana Iaconi, potrivit căreia, în ultima perioadă sunt atestate tot mai multe situații de scurgeri de informații și cazuri în care persoane dubioase contactează mai ales vârstnicii și prin înșelăciune îi lasă fără mijloace financiare.
4: unul din incidentele foarte grave din ultima perioadă s-a produs acum 2 săptămâni și un pic, când din sistemul informațional automatizat al Casei Naționale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, au fost sustrase o treime din baza de date, de informații cu caracter personal, inclusiv pacienți și inclusiv tranzacții și conturi ale instituțiilor medicale.
2: Victoria Muntean a precizat că ancheta este în desfășurare, iar la finalizarea acesteia informația va putea fi comunicată legislatorilor. Compania Națională de Asigurări în Medicină a confirmat o posibilă exfilare de date la sfârșitul lunii aprilie, însă a afirmat că baza de date nu a fost compromisă. CNAM a mai precizat că activitatea instituțiilor medicale nu a fost afectată și că a întreprins măsuri suplimentare pentru consolidarea protecției sistemelor informaționale. Banca Națională a Moldovei denunță tentative de fraudă cibernetică în care identitatea instituției este utilizată abuziv pentru a înșela cetățeni prin mesaje și documente falsificate. Mesajele transmise prin intermediul aplicațiilor de mesagerie includ elemente vizuale precum sigla BNM și semnături atribuite în mod fals conducerea instituției, iar cetățenilor li se solicită să urmeze anumite instrucțiuni privind presupuse credite, cereri de anulare, transferuri de bani sau alte operațiuni financiare. De asemenea, instituția reiterează faptul că nu contactează niciodată persoane fizice pentru a solicita date confidențiale ori parole și nici nu intervine în relațiile contractuale de creditare dintre cetățenii și băncile comerciale. Cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită prin ignorarea link-urilor suspecte și să nu transmite copii ale actelor de identitate sau date bancare către solicitanți necunoscuți. În cazul recepționării unor astfel de mesaje, se recomandă întreruperea imediată a comunicării și sesizarea de urgență a organelor de drept împreună cu banca de deservire pentru a asigura protecția activelor financiare. Irina Gutnic, demisă recent din funcția de viceprimar al Chișinăului, contestă legalitatea dispoziției semnate de primarul capitalei Ion Ceban și a depus pe 14 mai un denunț la Centrul Național Anticorupție, acuzându-l pe fostul său șef de abuz de putere. Fosta viceprimară a capitalei afirmă că va contesta și în instanța de judecată actul prin care a fost eliberată din funcție. Primarul Chișinăului Ion Ceban respinge acuzațiile Irinei Gutnic și sugerează că aceasta ar fi acționat la comanda cuiva din exterior. Cancelarul german Friedrich Merz a condamnat cu fermitate atacurile rusești asupra Ucrainei din noaptea trecută și a respins sugestia lui Vladimir Putin, potrivit căreia unul dintre predecesorii săi ar putea juca un rol în negocierile unui acord de pace, informează The Guardian. Merz a afirmat că, deși Ucraina și Europa doresc să contribuie la încheierea cât mai rapidă acestui război teribil, atacurile rusești vorbesc cu altă limbă decât sugestiile lui Putin, potrivit cărora războiul s-ar apropia de final. La final, datele meteo. Pe 15 mai se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade Celsius. Noaptea între 3 și 8 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova, top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume! Începem cu o voce care continuă să cucerească scena pop contemporană, Olivia Dunn și piesa So Easy to Fall in Love. Lansată în 2025, hitul a atras atenția printr-un sound cald, ușor nostalgic, intrând în top pe platformele de streaming și în rotația constantă în playlisturile de pop internaționale.

Rămânem în aceeași zonă de sensibilitate. Sombr și piesa Homeworker a devenit virală după lansarea din 2025, fiind distribuită la maxim de către internauți și ascultată în playlisturile alternative și topurile digitale.

Prietenii de aici schimbăm complet energia cu un superstar global, Justin Bieber și piesa You Can, care revine cu un sound modern, influențe R&B și pop contemporan. Lansarea a strâns milioane de ascultări în primele zile și a intrat rapid în clasamentele globale de streaming. Să o ascultăm!

Dragilor, menținem vibe-ul actual cu o voce fresh din zona country pop, care a reușit să atragă atenția internauților. Chosen Texas de Ella Langley a fost lansată în 2025 și a debutat în clasamentele country din Statele Unite, intrând în Billboard Hot Country Songs și fiind în ascensiune în Country Airplay.

0: Ajungem la un alt hit care a explodat în mediul online. Ordinary de Alex Warren a devenit virală pe rețelele de socializare, ceea ce a dus la intrarea sa în Billboard Global 200. Piesa este în creștere și a fost inclusă în mai multe playlisturi editoriale de pop contemporane.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Am ascultat Ordinary de Alex Warren, iar acum schimbăm vibe-ul cu una dintre cele mai așteptate reveniri pop. Opalite de Taylor Swift a debutat direct în topurile globale Spotify și Apple Music, acumulând milioane de streamuri în primele 24 de ore. Piesa a intrat rapid și în Billboard Hot 100, confirmând impactul imediat al lansării.

global din zona K-pop, Swim de BTS, a intrat în trending global pe rețele la scurt timp după lansare și a intrat în topuri în numeroase țări. Piesa a generat milioane de vizualizări pe rețelele de socializare, fiind una dintre cele mai apreciate ale trupei.

dragilor, încheiem ediția cu o melodie pop-rock care a început să câștige teren rapid. American Girls de Harry Styles a intrat în rotație pe radiourile din UK și America și urcă în topurile digitale datorită energiei sale. Piesa este deja prezentă în playlisturi mari de streaming și câștigă tot mai multă vizibilitate globală.

sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați ascultat în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

0: sobru și modern. Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul cu genericul Magia sunetelor fermecate, concert-ședință din cadrul proiectului Terapia prin muzică, organizat de Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, în colaborare cu Institutul Național de Neurologie și Neurochirurgie. Orchestra Simfonică a Filarmonicii, dirijată de maestrul Mihail Agafița, cu participarea solistelor Tatiana Costiuc și Geta Burlacu, a interpretat capodopere ale muzicii clasice semnate de mari compozitori: Manuel de Faia, Nicolae Rimski-Korsakov, Piotr Tchaikovsky, Sergei Rachmaninov, Paul Dukas, John Williams.

Baletul Amorul Vrăjitor este una din creațiile care îi atribuie lui De Falla un loc important printre compozitorii spanioli. La comanda dansatoarei Pastora Imperio, compune un cântec și un dans spaniol, transformate ulterior într-un balet bazat pe libretul lui Martinez Sierra. Izvorât din pitorescul folclor andaluz, creația ilustrează triumful vieții și al dragostei asupra fricii și amintirilor sumbre despre un trecut nefericit. Cântecul cu accente pasionale, dansul ritual al focului, înflăcăratul joc andaluz al dragostei, toate exprimă frenezia sentimentelor și exaltarea vieții, relevându-l pe Manuel De Falla ca pe un bun cunoscător al stilului cante hondo și cante flamenco, specifice folclorului andaluz.

Muzica influențează și îmbunătățește starea emoțională, psihică și fizică a celor care o ascultă. Programul muzical cu un rol terapeutic al concertului, selecțiuni din care ascultăm astăzi, a inclus și fermecătorul vals din baletul Frumoasa din pădurea adormită de Piotr Tchaikovsky, scris după basmul lui Charles Perrault.

Explorând teme precum dragostea adevărată și victoria binelui asupra răului, subiectul este oarecum asemănător cu cel din primul balet al lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor. Întunericul este în cele din urmă învins de forțele luminoase ale iubirii, prieteniei și purității sufletești. Vraja este risipită, personajele demonice înfrânte. În ceea ce privește muzica, în contrast cu alte lucrări în care răzbat accente tragice, aici predomină latura optimistă a temperamentului compozitorului. Iată ce scria Tchaikovsky însuși despre frumoasa din pădurea adormită. Subiectul este atât de poetic, atât de potrivit pentru muzică, încât m-a pasionat și am compus baletul cu acea căldură și plăcere care condiționează întotdeauna calitățile unei creații. Am încheiat citatul.

Influențat de romantismul lui Wagner, dar și de rafinamentul impresionist al contemporanelor săi, Paul Dukas a creat o muzică plină de energie, culoare și subtilitate. Inspirația compozitorului francez pentru Ucenicul Vrăjitor provine dintr-o poezie a lui Goethe. Povestea este simplă, dar plină de învățăminte. Un ucenic de vrăjitor, lăsat singur de maestrul său, încearcă să folosească farmecele învățate pe ascuns pentru a-și ușura munca. Învățăcelul provoacă un adevărat dezastru și doar revenirea vrăjitorului adevărat readuce ordinea în haos. Dukas a reușit să traducă într-un mod spectaculos această poveste în muzică. Deși era deja apreciat în lumea muzicală, Ucenicul Vrăjitor a devenit cu adevărat faimos în 1940, când opusul a fost inclus în filmul animat al studiourilor Disney. Scenele animate, sincronizate perfect cu muzica lui Dukas, au transformat această lucrare în una din cele mai cunoscute piese simfonice ale tuturor timpurilor.

Compozitorul american John Williams a creat unele din cele mai emblematice partituri de film din toate timpurile, realizând mai mult de 100 de filme, multe dintre ele regizate de Steven Spielberg.

Printre numeroasele sale lucrări se numără coloana sonoră pentru Războiul Stelelor și primele trei filme Harry Potter. Una din cele mai recunoscute teme muzicale din istoria cinematografiei este tema lui Hedwig, Hedwig fiind bufnița lui Harry Potter. Compusă pentru filmul Harry Potter și Piatra Filozofală, autorul o folosește ca leitmotiv pentru a reprezenta lumea magică.

prieteni, astăzi am ascultat selecțiuni din concertul cu genericul Magia sunetelor fermecate, concert-ședință din cadrul ediției a 11-a a proiectului Terapia prin muzică. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița, a interpretat capodopere ale muzicii clasice, semnate de Manuel de Faia, Nicolae Rimski-Korsakov, Piotr Tchaikovsky, Sergei Rachmaninov, Paul Duca, John Williams. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Bună seara celor care sunt cu Radio Moldova, este ora 22 și iată că a început cea de-a doua semifinală a celui mai urmărit eveniment muzical din lume, Eurovision, concursul care marchează în 2026 70 de ani. Ne face mare plăcere să retransmitem astăzi emoția și muzica celei de-a doua semifinale Eurovision Song Contest, care se desfășoară la Viena, în Austria. Noi, Vlada Sigroveanu și El Radu, împreună cu Ana Brăgar din regie, vom fi aici pentru cei care vor păstra frecvențele Radio Moldova.
1: Bună seara, așa este, ne vom afla aici la Radio Moldova. Am trecut deja de prima semifinală, unde ne-am bucurat de un show extraordinar oferit de reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, care a deschis cu energie întregul concurs, fiind primul ce a urcat pe scena internațională. Ne-am și bucurat așa cum Satoshi a reușit să se califice în marea finală din 16 mai, fiind de altfel la 16-a calificare în finală în cei 20 de ani de când țara noastră participă la Eurovision.
0: Foarte simbolic, așa este. Ne-am bucurat din plin de succesul lui Satoshi. Iar în această seară ne îndreptăm atenția spre cele alte 15 țări ce urmează să urce pe scena extraordinară de la Viena. Printre ele se numără și vecinii noștri, Hai România, reprezentată de Alexandra Capitanescu, care va urca, atenție, foarte, foarte curând, a treia în listă pe scena Eurovision, și Ucraina, reprezentată de Leleca, care va urca sub numărul 12.
1: Alături de România și Ucraina vor urca pe scenă și artiști din Bulgaria, Azerbaijan, Luxemburg, Cehia, Franța, Armenia, Elveția, Cipru, Austria, Letonia, Danemarca, Australia, Regatul Unit, Albania, Malta și Norvegia. Primele 10 țări din fiecare semifinală se vor califica în marea finală, desfășurată pe 16 mai. Și sunt decise atât prin votul publicului, cât și cel al juriului.
0: Vă reamintim, ediția din acest an adună 35 de țări participante, iar finala are loc, cum ai spus și tu, Vlada, pe 16 mai. Ca de obicei, țara gazdă, Austria, merge direct în finală, alături de cei patru mari, Franța, Germania, Italia și Regatul Unit.
1: Un mare show vedem astăzi pe Moldova 1, unde colegii noștri Unj Albă și Patricia Ciubotaru vor fi acolo, iar noi, pe frecvențele din draga țară, oferim acum legătura colegilor noștri de la Moldova 1.

0: În direct din inima Europei, doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la a doua semifinală Eurovision Song Contest. O seară în care, din nou, emoțiile vor fi la cota maximă, iar organizatorii de la Viena au început din nou cu dreptul, au început cu acest show, cu prezentarea câștigătorului de acum un an și cu această navă care ne va duce prin emoțiile muzicii. Ion Jalbă și Patricia Ciubătaru pentru dumneavoastră în această seară.
1: Bună seara, Ion, bună seara, doamnelor și domnilor. În această seară putem urmări show-ul ceva mai relaxați, pentru că Republica Moldova și-a câștigat deja locul în marea finală Eurovision. Așa că acum putem să ne bucurăm pur și simplu de muzică, de spectacol și de toată atmosfera extraordinară de aici, din Viena.
0: Au revenit și prezentatorii pe care am văzut încă din primul act, Michael Ostrovski și Victoria Swarovski.
1: Ne salută călduros din Viena.
0: Da, bună seara, bună seara tuturor, asta ne transmită de acolo, de la Viena, vă salutăm și noi oriunde ați fi în Republica Moldova, indiferent de locul unde vă aflați, vă invităm pentru următoarele două ore să facem parte din același pluton și echipaj pentru a ne bucura de muzica pe care o aduce Eurovision Song Contest.
1: Ne însemnăm că Republica Moldova nu poate vota în această seară, în schimb o putem face sâmbătă, în marea finală.
0: Acolo unde ne-am calificat, după cum spuneai și tu, Patricia, așteptăm să-l vedem și pe Satoshi și prezentarea acestuia în marea finală. Până atunci însă, acest show pregătit de organizator, dar să vă aducem la cunoștință câteva detalii tehnice. 15 țări participante și în această seară doar 10 țări primesc biletul pentru marea finală și în total vor fi 25 de țări în ultimul act. Între timp și Camera Verde, acea cafenea vieneză unde este Emily.
2: Good thing I have all of that and more up here waiting in the green room for the two down there and of course for our artists who will be joining me after their performances for a drink to relax and of course for maybe a chat with me.
0: Dar să fim alături de ea pentru toate băuturile calde, pentru tot ceea ce a pregătit Emily în această seară și pentru toți artiștii care vor ajunge după prestație în Camera Verde.
1: Michael este nerăbdător să dea startul celei de-a doua semifinale și sunt literalmente în flăcări.
3: Oh yeah, Victoria, as we know, half of the points come from the national juries and the other half.
0: Dar trebuie să vă spunem că începând cu această ediție s-a revenit la acea formulă prin care juriul oferă 50% din punctele pentru cei care se califică spre marea finală, iar 50% sunt decise de publicul din Europa, dar astăzi votează doar țările participante. Avem și acel restul lumii, acel capitol în care cei din alte țări pot să voteze.
1: Presiunea este uriașă pentru cele 15 numere care concurează în această seară pentru ultimele 10 locuri din marea finală de sâmbătă.
0: Noi astăzi nu putem să votăm, iar acum avem și grafică prezentarea celor 15 țări participante în cadrul acestei semifinale. Doar 10 locuri. Ne bucură să vedem România. Sperăm România să se califice în marea finală. Iar, deși nu avem posibilitatea să votăm, putem să o susținem din aceste 15 țări.
1: Bineînțeles, altă țară vecină Republicii Moldova este Ucraina, care îi dorim și ei multă baftă.
0: Da, între timp, Michael a făcut o traducere și în franceză a regulilor pe care le-am auzit cu toții și pe care le-am menționat adineauri. În această seară, din nou, voturile vor conta, ne spune și Victoria, iar Michael se întreabă, Viena, suntem pregătiți, nu doar Viena, întreaga Europa este pregătită, la fel ca și Republica Moldova.
3: Let the second semifinal begin!
0: Să înceapă a doua semifinală.
3: How do I look?
2: You look great. You look better than ever, Michael.
0: Întreabă Michael cum se simte.
1: Victoria îi spune că este încântată de look-ul lui Michael.
0: Au arătat bine pe acea navă. Hai să aflăm mai multe despre Bulgari.
1: Semifinala din această seară este deschisă de Bulgaria, care revine după o pauză de 2 ani. Reprezentanta țării este Dara, una dintre cele mai cunoscute artiste pop din Bulgaria, devenită celebră după finala X Factor Bulgaria din 2015. Piesa acesteia, Bangaranga, combină energia modernă cu elemente folclorice și a ajuns deja în top 10 în Bulgaria.
0: Până acum Bulgaria a avut 14 participări și o rată destul de scăzută de finale, doar 5 finale la activ. Cea mai bună poziționare, un loc 2 în 2017. Anul de debut pentru Bulgaria a fost 2005, iar Bulgaria în această seară este văzută de casele pariuri calificată în finală. Ascultăm melodia și după revenim și cu alte detalii.

0: Bulgaria cu Bangaranga. Apropo, la categoria acestui titlu de melodie, să știți că în istoria am mai avut altele 5 aproape similare. Patricia, hai să le menționăm.
1: Așa este. La La La Spania 1968, Bung Bang A Bang Regatul Unit 1969. Deci astea sunt 5 care au câștigat concursul din Gadonga, Bani Bani, Digilu, Digilei, care au fost din Suedia 1984.
0: Și urmează Azerbaijanul în clipele ce urmează.
1: Azerbaijanul este reprezentat anul acesta de Jiva, câștigătoarea de Voice of Azerbaijan 2025. Artista spune că piesa Just Go este o piesă foarte personală, inspirată de perioada dificilă prin care a trecut după divorț.
0: Cât de frumos a trăit Eurovision Song Contest Azerbaijanul în 2011, atunci când reușeau să câștige prima poziție. Sunt la 18-a participare, 13 finale până acum și din 2022 nu au mai reușit să ajungă în ultimul act. Dacă va ajunge Azerbaijanul sâmbătă pe marea scenă Eurovision, în finală, urmează să aflăm la finalul acestei serii.

0: Azerbaijan și Giva, mulți dintre artiștii de anul acesta vin din emisiuni de talent precum The Voice sau X Factor, precum este și Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României cu piesa Choke Me. România revine la Eurovision după 2 ani de absență. Alexandra Căpitănescu este vârstă de 22 de ani și piesa ei vorbește despre anxietate și lupta interioară, iar Alexandra spune că mesajul este unul metaforic despre îndoială de sine și presiune emoțională.
1: Alexandra este văzută foarte bine de casele de pariuri, iar acel loc 3 din 2005 și 2010 pentru România s-ar putea să fie bătut în această seară. Deși în cele două rânduri au fost duietă pe scena Eurovision Song Contest, astăzi România aduce una dintre cele mai populare melodii din 2026 de la acest concurs muzical. 23 de participări, 19 finale și sperăm să fie și a 20-a. În această seară, emoțiile noastre sunt pentru reprezentanta României care își face debutul pe scena Eurovision.

0: Superbă, superbă în această seară. A dat toată energia necesară pentru ca publicul din Europa să-și dorească să o revadă și în finală. Aceste elemente de rock și fericirea de finală probabil ar trebui să fie suficientă pentru ca Alexandra să primească biletul pentru marea finală.
1: Continuăm semifinala cu Luxemburg, care revine la Eurovision cu Eva Maria, violonistă și compozitoare de 20 de ani. Artista spune că s-a îndrăgostit de vioară după victoria lui Alexander Rybak pentru Norvegia la Eurovision 2009, care a evoluat, iar Mother Nature este prima piesă luxemburgheză din ultimele aproape 4 decenii, interpretată integral în limba engleză.
0: Luxemburg este una dintre țările care au fost la baza fondării acestui concurs muzical. A debutat în 1956, are 5 victorii la activ, însă din 1994 până în 2024 a lipsit din competiție. Trebuie să știți că Luxemburg a fost de fiecare dată în finală, iar în această seară are mari șanse să o facă din nou.

0: knows. Thank you so much, Europe. I love you.
1: Luxemburg și această baladă adusă în această seară, în această seară. De altfel mă gândeam la faptul că avem două semifinale, până acum cel puțin diametral opusă, Patricia. Dacă în prima semifinală a venit Grecia cu acea energie sau Serbia cu rock metalul, astăzi multe balade.
2: Este ceva mai liric, sunt de acord. Este timpul să descoperim și reprezentantul Cehiei, care mizează anul acesta pe Daniel Ziska, un artist de 23 de ani din Praga, pasionat de ecologie, teatru și muzică orchestrală. Piesa Crossroads explorează tema identității și a alegerilor importante din viață.
1: Cehia de fiecare dată a trimis artiști care au venit să transpună unul dintre mesajele naționale pe care le-a avut. Deși până acum au participat în cadrul a 13 ediții, au avut doar 5 finale, iar cea mai bună plasare în 2018, un loc 6. Astăzi își doresc o nouă finală și din nou să transmită publicului larg tradiția de la Praga până în celelalte orașe cehe.
3: Știu cum te zic ești.

0: Thank you so much.
1: O melodie care a explorat tema identității și alegerilor importante din viață. De altfel și interpretul ceh menționa că protejarea naturii este una dintre cele mai importante cauze pentru ele. Este o cauză care prinde teren din ce în ce mai mult pe bătrânul continent, la fel cum o face și concursul Eurovision Song Contest. A revenit și Michael. Dar ce costumație are Michael în această seară?
2: O explozie de culori.
1: Am avut până acum un spectacol mai mult decât fantastic și am avut energie debordantă pe care au transmis-o interpreții pe scenă. Dar este momentul să vorbim și despre Big Four, pentru că în acest an avem lista celor patru țări care se califică direct în finală, iar Franța este una dintre ele. Vom avea în câteva secunde posibilitatea să vedem ce melodie prezintă în acest an Franța.
2: Atenția noastră se îndreaptă exact spre Franța. La doar 17 ani, Monroe este cea mai tânără concurentă a acestei ediții Eurovision. Artista franco-americană a devenit cunoscută după victoria într-o competiție franceză de renume, iar albumul ei de debut a ajuns direct pe primul loc în topurile de muzică clasică din Franța. Piesa Le Gard vorbește despre iubire universală și frumusețea lumii din jurul nostru, combinând influențe pop moderne cu elemente de operă și muzică corală.
1: Cocoșul Galic până acum are 5 victorii la Eurovision Song Contest, ultima datează din 1977, 67 de participări și una dintre țările fondatoare ale concursului muzical. Revenind în prezent, Patricia, trebuie să știi că din acest an

0: Radio Moldova și Moldova 1 transmit în direct a doua semifinală a concursului muzical Eurovision 2026. Colegii noștri de la TV, Ion Jalbă și Patricia Cipotaru și noi aici pe frecvențele Radio Moldova, Vlada Siviroveanu și El Radu.
1: Sunt 15 țări participante și a doua semifinală, printre ele și România, reprezentată de Alexandra Capitanescu cu piesa Choke Me, care a urcat deja pe scena Eurovision. Dacă va reuși să se califice în acest an în mare finală, vedem imediat după numărarea votelor din partea publicului. Însă, casele de pariuri clasifică România în finală. Ți-a plăcut România, apropo?
0: Da, mi-a plăcut foarte mult.
1: Eu trebuie să recunosc că de mult nu am văzut o România cu o piesă atât de puternică.
0: Într-adevăr, și eu chiar cred că are multe șanse să se califice în marea finală. Până atunci ne bucurăm însă că Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova, s-a calificat. Da. Vom auzi și sâmbătă, pe 16 mai, Viva Moldova, pe scena din Viena și vom ține pumnii colegilor noștri, reprezentanților noștri, pentru a avea marele câștig.
1: Tot astăzi, apropo, prieteni, vom afla care sunt următorii 10 participanți care vor completa lista finaliștilor. Aceștia vor fi stabiliți în urma punctajelor formate în proporție de 50-50, 50 de votul publicului și 50 de jurile naționale.
0: Apropo despre voturi, fanii pot vota prin SMS, transmițând numărul piesei referate, sau online, prin aplicația Eurovision, unde își înregistrează numărul de telefon și aleg melodia dorită pe platforma oficială. Trebuie să menționăm că rezultatele finale vor fi stabilite exclusiv pe baza votului publicului și din țările participante.
1: Țara Gaza, Austria, alături de cei patru mari, Franța, Germania, Italia și Regatul Unit, nu concurează în semifinale, dar publicul lor de acasă votează la fel ca și jurile lor profesionale. Germania și Italia au evoluat pe scena internațională și au votat în prima semifinală, în timp ce Austria, Franța și Regatul Unit fac acest lucru astăzi în a doua semifinală.
0: Dacă e să vorbim despre vot în continuare, votul pentru cea de-a doua semifinală de astăzi se va deschide imediat după încheierea prestațiilor live ale celor 15 țări participante. Vă reamintim că România deja a evoluat cu numărul 3, iar Ucraina, țara noastră vecină, urmează cu numărul 12. Revenim la colegii noștri de la Moldova 1.
1: Până un altă mai povestim până avem transmisiune de acolo. Reamintim că suntem în direct, emisiune directă, Vlada, pe radio. Vreau să ne întoarcem și discutăm ceva pe social media imediat după ce

0: cântat reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu. Mă uitam pe Facebook, cineva a comentat că prima dată văd și muzică academică și dans și energie. Deci îți dai seama, felicitări. Eu pun pariu că România trece și chiar dacă selecția pentru finală este aleatorie, ți-aduce aminte. Deci nu cine este primul sau al doilea. Oricum, eu sunt sigur că vecinii noștri, frații de peste Prut, vor trece pentru că și show-ul ăla și așa mai departe. Revenim la Moldova 1, la colegi.
1: În aceste momente avem o istorioare transmisă de către profesoara Eurovision Song Contest. Se face referire la comunitatea care susține și este prezentă de fiecare dată alături de acest concurs muzical. Iar în aceste clipe avem posibilitatea să vedem și elevii care ascultă informațiile despre tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul anilor. Imediat după acest moment vom reveni în concurs. Este semifinala în care vom avea la final posibilitatea să vedem alte 10 melodii care iau pasul spre finala de sâmbătă. Așteptăm să revedem și postcardurile pregătite de fiecare țară.
2: A venit momentul pentru Armenia, care este reprezentată de Simon, un artist de 31 de ani, care spune că piesa Paloma Rumba simbolizează libertatea și eliberarea emoțională. Melodia a fost coscrisă de una dintre autoarele hitului Snap, piesa Armeniei din 2022, care a devenit un fenomen global după Eurovision.
1: De altfel, Armenia este prima țară din zona Caucazului care s-a înscris la Eurovision Song Contest și o făcea în 2006. Din acel moment a avut 17 apariții și 14 finale, de două ori pe locul 4. În 2008 și în 2014. Armenia a reușit pe parcursul anilor să dea melodii fenomen care, deși nu au reușit o poziționare bună la final, au devenit ulterior foarte cunoscute în rândul ascultătorilor Eurovision.

talk about numbers all day long.

0: Da, și încă o dată să alergăm cu toții să o facem prin această semifinală, însă să nu uităm de fiecare dată să ne oprim puțin pentru a ne bucura de toate momentele pregătite de toate țările. Este o muncă colosală în spate. Și pentru artistul din Armenia cu Paluma Rumba și pentru ceilalți artiști a fost o muncă titanică și foarte multe repetiții.
1: Scena este pregătită pentru Elveția și Veronica Fuzaro. Artista a participat la The Voice Switzerland și a devenit una dintre cele mai apreciate voci alternative din Elveția. Piesa Alice abordează tema relațiilor abuzive și a violenței domestice. Veronica spune că nu s-a așteptat ca această melodie să fie aleasă pentru Eurovision dintre cele 5 piese trimise selecției interne.
0: Elveția, una dintre țările veterane acestui concurs, a câștigat prima ediție din 1956, atunci când a și găzduit concursul. Era la o scară mult mai mică. Elvețienii însă au participat an de an și au mai reușit victoria în 1988 și 2024. În 65 de participări au 54 de finale și mari șanse să ajungă și sâmbătă pe scena de la Viena.

0: So.
1: Superbă și această prestație a Elveției. Dar să vedem în clipele ce urmează ce ne prezintă și celelalte țări, pentru că doar la finală vor avea posibilitatea să voteze fanii din Europa. Va fi aceeași regulă ca la prima semifinală, dar fără emoții pentru noi.
2: And if you are a fan, well, you may think about an upgrade and become a...
1: Dar și revenit și Michael pe scenă.
2: Eurovision.com.
1: Și ne vorbește despre site-ul pe care trebuie să-l accesați, despre platformele care sunt la dispoziția publicului larg pentru a afla informații și pentru a reuși să voteze în cele din urmă. Iar noi vom continua cu Cipru. Cipru de fiecare dată a avut o prezență la Eurovision Song Contest care ne-a făcut să ne bucurăm nu doar de melodie, dar și de prezența artiștilor de pe scenă.
3: Așa este. După momentul sensibil al Elveției, schimbăm complet energia seriei pentru că urmează Cipru și Antigoni cu piesa Jala. Antigoni este artistă născută la Londra și cunoscută publicului britanic și din emisiunea Love Island. Jala este o piesă de petrecere interpretată parțial în limba greacă și include un termen specific dialectului cipriot, care înseamnă mai mult. Antigoni spune că scrie de mulți ani cântece pentru Eurovision și consideră participarea din acest an împlinirea unui obiectiv personal important.
1: De altfel, de la insula iubirii până aici, la Eurovision Song Contest, ar putea să nu fie calea foarte lungă și poate până la finala acestei competiții. Trebuie să vă spun că Cipru este țara care are cele mai multe participări ca lungime de timp, ca segment de timp, fără a reuși să învingă niciodată. Un loc 2 în 2018, 42 de participări.

0: Ion, piesa aceasta mi-amintește puțin de Fuego, piesa care a reprezentat Ciprul la Eurovision 2018 și care a obținut atunci locul 2, același vibe, același ritm înflăcărat.
1: Da, să nu, a nu se confunda cu artistul Fuego de peste Prut, îndrăgitul artist din Basarabia și nu doar. Am văzut și prestația Ciprului, marcantă pentru toți domnii care urmăresc în această seară în competiția muzicală, iar între timp Victoria și Michael din nou pe scenă.
2: Love, more drama,
1: da, este despre multă iubire și multă dramă. Orice melodie, la fel cum a fost și Jala, cea pe care am auzit-o adineauri.
0: Mai sunt 7 participante care se luptă pentru locul lor în finala din, de sâmbătă, dar până atunci să vedem și participantele care deja s-au calificat în marea finală.
1: Da, și toată lumea ar trebui să lanseze. Sunt cu toții invitați să facă acest lucru alături de țara gazdă, țara care a câștigat competiția în 2025. Ne spune și Victoria că va face exact acest lucru, la fel cum vă invităm să o faceți și voi cei de acasă. Cosmo, Austria.
0: Urmează și gazda din acest an, Austria, Cosmo și Tanz Shine. Este unul dintre cei mai tineri concurenți ai anului, în vârstă de doar 19 ani. Artistul a devenit cunoscut după participările la The Voice Kids Austria și spune că Tanz Shine este o invitație la libertate, dans și depășirea stereotipurilor.
1: Veți vedea mai multe elemente vizuale în această seară, iar măștile de animale și steaua albastră de pe față spune că au fost create chiar de el. Austria este câștigător de Eurovision Song Contest în ultimul deceniu de două ori, iar ultima dată a reușit să se impună acum un an în Elveția. De aceea, în această seară, am revenit la Viena. De altfel, în 2025, tot pe această arenă, era organizată, în 2015, pardon, ca să rectific, era organizată ediția de Eurovision Song Contest.

0: Austria și reprezentantul din acest an, Cosmo, pe care îl vom repeta în final. Austria este calificată automat pentru finala de sâmbătă. A intrat în lista celor 5 țări calificate ca urmare a boicotului pe care l-au făcut ibericii. Spania s-a retras de la Eurovision Song Contest în acest an ca urmare a acceptului Israelului în competiția. La fel au făcut-o Irlanda, Slovenia, țările de jos, dar și Islanda. Noi revenim la a doua semifinală.
1: O nouă poveste Eurovision vine acum din Letonia, care mizează anul acesta pe Atvara, o artistă care a trecut de la cariera de profesoară la turnee sold out în toată țara. Ana, care înseamnă în umbră, a ajuns pe primul loc în topurile de streaming din Letonia și în continuă seria recentă de succes a pieselor în limba letonă.
0: Letonia a debutat în 2000 și a făcut-o perfect, pentru că în acel an a ocupat poziția a treia. În 2002 a reușit să se impună și să câștige concursul muzical. Ulterior, lucrurile au luat-o pe apa sâmbetei și nu este explicabil, pentru că în primii ani poziții bune, pentru ca mai târziu Letonia să nu reușească să prindă peste 10 ani finalele Eurovision Song Contest. Poate o fac în acest an.

0: Anul acesta vedem foarte multe piese în limbi naționale. Semn că artiștii încearcă tot mai mult să-și păstreze identitatea culturală.
1: Așa este, am avut și în prima semifinală țări care au venit cu propriile melodii sau cu un mix între limba engleză și limba propriei țări. În clipele ce urmează, Danemarca care a câștigat de 3 ori Eurovision Song Contest, a avut 53 de participări și 45 de finale, iar în clipele ce urmează vă face și frământări de limbă pentru a pronunța numele danezului, dar și numele melodiei.
0: Danemarca este reprezentată de Søren Toppegård-Lund și piesa For Vi Jo Hjem. Actor de muzical și interpretat cu experiență pe scenele de teatru din Copenhaga, Søren Toppegård-Lund a jucat roluri principale în producții precum West Side Story, Romeo și Julieta, iar acum își face debutul Eurovision. Aceasta este doar a doua piesă daneză interpretată integral în limba daneză de la eliminarea regulii limbii.
1: În perioada recentă nu avem cum să uităm melodia din 2013 adusă atunci pe scenă de către danezi, dar revenim cu detalii după ce ascultăm și melodia din acest an.

0: Revenim în studio și transmitem în direct a doua semifinală a concursului Eurovision 2026 aici pe frecvențele Radio Moldova și pe canalul TV Moldova 1. Colegii noștri de la TV Ion Jalbă și Patricia Ciobotaru și noi aici Vlada Sivroveanu și El Radu.
1: Am urmărit deja prestația a 12 țări din cea de-a doua semifinală, dintre care 10 luptă pentru calificarea marea finală, așa cum Franța și Austria se califică în mod automat. Vă reamintim că doar 10 țări, primele în clasamentul din această seară, vor avea biletul asigurat pentru finala din 16 mai. Printre aceste țări care urmează să urce pe scena de la Viena în a doua semifinală se numără și Ucraina.
0: Ucraina este reprezentată de Leleca cu piesa Ritnim, țară care de altfel a participat de 21 de ori începând cu anul 2003 și s-a calificat în toate cele 20 de finale de până acum. Este singura țară care a reușit performanța de a se califica în fiecare finală și a câștigat de 3 ori în 2004, 2016 și 2022.
1: Vedem dacă istoria se repetă și în acest an, dacă vor reuși să se califice în marea finală pentru început. Pentru asta au nevoie astăzi de susținerea urmăritorilor Eurovision și vă anunțăm că vă puteți vota favoritul odată cu deschiderea liniilor de vot. Poate chiar una dintre țările noastre vecine, România sau Ucraina, vor cuceri votul dumneavoastră.
0: De ce nu? Tu ai votat?
1: O să votez, urmează după deschiderea liniilor de vot,
0: da, desigur. Vă îndemnăm și pe voi, dragi prieteni. Votul aprobă pentru a doua semifinală a Eurovision Song Contest 2026 se va deschide imediat, cum povesteam, după încheierea prestațiilor live ale celor 15 țări participante.
1: Iar în semifinale și în finală, rezultatele vor fi stabilite în proporție de 50% din votul publicului și 50% de juriile internaționale și naționale, desigur.
0: Și încă ceva, publicul va putea vota prin multe metode în funcție de țară, prin aplicația oficială Eurovision Song Contest și prin vot online pe platforma www.esc.vote, prin SMS sau apel telefonic, folosind numerele furnizate de televiziune națională în timpul transmisiunilor live.
1: Cu siguranță ați remarcat și scena grandioasă. Apropo, un detaliu interesant este că scena Eurovision 2026 este una dintre cele mai mari construite în ultimii ani pentru concurs. Potrivit informațiilor apărute în presa austriacă și în comunitățile fanilor Eurovision, peste 300 de oameni au lucrat simultan la montarea decorului, iar structura scenei cântărește aproximativ 210 tone. Îmi dau seama, este grandioasă, într-adevăr. Apropo, pe această scenă va urca în continuare, cum am mai zis, țări precum Australia, Ucraina, Regatul Unit, Albania, Malta și Norvegia.
0: Mai avem patru luci, câte?
1: Da,
0: țări, patru?
1: Imediat se termină. Acum dăm microfonul colegilor noștri de la TV.
2: Imaginea din arena de la Viena sunt reacțiile concurenților în momentul în care pentru prima dată au intrat pe arena. Am avut posibilitatea să vedem și reprezentanții Republicii Moldova. Probabil îi vom mai revedea în aceste imagini prezentată de către organizatori. Cu toții emoționați, cu toții au avut aceeași reacție. Senzațional, fantastic, incredibil sunt termenii. Uitați-vă și Satoshi Adinauri, calificat deja pentru marea finală.
3: Pentru mulți dintre concurenți, Eurovisionul nu mai este doar un concurs, ci un vis din copilărie. Mai mult pentru alții este o calificare în finală poate schimba complet o carieră.
2: Este foarte multă muncă și pentru organizare, foarte multă logistică pusă la punct de către organizatori. Sunt mii de persoane implicată pentru a reuși ca acest show să fie adus publicului larg de pe bătrânul continent. Iar noi acum ajungem la țara continent care și-a dorit mult să facă parte din familia Eurovision Song Contest.
3: Ne pregătim pentru următorul moment al serii, Australia și Delta Good Dream cu piesa Eclipse. Australia trimite anul acesta una dintre cele mai mari vedete ale industriei muzicale australiene. Cu 9 single-uri, number one și un album de debut certificat de 15 ori platina, artista are deja o carieră impresionantă care include colaborări cu Andrea Bocelli, Robbie Williams și Olivia Newton-John. Eclipse marchează debutul ei Eurovision, iar piesa a intrat deja în topurile australiene.
2: La Canberra, în aceste momente, este ora 6 dimineața. Bună dimineața celor din Australia, în cazul în care cineva ne urmărește de acolo. Australia avea la 11-a participare. Show-ul Eurovision Song Contest a devenit atât de popular încât țara și-a dorit să participe. Are 7 finale și este aproape de a 8-a.

0: Acum și comparația, dacă mi este permisă, mi-a amintit această prestație de una dintre cele mai cunoscute voci din istoria Eurovision Song Contest, Celine Dion, ca prestație, ca prezență fizică, voce, notă ridicată pe care și-a dorit să le aducă publicului larg. Și Australia debutează cu dreptul. Urmează Ucraina. 20 din 20 pentru Ucraina. Vecinii noștri au reușit de fiecare dată să se califice în finală. Mai mult decât atât, au și 3 victorii la activ.
1: Ucraina este reprezentată anul acesta de Victoria Leleca și proiectul ei Jazz Folk Leleca. Titlul formației înseamnă barză, iar piesa Rhythm vorbește despre rădăcini, identitate și legătura cu cei dragi. Artista s-a născut în Donbas și locuiește astăzi la Berlin, iar muzica ei combină influențe moderne cu tradiții ucrainene.
0: De altfel, Ucraina a reușit pentru ultima dată să câștige concursul muzical în 2022, iar în ultimii ani am văzut prin intermediul concursului muzical încercarea de a transmite mesajul identității naționale. Dorința de a fi o țară liberă, dorința de a fi o țară independentă. Urmează Ucraina și sperăm că o veți vota în această seară dacă sunteți în țările care o pot face.

0: Un moment foarte sincer și profund din partea reprezentantei Ucrainei.
1: Da, vă spuneam încă din startul acestei transmisiuni, dacă Republica Moldova deja a luat biletul pentru finala în această seară, ținem pumnii și ne dorim ca România și Ucraina, țările noastre vecine, să meargă mai departe. Și acum suntem în Green Room, în această cafenea vieneză, lângă reprezentanții Austriei. Cosmo este acolo. Cum a fost pe scenă? Asta trebuie să ne spună Cosmo.
2: Care au fost emoțiile lui atunci când a participat și a interpretat piesa în fața a mii de oameni? Ne menționează că și-a împlinit un vis și este o nebunie tot ce se întâmplă.
1: Și mulțumește în același timp.
3: So actually it's a dance license.
2: Victoria l-a întrebat cum a inventat denumirea piesei Tanzheim.
3: When focusing on music and we want to bring dancing back into clubs.
2: El și-ar dori foarte mult să aducă în cluburi dansul și voia bună.
4: Tell me one thing. So how was it when, you know, you're in the finals, you have a fixed spot. Is it more like that you relax and you're
2: cum se simte el din perspectiva că deja țara lui este calificată în marea finală? Este mai relaxat?
1: Știi ce cred eu? Pentru că Victoria l-a întrebat dacă este relaxat, dacă a scăpat de emoții comparativ cu ceilalți.
2: Bineînțeles, da.
3: So that was our challenge, our goal tonight.
1: Da, este o finală în care sunt sigur că și Cosmo și ceilalți vor avea mari emoții, deși el este foarte fericit din declarațiile pe care le-a făcut pentru faptul că este aici, că se bucură de acest moment și se bucură de participarea în competiția muzicală.
2: Urmează acum o țară câștigătoare de 5 ori și țara care deține recordul pentru cele mai multe clasări pe locul 2 din istoria Eurovision de 16 ori. Fiind una dintre țările Big Four, sunt deja calificate în marea finală, dar abia așteptăm să le ascultăm piesa și în această seară.
1: Ce este paradoxal, Marea Britanie, deși a reușit să câștige de 6 ori această competiție, a organizat până acum de 9 ori, ultima dată în 2023. Să știi, Patricia, de fiecare dată când o țară nu are capacitatea de a o face, Marea Britanie este cea care organizează concursul. În 2022 a învins Ucraina, însă din cauza sau drept urmare războiului, Marea Britanie a fost țara gazdă.
2: Regatul Unit vine anul acesta cu una dintre cele mai neobișnuite apariții ale competiției. Look Mom, No Computer este proiectul muzicianului și inventatorului Sam Battle, cunoscut pentru instrumentele muzicale construite din tehnologie vintage. Eins, zwei, drei se numește piesa și este prima piesă britanică din istoria Eurovision care include versuri într-o limbă străină și aduce un ton jucăuș rar întâlnit în participările recente ale Regatului Unit.
1: Vă spuneam adineauri care este statistica Marii Britanii. Ne spunea și Michael că de 16 ori a luat locul 2, din țara care deține acest record. Să ne bucurăm de ceea ce ne prezintă britanicii.

0: Marea Britanie a calificat automat în finală, făcând parte din Big Four din acest an. Pentru cei care nu cunosc, ca să deschidem o mică paranteză, aceste țări care se califică direct în finală sunt țările care aduc cea mai mare contribuție financiară în organizarea show-ului muzical, iar în fiecare an ele cotizează cel mai mult.
1: În continuare urmează Albania cu Alice și piesa Nan. Albania este reprezentată de un pianist și compozitor de 23 de ani care și-a scris singur piesa Nan dedicată mamei sale. Albania continuă astfel tradiția recentă de a participa cu piese în limba albaneză și cu titluri dintr-un singur cuvânt.
0: Această melodie este dedicată mamei lui Alice, iar inițial a fost concepută pentru o orchestră. Ulterior a zis că încearcă să transpună pe scena Eurovision Song Contest atmosfera orchestrei. Despre participările Albaniei, până acum 21 de participări, 12 finale și cea mai bună poziționare în 2012, o poziție a 5-a, a debutat în 2004.

0: Sunt cu un impact emoțional și vizual foarte puternic, pot să menționez.
1: Am rămas și eu cu gura cascată în momentul în care am văzut toată această imagine, prezența mamei pe scenă și acest moment intim familial în punctul în care te urmăresc milioane de oameni. Senzațional, Albania, apropo, cu a șasea șansă de a se califica în finală, probabil vom vedea și în seara zilei de sâmbătă această prestație.
0: Eurovision continuă cu reprezentantul Maltei, Aidan, și piesa Bella. După mai multe încercări în selecția națională, Aidan își îndeplinește în sfârșit visul de a reprezenta Malta la Eurovision. Artistul a devenit unul dintre cele mai populare nume din muzica malteză și a susținut recent un concert în fața 10.000 de spectatori, cea mai mare audiență pentru un artist local în Malta. Bella combină versuri malteză și engleză și marchează revenirea limbii malteze într-o participare Eurovision după foarte mulți ani.
1: De altfel, țara insulară a debutat în 1971 și are două poziții de locul 2. În 2002 și 2005, 37 de participări, 27 de finale. Vedem între timp și publicul aflat în arena de la Viena. Nu știu dacă a fost un moment regizat, pregătit de către organizatori, dar foarte curând și Malta va urca pe scenă. S-ar putea să fie decorul și pregătirea lui un exercițiu mult mai nervos decât și-ar fi imaginat sau ar fi anticipat organizatorii, și atunci ne-au oferit această imagine cu aceste drapele ridicate în sus. Să vedem și drapelul Maltei.
0: Bineînțeles că publicul este o componentă foarte importantă din cadrul Eurovision.
1: Da, și acum cred că este momentul să dăm startul melodiei Maltei.

Și uite așa am călătorit în această bucurie de a reprezenta propria țară pe care a adus Aiden cu Bella. Maltezul, vă spunea și Patricia Adineauri, și-a dorit atât de mult să fie prezent aici. A devenit un nume cunoscut în

1995 și 2009. De trei ori a fost țară gazdă. 63 de participări, 60 de finale și este țara care a luat de cele mai multe ori ultimul loc în marea finală.

0: Norvegia trage cortina balului de la Viena, pentru că este ultima țară din concurs în această seară și așteptăm să vedem care vor fi cele 10 țări ce se vor califica în marea finală.
1: Asta a fost tot, 15 țări, 15 melodii și, cum ai zis și tu, doar 10 artiști merg mai departe în marea finală.
2: Yes, Victoria, and it's very much up to you who is going.
0: Da, va depinde foarte mult de voi, cei de acasă, bine, marea parte din țările care au participat în această seară pentru votul pe care îl vor oferi. Folosiți-vă telefoanele, aplicația, sub orice formă de gadget pentru a vota țara preferată.
3: And don't forget the Eurovision mantra.
0: Vedem și lista celor 15 țări care participă: Bulgaria, Azerbaijan, România, Luxemburg, Cehia, Armenia, Elveția, Cipru, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta și Norvegia. Vom reveni foarte curând și cu informații despre țările deja calificate pentru cei care poate nu au urmărit prima semifinală, dar știi, Patricia, în prima semifinală am avut mai multe emoții. Pulsul a bătut mult mai tare pentru că era și participantul nostru și ne-a părut nouă că era mai multă energie acolo.
1: Sunt de acord. Chiar dacă această semifinală este și una și ea dinamică, totuși prima semifinală mi s-a părut un pic mai plină de bucurie, dar pentru noi bucuria este și mai mare pentru faptul că Moldova este deja calificată.
0: Adina ori spunea și Victoria, indiferent dacă sunteți din Europa sau Australia sau oriunde în lume, acum este start vot. Din acest moment aveți posibilitatea să votați, puteți să o faceți pentru melodia sau țara care v-a plăcut cel mai mult în această semifinală. All the best with that lovely party.

0: in Worcester in United Kingdom. Thank you very much for.
1: Da, am văzut și din Marea Britanie imaginile de la acea petrecere. Iar din acest moment reiterăm pentru cei care au posibilitatea să o facă, pentru cei care vor să o facă, puteți să votați, iar noi să recapitulăm toate melodiile.

0: Well, Victoria, that was like a 4-minute roller coaster ride through 50.
1: Am revăzut și melodiile din această semifinală.
0: Our Viennese cafe, formerly known as the Green Room, they are currently biting their nails and hoping for your
1: vote. Toată lumea speră să primească votul dumneavoastră, spunea că își mușcă unghiile în încercarea de a trece peste emoții.
2: De asta pentru că toți concurenții își doresc, bineînțeles, să se califice în marea finală.
1: Da, doar 10 țări vor merge mai departe. Există entuziasmat și Michael.
0: We're gonna make it happen.
3: Sure thing.
0: Tonight we'll put all other things aside.
3: What are you talking about?
0: Give in this time.
3: To what?
0: And show me some affection.
3: Oh my gosh, I know where you're going.
0: We're going for those pleasures in the night.
3: No, please not, Michael.
2: Un moment teatral, aș spune eu, din partea prezentatorilor Victoria Ostrovski și Michael.
1: Da, am avut câteva momente, dar bine, Michael i-a promis Victoria că îi oferește ceva special și îl vedem cu chitară în mână.
2: O surpriză muzicală.
1: Haideți să-l ascultăm și pe moderatorul de la Viena.

0: Am revenit în direct la Radio Moldova, unde urmărim în paralel cu Moldova 1 a doua semifinală Eurovision Song Contest, care în acest an marchează o ediție cu totul specială. Competiția împlinește 70 de ani de existență, iar evenimentul are loc la Viena, oraș care găzduiește Eurovision pentru a treia oară, după edițiile din 1967 și 2015.
1: Iar alegerea Vienei nu este deloc întâmplătoare. Capitala Austriei este considerată unul dintre cele mai importante orașe muzicale din lume, locul care au creat Mozart, Beethoven și Strauss. Organizatorii au spus chiar că ediția aniversară trebuie să aibă loc într-un oraș cu o tradiție muzicală puternică.
0: După cum am menționat, scena din acest an este una dintre cele mai mari construite, unde chiar acum, în acest moment, are loc un show extraordinar. Potrivit informațiilor, peste 300 de oameni au lucrat simultan la montarea decorului, iar structura scenei cântărește aproximativ 210 tone.
1: Ediția din acest an adună 35 de țări participante, după cum deja cunoaștem. Finala va avea loc pe data de 16 mai. E duminică, nu?
0: Da.
1: Da, e duminică. Ca de obicei, țara gazdă Austria merge direct în finală alături de cei patru mari, Franța, Germania, Italia și Regatul Unit.
2: Plăcere în această noapte, dar eram foarte atent să vedem ce formă de plăcere și am văzut că prin muzică sunt în brațele dansatorilor împreună în aceste momente și au spus că se simt atât de ușori și obosiți, dar în același timp și entuziasmați. Iar noi să revedem toate melodiile din această seară.

0: Hello and welcome to our lovely cozy green room cafe.
1: Da, și am revenit în acest green room, această cafenea primitoare pe care o avem și reprezentanta Franței, cea mai tânără, spune Patricia, 17 ani.
2: Exact, Emily ne salută din green room, unde cei 15 concurenți probabil simt mai mult decât simpla emoție.
1: Prima întrebare pentru Moro.
0: Regarde-moi, tell me, what is your song about?
3: Yes, regarde-moi.
2: A fost întrebată despre ce este piesa ei.
3: Universal love. Talks about
2: este despre
1: iubirea universală.
2: Despre găsirea iubirii din jurul nostru. Este un titlu foarte puternic, mai ales în momentul în care noi suntem foarte ocupați în viața de zi cu zi și trebuie să găsim timp pentru iubire.
0: Beautiful. It was a powerful performance as well.
3: Thank you.
2: A fost și, o dată pentru această
1: exact,
2: prestație.
1: Exact, performanța că a fost la fel de puternică.
0: First Eurovision memory.
1: Yes. Care este prima memorare, prima
2: impresie despre participarea la Eurovision.
3: The participation was and it was beautiful, it was powerful and now being here at 17 on such an
2: pentru ea este un moment memorabil și foarte important și este inspirat de alți participanți. Se bucură și pentru ei.
1: Da, noi o să ne mișcăm cu Emily, o să mergem mai departe. Da, așteptăm să vedem. Aici era Letonia.
0: Oh, how convenient. It looks like there's a nice little cup of tea placed right
1: avem,
0: my way.
1: Așa, această ceașcă de ceai.
2: De cafea, poate.
1: Da, am menționat ceai. A zis tea, a menționat la un moment dat. Undeva, în punctul ăsta. UK-ul.
2: Exact, pentru că e Marea Britanie.
1: Are și lapte, oare?
0: Hello, look, mum, no computer.
4: Good evening.
0: Can I call you look, mum, no computer, sir?
4: Why, of course.
2: A fost întrebat dacă pot să numească ca și pseudonimul lui scenic, look, mum, no computer.
0: The least successful language when it comes to winning Eurovision. So, why on earth did you choose a German title?
2: A ales un titlu german într-o limbă în care este cea mai puțin aleasă de participanții Eurovision. Și totuși el este o persoană care îi place să experimenteze.
1: Da, și a zis că a avut și libertatea și că...
4: I hope you enjoyed it!
0: All right, with that, super amazing.
2: Este un participant plin de energie și
1: se bucură,
2: voie
1: dar
2: bună.
1: Dar nici nu are emoții. Realizez că el e deja în finală. El nu mai are emoția finalei.
0: Since we are here in Vienna, we have
2: va avea în marea finală.
0: Thing, Michael.
5: Yeah.
0: We have to dance the Viennese waltz,
5: yeah,
0: right?
5: Absolutely.
2: Absolutely. Îl îndeamnă pe Michael și pe toți cei din tribune să danseze de valsul vienez.
1: Așa, să vedem dacă și celălalt o vor face. Da, le cere și Michael. Toți din camera verde, toți de aici din sală, unde sunt în jur de 10.000 de persoane în aceste momente.
0: Stand up!
2: Sunt îndemnați să se ridice în picioare
1: și să ia un partener pentru a dansa. Patricia, nu ne-ar fi incomod că avem microfoanele. Nu știu dacă reușim și poate cei de acasă să... Dar să ne bucurăm de dansul lor. Voi cei de acasă, faceți același lucru. Luați-vă partenerul, partenera, copiii, dacă mai sunt treji la această oră.
2: Și haideți împreună să ne delectăm din acest moment extraordinar și clasic.
6: Merci. Merci.
1: Să fie vals, doamnelor și domnilor.
6: Stunden, chérie, chérie, chérie.
1: Revin, prieteni, în studioul Radio Moldova. Vlada, să corectez finale pe 16 mai este sâmbătă. Nu știu ce, mă gândeam că duminică, știi? Dar de fapt nu. Logic asta este gândești, va fi până târziu. De obicei știi că finala acolo e mult mai mult și sunt peste 20 de piese, deci mai merge la somn pe la ora 2.
2: Dar putea spune știi, că e despre sâmbătă, despre duminică.
1: A, așa, e tot duminică, da.
2: E acolo, da, e pe 16 mai și da. Tot atunci, sâmbătă, pe 16 mai va urca și Republica Moldova pe scenă, marea finală.
1: Va fi bine, sunt sigur.
2: Un moment scurt, dar foarte romantic.
1: Da, și acum două zile am văzut câteva elemente care definesc Austria prezentată pe scenă. Doamnelor și domnilor, votați! Faceți-o pentru că ați putea să oferiți posibilitatea unui interpret pentru a merge în marea finală. Iar
2: și
1: noi...
2: totuși se închide votul.
1: Hai să facem și noi! 4, 3, 2, 1, stop! Televot! De unde este această imagine? Hai să... E undeva din Europa de Est, acum și aflăm de la prezentatori, de unde sunt cei prezentați la acea petrecere.
5: From Vienna to this watch party on Kino Island, Estonia, you heard them. Stop calling, stop texting, stop searching desperately for your phone charger.
2: Ne îndeamnă să nu mai luăm telefoanele în mână, să nu mai votăm, pentru că în aceste momente votul deja începe să se calculeze.
1: Da, urmează să facem totalurile și să aflăm care sunt ultimele 10 țări calificate în finala de la Eurovision Song Contest. Emoțiile sunt mari în Green Room, iar aici, pe această scenă, sâmbătă, vom revedea doar 10 numere din această seară. Au fost 15 în total, dar sunt doar 10 bilete. Cine va rămâne și cine va pleca acasă după această seară, vom afla în câteva minute. Rămâneți aproape!
7: Stop televot, noi cu toată echipa deja am reușit să votăm și cu Vlada și cu băieții și fetele de la regie, toată tătăgașcă, deci voi trebuia să vedeți cum se mai vota pe aici. Bravo, bravo la toată lumea!
8: Radu, apropo, sunt curioasă, cui dai tu biletul? Cine crezi că o să intre în finală neapărat?
7: România.
8: România,
7: mi-a plăcut,
8: da,
7: foarte mult, foarte, foarte mult. Bulgaria. Dacă ar fi Ucraina, tot deosebit a fost cine mai era pe acolo.
8: Și eu și eu țin pumnii pentru România și Ucraina, desigur, dar desigur mă bucur și pentru Moldova noastră.
7: Asta nici se discută noi.
8: Da, s-a tot și să ne reamintim, a deschis prima semifinală cu Viva Moldova, care a generat reacții foarte bune. Apropo, am văzut câteva videoclipuri virale că în mediul online publicul a generat una dintre cele mai puternice reacții, măsurată în decibel după prestația lui Satoshi, iar în urma numărării voturilor și a punctajelor de la juriu, acesta s-a calificat în finala de 16 mai, sâmbătă. Puțină lume știe însă că Eurovision nu este doar un show muzical, ci unul dintre cele mai urmărite programe TV din lume. Și apropo, ca să trecem în revistă, în finală deja s-au calificat 10 țări din prima semifinală, cum ar fi Belgia, Croația, Finlanda, Grecia, Israel, Lituania, Republica Moldova, Polonia, Serbia și Suedia. Cred că în câteva minute o să aflăm și în această seară cine primește...
7: Cum am spus
8: primește...
7: și prezentatorii de acolo. Very shortly. În scurt timp o să vedem cine merge în finala de sâmbătă. Îți dai seama, va fi foarte, foarte interesant. Dacă ar fi să o facem pe prorocul, unde îl clasezi pe Satoshi într-un top? Să zic. Întrăm în top 10?
8: Mie mi-ar plăcea să fim în top 10 și după reacțiile din online, cred că avem cele mai mari șanse să ajungem acolo.
7: Să fim mai pozitiv. Eu cred că intrăm în top 7 chiar.
8: Top cel 5, puțin. Ce părere ai?
7: Da, de vis, îți dai seama. Top 5, foarte, foarte frumos. Pentru că, într-adevăr, nu că e piesa noastră, dar este o piesă care emană tot ce vrei, și energie, și dragoste de țara noastră. Și ți-a plăcut show-ul cu dansurile alea electronice pe display, în spate?
8: Da, mi-a plăcut foarte mult show-ul și mi-a plăcut foarte mult acea inserție
7: foarte
8: a Rocky Alone Moon,
7: da,
8: care ne-a readus aminte de prestația ei și cumva a încropit mai bine momentul lor, pentru că am făcut așa o recapitulare și o nostalgie în trecut legat de Eurovision, care, apropo, marchează în acest an 70 de ani și Republica Moldova 20 de ani de participare, ceea ce a fost un moment într-adevăr special.
7: Legat de Rocky Alone Moon, am văzut tot pe TikTok, dacă mă știu, pe Instagram, un shorty, dar revenim la colegii de la Moldova 1.
1: Dumneavoastră și eu, la fel cum ați văzut și în prima semifinală și acum avem parte de un quiz. În această seară este Marta din Norvegia și Ole din Danemarca într-o echipă, iar de partea cealaltă, Ryan și Angela din Regatul Unit. 14 puncte pentru echipa din partea dreaptă. Cheek, yes. You know? Și vom continua să urmărim întrebările. Puteți răspunde și voi. Marta și Ole au 0 puncte până acum. În 1980, Telex la Eurovision. Ce scoate acest interpret din jacheta? Asta este întrebarea. Avem și variantele. Un aparat foto, un mic steguleț, it was a camera. O ploscă pentru daia, pentru băutură. Recipient de băutură. Apara foto.
9: It was a camera. And of course I will award you 2 points.
1: Da,
10: 12 puncte pentru Marta și Ole. Primele puncte. Este un quiz care a început în publicitate. Nu ați văzut primele întrebări?
2: Următoarea întrebare este, face referire la piesa Suediei din 2009. De data aceasta nu îi întreabă titlul melodiei, ci vrea să știe cine este solista.
10: Și uite ce variante avem. Dacă este soția doctorului Alban, mama Gretei Thunberg sau sora Petrei Mede.
11: Let's see if this is correct.
10: Uite, uite, uite asta. E o curiozitate pe care nu o știam. Este mama Greta Thunberg. Activista pentru mediu pe care o cunoaște toată lumea.
2: Exact.
11: Oh, what a coincidence.
12: Isn't it just?
11: Willy, oh, the scores is 22-22.
10: 22-22 la puncte.
11: Now it's just listening.
10: Iar acum trebuie doar să ascultăm. Cine știe, apasă pe acel buton roșu. Here we go. Sunt doar câștigătorii o vizion.
11: And again, Ryland was the fast one.
13: Alexander Rybak, Fairy Tale.
11: Well, let's listen. That is correct.
10: Alexander Rybak, Fairy Tale, una dintre cele mai populare melodii.
2: O piesă extraordinară.
11: Next one.
10: Cine știe?
11: Is it Ryland again?
13: Is it Lena Satellite?
11: Wow!
2: Germania. Reprezentată Germaniei.
10: Da, Lena la fel a făcut furore atunci când a câștigat Eurovision Song Contest.
2: O prestație minimalistă, dar într-adevăr cu un impact puternic.
10: E o melodie ceva mai veche, probabil.
11: Martin Ole,
13: it's What Another Year.
12: Oh, Johnny Logan.
10: So 1980, Irlanda. Irlanda are 7 victorii la activ, la fel ca și Suedia, fiind țările cu cele mai multe trofee.
11: 10 points for this one.
13: You're welcome.
10: 10 puncte, 32 la 36. Sensing Spiritele. Asta o știu și eu.
2: Da.
10: Zitie, Boni.
2: Maneskin.
11: Ole,
2: okay. Câștigătoarea
10: 2021.
2: Italia.
10: Da, eram aici la microfon și atunci. Și a fost una dintre melodiile care au câștigat din momentul în care au urcat pe scenă.
11: Yes, it was something like this.
2: Yeah.
10: Și popularitatea ulterioară pentru acești tineri italieni.
2: Da, au fost populari și după Eurovision.
10: Nu știu cum
2: au lansat multe hituri.
10: Nu prea am înțeles cum dă punctele, Michael. Bada 12, bada 6, bada 8. Okay. La discreția...
2: lui Michael.
10: Exact. Se dă în cezar Lucia lui. Știu și melodia asta. E prima victorie a Ucrainei.
11: Yes, that's absolutely correct.
10: Așa e.
2: Ruslana.
10: 2004. Și avem un trofeul către Marta și Ole. Un cuplu scandinav în concurs.
11: Thank you, Ryland. Thank you, Angela.
10: Ea din Norvegia,
2: oare
10: Marta.
2: Și un premiu?
10: Da, uite, au această statuietă. Cred că s-au rezumat doar la asta. În cazul în care mai avem și alte întrebări în această privință. Revenim la Victoria.
14: Have not only given us unforgettable moments on the Eurovision stage, but also
2: ultimii 70 de ani nu ne-au oferit doar momente de neuitat pe scena Eurovision, ci și invenții revoluționare, cum ar fi CD-ul și DVD-ul, pe care le are în mână Michael.
10: Da, Michael spune că da, știu că este anul 2026, putem să ne uităm la filme de pe ceasuri, să primim sfaturi de dietă de la frigider, dar în aceste vremuri moderne copleșitoare, CD-urile și DVD-urile sunt ca o îmbrățișare caldă din trecut. Cu ele poți asculta muzică și chiar atunci când Wi-Fi-ul nu funcționează.
14: A matter of moments until we find out which 10 countries from tonight's competition.
2: Acum este doar o chestiune de moment până vom afla care 10 țări din competiția din această seară se vor califica în marea finală de sâmbătă.
11: Well, not really, because we actually do know what's coming up next, a dear friend of ours.
10: Da, între timp vom avea posibilitatea să vedem un bun prieten, să vedem dacă este și al nostru aici pe scenă, un bun prieten care te va prezenta noua lui melodie.
2: Și care este necunoscut până când?
11: Unknown.
14: See, he's the reason we're all here in Vienna tonight. Here is last year's winner with his.
2: Așteaptă chiar acum în culise și abia așteaptă să interpreteze pentru noi noua sa piesă.

0: cel care a făcut posibilă această vizită la Viena, JJ, interpreta care a adus concursul în capitala Austriei. Vedem și publicul entuziasmat.
1: JJ.
2: Thank you, JJ.
0: Mulțumim, JJ. Ne vedem sâmbătă. Asta ne zice Victoria. Ne vedem și noi, Victoria, sâmbătă. Ne auzim, de fapt.
3: Ceea ce înseamnă că JJ și-a asigurat deja un loc în marea finală și probabil ne așteptăm și la mai mulți invitați speciali pentru marea noastră petrecere de sâmbătă.
0: Iar acum Victoria îl întreabă dacă știe pe cine vom mai vedea sâmbătă în marea finală. Da, cei care au fost în prima semifinală. Haideți să revedem. Republica Moldova.
3: Satoshi, viva Moldova!
0: Suedia, Felicia. Croația, Lelec.
3: Grecia, Achilas.
0: Linda Lapenius și Pet Parkonen, Finlanda.
3: Noam Betan, Israel.
0: Esila, Belgia. Una dintre alisele din prima semifinală, că am avut multe în această semifinală, cu acest nume. Lion Sesa, Lituania.
3: Alicia, Polonia. O nouă Alicia.
0: Și așa s-a fost ceva, aduce aminte de muzică de peste ocean, pop din America. Lavina, Serbia. Rock-ul ce va răsuna și în finală. Ok, aici au fost cei 10 din prima semifinală. Iar balul a început cu al nostru Satoshi, pe care sâmbătă trebuie să-l votăm.
3: Cu toții suntem nerăbdători să-i reîntâlnim pe toți acești artiști fantastici sâmbătă.
0: Da, au mai rămas 10 bilete, spații, cum vreți așa, puteți să le spuneți libere și trebuie să reușim să umplem și golul rămas.
3: Suntem pe cale să aflăm cele 10 locuri rămase.
0: A mai rămas foarte puțin timp. O vin răspunsurile finale.
1: Thankfully, but by people with excellent math skills, hopefully, they've combined the results of the national juries and the audience vote from all the countries that performed tonight.
0: Foarte important să reamintim și acest aspect pe care îl menționează și Michael, faptul că avem și juriul 50%, dar și votul publicului 50% pentru decizia finală.
2: So in just a few seconds, we will reveal
0: doar câteva secunde
2: tonight's verified and confirmed finalists.
0: Vom afla care sunt ultimii 10 finaliști. Vedem imagini din camera verde și emoțiile lor.
3: Și pentru toți cei aflați aici în Green Room care nu vor ajunge în marea finală, le este transmis mesajul că au avut cu toții un rol de neuitat în a face această seară atât de specială și le mulțumește.
0: Da, vedem toate țările cu entuziasm. Nu v-am spus astăzi care sunt favoritele conform caselor de pariuri. Marea favorită Danemarca, ulterior Australia, România, Ucraina, Bulgaria. Iar acum este momentul să aflăm cele 10 finaliste. Atât de curios este Michael. Și multă neinterpretare azi.
3: Nu pot să zic că am multe emoții, considerând faptul că participăm sâmbătă și nu astăzi.
0: Așa este. Dar prima țară care se califică în marea finală din a doua semifinală este
2: Bulgaria!
3: Bulgaria și Bangaranga.
0: Bangaranga.
3: un tipul de melodie care se rămâne destul de mult timp în memorie.
0: E de club. Poți, poate fi mixată în club, Bangaranga. Da, simte și Victoria acest lucru.
3: Următoarea țară pe care o vom vedea din nou evoluând sâmbătă este...
0: Așteptăm câteva secunde.
3: Ucraina. Și Lelec cu piesa Ridni. Felicitări Ucrainei.
0: Ucraina din nou în finală. Până acum 21 de participări, 21 de finale. Punct țintit, punct lovit pentru Ucraina din nou.
3: Continuăm aventura Eurovision și următoarea țară este...
0: O vedem și pe Alexandra, sunt sigur că va ajunge.
3: Are multe emoții.
0: Dar are emoții. Până acum Bulgaria și Ucraina.
3: Norvegia.
0: Norvegia, țara cu cele mai multe ultim loc în istoria finalelor.
3: Last but not least.
0: A, fericirea scandinavă. Cine mai merge în finală?

0: Australia!
1: Australia, e 7 deja la ei, e dimineața, se pot bucura înainte de a merge la muncă australienii. Vreau să rectific, ziceam atunci că mi-am uitat de Celine Dion, dar cred că e mai mult cu J-Lo, interpretat din Australia.
0: Da, o apariție sclipitoare. The next country. Următoarea țară.
1: Mai sunt 6 poziții, una va fi România, deci mai rămân 5. Bine, zic și eu că nu am de unde să știu, că ipoteză.
0: Deci,
1: doar.
0: În prima semifinală ai prezis foarte bine. Deci, poate ai dreptate.
1: Când rămân 4, zic atunci. Rămân 4 din 4 din nou. Hai să vedem.
0: România!
1: Alexandra Căpitănescu este...
0: Choke Me.
1: Este în finala. Dublu tricolor în finala, făcându-ți de referire la culorile noastre, desigur.
0: Este foarte fericită și, bineînțeles, are și un motiv întemeiat.
1: Încă 5 seri care vor sărbători.
0: Is this 5 țări deja sărbătoresc calificarea și alte 5 le vom afla în curând.
2: Malta!
1: Malta! Și acum e momentul să zic eu 4, da? Acum e momentul.
0: Aștept.
1: Așa, să vedem. Dar remarca, cred că trecem mai departe. Mergem în Albaniei. Cred că va fi și Cipru. Și Cehia, hai să zicem.
0: Dacă ai dreptate, aflăm în curând.
1: Da, doamne, unde să știu, da. Hai să vedem. Mama interpretului din Albania foarte supărată în spate. Fața e de mamă, gen. Vedeți ce faceți cu băiatul meu?
0: Cipru!
1: Am una,
0: deci
1: din patru.
0: Ai prezis-o corect.
1: Cipru!
0: Piesa asta energică trebuie să sune și în finală, bineînțeles.
1: Dar și apariția, apariția interpretei. Mai rămân 3 poziții. 8 țări.
0: Tensiunea crește acum.
3: Remember, we're announcing the finalists in no particular order. It says absolutely nothing about how close the results were for the next country.
4: All that matters is making it to the grand final.
0: Prezentatorii au menționat că finaliștii nu sunt aleși într-o ordine anume.
1: Da, e aleatoriu.
0: Albania.
1: Deci am 2 din 4.
0: În așa ritm chiar aștept să văd ce o să duci de finală, dar sper că să duci și în top la tine, nu?
1: Să duci pe prima poziție, indiferent de locul final de la Eurovision Song Contest.
0: Așa este.
1: Următoarea finalistă, două poziții au rămas. I-am mai zis Cehia și Danemarca. Da, să vedem că poate fi oricine altcineva, conform votului publicului. Publicul votează, nu Ioan Jalbă. Crește tensiunea.
0: Danemarca!
1: Bine, Danemarca era și marea favorită acestei semifinale.
0: Aș fi dorit să pronunț numele lui.
1: Poți să o faci, poți să faci exercițiul ăsta, nu știu dacă îl găsești. Și mai rămâne o singură poziție, un singur bilet. Un singur loc în camera verde pentru finală. Doar 3 minute de melodie pentru ultimul act. Azerbaijan, Luxemburg, Cehia, Armenia. Îi vedem și în imagine. Maria este din Luxemburg.
4: Cehia,
1: Daniel Jișca.
4: Armenia
1: cu Simon.
4: Switzerland.
1: Elveția. Veronica Fuzaro.
4: And Latvia.
1: Și Letonia, Atvara. Doar dintr-un singur pătrățel vom vedea sărind în sus unii dintre interpreți. Toți merită finala, toți merită aplauză pentru munca depusă.
3: The time has come to announce the last finalist for the grand
1: ultima finalista.
3: Final.
1: Reamintim, e aleatoriu această listă de 10.
4: The 10th finalist is...
0: Al 10-lea finalist
1: este... Cine este al 10-lea?
4: Cehia!
1: Cehia! Și am 4 din 4.
0: 4 din 4.
1: Și la prima și la a doua. 7 ani de Eurovision Song Contest la microfon și fac simțiți efectul.
0: Muncești la casa de pariuri.
1: Nu recomand, nu recomand să puneți pariuri. Să vă bucurați de muzică. Bine, nu recomand, fiecare alege ceea ce face.
4: Congratulations all 10 finalists.
1: Da, felicitări tuturor finaliștilor. Vom vedea foarte curând grafic cine sunt țările finaliste.
0: Lista pentru marea finală de sâmbătă este completă și abia așteptăm să celebrăm un spectacol spectaculos.
1: Hai să vedem
0: sâmbătă.
1: Acum. Albania, Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Israel, Italia, Lituania, Malta, Moldova, Norvegia, Polonia, România, Serbia, Suedia, Ucraina și Marea Britanie. Astea sunt finalistele.
0: Cu 25 de concurenți luptând pentru șansa vieților de a câștiga emblematicul trofeu de

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Emisiunea Voci de altă dată și astăzi ne oferă posibilitatea să trăim clipe de aleasă vibrație sufletească. Reascultăm o voce care răscolește amintirile.

greu ți se pare, sau când mersul tău e obosit, când gândul în ceață dispare și când vorba e

0: continuare difuzăm un florilegiu de cântece din repertoriul regretatului interpret Aurelian Andrăiescu, considerat de critica muzicală ca fiind cea mai mare voce din muzica ușoară românească.
1: Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta, să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini, însă tu dispari în fum.

te ating și un fragil contur se destramă în vânt și ești un nor și iar te pierd.

Tu ești primăvara mea, muzică Florin Bogardo versuri Ioana Diaconescu, care a fost lansată în anul 1973. Amintesc că Aurelian Andrăiescu s-a născut la 12 mai 1942 și a decedat la 22 iulie 1986. A debutat în anul 1963 la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, la prima ediție, cu melodia În tot ce e frumos pe lume de El Roman. Iar în anul 1965 a fost angajat la Teatrul Constantin Tănase din București, făcând turnee în numeroase țări din Europa, dar și în Cuba, Turcia, Israel și altele. În anul 1968 obține locul 3 la Festivalul Internațional de la Sopot, Polonia. Iar în anul 1971 face parte din echipa României, alături de Aura Urzicianu și Mihaela Mihai, care cucerește Cupa Europei la concursul de la Knock, Belgia, cel mai important premiu câștigat vreodată în muzica ușoară românească. Un an mai târziu obține premiul 3 la Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia, cu piesa Un fluture și o pasăre. Iar în anul 1973, Aurelian Andrăiescu a reprezentat România la Olimpiada Cântecului de la Atena, cu melodia Alert printre stele. Cu această piesă a deschis și recitalul Johnny Holiday la București în același an. Să ascultăm această melodie.

Pe parcursul anilor, Aurelian Andrăiescu a participat de mai multe ori la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, unde a obținut multe premii. În anul 1975, cu piesa Copacul, muzică Joel Creștei, text Ovidiu Dumitru, a ocupat locul 3. Iar un an mai târziu, cu melodia Dorul, muzică Vasile Vevea Selache, text Gheorghe Vâlcu, obține premiul al doilea. Să reascultăm piesa Copacul.

Mai precizez că îndrăgitul interpret Aurelian Andraescu a cântat și în 5 filme care s-au bucurat de mare succes. La fel cum de mare admirație s-au bucurat și cele peste 200 de cântece pe care le-a lansat. Acum să ascultăm piesa Oameni, cu care în anul 1973 a participat la festivalul de la Mamaia. Muzica Marius Seicu, versuri Ovidiu Dumitru.

După trecerea în eternitate a lui Aurelian Andrăiescu la 22 iulie 1986, colegii și prietenii, dar și critica muzicală, au menționat că Aurelian Andrăiescu a fost probabil cel mai valoros interpret pe care l-a avut muzica ușoară românească din timpul său. Și nu numai. Cânta pentru satisfacția sa, avea vocea tremulată, vigoroasă, încânta publicul pe care l-a iubit și respectat totdeauna. Era echilibrat și avea sufletul nobil, preciza compozitorul Temistocle Popa. Celebra interpretă Aura Urdeceanu mărturisea că muzica a fost cea care i-a unit, punând temelia unei prietenii trainice. A fost impresionată de prima dată datorită caracterului său excepțional. A fost unul dintre puținii care și-au respectat cu adevărat cariera. Aurelian Andrăiescu avea capacitatea unică de a imprima oricare melodii darul său, harul său. De aceea, orice cânta el, era hit sau devenea hit. A fost de nelocuit, spunea Mihai Constantinescu.

0: Stimați auditori, cu această melodie din vastul repertoriu al regretatului interpret Aurelian Andrăiescu, încheiem prezentarea programului Voci de altă dată. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova repete exercițiul adunării cetățenești desfășurat pentru prima dată în vara anului trecut. În următoarele weekenduri, pe 16-17 mai și 30-31 mai, 50 de femei și bărbați selectați aleatoriu din diferite părți ale țării și cu diferite ocupații vor dezbate reforma administrației publice locale, iar la final vor formula recomandări pentru Parlament. Participanții selectați prin tragere la sorți vor discuta între ei, precum și cu experți, reprezentanți ai administrației publice locale, autorități și facilitatori independenți, iar la final vor prezenta recomandări pentru legislativ. Sugestiile vor fi transmise către Secretariatul Parlamentului, inclusiv Comisie pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, Comisie pentru Integrare Europeană, Biroului Permanent și fracțiunilor parlamentare. Persoanele care au obținut cetățenia Republicii Moldova prin naștere, însă nu au reușit să-și perfecteze un act de identitate până la vârsta de 18 ani, vor trece printr-o procedură simplificată de constatare a apartenenței la cetățenie. Parlamentul a votat în lectură finală o inițiativă care modifică legea cetățeniei și facilitează procesul de documentare. La confirmarea apartenenței la cetățenie, persoanele care au cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova, indiferent dacă s-au născut în țară sau peste hotare, nu vor trebui să facă dovada cunoașterii limbii române și a Constituției, cerință care se aplică altor solicitanți de cetățenie. Cererile vor putea fi depuse atât la ASP cât și la misiunile diplomatice. Amintim că legea cetățeniei, intrată în vigoare la 24 decembrie 2025, a introdus proceduri mai stricte pentru dobândirea cetățeniei. Solicitanții trebuie să depună dosarele personale, să susțină teste de cunoaștere a limbii române și a Constituției, iar verificările efectuate de instituțiile statului sunt mai ample și mai riguroase. Potrivit autorilor, aceste condiții au fost înăsprite pentru protejarea securității naționale și alinierea procedurilor la practicile europene, fără a restrânge drepturile cetățenilor moldoveni care au dobândit cetățenia prin naștere. Federația Europeană de Natație este dispusă să contribuie parțial la finanțarea construcției unui nou bazin olimpic de 50 de metri în Republica Moldova. Subiectul a fost abordat în cadrul discuțiilor de la Ministerul Educației și Cercetării cu președintele Federației Antonio Silva, aflat în prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Proiectul ar reprezenta un pas esențial pentru dezvoltarea sportului de performanță și ar crea premisele organizării competițiilor internaționale în țară. Secretarul de stat responsabil de domeniul sportului, Sergiu Gurin, a afirmat că Ministerul Educației și Cercetării depune eforturi susținute pentru popularizarea notului în Republica Moldova. Oficialul a exprimat totodată interesul pentru dezvoltarea profesională a antrenorilor de not și a specialiștilor în sporturi nautice. Menționăm că majoritatea bazinelor din Chișinău și din țară sunt semiolimpice, adică o pistă de 25 de metri și sunt destinate antrenamentelor, școlilor sportive sau agrementului. Belgia și Turcia au semnat nouă acorduri în domeniul apărării, relatează AGR Press. Această inițiativă vine în contextul în care țările europene încearcă să revitalizeze industriile de apărare, având în vedere amenințarea rusă și riscul dezangajării Statelor Unite față de NATO. Belgia și-a exprimat de asemenea sprijinul pentru aderarea Turciei la inițiativa SAFE a Uniunii Europene, un program de 150 de miliarde de euro care vizează consolidarea capacităților de apărare europene. Muntenegru a făcut un pas mai aproape de intrare în Uniunea Europeană, odată ce oficialii blocului comunitar au început să lucreze la tratatul de aderare, care va duce această țară din Balcanii de vest în blocul comunitar, relatează Politico. Ambasadorii europeni au aprobat un grup format din reprezentanți ai țărilor Uniunii Europene, care se va reuni periodic pentru a pune la punct detaliile juridice ale parcursului de aderare a Muntenegrului la blocul comunitar. Muntenegru și-a stabilit obiectivul de a deveni membra Uniunii Europene europene până în 2028. La final, datele meteo. Pe 15 mai se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Arhivei. Înregistrări din Foroteca Radio.
1: Maestri al scenei, Andrei Băleanu. O emisiune de Igor Cătană, realizată în anul 1995.
2: Teatrul este cea mai aleasă sărbătoare a sufletului. Numai la teatru poți retrăi o altă viață, unică și irepetabilă, care începe odată cu ridicarea cortinei.
0: Andrei Băleanu.
3: Basam, pardon. Știu ce vrei să zici, dumneata. Dar nevasta mea nu-i de alea, domnule.
4: Vai de mine, jupându-mi trache. Adică gândești că am vrut pentru ca să-ți fac un atac? Îmi pare rău.
3: Nu, neninai, dar vreau să zic, adică că nevasta mea nu-i de alea, cum zisești. Și iaca, după mine de ce s-a luat?
4: S-a luat bagabonci și după dumneata?
3: S-a luat și se ia.
4: Și cum ești, dumneata?
3: Eu m-am briț, domnule. Când e vorba la adică de onoarea mea de familist,
4: rezon?
3: Apoi să știu de bine că intru în criminal. Să mai văd eu numai că se ia bagabontul după mine și lasă
4: care
3: că
4: are bagabont?
3: Aca, un bagabont, unde-l cunosc eu?
4: Apoi dacă nu-l cunoști, de unde știi că e bagabont?
3: Asta e. Una vorbim și bașcane înțelegem. Dar de, ai dreptul. Nu știi ce mi s-a întâmplat. Nu știi cum mă fierb el pe mine de 2 săptămâni de zile. Nu că mi-e frică de ceva, adică de nevasta mea să nu...
4: Hai de tic, coana vieta, mie îmi spui, nu știu eu.
3: Nu că mi-e frică, dar am ambiți, domnule, când e vorba la adică de onoarea mea de familie.
4: Rezon?
3: Bagabontul?
4: Că bine zici, începusești să-mi spui istoria.
3: Stai, să o iau de la cap.
4: Stau.
3: Știi, dumneata, că la lăsata secului am mers la grădină la Union. Eram eu, consoarta mea și cumnată mezița. Ne punem la o masă ca să vedem și noi cometele alea de le joacă Ionescu. Trece așa preț ca la un sfert de ceas și numai ce mă pomenesc cu un ăla, cu un bagabond de amploiat.
4: De unde știi că era amploiat?
3: După port nu semăna fea negustor. Mă pomenesc că vine și se pune la altă masă alături, cu fața spre masa noastră și cu spatele la comedie. Șade rezemat într-un peș, șade, șade, șade și se uită lung și galeș la cucoane. Se uită, se... Eu, cum m-a făcut Dumnezeu cu ambiți, mă scol ca să plecăm. Cocoanele nu, ca să mai ședem când că nu s-a isprăvit comedia. Încep să mă încruntez la bagabontul și mai când venea să-l cârpesc. Dar era rușine de lume. Eu de negustor să mă pui în public cu coate goale, nu vine bine. Mai mă uit eu încolo, mai mă fac că nu mă simchisesc de el. Bagabontul cu ochii zgâiți la cucoane. Bancă-și pune și ochelare pe nas. Tii, frate, n-ai să fi fost el aici să mă fiarb așa? Că îi săreau ochelarii din oi și giubenul din cap de auzeau când în George. În sfârșit, se isprăvește comedia. Ne sculăm să plecăm. Coate goale se scoală și dumnealui. Plecăm noi, pleacă și dumnealui după noi. Eu îl vedeam cu coada ochiului. Dar nu vreau să spui cucoanelor, ca să nu le rușinez.
2: Acesta n-a fost Andrei Băleanu, ci jupânul Dumitrache din spectacolul O noapte furtunoasă, de Ion Luca Caragiale. Andrei Băleanu e altfel. Mărturisește regizorul Veniamin Apostol.
5: Îl țin minte de la examenele de selecție. L-am memorat pe Andrei Băleanu pentru că era cel mai lung, cel mai înalt printre noi și cel mai zdravăn. Pe urmă vorbea foarte frumos. Așa și-a rămas pe parcursul tuturor anilor de când ne cunoaștem, cel mai inițiat în literatură, cel mai citit dintre noi, cunoștea foarte bine literatura română, cunoștea foarte bine istoria, la el îl găseam, să zicem, caietele de regie a lui Sica Alexandrescu, la el găseam romanele lui Călinescu, la el găseam literatura pe care nu puteam găsi undeva. De unde făcea rost, nu știam. Unul Dumnezeu și el știa. Era cel care mereu era cu cartea în mână. Adică seara, când ne culcam, ultimii doi ani am locuit împreună, eu, Ciutac și el, într-o cămeruță la strada Armenească, 40, noi stingeam lumina. Din cauza asta și aveam conflict cu el. El rămânea să mai citească. Nu-l mâncau nici ploșnițele din căminul nostru, serios. Nu știu cum Dumnezeu, pe mine mă mâncau toate, pe el nu-l mâncau. El dormea după aceea buștean. Mai avea o calitate extraordinară, deci ceea ce nu-i plăcea lui Andrei din obiectele teoretice, din cursurile teoretice, înseamnă că nu venea. Și găsea motiv. Nu știu cum, pe urmă, motiva toate lipsele lui. Era foarte romanțios la dans. Nu știu dacă ți-l poți imagina pe Andrei cum dansa, dar aveam un profesor de dans foarte strict, Nicolae Colocolnikov, care avea o vargă în mână. Probabil că era unicile lecții practice unde mâncam papara. Adică dacă zicea batman, ținea și ritmul era deodorată cam lungă, ne tremurau picioarele, iar el striga, gerjat și pășea plios cu varga. Ne bătea la picior ca să ținem. Andrei cred că era cel mai plastic, aș zice eu, în această rezistență. N-avea încotro. Un om foarte spiritual și de un... să zicem, de un caracter deosebit pentru mine este Andrei. Este deosebit prin faptul că este, pare foarte anemic, foarte amorf, pare negrăbit întotdeauna. Așa este în aparență. Ba chiar poate că graba lui este dintre cea înceată, se grăbește încet. Și aici este și o șmecherie a vieții lui. Da, este o filozofie a lui. Eu îmi amintesc de un caz la Teatrul Național, eram prim regizor și numisem o ședință a colegilor noștri, adică a regizorilor, nu mai țin minte a cui, și am observat că Andrei Băleanu pleca spre poartă. Am telefonat la portar și am rugat să-l întoarcă înapoi, că este o ședință. Da, el și-a amintit că este ședința și venea înapoi. Era vara, fereastra deschisă și am strigat: Andrei, hai mai repede, te rog, noi așteptăm, de acum suntem în 10 minute. Deci l-am văzut numai 3 pași aleargând. Atât aleargă Andrei Băleanu. Nu i-a plăcut niciodată să înconjoare lacul Comsomolist, cum se numea pe atunci Valea Morelor, la educația fizică. Este specificul lui, este așa, este viziunea lui, așa este felul lui de a trăi. Dar cât s-ar părea de straniu, acest ritm al vieții lui în aparență cam lent, cam molate, cam lenos, în scenă nu se manifesta. E o deghizare a forței lui interne care clocotește, care, știu eu, poate pentru mine este mai bine că ea se răsfrânge în caracterul meu, adică eu mai repede alerg, mai repede explodez, am erupții verbale, pot să mai și le spun pe toate. În felul ăsta îmi descarc sufletul. El, neavând această calitate, suferea intern. Adică era cel mai emotiv și chiar foarte des suferea de inimă. Foarte des, dar în anii de lucru în teatru, asta era pericolul lui. Chiar când lucram prin anul 84, lucram la Clopotele împreună cu el, eram interpret în spectacolul cu Galina Druc, deci aveam teamă ca să nu-i se facă rău, pentru că ne răbda, intra ușor în obiecții, în observații, nu-și permitea să strige și lucrul ăsta mocnea în el, în sufletul lui, și atunci repejor se ducea în inima lui. adică le acumula pe toate și-o durea inima. Și chiar noi singuri eram atenți, adică atenți ca să nu îl facem să suferă. Adică eram foarte corect și încercam, eu nici nu spuneam nicio replică. Vlad Druc, care era prezent pe la aceste repetiții, zicea că nu puteam imagina niciodată colaborarea a doi regizori într-o, știu eu, niște relații atât de corecte. Adică tot ce spune regizorul, vine minte face. Zic, eu știu foarte bine ce vrea Andrei și știu ce înseamnă un actor care ți se opune și pe urmă știu că Andrei suferă, îl doare inima și nu vreau ca să pătimească din cauza mea. Ca coleg în teatru, era omul care niciodată nu intervenea în structura spectacolului tău. Adică puteai să-l inviți, dacă aveai nevoie ca să vadă o repetiție, când șovăi, când nu mai știi încolo mergi sau în altă direcție, trebuie să o iai, venea și formula lui de, aș spune, părere era foarte, aș zice așa, aș zice școlărească. Adică spunea, da, e normal, normal, e bine, e bine, e bine, nu-ți fă probleme, nu, nu, e foarte bine, foarte bine, foarte bine. Cam și tonalitatea era aceeași. Adică dacă chiar îți mai sugera ceva, dar aproape că nu intervenea categoric. Și la meditațiile lui publice, la ședințele Consiliului, unde de obicei se analizau aceste avantpremiere, la fel era foarte corect. Mai era ceva din relațiile noastre interioare. Niciodată el, evident că n-a simțit, cred eu, că fiind șef al teatrului, regizor prim, încercam să-l dirijez. Ba din contră îi dădeam prioritate. Adică vreau să montez Romeo și Julieta, spre exemplu, eu nu mai țin minte ce spectacol pe atunci monta el, dar îi dădeam toată posibilitatea să monteze ceea ce el ardea. Eu eram mai pragmat, ceea ce trebuia teatrului. Răspundeam mai repede la cerințele astea cotidiene și am montat mai mult dramaturgia contemporană. El selecta, el își avea un program mai definitivat. Și deci s-a adresat lui Nicolae Vasilici Gogol, lui Shakespeare, lui, ține minte cine mai vrea, da, pe care Caragiale vrea ține foarte mult, pe urmă l-a montat mai târziu cu Noaptea Furtunoasă, adică se ducea tot mereu spre clasică.
6: Marieta, Marieta! Boierii orașul a părăsit și larma se întinde că Tomșa, Tomșa a sosit!
7: Cum? Tomșa?
6: Desmond, în zare depărtată se aude un zgomot mare, o oaste se arată. E Tomșa!
7: Tomșa, Tomșa! La Sidur Crave ostași, să nu rămâi în țară nici urmă de vrăjmaș!
6: Amar de noi și vai, n-am vins Tomșa!
8: Zadarnic despot, cu paloșul încins ieșit din cetate, și-a dat pe loc nevală în oamenii lui Tomșa.
9: Toți l-au urmat. Palatul acum e părăsit, eu singură rămasă. De-ar ști soțul meu, Laschi, de-ar ști că aici eu sunt. Și poate chiar acum, în lupta disperată, rănit de moarte des. O, nu, el este al meu. Îl apără și gândul și întreg amorul său. Nu cade în fața morții, acel ce prin iubire își face rai în viață și scut de nemurire.

0: Curaj, despot, curaj!
1: O, Laschi, lipsit de biruință, speranța-mi de pe urmă în tinei.
0: Nu te las, dar din trai mei tovarăși puțini au mai rămas.
1: O știu, și vele-l însuși în țara elinească pierita, fără începerea școală creștinească. Și sfânta cruciadă în care am sperat rămasă amânată pe un timp îndelungat. O, dacă ar fi cu mine moțoc, moțoc dușmanul, de-ar vinde el pe Tomșa precum pe Lăpușneanul. Dar cum să-mi duplec pe crâncenul moțoc, când am respins pe Ana și am stins alei noroc? Atât de mare ura ce mi-a jurat el mie, că numai dacă Ana ar fi a mea soție, s-ar stinge acea ură de moarte. Însă, vai, e prea târziu.
0: N-ai grijă. Cât mai ai pe mine, merg să mor sub ziduri sau să-mi ving.
2: Zădarnic ați așteptat să-i auziți vocea lui Andrei Băleanu în fragmentul din spectacolul Despot Vodă de Vasile Alexandrie. Domniei sale îi aparține regia artistică. Iar acum veți asculta încă un fragment, ce-i drept de la o repetiție. Rolul lui Andrei Băleanu va fi interpretat de mine, iar rolul lui Veniamin Apostol va fi interpretat chiar de Veniamin Apostol.
3: Alo, asta eu sunt, Andrei Băleanu.
4: Noroc, Andrei. Și la mulți ani. Mi-am amintit că în mai 1964 noi am debutat ca tineri actori cu lucrare de diplomă Noaptea Furtunoasă, unde tot făceai pe Dumitrache, eroul principal, cel mai vârstnic, și că ai avut atunci un mare lapsus și nu știai cum să ieși din situație. Mi-am amintit de lucrul ăsta. Deci s-a întâmplat un mic defect cu pantalonii, nu știu ce pe acolo, și noi toți îi sugeram, jucând rolul, ieși pe moment în culise, ieși pe moment în culise, și tu nu știai cum să ieși în culise. Deși n-a observat nimeni din public, dar momentul ăsta un pic, adică te-a derotat pe tine. Atunci, în seara aceea, ne-a spus cuvinte foarte frumoase Valeriu Cupcea, regretatul, profesorul nostru, și Constantin Condrea, care venise la acest spectacol frumos. Poate că era undeva o continuitate a spectacolelor teatrului Luceafărul, care în 60 a avut erupția lui frumoasă, și noi veneam oricum influențați foarte mult de Luceafărul, de, eu știu, de suflul acela sărbătoresc al teatrului și de marea dragoste față de limba română, și încercam cu adevărat să-i imităm, adică să le luăm rostirea lor frumoasă, continuăm și noi să o zicem tot la fel, cuvântul și fraza ca și ei.

Andrei Băleanu se află mereu între înțelepciune și răbdare, dar atât de mult îl trădează ochii, încât să-l imaginezi copil alergând descuț și fericit prin iarba satului.

0: Domnule Andrei Băleanu, în adâncul sufletului, nu regretați că ați ales această profesie?
1: Nu. Este o profesie frumoasă. O profesie cu multe deschideri pentru a coborî în sufletul omului. O profesie cu multe deschideri spre a afla palpitațiile lumii înconjurătoare, a afla de că nu numai natura umană, dar și istoria și politica și alte activități ale omului. Profesia de regizor mai presupune și o colaborare directă cu actorul, cu omul. Ori această comunicare, această muncă în comun te deschide, te afirmă, te neagă mai din plin.
0: Unde se naște dragostea de teatru?
1: Teatru este un joc. Ori jocul începe din copilărie și dacă o luăm în alt plan, teatrul s-a plămădit chiar în copilăria omenirii, adică s-a pornit de la Grecia antică, de la antici. Pentru că acest joc, această mimare a unei alte realități, iar este o deschidere spre niște zări mai necunoscute, ca să zic așa.
0: Profesia de regizor, după părerea noastră, e o comoară?
1: Nu prea comoară, în adâncuri înfundată. Este o profesie grea, de altfel cunoscut sau mai puțin cunoscută de lume, pentru că presupune un rodaj,

0: Medicul este unicul judecător căruia Andrei Băleanu nu-i contestă opinia. Deoarece atunci când cămașa spectacolului nu va fi pe măsura căutată, publicul va spune că îi stă destul de bine. Desigur veți întreba, dar ce spun criticii? Acum și aflați. Criticul de artă, Lucia Purice.
1: Andrei Băleanu mărturisea într-un interviu că este întotdeauna preocupat să găsească vieții o metaforă teatrală, să surprindă scenic anatomia sufletului. Iar gândul, acțiunea pe scenă le vede primordiale, ca o mișcare, o prelungire a freamătului lui neîncetat. Din numeroasele montări ale lui Andrei Băleanu, variate ca structură și gen, se desprinde un regizor a cărui viziune acumulează, de la o lucrare la alta, noi sensuri, impunându-se viguros în peisajul vieții noastre teatrale. Interesul lui predilect pentru lucrări de factură densă, complexă și semnificative sub mai multe raporturi, pune în lumină un mod particular de a sintetiza și materializa scenic materia dramatică. Această preferință pentru opere cu structuri complexe, cu stări și conflicte expresive, profund tensionate și conexate într-un context actual, configurează cu limpezime specificul gândirii lui artistice, care e de o exclusivă constituție vizionară. Teatrul de idei, de confruntări psihologice, cu surprinzătoare deschideri spre meditații, spre analiza lucrurilor și a sensurilor din tot și toate, definește esențial profilul spiritual al regizorului Andrei Băleanu. Montările lui nu pot suporta în vicinătate, cel puțin, artificiul, efectul momentan, expresiile ajustate la formule frecvent preferate. Spectacolul Revizorul a fost reluat într-o nouă redacție scenică în stagiunea încheiată, după aproape un deceniu lipsă în repertoriul activ. La ora premierii absolute a fost remarcată lectura regizorală nesofisticată, de un limbaj unitar, care reconstituie mediul vizat de satira gogoliană din perspectiva gestului dramatic, îmbinat cu cel al ridicularizării și șarjerii învecinate cu grotescul burlesc.
2: Ivan Alexandrovici, a venit primarul și întreabă nu știu ce de dumneavoastră.
3: Ce? Asta mai lipsea. Ce peste și hangiosă să știi că ai făcut plângerea. Osip, te pomenești că mă bagi și la închisoare. În fond, dacă o să procedeze cu delicatețe, eu poftim, mă duc, de fapt, eu nu. Orașul e plin de ofițeri, atâta lume. Iar eu parcă într-adins în fățul tuturor i-am făcut cu ochii unui fete de negustor. Nu vreau! Nu vreau de cum o să drăznească! Dar ce sunt eu? Negustor sau misiriaș? Eu am să-i spun de dreptul ce înseamnă asta, domnule! Cum îți permiți, dumneata, domnule? Dumneata, știi că...
4: Am onoarea să vă salut.
3: Respectele mele.
4: Vă rog să mă iertați.
3: Nu face nimic.
4: E de datoria mea ca părinte al acestui oraș să veghesc ca toți călătorii și toți oamenii blăgoroși să neamă niciun fel de neplăceri.
3: Ce era să fac? Nu sunt vinovat, domnule. Zău că am să plătesc, o să-mi vie bani de acasă și am să plătesc. Mai vinovat e el.
4: Ce?
3: El mi-a dat o friptură talpă curată și o supă, eu nu știu ce a pus în supă aia, domnule, că trebuie să o rup pe fereastră. Mă lasă să mor de foame, zile întregi. Ceaiul miroasă pește, orice, numai aceai nu. De ce atunci eu, domnule, sunt... Asta e bună.
4: Nu, e vina mea. Nu, vă rog să mă crezi. Nu e vina mea. În piață avem întotdeauna carne proaspătă. O aduc niște negustori de la Holmogorsk, oameni chipzuiși de bună credință. Eu nici nu știu de unde a cumpărat-o hanciul ăsta. Păi dacă... Cineva nu vă place aici, îngăduiți-mi să vă propun să mergeți cu mine și să vă ofer altă locuință.
3: Nu vreau.
4: Ce?
3: Știu eu ce înseamnă altă locuință. Adică la pușcărie. Dar cu ce drept? Cum îndrăznești vreodată, domnule, pe mine? Eu, domnule, sunt funcționar la Petersburg, domnule, dumneata, știi că eu...
4: Doamne Dumnezeule, a aflat tot, știi tot, a furisiți ăștia de negustori, eu spus totul.
3: Deși ai venit aici cu toate suite, domnule, nu mă mișc deloc. Eu mă duc până la ministru. Dar ce crezi? Ce-ți închipui, dumneata, că așa ea merge?
4: Aveți milă de mine, nu mă nenorociți, am nevastă, copii mici,

0: Nu mă nenorociți!
1: Nu, nu vreau! Asta e bună! Ce-mi pasă mie? Dacă dumneata ai nevastă și copii, ăsta e un motiv ca eu să intru la pușcărie? Auzi vorba, asta e bună, știi?
0: Din nepricepere! Din nepricepere păcatele mele și din lipsa de mijloace! Gândiți-vă și dumneavoastră! Gândiți-vă! Lava, lava, nu ți ajunge nici pentru ceai și zahăr! Cât despre mită! Nu zic chiar dacă și-am primit câte ceva, nimica toată, ceva de aleguri sau pentru o haină, da? Da, cu văduva, unteroficerul și care e preocupeasă acum și pe care și că am pus eu sopată, asta e calomnie, curată calomnie. Asta au născocit-o dușmanii mei, ăștia sunt stare să-și atenteze la viața mea.
1: De ce mă prunește asta pe mine? Bă, nu zău, de ce vorbești dumneata de dușmani și de nu știu care nevastă, văduva unter ofițerului? Nevastă unter ofițerului cu totul altceva! Să nu cumva să îndrezești să te treci de mine, domnule! N-ai ajuns până acolo! Uite, asta e bună, ia-te, uite! Am să plătesc. O să-mi vină bani de acasă și am să plătesc.
2: În scenarea zilului de noapte, Andrei Băleanu nu reproduce tabloul general al societății cu forțe antagoniste, în prim plan aducând ideea încrederii în om, în forțele lui. În rolurile protagoniștilor au evoluat inspirat Victor Ciutac și Victor Voinicescu Soțchi. Concepând un spectacol de dezbateri, de polemică ardentă cu așa numitele predici ale consolatorilor de teapa lui Luca, regizorul prezintă nemulțumirea lumii dezmoștenite ca o cugetare limpide, sistematizată asupra destinului, asupra demnității umane.
3: Și iată-l venind la chioșcul din grădină, după cum ne înțelesesem. Și unde l-așteptam, tremurând toată de spaimă și durere. Tremura și eu din tot trupul, alb ca varul la obraz și cu levăr verde în mână.
4: Tia, nu degeaba spune lumea că studenții ăștia îți dați naibii.
3: Și pornește, mi-a spune cu glas cumplit. Ah, neprețuitul meu amor!
5: Cum ai zis? Neprețuitul?
6: Da-și dracu' mă acolo, nu-ți place n-asculta. Lasă-o erezi în pace,
7: zi mai departe, zi.
3: Nețărmuritul meu amor, zice, neuitatul meu amic, Raul.
5: Și ce? Cum zici că-l chema? Taur?
6: Nu știi cum, păi data trecută parcă ziceai Gaston.
3: Tăceți odată, nenorociților. Ah, când de pripați ce sunteți voi. Parcă puteți voi înțelege ceea ce e dragoste. Dragoste adevărată. De când eu am avut parte de ea. Da, am avut parte de dragoste adevărată. Mă, căzătură ce ești. Om cult chipurile cărui se aducea cafeaua la pat.
5: Ia stați cu toții mei, mai stați. Ce tot învați voi vreți să o prindeți cu vorba? Parcă-i cum spune omul. Nu-i cum spune, ci cum năzuie spune despre cele ce le spune. Ei, hai, povestește mai departe, copil. Lasă.
8: Dă-i cu cioara înainte. Cioara mosul.
6: Hei, zi mai departe, hai, zi.
9: Nu căta la ei. Auzi, că e mai mult din pismă spun ce spun. Dacă despre ei n-au nimic a spune.
10: Mi-a trecut tot cheful. Nu mai stau să spun nimic. Dacă nu mă cred. Dacă-și râd de mine. Și iată-mă răspunzându-l la rândul meu. Bucuria vieții mele. Steluța mea licăritoare. Nici eu fără de tine nu mai am chip de trai pe lumea asta. Căci precum ca o nebună te iubesc, tot astfel iubite voi cât inima-n piept abate. Dar firul zilelor să nu ți-l curmi, căci amar se vor întrista părinții tăi, pentru care toată bucuria vieții lor tu ești. De mine lasă-te mai bine. Mai bine să mă prăbădesc eu în dorul tău, lumina vieții mele, căci eu n-am pe nimeni și sunăteală, Las mai bine să pierd eu. Că mie tot una mie. Tot nu-s bună de nimic. Și n-am parte de nimic.
9: Nu plânge.
10: De nimic, de nimic.
9: Nu plânge, nu trebuie.
2: Lucrarea dramaturgului slovac Oswald Zagradnic, solo pentru orologii, abordând probleme delicate de psihologie și morală, invită la o meditație asupra efemerului și eternului în viață, asupra trecerii reversibile a timpului. În mod inevitabil sosește o clipă, un anotimp târziu, când bate nostalgic orologiu pentru fiecare dintre noi, cum s-a întâmplat și cu bătrânii, personajele principale din piesă. Am observat că interesul regizorului a urmărit ca acțiunea să se dezvolte în plan psihologic, îmbinat cu momente lirice, confesive, cu neliniștea pierderilor irevocabile, altfel spus, polifonic, cum variat în acorduri și tonalități este experiența unei vieți de om. Ca viziune, spectacolul s-a constituit dintr-o gamă de trăiri molcume și complexe, dintr-un permanent amestec de tulburare și emoție profundă. Dramele eroilor, fiecare deosebindu-se prin gradul de a trăi autentic, nu-s jucate izolat, ci într-o conexiune metaforică esențializată. Ideea de a descoperi comuniunea în planul mistuirilor lăuntrice formează leitmotivul spectacolului, amplificat și de echilibrul artistic dintre tonul romantic, elegiac și cel dur, realist. Asocierea acestor oameni ajunși la vârsta senectuții, microuniversul întâlnirilor lor devin în viziunea de ansamblu un element referențial, surprinzător prin mesajul ce-l deține. Lumea bătrânilor cu reflexele de fel luminoase, cu forme stereotipe de existență, nu într-atât de consumată și lipsită de interes, cum apare ea la o contemplare impasibilă. De aceea, în solo pentru orologii, nu predomină contrastul dintre tinerețe și bătrânețe, deoarece ambele oferă prețiosul avantaj de a persevera și a aspira necuntin pe toată întinderea unui ciclu al vieții umane.

0: cu evacuare ca asta și mi-au rămas bun de la mâini și picioare.
1: Ești atât de sărbători, ești lustruit, încât un fleac ca acesta n-o să fie observat de nimeni.
2: Ai de zis ceva contra lustruielii mele?
1: Contra lustruielii tale? Mai că n-aș avea nimic. Altcineva cu o mutră ca a ta ar fi ajuns departe.
2: Ca tine? Ca tine, de exemplu. Ca tine, care ai ajuns departe. Până la etajul 8 și înapoi. Până la etajul 8 și înapoi. Să apeși butoanele, să-ți deschizi uși, să te căciulești și răscăciulești. Ce mai carieră! Mulțumesc frumos, vă sunt adânc recunoscător. Așa că n-ai decât să-ți pui cariera dumitale la icoană.
1: Pleacă!
2: Ce, n-am dreptate?
1: Cară-te de aici, altfel se termină rău.
2: Mai rău n-are încotro. Când am venit pe lumea asta, încă pe atunci n-avea unde fi mai rău. Ce, eu mi-am dorit o viață ca asta? Eu am pus la cale ciocnirea aia de trenuri ca să rămân fără părinți. Azilul felinate, apoi de peste mine muzeul acesta al dumitale. Nimic de zis. E o mare fericire să fii nepotul unui liftier în retragere.
1: Dacă aș fi avut și eu un buniel, un oarecare buniel, fi și un fost liftier ajuns la pensie. Dar vezi, eu n-am avut pe nimeni. Înțelegi? Pe nimeni.
0: De ajuns, bunelule. Și nu te supăra. Ei, te rog să mă ierți.
3: Să-ți aduc poate niște valedol.
1: E la bucătărie.
3: Aha.
1: Da. Ai dreptate. Adevărat, m-am căciulit. M-am închinat atât încât nici nu le vedem fețele. Pe unii îi recunoșteam doar după încălțăminte. Chiar mai bine decât după față.
4: Preocupările regizorului au depășit acest spațiu temporal care și datorită jocului interiorizat, emotiv al actorilor și sugestivelor componente scenografice își extinde hotarele până în actualitate. Evidențierea sensurilor ideatice prin explorarea cât mai intensivă a virtuților interpretative, a componentelor scenice, Andrei Băleanu nu neglijează nimic din ceea ce contribuie la sporirea eficienței artei teatrale, evită identificarea exactă, această modalitate proiectând spre sfârșit ideea măriției omului, descătușat de ideile obscurantismului și înnobilat de libertatea spirituală. Acordul apoteotic de o profundă tentă eroică și optimistă este o continuare firească a viziunii regizorale care pledează întotdeauna pentru un plus de sensibilitate și receptivitate atentă față de resorturile sufletești. Această neostenită aplicare a regizorului asupra complexităților condiției umane se întrevede cu generozitate în toate montările sale.

0: Sunt lucruri care trebuiesc calculate milimetric și în același timp țesătura să rămână invizibilă. Asta îl caracterizează pe regizorul Andrei Băleanu. El știe cine este, știe care sunt adevăratele sale legături cu lumea în mijlocul căreia trăiește. Care este anotimpul teatral preferat al lui Andrei Băleanu?
1: Înainte aveam energie multă, aveam mai puțin experiență. Acum am nițic experiență, energie mai puțină. Întotdeauna vom plânge tinereța care s-a dus și ne vom uita întotdeauna cu nostalgie la zbuciumul și la vivacitatea, la sănătatea noastră din ieri. Și când parcă ai înțeles câteva lucruri, de acum nu prea ai forță, știți?
0: Cea mai mare bucurie adusă de teatru?
1: Depinde de premieră. În fond, premierele sunt marea bucurie a unui regizor și dacă o premieră vine din plin, dacă, să zicem, este reușită, este bucurie. Deși, din alt punct de vedere, așa ca să fiu sincer, nu prea am avut noi chiar mult. Eu personal nu am avut chiar așa bucurii enorme ca să mă... Am avut niște bucurii, mai mult sau mai puțin, împărtășite împreună cu actorii care, dacă au izbutit ei, înseamnă că am izbutit și eu. Dacă n-a izbutit, zicem, actorul, catastrofă pentru regizor, în primul rând. Câteva spectacole, câteva bucurii, tot și-au fost.
0: Vă place să priviți din sală în scenă sau viceversa?
1: Regizorul, după umila mea părere, este tocmai omul intermediar sală și scenă. Deci, nu poți. Noi suntem cam cu ochi strâmbi, așa, știi? Este o vorbă cu un ochi la slănină și unul la... Ca atare, ne uităm întotdeauna ce face actorul în scenă, dar vedem rezultatul în reacția spectatorului.
0: Cum reacționați la eșecurile regizorale ale altor regizori?
1: Dacă aș zice că ca și la ale mele, parcă ar fi, știi, modest. Sigur că le treci mai ușor pe ale altuia decât pe ale tale, știi? Asta este categoric.
0: Dacă ați avea o piesă bună, pe care actorii ar invita Andrei Băleanu ca să monteze spectacolul?
1: Pe mulți din actorii cu care am făcut câteva lucruri bune în viață.
0: Și îi nominalizați?
1: Nu, pentru că sunt mulți.
0: Care sunt lucrurile triste ale teatrului de azi?
1: Tristețele care sunt? Tristețele, domnul meu, sunt tristețele și cotidiene, sunt tristețele zilei de astăzi. Cei ce ne acoperă sufletul astăzi este categoric acoperă și teatrul și sufletul teatrului și sufletul celor din teatru și celor care sunt afara teatrului. Adică tristețea zilelor de astăzi, că totuși eu consider că sunt niște zile triste, nu numai din punctul meu de vedere că am înaintat la o vârstă anumită, dar mă uit chiar și la tineretul de astăzi.
0: Unde moare ura față de teatru?
1: Nici nu știu ce înseamnă ură față de teatru. Nu-mi dau seama cum ai putea urâi teatru.
2: Când să apucăm de la stabilamente în sus, mă uit înapoi cu coada ochiului și nu mai văd pe coade goale. Mai mergem ce mai mergem, mă uit iar, mă iertase bagabondul.
3: Jupându-mi trachea, adică să am pardon de impresie, eu gândesc că nu mă ți-ai făcut spaimă degeaba. Poate că omul o fi șezind prin partea locului pe dealul spirii. Ei, a venit și el la grădină ca și dumneata, a stat și el până la isprăvitul comediei și s-a nimerit să apucați tot pe-un drum ca să vă înturnați la domiciliu. El a rămas la lui și dumneavoastră ați mers mai înainte.
2: Așa am crezut și eu întâi, dar stai să vezi. A trecut după aia o săptămână la mijloc. Am cam și uitasem de istoria bagabondului. Gândeam și eu, poate că o fi stând coate goale prin partea locului, bunioară vorba dumneatale. Așa zice cum nată meier. Nene, hai de seară la Iunion, la Ionescu. Cum auzi eu de Iunion, m-a făcut verde la față. Ce să mai căutăm la comediile ale nemțești? Niște moftă. Dăm parale și nu înțelegem nimica. Mai bine punem bani în buzunarul ălălalt și zicem că ne-am dus. Haide, nene, să-mi parol, să n-ai parte de mine și de Veta. Ei, când am auzit așa vorbă mare, n-am putut pentru ca să o tratez corea fost.
3: Rezon.

0: ai un scop bine definit, ai și tensiune artistică. Andrei Băleanu suferă de această maladie.
1: La revelația arhivei ați ascultat maestri ai scenei Andrei Băleanu, regia artistică Raisa Pagone, regia de sunet Larisa Savici, redactor Igor Cătană. Emisiunea a fost realizată în anul 1995.

0: Fonoteca Radio.
1: La Fonoteca Radio ascultați versuri de Dumitru Matkovski în lectura autorului.
2: Năpăstuită viață. Năpăstuită viață, viața mea și viața ta și viața noastră toată. Soarele mort în cuib de rândunea și înviat și mort încă o dată. Năpăstuită viață, ani dușmani, ani deportați, înstrăinați, o dramă cu mirmidoni, cameleoni, târtani, cu patri hoți, netoți, roboți, o vamă, o teamă cu aceiași anonimi, care își vâră pretutindeni râtul, nici când să știm, nici când să bănuim, că alta este crucea lor, părâtul. Noapte de noapte bat la uși soldați, cu patul armei bat, cu limba rusă, bărbații, frații, tații, arestați, pentru o vorbă românește spusă. E pusă vorba aoleu pe foc, strâmbată e apoi pe nicovală, ca să rămânem strâmbi toți la un loc, ca să ne îmbolnăvim de strâmbă boală. Tortură, neagră ură, zile lungi, nici broaștele pe mal de râu să cânte, sălbatice, istovitoare mungi, femei gravide trag în plug flămânde, muscali, muscali, muscali, numai muscali, tovarăși peste tot, numai tovarăși, agenți, agenți, agenți, agenți fiscali, mătură podul iarăși, iarăși, iarăși, haite de zmei, haite de câini turbați, la zei, la zei, la zei, la zei se aruncă, iar lupii, lupii, lupii cei roșcați, bârsanele păzesc, le dau la strungă. Și anii trec, și anii vin, și în vin, scăldat în vin, se păgânește dorul. Pierim, de două secole pierim, dar tot aducem vinul cu ulciorul. Ajunge preot gâdele, mai sus, în tron de aur, șade el, tiranul. Din nou, din nou e răstignit Iisus, piroane bate în suflet moldobanul. O, nu, eu nu mă jălui nimănui, mă caut și mă regăsesc în slovă. E voia lui, să facem voia lui, de ce nu vrei să te deștepți, Moldova? Am înviat din somn de moarte, zici, prea bine zici, dar alta mi-e durerea. De ce, de ce, de ce, de ce, aici în hram slujește Iuda învierea? Popit a fost, popit și-a parvenit, credința să ne fie necredință? Deșteaptă-te, popor nedreptățit, destule piete avem pe conștiință. La margine prea sfântă de noapte și de hău, călăul psalmii cântă și nu mai e călău. La margine durută de soartă și de rost, sărută crucea prostul și nu mai este prost. La margine târzie de bocet și blestem, cameleonul știe să tremure, mă tem, mai știe încă, știe, mai știe mititel și reclamant să fie, dar și părât la fel. La margine de lume, la margine de dor și anonimii nume să poarte nume vor. Oprește la fereastră și cârâie cioroi și ei în casa noastră spânește râd de noi. La margine de vatră, la margine de țarg, mi-e inima o piatră, mi-e sufletul un arg. Mă iartă, Doamne Sfinte, cuvintele mă dor, eu mor între cuvinte și îmi pare rău să mor. Rușine, mi-e rușine, în preajmă arde foc, mă apără pe mine de mine, eu te rog. Iarăși îngeri, iarăși îngeri, iarăși îngeri evlavioșii, roșii ca sângele, roșii ca sângele, roșii ca sângele, roșii. Iarăși fosilele, iarăși fosilele, iarăși fosilele bolșovice, hulpave toate, lacome toate, scârnave toate, peltice. Ne fură plaiul, ne fură graiul, ne fură și datina, ne fură și patima, ne fură istoria, ne fură și gloria, ne fură, ne fură, ne fură pâine de la gură. La margine de galben, de roșu și albastru, eu nu mai cred în oameni, eu nu mai cred în astru, răsare, mai răsare, imensul glob de aur, dar încălzește puiul de șarpe, de balaur. Suntem atât de de-ai nimănui, suntem atât de mititei, suntem atât de brânză în cui și atât de singurei, suntem atât de rătăciți, suntem atât de nebărbați, suntem atât de răstigniți și atât de cânturbați. Suntem atât de nu te știu, suntem atât de nu-i așa, suntem atât de pâră scriu și atât de treaba mea, suntem atât de nu am când, suntem atât de necurați, suntem atât de mamă vând și atât de nu am frați, suntem atât de cum eram, suntem atât de târtani, suntem atât de nume n-am și atât de moldobani, suntem atât de mirmidoni, suntem atât de păpădii, suntem atât de neioni și atât de nemarii. Un nenoroc, un nenoroc, un mare nenoroc suntem, adică nu suntem deloc, să fim, vă chem, să fim un dor necălător, să fim un crez, un jurământ, să fim nu turmă, dar popor, să fim cuvânt. Cuvântul a fost la început, l-am fonufăit, l-am tot strâmbat, l-am bâlbâit și l-am tăcut, l-am suveranizat, păcat, crimă de stat, v-am blestemat. Voi ciocoi, eu vă acuz pe fiecare mic și mare, vă acuz pe toți, greu păcatul, crimă e și doare, suflet nu aveți, sunteți roboți. Cine spurcă pâinea cu sărutul cel de iudă, cel de fariseu? Cine își scoate la mezat trecutul? Cine, cine, cine, voi sau eu? Cine scuipă crucea păgânește? Dorul cine își scoate la mezat? Cine limba mamii nu vorbește pentru că e limba altui stat? Cine pe intrus la masă îl pune și-i propune vinuri într-ales? Tot ce are în casă îi propune, mai ales din negru interes. Voi, cei care nu știți cum vă cheamă, voi înstrăinații necurați, voi ciocoi, voi băgători de seamă, moldobani, moldoivani, fiți blestemați. Mi-e tare greu, cuvintele mă dor, bolnave sunt de dor, bolnav și dorul, tot de dor bolnav, de dor de viață, foarte, foarte grav. A înserat, răsare prima stea, bolnavă oare nu o fi și ea? Încet, încet, încet, atât de încet îmi picură abisul pe caiet. La geam bolnav oprește liliac, tare mai vrea să știe ce mai fac. Eu tac, aleg cuvintele din grai, aștept, să-mi cânte aștept un cucuvai. Mi-e tare, tare, tare, tare greu, un glob, dar nu de soare, capul meu, de piatră, de întuneric, de pustiu. Cu negru, cel mai negru, negru scriu, poeme scriu, dar nu cum știu, cum pot. Nebune gânduri, vârcolaci, mă rod, mă bucur, plâng cu ele și nu mor. Miloasă lumea vârcolacilor, mă zbat, mă bat cu îngerii cu toți, și eu netot și îngerii netoți, bătut și nebătut, aleg cuvânt și în cuvânt mormânt îmi sap, mormânt. Nu înțeleg nimic din toate. Eu sunt eu sau umbra mea? Naște omul, clopot bate, moare omul, tot așa. O poveste, nepoveste, o cădere, dar în sus. O nelume, lumea este, înviere cu apus. Nu există, nu există ură fără dragoste. Bucuria e și tristă, binele și pacoste. Sângeroasă pace, tunul, au și patimile rost. Astăzi e deștept nebunul, mâine e deșteptul prost. Amândouă cele două emisfere fac un glob, ieră veche, ieră nouă, vor da mâna rob cu rob. Și vampirii ca vampirii cu vampirii vor juca hora lor, hora unirii. Lumea nu se va schimba. Omul mic și omul mare, omul sfânt și omul spân, omul ghimbe, omul floare, pleacă toți și toți rămân. Tragicomedie viața, un infern cu paradis, râde masca, plânge fața, spectatorul strigă bis. Nu înțeleg nimic din toate, înțelege cineva? Între da și nu, se zbate taina mea sau umbra mea. Nu am timp și nu ai timp, trecătoare lumea mare, ca de stea de pe Olimp, stea în locul ei răsare. Nu am timp și nu ai timp, vine pasăre în zbor și ne bate la fereastră, și de tine tot mi-e dor, dor de tinerețea noastră. Vine pasăre în zbor, ramul greu, de toamnă greu, nu fi tristă, nu se poate, frunză tu și frunză eu. Clipă de eternitate, ramul greu, de toamnă greu, busuioc în părți ai prins, eu mi-am prins la cheotoare, suntem tineri din adins, eu flăcău, tu fată mare, busuioc în părți ai prins, gândurile fel de fel, nu-mi dau pace, nu-ți dau pace, eu bunică, tu bunel, n-am ce face, n-ai ce face, gândurile fel de fel, nu mai arde în vatră rug, vântul vântură cenușa, mai bătrân bătrânul nuc și mai scorojită ușa, nu mai arde în vatră rug.
1: La Fonoteca Radio ați ascultat versuri de Dumitru Matkovski în lectura autorului, regia Galina Hâncu, redactor Eugenia Guzun, înregistrare din anul 1994.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova repete exercițiul adunării cetățenești desfășurat pentru prima dată în vara anului trecut. În următoarele weekenduri, pe 16-17 mai și 30-31 mai, 50 de femei și bărbați selectați aleatoriu din diferite părți ale țării și cu diferite ocupații vor dezbate reforma administrației publice locale, iar la final vor formula recomandări pentru Parlament. Participanții selectați prin tragere la sorți vor discuta între ei, precum și cu experți, reprezentanți ai administrației publice locale, autorități și facilitatori independenți, iar la final vor prezenta recomandări pentru legislativ. Sugestiile vor fi transmise către Secretariatul Parlamentului, inclusiv Comisie pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, Comisie pentru Integrare Europeană, Biroului Permanent și fracțiunilor parlamentare. Persoanele care au obținut cetățenia Republicii Moldova prin naștere, însă nu au reușit să-și perfecteze un act de identitate până la vârsta de 18 ani, vor trece printr-o procedură simplificată de constatare a apartenenței la cetățenie. Parlamentul a votat în lectură finală o inițiativă care modifică legea cetățeniei și facilitează procesul de documentare. La confirmarea apartenenței la cetățenie, persoanele care au cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova, indiferent dacă s-au născut în țară sau peste hotare, nu vor trebui să facă dovada cunoașterii limbii române și a Constituției, cerință care se aplică altor solicitanți de cetățenie. Cererile vor putea fi depuse atât la ASP cât și la misiunile diplomatice. Amintim că legea cetățeniei, intrată în vigoare la 24 decembrie 2025, a introdus proceduri mai stricte pentru dobândirea cetățeniei. Solicitanții trebuie să depună dosarele personale, să susțină teste de cunoaștere a limbii române și a Constituției, iar verificările efectuate de instituțiile statului sunt mai ample și mai riguroase. Potrivit autorilor, aceste condiții au fost înăsprite pentru protejarea securității naționale și alinierea procedurilor la practicile europene, fără a restrânge drepturile cetățenilor moldoveni care au dobândit cetățenia prin naștere. Federația Europeană de Natație este dispusă să contribuie parțial la finanțarea construcției unui nou bazin olimpic de 50 de metri în Republica Moldova. Subiectul a fost abordat în cadrul discuțiilor de la Ministerul Educației și Cercetării cu președintele Federației Antonio Silva, aflat în prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Proiectul ar reprezenta un pas esențial pentru dezvoltarea sportului de performanță și ar crea premisele organizării competițiilor internaționale în țară. Secretarul de stat responsabil de domeniul sportului, Sergiu Gurin, a afirmat că Ministerul Educației și Cercetării depune eforturi susținute pentru popularizarea notului în Republica Moldova. Oficialul a exprimat totodată interesul pentru dezvoltarea profesională a antrenorilor de not și a specialiștilor în sporturi nautice. Menționăm că majoritatea bazinelor din Chișinău și din țară sunt semi-olimpice, adică o pistă de 25 de metri și sunt destinate antrenamentelor, școlilor sportive sau agrementului. Belgia și Turcia au semnat nouă acorduri în domeniul apărării, relatează AGR Press. Această inițiativă vine în contextul în care țările europene încearcă să revitalizeze industriile de apărare, având în vedere amenințarea rusă și riscul dezangajării Statelor Unite față de NATO. Belgia și-a exprimat de asemenea sprijinul pentru aderarea Turciei la inițiativa SAFE a Uniunii Europene, un program de 150 de miliarde de euro care vizează consolidarea capacităților de apărare europene. Muntenegru a făcut un pas mai aproape de intrare în Uniunea Europeană, odată ce oficialii blocului comunitar au început să lucreze la tratatul de aderare, care va duce această țară din Balcanii de Vest în blocul comunitar, relatează Politico. Ambasadorii europeni au aprobat un grup format din reprezentanți ai țărilor Uniunii Europene, care se va reuni periodic pentru a pune la punct detaliile juridice ale parcursului de aderare a Muntenegrului la blocul comunitar. Muntenegru și-a stabilit obiectivul de a deveni membra Uniunii Europene până în 2028. La final, datele meteo. Pe 15 mai se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. prezintă în reluare emisiunea

0: Înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Naționale Poloneze din Cotavice, condusă de Carolyn Kwan în mai 2025. În program, creații de Ferdi Grofei, Maurice Ravel și Zygmunt Noskowski. Soliști, Sasha Cook, mezzo-soprană. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, continuăm să difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Naționale Poloneze din Cotavice, condusă de Caroline Kwan în mai 2025.